رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: خودم باهات هستم تا آخرش.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نشست ایران و کشورهای خلیج فارس درباره تنگه هرمز به تعویق افتاد. دونالد ترامپ بار دیگر پیش بینی کرد جنگ با ایران پس از انتخابات میان دوره ای آمریکا پایان یابد. و سخنگوی هیئت رئیس مجلس از خروج ایران از NPT حمایت کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. وزیر خارجه عمان روز یکشنبه اعلام کرد نشست ایران و کشورهای خلیج فارس که قرار بود روز دوشنبه در عمان برای بررسی توافق‌های احتمالی درباره تنگه هرمز برگزار شود به تعویق افتاده است. بدر بوسعیدی در پیامی در شبکه اجتماعی اکس این خبر را اعلام کرد، اما دلیلی برای تعویق این نشست یا زمان جدید برگزاری آن مشخص نکرد. با این حال او تأکید کرد عمان همچنان متعهد به تقویت گفتگوهایی است که به ثبات و همکاری پایدار در منطقه کمک کند. در همین حال یک مقام وزارت خارجه ایران تعویق این نشست را تصمیم مشترک ایران و عمان خواند و گفت بنا به درخواست برخی از کشورهای منطقه این تصمیم گرفته شده است. پیشتر وزیر خارجه ایران از برگزاری نشستی در روز دوشنبه در شهر سلاله عمان با حضور ایران، عراق و 5 کشور عربی حاشیه خلیج فارس خبر داده بود. دونالد ترامپ روز یکشنبه بار دیگر گفت انتظار دارد جنگ با ایران تا پایان سال جاری میلادی خاتمه یابد و احتمال داد این اتفاق اندکی پس از انتخابات میان دوره‌ای نوامبر، یعنی کمتر از 2 ماه دیگر، رخ دهد. رئیس جمهوری آمریکا که در ایلند به سر می‌برد در گفتگو با خبرنگاران افزود پایان جنگ می‌تواند باعث کاهش شدید قیمت بنزین شود. به گفته آقای ترامپ ایران به شدت خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست و مقام‌های ایرانی به طور مداوم تماس می‌گیرند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه از ایده خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT و تجدید نظر در دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس گودرزی مدعی شد چنین اقداماتی میتواند به افزایش قدرت بازدارندگی ایران در برابر آمریکا کمک کند. پیشتر نیز حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مجلس از تهیه طرحی سفاریتی برای خروج ایران از NPT از سوی شماری از نمایندگان خبر داد. این طرح هنوز در صحن علنی مجلس مطرح یا تصویب نشده است. این اظهارات در حالی مطرح شده که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در گفتگو با شبکه خبری ایندیا تودی گفت ایران قصدی برای ساخت سلاح هسته‌ای ندارد و افزود اگر چنین قصدی را داشت عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT نمی‌شد. در خبر دیگر مسعود پزشکیان می‌گوید در دیدار با ولیعهد ابوظبی توافق شد گذشته را کنار بگذاریم و به آینده نگاه کنیم. رئیس جمهور ایران روز یکشنبه پس از بازگشت از نشست بریکس در هند دیدار خود با این مقام ارشد اماراتی را مثبت ارزیابی کرد.
1: یه جلسه در برای اولین بار بعد از این جریانات جنگ و مشکلاتی که در خلیج فارس ما داشتیم با ولیعهد ابوظبی گفتگوی خوبی داشتیم و مسائل و نگرانی هایی که بود با هم گفتگو کردیم و بنابر این شد که گذشته رو بذاریم کنار و به آینده نگاه کنیم و اینکه آینده رو چگونه میتونیم با هم دیگه بسازیم.
0: آقای پزشکیان همچنین دیدار با رؤسای جمهور روسیه و چین را به صورت کوتاه و در حاشیه برنامه‌ها عنوان کرد. دادستانی تهران روز یکشنبه علیه مجری، تهیه کننده و 2 تن از میهمانان برنامه اینترنتی بازیا اعلام جرم کرد. خبرگزاری قوه قضاییه میزان علت این اقدام را طرح ادعاهای کذب اقتصادی و اظهارات غیر مستند اعلام کرد و گفت پرونده در چارچوب برخورد با انتشار مطالب خلاف واقع تشکیل شده است. مقام های ترکیه روز یکشنبه اعلام کردند در جریان یورش به دفاتر و منازل مرتبط با انجمن های دگرباشان جنسی و جنسیتی در چند استان این کشور دست کم 47 نفر بازداشت شدند. دادستانی های استانبول و آنکارا گفتند این عملیات در چارچوب تحقیقات مربوط به فحشا، محتوای مستهجن و فعالیت برخی انجمن ها انجام شده است. و رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی ایران درباره تغییر الگوی بارش‌ها در شمال کشور و افزایش احتمال وقوع سیلاب‌های مخرب در ایران هشدار داد. به پایان این بخش خبری کوتاه رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطور رفیق؟ خوبی؟ ردیفی؟ ببین من فریدم، اینم بله اینجا جاده فرعی اپیزود 194 و امروز میخوایم راجع به چیزی حرف بزنیم که تقریبا

بله، اون چه کاریه که تقریبا هممون هر روز انجامش میدیم ولی خیلی هم کم پیش میاد بشینیم و بهش فکر بکنیم. آها، مسواک؟ نه، اون البته خیلی اصلا انجام نمیدن و موضوع امروزمون هم نیست. امروز میخوام که درباره حرف زدن با خودمون صحبت کنیم، همون مکالمه که توی کلمون اتفاق میفته وقتی تنهاییم، وقتی داری توی خیابون راه میری، وقتی روی تردمیل داری میدوی و هیچ مقصدی هم نداری به جز اینکه کالری بسوزونی، وقتی توی متروی نمیدونم رانندگی میکنی تنها نشستی، یا وقتی داری ظرف میشوری، دوش میگیری، یا اصلا مهمتر از همه، بله، توالت. بله، یکی از جایی که به نظرم بیادبی میشه کسی هم بهش اشاره نمی کنه، اتفاقا یکی از مهمترین اتاقهای فکر بشره، بعد هم توالت. اگر که باور نداری یه بار این گوشیتو با خودت نبر دستشویی، یه بار بسته دیگه، بعد بشین ببین چه اتفاقایی که نمیفته. چند ثانیه اول احتمالا به کاشی ها نگاه میکنی، بعد به شیر آب، بعد به سقف، بعد یک نقطه نامعلومی رو میگیری و بهش خیره میشی و مغزت میگه خب حالا که چیزی نداریم برای اسکرول کردن و اینا، بیا درباره اون تصمیمی که مثلا چه میدونم 7-8 سال پیش گرفتی و هنوز معلوم نیست چرا گرفتی صحبت کنی. بعد یهو میبینی داری راجب کارت فکر میکنی، بعد راجب رابطت، بعد راجب اینکه اصلا از زندگی چی میخوای، بعد یهو یادت بیاد اصلا فرد بعد اجاره بدی، قبض بدی، اینا. یعنی مغز آدم واقعا میتونه در عرض 30 ثانیه از معنای زندگی برسه به قبض آب و برق و یعنی. ولی شوخی رو بذاریم کنار، چیزی که این موقعیت ها رو برام جالب میکنه اینه که وقتی از سر و صدای بیرون فاصله میگیریم یه مکالمه دیگه شروع میشه و اونم مکالمه با خودمونه. این مکالمه خیلی وقتا از صبح تا شب ادامه داره، فقط ما معمولا صدای بیرون رو اینقدر بلندتر کردیم، چه میدونم موبایل موزیک و پادکست و خبر و اینستاگرام و آدم و کار و جلسه و اینا، اصلا نمیتونیم این مکالمه رو بشنویم. بعد یه روز

خودت بگی آقا من از کارم بدم میاد، بعد یه روز که تنها داری راه میری و اجازه میدی که مثلا ذهنت یکم حرف بزنه، متوجه میشی که نه، از خود کار بدت نمیاد، از این بدت میاد که توی این کار مثلا هیچ اختیاری نداری، نمیدونم خلاقیتی نداری، یا فکر میکنی که مثلا از کل آدم ها خسته ای، بعد میبینی نه، از آدم ها هم حالا خسته نیستی، شاید از رفتار بعضی از آدم ها خسته ای و شاید از اینکه باید باهاشون همیشه خوب باشی، خوشحال باشی، نمیدونم اینجور چیزا. گاهی هم فکر میکنی مشکلمون یه چیز خاصیه که میدونیم چیه، ولی خب یه چیز دیگه است. مثلا میگی که آقا من اصلا رابطه نمیخوام، من آدم تنهاییم کلن، خب؟ ولی شاید رابطه نمیخوای که توش مجبور باشی خودتو سانسور کنی، یا مثلا تنهایی رو انتخاب کردی صرفا برای اینکه فکر میکنی مثلا تنهایی امن‌تره، ها؟ یا ممکنه بگی که آقا من اصلا آدم حساسی نیستم. حالا واقعا نیستی یا انقدر احساسات تو عقب زدی که دیگه صدای اون قسمت خودتو نمیشنوی؟ اینجا دیگه مکالمه با خودمون از گفتگوی معمولی تبدیل میشه به یه جور کنجکاوی درباره خودمون. جالبه ها، نه؟ با این موزیکی گوش بدیم.

0: بله. حالا یه نکته مهمی هم هست، هر فکری که توی سرمون میاد این حقیقت نیست.
1: خب خیلی هم مهمه. این که مغزت ساعت 2:30 میگه هیچی از تو رو دوست نداره، پاشو بریم یه بستنی بخوریم، به این معنی نیست که فردا صبح باید بری حالا از همه بپرسی که منو دوست نداری؟ منو دوست داری؟ ممکنه خسته باشی، ترسیده باشی، ممکنه یه اتفاق کوچیکو خیلی بزرگ کرده باشی و اینا. پس قرار نیست هر چیزی که ذهنمون میگه رو باور کنیم. قرار فقط اینه که بشنویمش. همین. شنیدن با باور کردنش فرق داره. میتونم به ذهنم گوش بدم که میگه تو عقب افتادی و بعد بگم عقب افتادم آخه نسبت به چی، نسبت به کی،

نسبت به اون چیزی که خودم فکر میکنم باید توی این سن و سال داشته باشم، یا نسبت به دوستام، یا نسبت به اون آدمایی که توی اینستاگرام میبینم، یا نسبت به اون تصویر خیالی که مثلا بچه بودم توی کلام ساختم. این سوالا بعضی وقتا کل داستان عوض میکنن، چون ما خیلی سریع خودمون رو تعریف میکنیم، میگیم آقا من آدم عصبیم، من آدم تنهاییم، من دیسپذیر نیستم، من کمالگرام، اهل رابطه نیستم، من اجتماعی نیستم. بعد کم کم این جمله ها میشن هویت ما، انگار مثلا پرونده بسته شده، در حالی که احتمالا بهتره بعضی وقتا به جای اینکه بگیم من اینم، بگیم که این روزا اینجوریم. میدونی این که بگی آقا من آدم تنهاییم، دیگه آقا حکم دادی تموم شده. خیلی بهتره اگه بگیم این روزا من بیشتر دلم میخواد تنها باشم، که میشه پرسید خب چرا، یا میشه گفت خب الان اینجوری هستی، ممکنه حالا فردا یه جور دیگه باشه. اتفاقا یکی از چیزایی که توی شناخت خودمون مهمه اینه که بفهمیم بعضی از رفتارامون از کجا اومدن. ممکنه یه رفتاری یه زمانی واقعا به دردمون خورده باشه، یعنی حتی از زمان محافظت هم کرده، ولی خب الان ممکنه تبدیل شده باشه به یه چیزی که محدودمون میکنه. مثلا یه نفری از بچگی یاد گرفته فقط روی خودش حساب کنه، میدونی چیز اصلا با کسی کار نمیکنه، کار تیمی هم بلد نیست و اینا، ها شاید اون موقع واقعا مجبور بوده، ولی حالا 20 سال بعد همین آدم ممکنه نتونه از مثلا یه کسی کمک بخواد، از پارتنرش، از همکارش، و مغزش هنوز با همون منطقه قدیمیش کار میکنه. برای همین آگاه شدن از این چیزا مهمه، یعنی اول باید بفهمیم که چه اتفاقی درونمون میفته، بعد ببینیم که چرا. و اینجا به نظرم تنهایی فرصت خیلی خوبیه. حالا نه اینکه تنهایی همیشه خوبه، هر کی تنهاست لابد آدم عمیق و روشن فکریه، نه. بعضی وقتا هم تنهاییم چون حوصله نداریم، چون خسته ایم، چون از آدمو فرار کردیم، یا چون یه جای آسیب دیدیم. ولی وقتی تنها میشیم حداقل یه فرصتی داریم که ببینیم چه خبره. وقتی راه میری کسی کنارت نیست، اون رانندگی می‌کنی، اون چراغ قرمز رو می‌بینی، وقتی توی مترویی و حالا چیزی هم توی گوشت نیست، یه فضای کوچیکی ایجاد میشه که میتونی توش از خودت سوال بپرسی. مثلا بپرسی که من الان واقعا چه حسی دارم؟ نه چه حسی باید داشته باشم، نه چه حسی منطقیه، نه چه حسی خوبه که به بقیه بگم. واقعا خودم الان با خودم نشستم اینجا چه حسی دارم؟ اگه قرار نبود هیچ کس انتخاب منو قضاوت کنه، چه چیزی رو توی زندگیم عوض میکردم؟ این یکم جالب میشه، چون ممکنه جوابش یه چیزی باشه که مدت هاست خودت هم نمیخوای بهش نگاه کنی. شاید بگی کارم رو عوض میکردم، شاید میگی از یه رابطه میمادم بیرون، شاید میگی بالاخره یه کاری رو شروع میکردم، شاید بگی به یه نفر زنگ میزدم، شاید بگی میرفتم اصلا یه جای دیگه زندگی میکردم، شاید هم هیچ کدوم. مثلا جوابت این باشه که بگی آه من همین زندگی رو دوست دارم که ردیف و اینم خیلی خوبه. مسئله این نیست که حتما باید یه چیزی رو تغییر بدی، مسئله اینه که بفهمی انتخابت واقعا انتخاب خودته، یا داری طبق یه برنامه زندگی میکنی که خودت اونقدر توش تأثیری نداشتی. اینجاست که به نظرم اون مکالمه های کوچیک روزمره ارزش پیدا میکنه. حالا قفلی هم نزد که هر باری که تو ماشین میشینی انتظار داشته باشی که یه تحول روحی عظیمی اتفاق بیفته. قرار نیست بعد از هر پیاده روی هم بفهمی که آقا من اصلا به دنیا اومدم که فلان انقلاب رو بکنم. گاهی فقط متوجه میشی که امروز خسته ای، یا دلتنگی، یا از یه اتفاقی مثلا هنوز عصبانی هستی یا ترسیدی، و گاهی میفهمی تنبل نیستی، فقط انرژی نداری. همین چیزهای کوچیک دیگه، اینا وقتی کنار هم قرار میگیرن یه تصویر دقیق تری از خودمون میسازن. بریم یه موزیک دیگه گوش بدیم.

بله، آقا سکوت چیز بدی نیست. یکی از بدترین کارهایی که میکنیم به نظر من اینه که هر سکوتی رو سریع پر میکنیم. یعنی توی آسانسور داره میره بالا، اون گوشی رو در میاری، توی مترو گوشی رو در میاری، توی صفحه نونوایی گوشی رو در میاری، توی ماشین های موزیک میذاری، توی دستشویی گوشی میبری. یعنی آقا اجازه نمیدیم مغز ما حتی 5 دقیقه با خودش تنها بمونه. بعد تعجب میکنیم که چرا نمیدونیم چی میخواییم، چرا نمیدونیم چرا حالمون بده، چرا نمیفهمیم از چی ناراحتی. خب فرار نکن دیگه، با خود این سکوت همچنین چیز بدی هم نیست. بذار یه فکرهایی بیاد، مثلا یه فکر میاد که میگه آقا من از آینده میترسم، به جای اینکه سعی بگی نه بابا مثبت فکر کن، میگه که باشه خب حالا از چیش میترسی؟ بعد میگه نمیدونم. میگه خب باشه کم بیشتر فکر کن. این جوابه همون لحظه ها نمیاد و اشکالی نداره، اصلا قرار نیست مغز ما مثل گوگل باشه که هر سوالی بزدی 3 تا لینک تحویلت بده. و این همون جایی که باید به خودمون یکم توجه کنیم و با خودمون یکم مهربون‌تر باشیم، چون خیلی وقتا این مکالمه درونی ما اصلا مکالمه نیست، دادگاه اومده که بزنه و بره. یعنی اون تو نشسته قاضی شده و مدام هم حکم صادر میکنه. خب چرا این کارو کردی؟ چرا زودتر نفهمیدی؟ چرا موفق نشدی؟ چرا فلان حرفو زدی؟ چرا هنوز اونجایی؟ چرا مثل بقیه نیستی؟ چرا پولدار نیستی؟ نمیدونم فلان. بعد تو همه اینا هم متهم ردیف اول خود. هر روز هم این جلسه هست. در حالی که شاید بهتر باشه بعضی وقتا این قاضیه رو بفرستمش بره مرخصی، بگیم آقای قاضی بفرمایید، تا بتونیم راحت با خودمون حرف بزنیم. چه خبر؟ صدام. به جای اینکه بگیم چرا اینطوری شد، بگیم چه خبر؟ اما برگردیم به اون اتاق فکر مهم و البته غیر رسمی، توالت. بله رفیق. آقا واقعا میگم یه بار این گوشیتو نبر توالت، چون شاید در عرض اون 5-10 دقیقه اتفاق خیلی مهمی هم نیفته، اصلا شاید حوصلت هم سر بره، ولی یه اتفاق کوچیکی ممکنه بیفته برای چند دقیقه که اون هیچ چیزی بین تو و خودت نیست، نه خبری از الگوریتم هست، نه خبری، نه آدم دیگه ای کاریت داره، توی و مغز تو یه عالم فکری که احتمالا مدت هاست منتظرن نوبتشون بشه. و شاید یکی از اون فکرها یه همچین سوالی باشه که واقعا از زندگی چی میخوام؟ اینم به هر حال یه تستیه دیگه، برای اینکه بفهمی هنوز صدای خودتو میشنوی یا نه. ببین طوفان داره میاد بیرون، باد و بارون نیست. آره رفیق، ما تموم عمرمون با آدمای مختلف حرف میزنیم، بعضی میان بعضی میرن، بعضی میمونن، بعضی دوست میشن، بعضی غریبه میمونن. یه نفری هست که از صبح تا شب، از شب تا صبح هر جو بری باهاته، اونم خودتی دیگه. شاید بد نباشه هر از گاهی باشه قرار بذاری حتی توی توالت. اصلا حالا که کار به اینجا کشید من میزنم کنار، بهتره همدیگر توی این فضا ترک بکنیم. و همین دیگه، دمت گرم که اومدی.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نشست ایران و کشورهای خلیج فارس درباره تنگه هرمز به تعویق افتاد. دونالد ترامپ بار دیگر پیش بینی کرد جنگ با ایران پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا پایان یابد. و سخنگوی هیئت رئیس مجلس از خروج ایران از NPT حمایت کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. وزیر خارجه عمان روز یکشنبه اعلام کرد نشست ایران و کشورهای خلیج فارس که قرار بود روز دوشنبه در عمان برای بررسی توافق‌های احتمالی درباره تنگه هرمز برگزار شود به تعویق افتاده است. بدر بوسعیدی در پیامی در شبکه اجتماعی اکس این خبر را اعلام کرد، اما دلیلی برای تعویق این نشست یا زمان جدید برگزاری آن مشخص نکرد. با این حال او تأکید کرد عمان همچنان متعهد به تقویت گفتگوهایی است که به ثبات و همکاری پایدار در منطقه کمک کند. در همین حال یک مقام وزارت خارجه ایران تعویق این نشست را تصمیم مشترک ایران و عمان خواند و گفت بنا به درخواست برخی از کشورهای منطقه این تصمیم گرفته شده است. پیشتر وزیر خارجه ایران از برگزاری نشستی در روز دوشنبه در شهر سلاله عمان با حضور ایران، عراق و 5 کشور عربی حاشیه خلیج فارس خبر داده بود. دونالد ترامپ روز یکشنبه بار دیگر گفت انتظار دارد جنگ با ایران تا پایان سال جاری میلادی خاتمه یابد و احتمال داد این اتفاق اندکی پس از انتخابات میان دوره‌ای نوامبر، یعنی کمتر از 2 ماه دیگر، رخ دهد. رئیس جمهوری آمریکا که در ایلند به سر می‌برد در گفتگو با خبرنگاران افسود پایان جنگ می‌تواند باعث کاهش شدید قیمت بنزین شود. به گفته آقای ترامپ ایران به شدت خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست و مقام‌های ایرانی به طور مداوم تماس می‌گیرند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه از ایده خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT و تجدید نظر در دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس گودرزی مدعی شد چنین اقداماتی می‌تواند به افزایش قدرت بازدارندگی ایران در برابر آمریکا کمک کند. پیشتر نیز حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مجلس از تهیه طرحی سفوریتی برای خروج ایران از NPT از سوی شماری از نمایندگان خبر داد. این طرح هنوز در صحن علنی مجلس مطرح یا تصویب نشده است. این اظهارات در حالی مطرح شده که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در گفتگو با شبکه خبری ایندیا تودی گفت ایران قصدی برای ساخت سلاح هسته‌ای ندارد و افسود اگر چنین قصدی را داشت عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT نمی‌شد. در خبر دیگر مسعود پزشکیان می‌گوید در دیدار با ولیعهد ابوظبی توافق شد گذشته را کنار بگذاریم و به آینده نگاه کنیم. رئیس جمهور ایران روز یکشنبه پس از بازگشت از نشست بریکس در هند دیدار خود با این مقام ارشد اماراتی را مثبت ارزیابی کرد.
1: یه جلسه در برای اولین بار بعد از این جریانات جنگ و مشکلاتی که در خلیج فارس ما داشتیم با ولیعهد ابوظبی گفتگوی خوبی داشتیم و مسائل و نگرانی هایی که بود با هم گفتگو کردیم و بنابراین شد که گذشته رو بذاریم کنار و به آینده نگاه کنیم و اینکه آینده رو چگونه میتونیم با هم دیگه بسازیم.
0: آقای پزشکیان همچنین دیدار با رؤسای جمهور روسیه و چین را به صورت کوتاه و در حاشیه برنامه‌ها عنوان کرد. دادستانی تهران روز یکشنبه علیه مجری، تهیه کننده و 2 تن از میهمانان برنامه اینترنتی بازیا اعلام جرم کرد. خبرگزاری قوه قضاییه میزان علت این اقدام را طرح ادعاهای کذب اقتصادی و اظهارات غیر مستند اعلام کرد و گفت پرونده در چارچوب برخورد با انتشار مطالب خلاف واقع تشکیل شده است. مقام‌های ترکیه روز یکشنبه اعلام کردند در جریان یورش به دفاتر و منازل مرتبط با انجمن‌های دگرباشان جنسی و جنسیتی در چند استان این کشور دست کم 47 نفر بازداشت شدند. دادستانی‌های استانبول و آنکارا گفتند این عملیات در چارچوب تحقیقات مربوط به فحشا، محتوای مستهجن و فعالیت برخی انجمن‌ها انجام شده است. و رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی ایران درباره تغییر الگوی بارش‌ها در شمال کشور و افزایش احتمال وقوع سیلاب‌های مخرب در ایران هشدار داد. به پایان این بخش خبری کوتاه رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.
2: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
3: سلام، خوش آمدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از نشست عمان که به پیشنهاد ایران قرار است روز دوشنبه با حضور کشورهای منطقه برگزار شود و میخواهد به وضعیت تنگه هرمز بپردازد. نگاهی داریم به این موضوع و سخنان دونالد ترامپ در مورد پایان جنگ ایران تا روز 12 آبان رو هم بررسی میکنیم. البته گزارش‌های شنیدنی دیگه هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
3: ایران از برگزاری نشستی با کشورهای عربی خلیج فارس در روز دوشنبه خبر داد و یک مقام ارشد ایرانی هم گفت این نشست به ابتکار عمان برگزار می شود و وضعیت تنگه هرمز یکی از محورهای گفتگو خواهد بود. خبرگزاری رویترز به نقل از این مقام ارشد ایرانی می گوید تهران خواهان ترتیباتی است که به ایران امکان دریافت هزینه از کشتی های عبوری از تنگه هرمز را بدهد، اما عمان با این خواسته مخالفت کرده است. در گفتگویی که با مهرزاد بروجردی استادیار علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز آمریکا در نیویورک داشتم، ابتدا پرسیدم این نشست از توان بالقوه برای به تفاهم رسیدن کشورهای منطقه برخوردار هست؟
4: واقعیتش این است که با اتفاقاتی که در عمان افتاد، این مسئله تنگه باب المندب و بعدش هم مسئله حمله به این خط لوله شرق به غرب عربستان، خب اهمیت این دیدار بیشتر شده. یعنی به این معنی که به هر حال این کشورهای حوزه خلیج فارس همه نیاز مبرمی دارن به اینکه بتونن نفت و گازشون رو از تنگه بگذرونن. اما من فکر میکنم که امکان رسیدن به توافق خیلی بالا نیست با در نظر گرفتن اینکه اولا برای ایران داره پافشاری میکنه سر اینکه همه از اون مسیری که تهران تعیین کرده بخوان بگذرن، و خب تمام مذاکراتی هم که عمانی ها داشتن این مدت میکردن که خب بدون شک در پشت صحنه حضور پررنگ امریکا وجود داره سر اینکه توافق نکنن با این خواسته ایران، و همچنین اینکه دولت بحرین هم گفته که در زمانی که به خاطر حملاتی که ایران کرده حاضر نیست در هیچ جلسه شرکت بکنه، فکر میکنم شانس توافق رو بسیار پایین میاره.
3: حالا نکته همینه، در کنار بحرین که ما میبینیم رسما اعلام میکنه که اصولا در هیچ نشست گروهی با حضور جمهوری اسلامی شرکت نمیکنه تا قبل از اون که روابط دیپلماتیکش با ایران از سر گرفته بشه، ما میبینیم کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس هم اصولا اعلام موضع خاصی نکردن و یه حالت بیتفاوتی در پیش گرفتن. نظر شما در این مورد چی هست؟
4: ببینیم، به غیر از مسئله بحرین فکر میکنم کشور دیگری که خیلی به خاطر این جنگ دل خوشی از ایران نداره خب امارات هست، و امارات به عنوان کشوری که بیشترین حملات موشکی و پهپادی رو ایران به انجام داده، اونها هم خیلی مشتاق این که با ایران به یک توافقی برسن لزومن نیستن در این وسط. عربستان رو حقیقتا مطمئن نیستم دیگه، به خاطر همون عواملی که در اول برشمردم، چون اون درگیری در یمن و اینکه از خاک عراق هم بهشون حمله میشه، یعنی اینکه واقعا الان هم از شرق هم از جنوب عربستان با این چالش ها روبرو هست، و به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت اینکه نتونه چه از مسیر باب المندب چه از مسیر لوله و از کنم خلیج فارس بخواد نفتش رو صادر بکنه، خب بدون شک اشتیاق اونها رو برای رسیدن به یک توافق بیشتر میکنه. ما قبلا در این کنفرانس کشورهای حوزه خلیج فارس رسم این بود که

0: زیادی باور دارن این که این فشارهای اقتصادی، تحریم اقتصادی سبب خواهد شد که ایران اول موزش رو عوض بکنه.
1: نکته همینه، الان رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی خبر داده که تهران خواهان ترتیباتی هست که به ایران امکان دریافت هزینه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز رو بده، اما عمان با این خواسته گویا مخالفت کرده و اینطور که ما شاهد هستیم تا الان جست گریخته مواضع رو میشنویم، تا الان معمولا کشورهای حاشیه خلیج فارس همین موضع عمان رو قبول دارن، یعنی علاقه‌ای ندارن به اینکه بخوان به جمهوری اسلامی ایران هزینه‌ای بدن بابت عبور از تنگه هرمز. خب خود این نکته در واقع یک مسئله است برای اینکه به تفاهم نرسن دیگه، غیر از اینه؟
0: نه کاملا درسته. بله، کشورهای دیگه خلیج فارس هم همه مواضع عمان رو دنبال میکنن، چون خب بدون شک در دراز مدت همه به نفعشون خواهد بود که اگر مجبور نشن که عوارضی رو بپردازن برای گذر کردن کشتی‌هاشون از تنگه هرمز.
1: پس یعنی اگر ایران در این زمینه بخواد پافشاری کنه، عملا به تفاهم رسیده نخواهند شد این کشورها.
0: میگم شانسش به نظر من بسیار پایین هست. فقط هم این مسئله نیست، خب ایران واسطه‌هایی رو داره مطرح میکنه نسبت به امریکا که میبینیم دولت آقای ترامپ فعلا اشتیاقی برای قبول اونها نداره، مثل برداشتن محاصره دریاییش، مثل اجازه دادن مجدد به اینکه ایران بتونه نفتشو در دنیا بفروشه و مسائل مانند این که خب همه اینها مورد مناقشه است و فعلا توافقی راجبشون حاصل نشده. بنابراین شاید تهران همونجور مثل همیشه داره دست بالا رو گرفته که عقب نیفته، ولی همین استراتژی فکر میکنم سبب میشه که شانس این توافق هم کمتر خواهد شد. به حال ببینید واقعیتش این است که طرف معامله جدی ایران امریکاست و نه لزوما این کشورهای عرب منطقه. اونها که نیستن که مثلا محاصره دریایی کردن یا این فشار اقتصادی رو به ایران وارد آوردن. بنابراین هر توافقی باید در پشتش این موافقت امریکا رو هم با خودش داشته باشه.
1: گفتگویی بود با مهرزاد بروجردی.
2: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
3: 2-0-420-725-970-30.
1: همونطور که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه بار دیگر گفت انتظار دارد جنگ ایران اندکی پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا که قرار است روز 12 آبان برگزار شود پایان یابد. آقای ترامپ که در جریان سفر به ایرلند برای شرکت در مسابقات گلف آیریش اوپن با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، در ادامه اظهار داشت ایران به شدت می‌خواهد توافق کنند، آنها مدام تماس می‌گیرند، می‌خواهند توافقی انجام دهند، اما باید توافق درستی انجام دهند. من توافقی را که خوب نباشد نمیپذیرم. این سخنان در حالی مطرح می شود که قرار است روز دوشنبه ایران و عمان دستیابی به تفاهم درباره مسیر تردد کشتی ها در تنگه هرمز را اعلام کنند. ایلیا جزایری گزارش می دهد.
4: عمان دوشنبه 23 شهریور میزبان نشستی برای اعلام تفاهم صورت گرفته با ایران بر سر مسیر تردد کشتی ها از تنگه هرمز خواهد بود. نشستی که با حضور وزرای خارجه کشورهای عربی خلیج فارس برگزار خواهد شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در مصاحبه با شبکه ایندیا تودی گفت که در عمان قرار است با کشورهای عربی خلیج فارس درباره تفاهم صورت گرفته با عمان گفتگو شود و تفاهم صورت گرفته به اطلاع سازمان بین المللی دریانوردی برسد. آقای پزشکیان در ادامه گفت تنگه هرمز در چارچوب قوانین بین المللی باز خواهد شد به شرطی که آمریکا دست از تهاجم بردارد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایرانی گزارش داد که گفته است درباره جزئیات و مشخصات مسیرهای جدید ورود و خروج از تنگه هرمز میان ایران و عمان توافق انجام شده است. بر اساس این تفاهم مسیر ورودی به خلیج فارس به صورت کامل در آبهای سرزمینی ایران قرار دارد و بخشی از مسیر خروجی از خلیج فارس نیز در آبهای سرزمینی ایران قرار دارد. این گزارش می افزاید تردد در این مسیر تحت ترتیبات ایرانی خواهد بود و پس از اجرایی شدن آن مسیر جنوبی که آمریکا اصرار به باز شدن آن داشت و عمل اصلی تنش جدید بود بسته خواهد شد. به گزارش تسنیم تفاهم میان ایران و عمان به معنای باز شدن تنگه هرمز نیست، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم پیشتر در این باره گفته

0: بود.
1: تنگه هرمز که به خاطر اختلاف نظر بین ایران و عمان بسته نشد. دلیل بسته شدن تنگه هرمز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بود، سوء استفاده از تنگه هرمز، استفاده از پایگاه‌های مستقر در کرانه جنوبی خلیج فارس برای حمله به ایران بود.
0: خبرگزاری تسنیم به نقل از منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایرانی گزارش داده که ایران برای باز کردن تنگه هرمز 7 شرط را از طریق واسطه به طرف آمریکا اعلام کرده و تا این شروط هفتگانه که مورد تایید مراجع عالی نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته اجرا نشود، تنگه هرمز مسدود خواهد ماند. در میان کشورهای عربی خلیج فارس، بحرین تاکنون اعلام کرده که در نشست عمان شرکت نخواهد کرد. وزارت خارجه بحرین میگوید تا زمان از سرگیری کامل روابط دیپلماتیک دو جانبه با ایران در هیچ نشستی که با حضور نمایندگان تهران برگزار شود حضور نخواهد یافت. اینها در حالی است که مقام‌های آمریکایی میگویند ارتش آمریکا تنگه هرمز را باز کرده و کنترل می‌کند. به گفته مقام‌های ایالات متحده همه کشتی‌ها جز کشتی‌های ایرانی می‌توانند از این آبراه عبور کنند، اعلامی که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را رد می‌کنند. تحولاتی همزمان با ادامه محاصره دریایی ایران توسط آمریکا و اجرای کارزار موسوم به طرد اقتصادی ایران. بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، شنبه 21 شهریور در یک مصاحبه تلویزیونی گفت بعید نیست جمهوری اسلامی در صورت قرار گرفتن در تنگنای اقتصادی دست به حمله نظامی بزند که در این صورت اسرائیل همه زیرساخت‌های انرژی ایران در داخل و خارج را نابود خواهد کرد و این باعث فروپاشی کشور خواهد شد. آقای اسموتریچ ابراز امیدواری کرد که این وضعیت مردم ایران را به نقطه‌ای برساند که به گفته او چیزی برای از دست دادن نداشته باشند، نه غذایی برای خوردن و نه آبی برای نوشیدن، و در نتیجه قیام کرده و رژیم را سرنگون کنند.
2: כשהוא יהיה עם הגב לקיר ברמה הכלכלית, יסלים צבאית, אנחנו ערוכים לזה גם התקפה, גם הגנה, ואם כן, אז...
0: در این میان امیر تیموری، فرماندار قشم، به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که حدود ساعت 5 صبح یک شنبه 22 شهریور یک کشتی ایرانی در محدوده میان جزیره هنگام و ساحل شیبدار در جنوب جزیره قشم هدف حمله قرار گرفت. حمله ای که کشته و 3 مجروح بر جای گذاشت. او درباره نام و نوع کشتی، ماهیت پرتابه ای که به آن اصابت کرده و وضعیت مجروحان توضیح بیشتری نداد. خبرگزاری صدا و سیما این حادثه را حمله دشمن تروریست توصیف کرد، اما توضیحی درباره عامل حمله ارائه نداد. بامداد یک شنبه سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز از اصابت یک پرتابه ناشناس به شناوری هنگام عبور از تنگه هرمز خبر داد. این سازمان در گزارش اولیه خود میزان خسارت و وضعیت خدمه این کشتی را نامشخص دانست. تا کنون معلوم نشده که گزارش این سازمان به حادثه اعلام شده از سوی فرماندار قشم به یک کشتی مربوط می شود یا نه. اینها در حالی است که طی روزهای اخیر ارتش آمریکا در واکنش به حملات موشکی سپاه پاسداران به سوی ناوهای آمریکایی به چندین نفتکش ایرانی در تنگه هرمز حمله کرده است. نظامیان ایرانی در مقابل به چند نفتکش و کشتی تجاری در خلیج فارس و دریای عمان حمله کردند.
3: گزارش بود از ایلیا جزائری. پیشروی زمینی برق‌آسای شبه نظامیان حوثی به سمت تنگه باب المندب جهان را نسبت به اختلال در تردد کشتی‌ها در یک مسیر حیاتی دیگر نگران کرده. با این حال عربستان سعودی بیش از هر کشور دیگری از شرایط کنونی آسیب می‌بیند. پیشروی حوثی‌ها در چه بستری شکل گرفته و گزینه‌های پیش رو برای ریاض چیست؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
4: ایران همچنان با حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز تردد در این آبراه حیاتی را مختل کرده و حملات پهپادی منصوب به شبه نظامیان عراقی یک خط لوله مهم را در عربستان سعودی به تعطیلی کشانده است. در چنین شرایطی پیشروی حوثی‌ها در بندر مخا و همچنین جزیره پریم شرایط را بیش از گذشته برای ریاض دشوار کرده است. در حالی که شبکه الجزیره در گزارشی درباره وضعیت کنونی یمن خبر داده که حوثی‌ها اکنون کنترل تمام نوار ساحلی یمن در دریای سرخ را در اختیار دارند، برخی کارشناسان بین المللی معتقدند چون این موفقیتی برای حوثی ها بیش از هر چیز حاصل ضعف در اردوگاه نیروهای ضد حوثی در داخل خود یمن است. آندریاس کریگ، استادیار مطالعات امنیتی در کینگز کالج لندن و عضو مؤسسه مطالعات خاورمیانه این دانشگاه، در گفتگویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، آنچه امروز از اردوگاه ضد حوثی در یمن باقی مانده را جبهه‌ای به شدت چند پاره توصیف کرد که در آن به گفته او حامیان مختلف با پول وفاداری ها را خریداری کردند.
5: What we're seeing now is a picture of a highly fragmented anti-Houthi front where different patrons have bought their loyalties through money.
4: آقای کریک گفت که شبه نظامیان جنوب یمن اساساً بر سر حوزه‌های اجتماعی و سیاسی داخلی در این منطقه با یکدیگر اختلاف دارند، بدون اینکه بر حوثی‌ها در شمال تمرکز داشته باشند. او افزود که به طور مشخص آنچه ابوظبی طی چند سال گذشته با ایجاد شبکه‌های خود در جنوب یمن انجام داده موجب تضعیف عربستان سعودی شده و در مقابل جبهه حوثی‌ها بسیار سریع، منسجم و دارای هدفی کاملا روشن است که توانسته از ضعف و آسیب پذیری نیروهای مخالف خود بهره برداری کند. در این شرایط انگشت‌های اتهام متوجه ایران نیز شده است، هرچند که مقامات جمهوری اسلامی مدعی‌اند نقش مستقیمی در تحولات اخیر یمن نداشتند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی پس از پیشروی‌های اخیر حوثی‌ها در گفتگویی با تلویزیون ایران گفت:
6: تحولات یمن شروعش هیچ ارتباطی با ما نداشت. یمنی‌ها خودشون تصمیم گرفتن برای احقاق حقشون به نوعی قیام بکنن. ما همیشه واقعا سعی کردیم کمک بکنیم، به خاطر اینکه معتقدیم هر دعوایی، هر مشاجره‌ای بین کشورهای اسلامی فقط یک برنده داره و اون هم رژیم صهیونیستی.
4: فریا مسلمی، پژوهشگر مؤسسه مطالعاتی چتم هاوس، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر نقش نداشتن در تحولات اخیر یمن را زیر سوال برد. او گفت:
7: It would be absolutely naive to think that this happened without a coordination with the Iranians.
8: اینکه تصور کنیم این اتفاق بدون هماهنگی با ایرانی ها رخ داده کاملا ساده لوحانه خواهد بود. اما من معتقدم حوثی ها در هر صورت چه با ایران و چه بدون ایران این کار را انجام می دادن. با این حال توانایی های دریایی آنها و تفکر راهبردیشان درباره دریا قطعا تحت تأثیر ایران شکل گرفته، از سوی ایران تجهیز و آموزش داده شده و با ایران هماهنگ شده است. در حال حاضر برای ایران این موضوع یک اهرم فشار ایجاد می کند، نه فقط در برابر ایالات متحده و نه فقط در برابر غرب، بلکه مهمتر از همه در برابر عربستان سعودی، رقیب منطقه‌ای ایران.
4: اما اگر جمهوری اسلامی به هر شیوهی در تحولات اخیر علیه عربستان سعودی حضور و نقش داشته باشد، این حضور با چه اهدافی انجام شده؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، به رادیو فردا میگوید:
9: ایران در دو موضوع عربستان رو مورد آسیب و تهدید قرار داده، یکی در مورد یمن، الان در مورد اینکه باول منده و بیش از پیش مسلط بشه بهش، و هم در مورد به اصطلاح نقشی که عربستان و نفتش در بازارهای جهانی و احتمالاً کاستن از اهمیت و اعتبار تنگه هرمز میتونسته بازی بکنه. به این اعتبار، به این دلیل، به دلیل به اصطلاح ایران تهدیدا و حملاتش رو در رابطه با عربستان افزایش داده یا همچنان در جریان نگه داشته.
4: عربستان سعودی از سال 2015 برای چندین سال با حوثی‌ها جنگید، اما متحدانش در میدان نبرد پیشرفت چندانی به دست نیاوردند. این درگیری حدود 150 هزار نفر را کشت و در مقاطعی یمن را تا آستانه قحطی پیش برد، تا اینکه در سال 2022 آتش بس برقرار شد. اکنون با وجود تلاش برای جلوگیری از تنش با حوثی‌ها، این آتش بس از بین رفته است و عربستان سعودی حملاتی را در یمن انجام داده است، اما این حملات نسبتاً محتاطانه ارزیابی شده است. در این شرایط اساساً چه گزینه‌هایی مقابل ریاض قرار دارد؟ فریا مسلمی:
7: I think Saudis have tried everything they can to avoid this war.
8: فکر میکنم سعودی ها هر کاری از دستشان برمی آمده برای جلوگیری از این جنگ کردند، اما فکر نمی کنم دیگر انتخابی داشته باشند. حوثی ها موضوع را به مرز نهایی رساندند و هر هزینه ای که سعودی ها اکنون در ذهن خود تصور می کنند برایشان ارزان تر از هزینه است که دو سال دیگر باید بپردازند. حوثی ها نشان دادند که در قبال آتش بس با سعودی ها قابل اعتماد نیستند.
4: 11 ژوئیه از تشکیل یک ائتلاف دریایی دفاعی متشکل از 15 کشور خبر داد، اما روزنامه لوموند به نقل از یک منبع دیپلماتیک غربی این ائتلاف را پوسته‌ای تو خالی دانست که در آن نیروی دریایی سودان که اساساً وجود ندارد حضور دارد، اما نیروی دریایی آمریکا در آن نیست. آقای حسینی فرد نیز کارایی پیمان مکه را که میان عربستان سعودی با پاکستان و ترکیه منعقد شده مورد تردید قرار می‌دهد.
10: این پیمان جدید مکه هم که با ترکیه و پاکستان بسته، اونها هم آنچنان در چارچوب این نوع تهدیدی که در منطقه علیه عربستان جریان داره پاسخگو نیستن. یعنی از یک جایی معلوم نیست واقعا پاکستانی‌ها و ترک‌ها بخوان وارد اقدامات تهاجمی بشن یا فارغ از یا فراتر از امکانات دفاعی، لوجستیکی و حمایتی بتونن مثلا کاری برای عربستان بکنن، با توجه به اینکه هر دو کشور درگیری‌های دیگه‌ای دارن، مثلا مشکلات دیگه‌ای دارن در عرصه منطقه و برای ملاحظه روابط مناسبات خودشون با ایران رو هم باید بکنن. عربستان شاید گزینه اصلیش برگشتن به راه‌حل‌های دیپلماتیک، مذاکرات و اینی که با ایران در چارچوب منطقه‌ای به یک تفاهم برسه.
4: عربستان سعودی می تواند از طریق دیپلماتیک با حوثی ها یا حامیان آنها در تهران به دنبال راه مسالمت آمیز باشد، اما که حوثی ها خواستار لغو محاصره تحت رهبری عربستان شدند، اقدامی که با آنها اجازه می دهد در بلند مدت بسیار قدرتمندتر شوند.
3: گزارش بود از مصطفی خلجی. چند روزی بیشتر تا زمان آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مراکز آموزشی باقی نمانده. در این باره همکارم الهی روانشد با تحسین مصطفی، دبیر ادبیات اخراجی دبیرستانی در شهر مریوان گفتگو کرده. او که دانش آموخته حقوق و عضو سابق هیئت مدیره شورای هماهنگی معلمان ایران است، اکنون در آلمان سکونت دارد. تحسین مصطفی در ابتدای این گفتگو شمایی کلی از وضعیت تحصیل در مراکز آموزشی ایران به دست می‌دهد.
11: در مدرسه که بودیم از زبان کرونا مشکلاتمون مضاعف شد، فقط کلاس ها دایر بود، بعد از کرونا کلاس هایی که دایر بود اون کلاس ها هم تعطیل شد. مشکل عدم توانایی خواندن و نوشتن دانش آموزان به اون مشکلات قبلی اضافه شد. در حقیقت اون چیزی که الان ما باش مواجه هستیم اینه که مدرسه اصلا دایر بشه یا نشه، فقط روی این بحث میشه. چند روز پیش آقای وزیر آموزش خودشون به صراحت اعلام کردن، گفتن ما مدارس رو باز میکنیم، اما هیچ تضمینی نمیدیم که مدارس رو باز نگه بداریم. ما زمانی تلاشمون برای این بود که کیفیت آموزشی بهتر بشه، الان فقط تلاش شده این که مدارس باز نگه داشته بشن. از اون 100% اهداف آموزشی که ما برای یک سال آموزشی باید در ابتدای سال در نظر بگیریم، طبق خود تحقیقاتی که وزارت آموزش پرورش انجام داده، کمتر از 20% اهداف آموزشی دانش آموزان محقق شده. چقدرش به وسیله وزارت آموزش پرورش انجام شده و چقدرش اصلا توسط خود دانش آموز بوده، در حالی که ما میدونیم اگر دانش آموز فقط یه بار کتاب رو خونی بکنه و خودش در خونه بنشینه به این 20% اهداف آموزشی باید برسه. ولی چرا این دانش آموزان به کمتر از اون چیزی که حتی یک بار روخانی کتاب بوده نرسیدن؟ سوال اینجاست، این آموز پرورش مشکلش کجاست؟ مشکلش صرف باز بودن یا باز نبودن مدرسه نیست. مدیران مدرسه و عوامل اجرایی مدرسه خیلی از وقتشون صرف تنظیم و نمیدونم بستن قرارداد و کار کردن با این شرکت های سرویس دانش آموزان میشه، و این خودش یک مافیایی در حال شکل گیری به اسم این شرکت ها و کسایی که کار سرویس دانش آموزا رو انجام میدن. صرفا مدرسه رو باز میکنن که شهریه ها رو از دانش آموزان بگیرن، و اون کسایی که در فروش لباس های فرم به دانش آموزان و وسایل آموزشی به دانش آموزان دخیل هستن، سود خودشونو ببرن، چون بخشی از بازار بالاخره به این وابسته است و اینها در نظر میگیرن که باید چرخ اقتصاد مملکت بچرخه.
12: آقای مصطفی، 2 میلیون دانش آموز دست کم مقامات میگن، منظورم از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، تخمین زده بودند که اصلا به سامانه شاد دسترسی نداشتند در عرض سال گذشته. افت تحصیلی اونها رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟ تصور میکنید که شکاف آموزشی برای اونهایی که الان میخوان برن به مدرسه و سال گذشته چندان آموزشی ندیدند چقدر خواهد بود و چگونه خواهد بود؟
11: یک مشکل اساسی به اسم عدالت آموزشی داشتیم که شفاف طبقاتی یکی از این عوامل عدالت آموزشی بود. وقتی بحث از حضور دانش آموز در سامانه شاد میشه، فقط بر اساس اون شماره هایی که ثبت شده برای دانش آموزان و یک بار اعلام حضور در شاد و گروه بندی کلاس ها صورت گرفته، ولی چقدر دانش آموز در به صورت واقعی در سامانه شاد میتونه حضور پیدا بکنه، این آمارها به هیچ عنوان قابل استناد نیست، چون ما با چشم خودمون دیدیم. من خودم به عنوان نمونه یک فایل آموزشی رو در 3 ساعت که تهیه کردم و این رو در کانال یا گروه کلاسی گذاشتم، از 40 نفر دانش آموز فقط 7 نفر دانش آموز تونستن اون رو در اون زمان ببینن و حتی بعد از اون در فاصله 3 روزه این رسیده به 13 نفر از دانش آموزان که تونستن به این فایل صوتی من دسترسی پیدا بکنن و از اون استفاده بکنن. خب وقتی دانش آموز هیچ محتوایی در اختیار نداره، فقط میمونه کتاب درسی و اون کتاب درسی هم باید واژه به واژه برای دانش آموز تشریح بشه که این بتونه حداقل تغییری در رفتار شکل بگیره به اون معنی که ما میگیم یادگیری، نه اینکه فقط بگیم نسبتاً پایدار هم باشه. در چنین شرایطی ابداً در بستر شاد به هیچ عنوان یادگیری اتفاق نمیفته و مسئولین آموز پرورش اونها غم دانش آموزان رو اصلا ندارن، چون دانش آموزایی که اونها خودشون رو موظف به ارائه خدمت به اونا میدانن، اونا در مدارسی هستن که نیازی به شاد ندارن، مدارس خصوصی هستن که شهریه‌هاشون خودش یک بحث مجزاست، فقط اونا دغدغه اون تعداد از دانش آموزان رو دارن، چون اولیا و به قول خانواده اون تعداد از دانش آموزا هستن که مطالبه گرن و آینده دانش آموز انگار فقط برای اون خانواده ها مهمه و اونا خودشونو فقط پاسخگو و متولی آموزش برای اونا میدونن. در نتیجه این آمارهایی که در رسانه ها و از زبان این مراکز تحقیق و پژوهش میشنویم، هیچ کدومشون نمیتونن صحت داشته باشن، با توجه به اینکه در یک شهر در چندین روز کامل به صورت کامل اینترنت قطع بوده، اونها اساس رو بر این گذاشتن که اون دانش آموزان در فضای شاد و در فضای مجازی دارن درس میخونن، در حالی که اساسا اینترنت اونجا قطع بوده، حتی اینترنت محلی هم به هیچ عنوان دانش آموزان دسترسی نداشتن و ما مورد کم نداریم که بیایم به صورت موردی به اون اشاره بکنیم.
12: آقای مصطفی، شما به عنوان یک معلم افت تعامل میان معلم و شاگرد رو دست کم در سال گذشته و در دورانی که ارتباط از طریق سامانه شاد انجام می شده، فکر می کنید چه تأثیری بر آموختن دانش به وسیله دانش آموز داشته؟
11: اولین هدف از برگزاری مدرسه اجتماعی شدن دانش آموز. وقتی دانش آموزی نمی تونه در مدرسه حضور پیدا بکنه، به این معنی که اولین هدف آموزش نادیده گرفته شده. در نتیجه نمی توان گفت که دانش آموز اصلا وارد فضای آموزشی شده و اون اهداف آموزشی در جهت تحقق حرکت کرده باشه. و اهداف آموزشی با توجه به این که ما تمام اون محتوای درسی که برای یک موضوع در نظر گرفته شده باید در کلاس به صورت جزئی این توسط معلم و دانش آموز به صورت تعاملی مورد بحث قرار بگیره، در فضای مجازی همچین شرایط و امکاناتی اصلا وجود نداره و در کلاس که الان ما خودمون در جریان هستیم به دلیل شرایط جنگی که گفتم کلاس ها برگزار نمیشه. و در یک نکته من این رو بگم، اگر همه شرایط مهیا باشه برای آموزش، آموز پرورش به اندازه کافی معلم نداره که همون کتاب‌های درسی رو برای دانش آموزان ارائه بده. در نتیجه تعداد خیلی زیادی از دانش آموزان از تحصیل بی‌بهره میمونن.
12: آقای مصطفی، برخی گزارش‌ها حاکی از اونه که وضعیت اقتصادی بسیاری رو واداشته تا از تحصیل و رفتن به مدرسه خودداری کنن، چه خودشون و چه خانواده هاشون. از دیدگاه شما با تمام چیزهایی که شما به اونها اشاره کردید، این چه تأثیری بر سرمایه علمی مملکت خواهد داشت؟ چگونه قابل جبران خواهد بود؟ آیا اصلا قابل جبران خواهد بود؟
11: اینکه بحث از جبران کردن این بشه بحثیه که اصلا نباید مطرح بشه، چون واقعا این خسارت هم قابل جبران نیست، یک خسارت فیزیکی نیست، یک خسارتی که به یک نسل یا دو نسل هم حتی بر نمیگرده. اما وضعیت اقتصادی ایران به نوعی است که حتی خانواده ها که قبلا از نون شبشون میگرفتن که به مسائل آموزشی فرزندانشون برسن، امروز از اون هم ناتوان هستن و خیلی خانواده ها به دلیل هزینه های بسیار گزاف لباس دانش آموز، لوازم و تحریر دانش آموز و حتی خود کتاب های درسی، نباید به عنوان کسانی که در آموزش کار کردیم پشت گوش بیندازیم که خیلی از خانواده توان پرداخت هزینه کتب درسی رو ندارن و یک دانش آموزی وقتی میخواد بره مدرسه به یک تغذیه حداقلی نیاز داره که بتونه برای اون دانش آموز یادگیری رو ممکن بکنه. امروز خیلی از خانواده ها از پرداخت هزینه میزان کالری که یک دانش آموز نیاز داره ناتوان هستن، بماند اون لباس ها و اون کتاب های درسی و اون لوازم آموزشی که در طول سال دانش آموز به اون نیاز داره. بحث جبران کردن این کمبودهای ناشی از تعطیلی مدارس و بحث افت تحصیلی، این در طی یک فرایند بسیار پیچیده ای قرار میگیره که جبران کردنش فقط شاید بتونیم خوندن و نوشتن دانش آموزان رو در هر زمانی ما جبران بکنیم، اما جبران کردن عواقب و لطماتی که در نسل‌های آینده به این فرزندان میزنه به هیچ عنوان قابل جبران نیست. دانش آموز دختری که امروز از تحصیل باز میمونه در آینده به ازدواج زود هنگام مجبور میشه و این چرخه فقر و چرخه بیسوادی و عدم تحصیل کافی برای اینها تداوم خواهد داشت و جبران کردن این با یک سرمایه و یک اراده به قولی متوسط به هیچ عنوان قابل جبران نیست.
3: گفتگو بود با تحسین مصطفی، یک دبیر ادبیات اخراجی. اما بازگشایی مدارس برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی امسال بیش از آن که با خرید کیف و دفتر تازه همراه باشد، با حساب و کتاب هزینه‌ها آغاز شده. افزایش شدید قیمت لوازم تحریر و کاهش قدرت خرید شماری از خانواده‌ها را ناچار کرده تا خریدهایشان را به ضروری‌ترین وسایل محدود کنند یا برای تأمین هزینه‌های مدرسه به کمک دیگران چشم بدوزند. نسرین افشار گزارش میدهد.
13: بله، سال تحصیلی داره شروع میشه و پدر و مادرها تو گل موندن چجوری لوازم و تحریر و کتاب و لباس و کیف و کفش و اینا رو برای بچه هاشون اگه بتونن بخرن. گرونی بیداد میکنه.
14: در آستانه سال تحصیلی جدید 1405-1406 خرید لوازم مدرسه برای بسیاری از خانواده های ایرانی به یک هزینه سنگین تبدیل شده. هزینه‌ای که در کنار اجاره مسکن، مواد غذایی، درمان و حمل و نقل سهم زیادی از درآمد خانواده ها را در بر میگیرد. بررسی قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد آماده کردن یک دانش آموز تنها با نوشت افزار و ملزومات اولیه می‌تواند دست کم 15 میلیون تومان هزینه داشته باشد، آن هم بدون در نظر گرفتن لباس فرم، کفش، کتاب‌های کمک درسی، سرویس مدرسه و تغذیه. قیمت بعضی اقلام ساده حالا به ارقامی رسیده که تا چند سال پیش برای لوازم مدرسه دور از تصور بود. برخی کوله پشتی های معمولی بیش از 4 میلیون تومان قیمت دارند و قیمت بعضی دفترها به چند صد هزار تومان رسیده است. مداد رنگی، جامدادی، خودکار، مداد، پاککن و تراش هم هر کدام سهمی از این سبد چند میلیونی دارند. این صدای اعتراض خانواده هاست که در این باره در شبکه های اجتماعی منتشر شده.
15: هیچی، اصلا کفش، لباس مدرسه، هیچی ندارم. حتی دفتر زبانم ندارم. زبان علاقه دارم بهش.
16: کفش نداره، کیف نداره، وسایل مثلا مدرسه، دفتر، قلم نداره، هیچی نداره.
14: اما رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار میگوید قیمت عمده محصولات نسبت به سال گذشته حدود 50% افزایش یافته و در برخی اقلام این افزایش به 100% رسیده.
17: عمده محصولات نوشت افزار تو محدوده 50% رشد داشتن، ولی خب بسته به نوع کالا و وابستگیش به برخی مواد اولیه‌ای که گرون شده، خب این بیشتر هست. بین 50% تا 100% من میتونم خدمت شما عرض بکنم.
14: محسن گلستانی در این باره میافزاید بیشترین گرانی هم مربوط به محصولات سلولوزی از جمله کاغذ و دفتر بوده که قیمت آنها دست کم دو برابر شده است.
17: و بیشترین رشد قیمت ما تو محصولات سلولوزی مثل دفتر و کاغذ بوده که حدود 100% حداقل رشد داشت. نوشت افزار ایرانی به کل نوشت افزاری که در کشور مصرف میشه اگر اقلام پرمصرف تحصیلی رو ملاک قرار بدیم سال گذشته حدود 60% بود.
14: افزایش قیمت ارز و مواد اولیه، هزینه انرژی و قطع مکرر برق از دلایل گرانی عنوان می شود. با این حال، بازار در آستانه بازگشایی مدارس رونق سالهای گذشته را ندارد. فعالان صنفی می گویند افت قدرت خرید باعث شده خانواده ها خریدهایشان را محدود کنند. بعضی ها پس از پرسیدن قیمت بدون خرید از فروشگاه ها خارج می شوند. حتی افزایش سهم تولید داخل هم نتوانست مشکل قیمت را حل کند. به گفته رئیس اتحادیه، سهم محصولات ایرانی از بازار نوشت افزار از حدود 60% در سال گذشته به نزدیک 80% رسیده. افزایشی که بخشی از آن نه نتیجه رونق تولید، بلکه حاصل کاهش واردات و کوچکتر شدن بازار به دلیل افت قدرت خرید مردم است.
18: این دفتر رو گرفتم 710,000 تومان. مسئله خودم نیستم اصلا. چیزی که فکریم کرد تو تمام طول مسیر تا به اینجا و در واقع نگرانم کرد این بود که الان چند وقت دیگه مدرسه ها باز میشه. اونایی که محصلن چی؟ اونایی که هم کار میکنن هم خرج تحصیلشون خودشون میدن چی؟ اون خانواده ای، اون پدری، اون مادری که سرپرست خانواده است و علاوه بر خرج زندگی داره خرج تحصیل بچه هاشم میده چی؟ نکنه یه وقت یکی به خاطر هزینه تحصیل و نداشتنش بی خیال درس و آرزوهاش بشه.
14: اما برای خانواده هایی که 2 یا 3 فرزند محصل دارند فشار چند برابر است. بعضی خانواده ها کیف و جامدادی سال گذشته را دوباره استفاده می کنند، تعداد دفترها را کاهش می دهند یا خرید بعضی وسایل را به ماهای بعد موکول می کنند. اما نکته مهم برای بخشی از خانواده های کم درآمد، مسئله از حذف کیف نو و مداد رنگی فراتر رفته. مجموعه هزینه های تحصیل از لوازم مدرسه تا لباس، رفت و آمد و دیگر مخارج می تواند ادامه تحصیل کودکان خانواده های فقیر را دشوارتر کند و خطر بازماندن آنها از مدرسه را افزایش بدهد، کما اینکه در سالهای اخیر این اتفاق بسیار افتاده.
19: من امروز عنوان بازرس به مدرسه ارزه بدم. توی مدرسه کلاس تو دانش آموز داره نزدیک تو دانش آموز پای 7، 8 و 9 امسال تغییر تحصیل کردن. اصلا نمیفهمم چرا دانش آموز 7 و 8 با تغییر تحصیل کنه. میدونم اوضاع اقتصادی خوب نیست، شاید مالی خوب نیست، ولی تو رو خدا نذارین بچه‌هاتون به پای 7، 8، 9 تا تحصیل کنن. حداقل تا دیپلم بیان بالا توی مدرسه 4 نفر 70 نفر تو استاد پای تغییر تحصیل کنن واقعا آمار وحشتناک. تو رو خدا مراقب درس و تحصیل بچه‌هاتون باشید، با همه سختی‌هایی که داریم حداقل بذارین بچه‌هاتون دیپلم بگیرن.
14: در چنین شرایطی بخشی از کمک‌ها نه از سوی دولت بلکه با مشارکت خود مردم تأمین می‌شود. گروه‌های مردمی و شهروندانی که توان مالی بیشتر دارند برای تهیه کیف، دفتر و نوشت افزار دانش آموزان خانواده‌های کم درآمد کمک جمع می‌کنند. آنها با انتشار صدایشان در شبکه‌های مجازی منتظر کمک از سوی افراد توانمندند.
20: اینجا تهران خودمونه، شاید کمتر از 10 کیلومتری پایتخت. اینجا کودکان زیادی هستن که اشتیاق به تحصیل دارن ولی لوازم تحریر ندارن. تو این امر خیر با ما سهیم باشید.
14: همزمان اعتراض خانواده ها به هزینه های آغاز سال تحصیلی بیشتر شده. آنها می پرسند در شرایطی که خرید ابتدایی ترین وسایل مدرسه از توان بخشی از جامعه خارج شده، حمایت دولت از خانواده های کم درآمد کجاست؟
21: سلام، من یک مادرم که رفتم برای بچه هم لوازم تحریر خریدم. 2 تا بچه مدرسه ای دارم. ببینید فقط همینه لوازم تحریری که براش خریدم. شده 4 میلیون 870,000 تومان. شما دارید چه کار میکنید؟ من اینو گفتم به مسئولین، شما چه کار دارید میکنید که باید ما این مقدار لوازم تری به این قیمت بخریم برای بچه‌هام؟ واقعا دیگه خسته شد.
14: برای بسیاری از کودکان تفاوت اقتصادی خانواده ها حالا پیش از نخستین زنگ مدرسه دیده می شود. یکی با کیف و دفترهای تازه وارد کلاس می شود و دیگری با وسایل سال گذشته و یا وسایل خواهر و برادرانش. گرانی پیش از آن که درس ها آغاز شوند رد خود را روی نیمکت های مدرسه گذاشته است.
3: گزارشی بود از نسرین افشار.
12: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
1: 2-0-420-725-970-30.
3: در استانی سال روز جنبش زن زندگی آزادی کتاب خاطرات رسمی نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل انتشار پیدا خواهد کرد. تقی رحمانی فعال سیاسی و همسر خانم محمدی که مقیم فرانسه است در گفتگو با مهرداد میردامادی در مورد ابعاد نگارش پنهانی این اثر و بازتاب پیام آن توضیح می دهد.
2: اول چالش امنیتی بوده، خروج اینا، بعد سالم خارج شدنش. خب بعد وقتی اینجا اومده خب راحت تر تنظیم شده. نرگس بعد از آزادی یه مقدار توانست نگاه کنه و بخشی ها رو اصلاح کنه. این کتاب بخشی از زندگی نرگسه، اون قسمت که مبارزه میکنه، زندان رفته، فعالیت کرده، فعالیت های مختلف کرده، این خاطرات توضیح داده و تقریبا نشان میده یه زن در جهان سوم چه مشکلاتی برای مبارزه سیاسی و مبارزه مدنی داره و این انجام داده و توانسته بر اون مشکلات غلبه کنه. این کتاب یک کتاب خواندنی برای فعالان مدنی و اجتماعی که مشکلات جامعه ایران رو بشناسن و همراه با اون مشکلات بتوانن حل کنن. این کتاب اینطوریه، مثلا چالش ها وجود داشته، فرایندش، جمع‌آوریش، بعد نهاد منتشر کننده، زحمت زیاد و همکاری کمیته نوبل، البته انتشاراتی که در نروژ بود. این کتاب در حال آماده شدن به زبان انگلیسیه و روز 16 سپتامبر کتاب رونمایی میشه در نروژ در کمیته نوبل.
22: یک زن هرگز از مبارزه دست نمیکشه، این عنوان کتاب خانم نرگس محمدیه. میشه تصور کرد که یک سری ابعاد سیاسی داره این کتاب، این خاطرات، یک سری ابعاد حقوقی و روندهای قضایی که خانم محمدی باهاش دست و پنجه نرم کرده در جمهوری اسلامی. اما در مورد خود ایشون، در مورد خود نویسنده، حاوی چه نکاتیه؟ ما چه چیزایی در مورد نرگس محمدی در پس سالها مبارزه و حبس یاد میگیریم در این کتاب؟
2: زندگیش توضیح میده، بعد دنیا آمدنش، بعد سیاسی شدنش و مدنی شدنش، بعد فعالیتاش که از قزوین شروع میشه، از دانشگاه چه شروع میشه، خانوادهش خب سیاسی بودن و این ادامه پیدا میکنه و مشکلاتی که در این مورد پیدا میکنه، ازدواجش، امثال دیگه، اینا همه مشکلات و شرایطیه که قرار میگیره و سعی و برانو غلبه میکنه. و از یه طرف دستگیری های متعدد من که برای اون دردسرهای زیادی ایجاد کرده. این کتاب به این شکله، به گونه داستان زندگی، ولی داستان یه بخشی از زندگی نرگسه.
22: زمان انتشار جهانی این کتاب شهریور 1405 خواهد بود. این امر چه هدفی رو در نزد افکار عمومی و نهادهای بین المللی دنبال میکنه؟ منظورم انتخاب این تاریخه.
2: معمولا نویسنده های نوبل این کتاب منتشر میکنه، خب هر کی به اهداف خودش منتشر میکنه. نرگس اینو میخواد برای جهانیان توضیح بده، برای خب کتاب به فرانسه، انگلیسی و به زبانهای مختلف ترجمه میشه. ما امیدواریم به زبانهای عربی و زبان ترکی هم بدهیم ترجمه کنیم و زبان فارسی هم خب منتشر میشه و این خیلی به عنوان یک، حالا به عنوان یک الگو، یک کسی که توانسته یه جاهایی موفق بشه و یه راهی باز کنه، این کتاب خب کتاب ارزشمندی است. و هم به جنبش مهسا خب نرگس در این ارتباط چیز گرفت و هم یادآوری اون جنبش خب ارتباط داره و متناسبه و زمان انتشارش هم خب به این زمان اختصاص یافته. این کتاب به فارسی هم ترجمه میشه. من دوست دارم فعالان مدنی، فعالان زن و حتی مرد این کتاب بخوانند. این کتاب خلاصه شرح حال یک کسیه که در ایران مبارزه کرده، به عینه و هنوزم در ایرانه و زندان هست، باید 10 سال دوباره هنوز زندان بکشه، منتشر شده و کتاب با انگیزه ای هست.
3: گفتگویی بود با تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی. یک محقق هوش مصنوعی که اوپن ای آر را برای پیوستن به آنتروپیک ترک کرده بود تصمیم به ترک این صنعت گرفته و هر دو شرکت آمریکایی را به قمار با زندگی بشر در رقابت برای توسعه مدل‌های هوش مصنوعی با قابلیت خود بهبودی متهم کرده است. هانا کاوینی گزارش می‌دهد.
0: هیچ کدام از این شرکت‌ها مسئولانه عمل نمی‌کنند و با زندگی ما قمار می‌کنند. حالا این جملات جیکوب کاکسون دست به دست می شود و ابزاری که امروز در حال تبدیل شدن به بخش جدایی ناپذیر زندگی ما شده با تصور انقراض نوع بشر گره می خورد. کاکسون 27 ساله است و در کارنامه‌اش سابقه همکاری با شرکت اوپن ای آی رو هم دارد و این روزها از دیگر شرکت عظیم فعال در حوزه هوش مصنوعی آنتروپیک استفاده است. او روز 17 شهریور موضوع استعفای خود را در یک رشته توییت در شبکه اجتماعی ایکس علنی کرد و نوشت کسانی که هوش مصنوعی را می سازند صادقانه معتقدند که این فناوری می تواند تا پایان دهه همه ای ما را بکشد. موضوعی که در قلب نگرانی جیکوب کاکسون قرار دارد ابر هوش است، یعنی آن مرحله‌ای که توانایی های هوش مصنوعی از هوش انسان سبقت بگیرد و بتواند نسل بعدی هوش مصنوعی را با دخالت بسیار کم انسان یا بدون انسان طراحی و آموزش دهد. در همین هفته های اخیر چندین بار موضوع فرار یک مدل از فضای محصور و نفوذ به برنامه دیگر به صورت خودکار یا هک شدن سیستم ها توسط سامانه های خودکار بسیار خبرساز بوده و باعث نگرانی درباره توانایی های این فناوری شده که ساخته دست بشر است اما در حال خارج شدن از کنترل آن. این فقط نگرانی یک کارمند مستعفی آنتروپیک نیست. دو همکار پیشین او که هنوز در این شرکت کار می‌کنند هم در فضای شبکه‌های اجتماعی اظهار نظر کردند. یکی از آنها ایوان هوبینگر سرپرست بخش همترازی آنتروپیک است که می‌گوید به نظر او در یک دهه آینده احتمال اینکه هوش مصنوعی انسان را بکشد بیش از 10% است. او می‌گوید آنتروپیک تمام تلاش خود را می‌کند که مسیر کنونی به آن سمت نرود. اما اعتراف هم می کند که هنوز برنامه‌ای برای حل مشکل همترازی برای ابرهوش وجود ندارد. ساموئل مارکس دیگر کارمند آنتروپیک است که در این باره نوشته توسعه دهندگان هوش مصنوعی معتقدند که این فناوری می تواند باعث انقراض بشر یا پیامدهای بد مشابه بشود و به گفته مارکس هرچه کارمند ارشدتر نگرانی بزرگتر است. در شرکت اوپن ای آی که رقیب آنتروپیک است، سام آلتمن مدیر اجرایی مشهور آن پیشتر از همین نگرانی ها سخن گفته و اذعان کرده بود که ما قابلیت های سایبری مدل های هوش مصنوعی خود را در دنیای واقعی دست کم گرفته ایم. البته همه این مدیران ارشد شرکت های عظیم فناوری از اینکه این هشدارهای به اصطلاح آخر و زمانی کسانی مانند جیکوب کاکسون را بپذیرند اجتناب می کنند و رابطه خوبی هم با سیاستمدارانی که معتقدند باید ترمزی در مسیر پیشرفت بسیار سریع هوش مصنوعی گذاشت ندارند.
3: گزارشی بود از هانا کاویانی. سالهاست درباره میزان بهداشتی بودن ریش و احتمال تجمع باکتری ها در موهای صورت مردان بحث می شود. با این حال نتایج برخی پژوهش‌های علمی نشان می دهد که داشتن ریش لزوماً به معنی آلودگی بیشتر نیست. حتی بعضی مطالعات به یافته هایی رسیدند که می تواند نگاه رایج درباره ارتباط ریش و باکتری را تغییر دهد. مهران کریمی گزارش می دهد.
1: آیا ریش مردها واقعاً کثیف‌تر از صورت اصلاح شده است؟ سال‌هاست این تصور وجود دارد که ریش می‌تواند محل تجمع باکتری باشد و حتی بعضی‌ها آن را غیر بهداشتی می‌دانند. اما تحقیقات مختلف تصویر ساده‌ای ارائه نمی‌کنند و حتی بعضی نتایج برخلاف این تصور عمومی است. در یک مطالعه روی 408 نفر از کارکنان یک بیمارستان، پژوهشگران صورت مردان ریشدار و بدون ریش را بررسی کردند. نتیجه نشان داد مردانی که صورت خود را اصلاح می‌کردند بیش از 3 برابر بیشتر در معرض حمل نوعی باکتری مقاوم به آنتیبیوتیک به نام MRSA بودند. یکی از توضیح‌های احتمالی این است که اصلاح صورت با تیغ خراش‌های بسیار ریزی روی پوست ایجاد می‌کند و همین خراش‌ها می‌توانند شرایط را برای رشد بعضی باکتری‌ها فراهم کنند. اما ماجرا جالب‌تر هم می‌شود. در آزمایش دیگری پژوهشگران دیگران از ریشه تعدادی مرد نمونه گرفتند و بیش از 100 نوع باکتری مختلف در آن پیدا کردند. در بعضی از نمونه ها مشخص شد یک نوع باکتری باکتری های دیگر را از بین میبرد. پژوهشگران یکی از این باکتری ها را از خانواده استافیلوکوک اپیدرمیدیس شناسایی کردند. این باکتری در آزمایشگاه توانست نوعی ایکولای مقاوم به دارو را که میتواند باعث عفونت ادراری شود از بین ببرد. این موضوع توجه دانشمندان را به این احتمال جلب کرد که شاید بعضی میکروب‌های موجود در ریش توانایی آن را داشته باشند که موادی شبیه آنتیبیوتیک تولید کنند. البته این یافته به این معنا نیست که قرار است به زودی دارویی از ریش ساخته شود. تبدیل چنین کشفی به یک آنتیبیوتیک قابل استفاده نیازمند سالها تحقیق و آزمایش است. از طرف دیگر تحقیقات قدیمی‌تر هم نشان می‌دهند داشتن ریش به خودی خود به معنای داشتن باکتری بیشتر نیست. در یک پژوهش در سال 1967 میلادی صورت مردان ریشدار و بدون ریش در حالت شسته و نشسته مقایسه شد. بیشترین میزان باکتری روی صورت اصلاح شده‌ای پیدا شد که شسته نشده بود. کمترین میزان هم مربوط به صورت اصلاح شده و شسته شده بود. تحقیقات جدید روی پزشکان و کارکنان مراکز درمانی هم نتایج متفاوتی داشتند. برخی مطالعات میگویند ریش میتواند مقداری باکتری در خود نگه دارد و برخی دیگر تفاوت مهمی بین مردان ریشدار و بدون ریش پیدا نکردند. یک استاد ایمنی شناسی در ایمپریال کالج لندن میگوید این تصور که ریش ذاتاً غیر بهداشتی است تا حد زیادی اغراق‌آمیز است. به گفته او باکتری به طور طبیعی روی تمام قسمت‌های بدن ما وجود دارد، چه پوست مو داشته باشد و چه نداشته باشد. بنابراین به نظر میرسد موضوع اصلی داشتن یا نداشتن ریش نیست، بلکه رعایت بهداشت و شستن مرتب صورت و ریش هم اهمیت بیشتری دارد. و شاید نکته عجیب‌تر این باشد که چیزی که سالها به عنوان محل تجمع میکروب شناخته میشد، روزی بتواند سرنخی برای پیدا کردن داروهای تازه علیه باکتری‌های مقاوم به آنتی بیوتیک باشد.
3: گزارشی بود از مهران کریمی.
5: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
3: یک بوق بیش از 5000 دلار آب خورد. مقام‌های مجمع الجزایر سوالبارد نروژ فردی را که برای بیدار کردن یک خرس قطبی خفته در ساحل بوق مهشکن کشتی را به صدا درآورد جریمه کردند. مجازاتی سنگین برای مزاحمت جانوری که گرمایش زمین و آب شدن یخ‌های قطب شمال بقای آن را بیش از هر زمان دیگری تهدید می‌کند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
6: مقام‌های محلی در مجمع الجزایر سوالبارد نروژ فردی را به دلیل بیدار کردن یک خرس قطبی با بوق گوش خراش کشتی 50,000 کرون نروژ معادل بیش از 5,200 دلار جریمه کردند. اقدامی که بر اساس قوانین این منطقه ایجاد مزاحمت غیر ضروری برای گونه حفاظت شده خرس قطبی محسوب می‌شود. این حادثه اوایل ماه اوت در یکی از آبدره‌های شمال شرقی سوالبارد در فاصله حدود 1000 کیلومتری از قطب شمال رخ داد. به گفته دفتر فرماندار سوالبارد، سرنشینان یک شناور هنگام عبور از منطقه یک خرس قطبی را دیدند که در ساحل به خواب رفته بود. یکی از افراد حاضر در کشتی پس از دیدن این خرس قطبی بوق مهشکن شناور را به صدا درآورد. صدای بوق گوش خراش خرس را از خواب بیدار کرد و حیوان پس از آن محل استراحتش را ترک کرد و به نقطه‌ای دیگر رفت. قوانین سوالبارد هر گونه مزاحمت غیر ضروری یا تعقیب خرس‌های قطبی را ممنوع کرده است. خرس قطبی از سال 1972 در مجمع جزایر سوالبارد نروژ در زمره گونه‌های حفاظت شده جانوری قرار دارد. آخرین برآورد علمی جامع از جمعیت خرس‌های قطبی سوالبارد که در سال 2015 میلادی انجام شده، شمار آنها را در این مجمع جزایر حدود 260 قلاده اعلام کرده بود. در مقیاس جهانی برآورد کارشناس‌های اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت حاکی از وجود حدود 22,000 تا 31,000 خرس قطبی در سراسر قطب شمال است.
22: این خرس‌ها در 19 جمعیت فرعی در مناطق قطبی کانادا، آلاسکا در ایالات متحده، روسیه، گرینلند و نروژ پراکندند. تغییرات اقلیمی و آب شدن یخ‌ها مهمترین تهدید برای بقای خرس‌های قطبی است. خرس‌های قطبی برای شکار فوک‌ها و جابجایی در زیستگاه‌های خود وابستگی بسیاری به یخ‌ها دارند و کاهش سطح این یخ‌ها در قطب شمال دسترسی آنها را به منابع غذایی محدود کرده است. اما گرمایش زمین تنها تهدید پیش روی این جانوران نیست. گسترش فعالیت‌های تجاری و کشتیرانی در قطب شمال، افزایش تماس و تعارض بین انسان و خرس، آلودگی‌های محیطی و بیماری‌ها و حفاظت ناکافی از برخی زیستگاه‌ها عوامل دیگر تهدیدکننده جمعیت خرس‌های قطبی در سراسر قطب شمال به شمار می‌روند.
3: گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نشست ایران و کشورهای خلیج فارس درباره تنگه هرمز به تعویق افتاد. دونالد ترامپ بار دیگر پیش بینی کرد جنگ با ایران پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا پایان یابد. و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از خروج ایران از NPT حمایت کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. وزیر خارجه عمان روز یکشنبه اعلام کرد نشست ایران و کشورهای خلیج فارس که قرار بود روز دوشنبه در عمان برای بررسی توافق‌های احتمالی درباره تنگه هرمز برگزار شود به تعویق افتاده است. بدر بوسعیدی در پیامی در شبکه اجتماعی اکس این خبر را اعلام کرد، اما دلیلی برای تعویق این نشست یا زمان جدید برگزاری آن مشخص نکرد. با این حال او تأکید کرد عمان همچنان متعهد به تقویت گفتگوهایی است که به ثبات و همکاری پایدار در منطقه کمک کند. در همین حال یک مقام وزارت خارجه ایران تعویق این نشست را تصمیم مشترک ایران و عمان خواند و گفت بنا به درخواست برخی از کشورهای منطقه این تصمیم گرفته شده است. پیشتر وزیر خارجه ایران از برگزاری نشستی در روز دوشنبه در شهر سلاله عمان با حضور ایران، عراق و 5 کشور عربی حاشیه خلیج فارس خبر داده بود. دونالد ترامپ روز یکشنبه بار دیگر گفت انتظار دارد جنگ با ایران تا پایان سال جاری میلادی خاتمه یابد و احتمال داد این اتفاق اندکی پس از انتخابات میان دوره‌ای نوامبر، یعنی کمتر از 2 ماه دیگر، رخ دهد. رئیس جمهوری آمریکا که در ایلند به سر می‌برد در گفتگو با خبرنگاران افزود پایان جنگ می‌تواند باعث کاهش شدید قیمت بنزین شود. به گفته آقای ترامپ ایران به شدت خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست و مقام‌های ایرانی به طور مداوم تماس می‌گیرند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه از ایده خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT و تجدید نظر در دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس گودرزی مدعی شد چنین اقداماتی می‌تواند به افزایش قدرت بازدارندگی ایران در برابر آمریکا کمک کند. پیشتر نیز حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مجلس از تهیه طرحی سفوریتی برای خروج ایران از NPT از سوی شماری از نمایندگان خبر داد. این طرح هنوز در صحن علنی مجلس مطرح یا تصویب نشده است. این اظهارات در حالی مطرح شده که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در گفتگو با شبکه خبری ایندیا تودی گفت ایران قصدی برای ساخت سلاح هسته‌ای ندارد و افسود اگر چنین قصدی را داشت عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT نمی‌شد. در خبر دیگر مسعود پزشکیان می‌گوید در دیدار با ولیعهد ابوظبی توافق شد گذشته را کنار بگذاریم و به آینده نگاه کنیم. رئیس جمهور ایران روز یکشنبه پس از بازگشت از نشست بریکس در هند دیدار خود با این مقام ارشد اماراتی را مثبت ارزیابی کرد.
1: یه جلسه در برای اولین بار بعد از این جریانات جنگ و مشکلاتی که در خلیج فارس ما داشتیم با ولیعهد ابوظبی گفتگوی خوبی داشتیم و مسائل و نگرانی هایی که بود با هم گفتگو کردیم و بنابراین شد که گذشته رو بذاریم کنار و به آینده نگاه کنیم و اینکه آینده رو چگونه میتونیم با هم دیگه بسازیم.
0: آقای پزشکیان همچنین دیدار با رؤسای جمهور روسیه و چین را به صورت کوتاه و در حاشیه برنامه‌ها عنوان کرد. دادستانی تهران روز یکشنبه علیه مجری، تهیه کننده و 2 تن از میهمانان برنامه اینترنتی بازیا اعلام جرم کرد. خبرگزاری قوه قضاییه میزان علت این اقدام را طرح ادعاهای کذب اقتصادی و اظهارات غیر مستند اعلام کرد و گفت پرونده در چارچوب برخورد با انتشار مطالب خلاف واقع تشکیل شده است. مقام‌های ترکیه روز یکشنبه اعلام کردند در جریان یورش به دفاتر و منازل مرتبط با انجمن‌های دگرباشان جنسی و جنسیتی در چند استان این کشور دست کم 47 نفر بازداشت شدند. دادستانی‌های استانبول و آنکارا گفتند این عملیات در چارچوب تحقیقات مربوط به فحشا، محتوای مستهجن و فعالیت برخی انجمن‌ها انجام شده است. و رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی ایران درباره تغییر الگوی بارش‌ها در شمال کشور و افزایش احتمال وقوع سیلاب‌های مخرب در ایران هشدار داد. به پایان این بخش خبری کوتاه رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نشست ایران و کشورهای خلیج فارس درباره تنگه هرمز به تعویق افتاد. دونالد ترامپ بار دیگر پیش بینی کرد جنگ با ایران پس از انتخابات میان دوره ای آمریکا پایان یابد. و سخنگوی هیئت رئیس مجلس از خروج ایران از NPT حمایت کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. وزیر خارجه عمان روز یکشنبه اعلام کرد نشست ایران و کشورهای خلیج فارس که قرار بود روز دوشنبه در عمان برای بررسی توافق‌های احتمالی درباره تنگه هرمز برگزار شود به تعویق افتاده است. بدر بوسعیدی در پیامی در شبکه اجتماعی اکس این خبر را اعلام کرد، اما دلیلی برای تعویق این نشست یا زمان جدید برگزاری آن مشخص نکرد. با این حال او تأکید کرد عمان همچنان متعهد به تقویت گفتگوهایی است که به ثبات و همکاری پایدار در منطقه کمک کند. در همین حال یک مقام وزارت خارجه ایران تعویق این نشست را تصمیم مشترک ایران و عمان خواند و گفت بنا به درخواست برخی از کشورهای منطقه این تصمیم گرفته شده است. پیشتر وزیر خارجه ایران از برگزاری نشستی در روز دوشنبه در شهر سلاله عمان با حضور ایران، عراق و 5 کشور عربی حاشیه خلیج فارس خبر داده بود. دونالد ترامپ روز یکشنبه بار دیگر گفت انتظار دارد جنگ با ایران تا پایان سال جاری میلادی خاتمه یابد و احتمال داد این اتفاق اندکی پس از انتخابات میان دوره‌ای نوامبر، یعنی کمتر از 2 ماه دیگر، رخ دهد. رئیس جمهوری آمریکا که در ایلند به سر می‌برد در گفتگو با خبرنگاران افزود پایان جنگ می‌تواند باعث کاهش شدید قیمت بنزین شود. به گفته آقای ترامپ ایران به شدت خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست و مقام‌های ایرانی به طور مداوم تماس می‌گیرند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه از ایده خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT و تجدید نظر در دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس گودرزی مدعی شد چنین اقداماتی میتواند به افزایش قدرت بازدارندگی ایران در برابر آمریکا کمک کند. پیشتر نیز حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مجلس از تهیه طرحی سفوریتی برای خروج ایران از NPT از سوی شماری از نمایندگان خبر داد. این طرح هنوز در صحن علنی مجلس مطرح یا تصویب نشده است. این اظهارات در حالی مطرح شده که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در گفتگو با شبکه خبری ایندیا تودی گفت ایران قصدی برای ساخت سلاح هسته‌ای ندارد و افزود اگر چنین قصدی را داشت عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT نمی‌شد. در خبر دیگر مسعود پزشکیان می‌گوید در دیدار با ولیعهد ابوظبی توافق شد گذشته را کنار بگذاریم و به آینده نگاه کنیم. رئیس جمهور ایران روز یکشنبه پس از بازگشت از نشست بریکس در هند دیدار خود با این مقام ارشد اماراتی را مثبت ارزیابی کرد.
1: یه جلسه در برای اولین بار بعد از این جریانات جنگ و مشکلاتی که در خلیج فارس ما داشتیم با ولیعهد ابوظبی گفتگوی خوبی داشتیم و مسائل و نگرانی هایی که بود با هم گفتگو کردیم و بنابر این شد که گذشته رو بذاریم کنار و به آینده نگاه کنیم و اینکه آینده رو چگونه میتونیم با هم دیگه بسازیم.
0: آقای پزشکیان همچنین دیدار با رؤسای جمهور روسیه و چین را به صورت کوتاه و در حاشیه برنامه‌ها عنوان کرد. دادستانی تهران روز یکشنبه علیه مجری، تهیه کننده و 2 تن از میهمانان برنامه اینترنتی بازیا اعلام جرم کرد. خبرگزاری قوه قضاییه میزان علت این اقدام را طرح ادعاهای کذب اقتصادی و اظهارات غیر مستند اعلام کرد و گفت پرونده در چارچوب برخورد با انتشار مطالب خلاف واقع تشکیل شده است. مقام های ترکیه روز یکشنبه اعلام کردند در جریان یورش به دفاتر و منازل مرتبط با انجمن های دگرباشان جنسی و جنسیتی در چند استان این کشور دست کم 47 نفر بازداشت شدند. دادستانی های استانبول و آنکارا گفتند این عملیات در چارچوب تحقیقات مربوط به فحشا، محتوای مستهجن و فعالیت برخی انجمن ها انجام شده است. و رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی ایران درباره تغییر الگوی بارش‌ها در شمال کشور و افزایش احتمال وقوع سیلاب‌های مخرب در ایران هشدار داد. به پایان این بخش خبری کوتاه رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.

0: سلام صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح دوشنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که 23 شهریور 1405 هست، من شاهین بشیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوایی این روز در ایران. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، امروز برای تهران هوای نسبتاً گرم و عمدتاً آفتابی انتظار میره. دمای روز حدود 32 تا 33 درجه پیشبینی میشه و صبح و شب خنک‌تره. احتمال بارش بسیار کم به نظر میرسه. بعضی پیشبینی ها هم وزش باد رو مطرح کردند. بنابراین احتمال کمی گرد و غبار یا کاهش کیفیت هوا رو نمیشه کاملا نادیده گرفت. امروز در بیشتر ایران همچنان حال و هوای اواخر تابستون غالب شمال نسبتاً معتدلتر و مرطوبتر، مرکز و غرب گرم و خشک و جنوب و بخشهایی از شرق گرمتر و در برخی نقاط همراه با آب و هوای شرجی یا گرد و خاک پیشبینی شده. اما همونطور که میدونید تاریخ چراغ راه آینده است، پس بعد از وضعیت آب و هوا نگاهی داشته باشیم به روزنگار تاریخ و ببینیم این روز مصادف هست با چه وقایعی در تاریخ ایران و جهان. امروز 23 شهریور مصادف هست با 14 سپتامبر سال 2026 میلادی. 85 سال پیش در چنین روزی 23 شهریور سال 1320 خورشیدی، بریتانیا و شوروی به رضا شاه اولتیماتوم دادند که یکی از مهمترین وقایع این روز در تاریخ معاصر ایران در جریان اشغال ایران در جنگ جهانی دوم به شمار میره. در این روز سفیران بریتانیا و شوروی نزد رضا شاه رفتن و اون رو تحت فشار قرار دادن که از سلطنت کنارگیری کنه و تهدید کردند که در غیر این صورت سلطنت برچیده میشه و تهران به اشغال نیروهای این دو کشور در میاد. 66 سال پیش در چنین روزی 14 سپتامبر 1960 در پایان کنفرانس بغداد، کشورهای ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا تصمیم به ایجاد سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک گرفتند. خب از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون که سرشار هست از وقایعی که بر زندگی روزمره ما میتونن تاثیرگذار باشن. در روزهای اخیر چند تن از اصولگرایان حکومتی بار دیگه موضوع خروج ایران از NPT، معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و حتی تولید سلاح هسته‌ای رو مطرح کردند. جنجالی‌ترین موضع‌گیری اظهارات اخیر یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران که خواهان تولید سلاح هسته‌ای تاکتیکی و آزمایش اون به عنوان عاملی بازدارنده شده. حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر در مجلس روز شنبه به وبسایت خبری انتخاب گفت شماری از نمایندگان طرحی سفریتی برای خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای آماده و امضا کردند. جمشید زند گزارش میده.
1: ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل، اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال هدف قرار دادن تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا و تایید فعالیت‌های ساخت و ساز در این تأسیسات از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر به مطرح شدن موضوع تغییر دکترین دفاعی ایران در محافل اصولگرایان تبدیل شده است. جنجالی‌ترین و صریح‌ترین موضع‌گیری را حسین کنعانی مقدم از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و دبیر کل حزب سبز ایران مطرح کرده و اخیراً گفته است اگر رهبر جمهوری اسلامی دستور بدهد تولید سلاح هسته‌ای تاکتیکی بسیار آسان است.
2: دستور فرمانده معظم کل قوا مبنی بر این که از سلاح تاکتیکی هسته‌ای استفاده بشه صادر بشه، من بهتون قول میدم ظرف 24 ساعت ما قادر به این هستیم که از این سلاح‌ها استفاده کنیم.
1: علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی و دیگر مقامات ارشد حکومتی بارها تأکید کردند که ایران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست و قصد تغییر دکترین هسته‌ای خود را هم ندارد. در ماه‌های اخیر و پس از جنگ 40 روزه هم هیچ یک از مقامات رسمی حکومتی درباره گام برداشتن به سوی تولید سلاح هسته‌ای و یا استفاده از ذخایر اورانیوم 60% غنی شده موضع‌گیری نکردند. اما همسو با سخنان جنجالی حسین کنعانی مقدم، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، نیز گفته است خروج از MPT و تجدید نظر در دکترین هسته‌ای ایران سهل الوصول است. به گفته عباس گودرزی، کسانی که از صلح با آمریکا دم می‌زنند دنبال تجویز و تحمیل

0: شده این بود که ما در رابطه با پدافند هسته‌ای باید خودمون رو آماده کنیم. اینجور نیستش که ما بگیم که انشالله که نمیزنن، نه، ما باید تجهیزات و امکانات خودمون رو در مقابل با پدافند هسته‌ای و چتر هسته‌ای و کاهش اثرات مخرب رادیواکتیویته برای بعد از حملات رو داشته باشیم و قدرت بازدارندگی هم داشته باشیم. چون ببینید کسانی که وارد باشگاه هسته‌ای میشن با اولین انفجار تستی که انجام میدن، حالا ما ممکنه فیوز رو تست بکنیم، ولی وارد باشگاهی میشن که همه کشورهای هسته‌ای دیگه یه خط قرمزی براشون ایجاد میشه که حمله هسته‌ای نباید به این کشور انجام، مثل پاکستان. به این خاطر ما برای پدافند هسته‌ای حتما باید تدابیر لازم رو داشته باشیم.
1: مقامات آمریکایی تاکنون هیچ اظهار نظری درباره احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای نکردند و گزارش‌ها و حدس و گمان‌ها در این زمینه را هم به شدت رد کرده‌اند. حرکت به سمت تولید سلاح هسته‌ای خط قرمز آمریکا و جامعه جهانی در مقابل ایران است و تهران نیز تاکنون تأکید کرده که چنین قصدی ندارد. مسعود پزشکیان در سفر اخیرش به هند بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست و گفت اگر دنبال سلاح هسته‌ای بودیم عضو MPT نمی شدیم.
2: گزارشی بود از جمشید زند. پس از حملات پهپادی از خاک عراق به خط لوله نفتی 1200 کیلومتری عربستان سعودی موسوم به خط لوله شرق به غرب، وزارت انرژی پادشاهی سعودی اعلام کرد این خط لوله رو در اقدامی احتیاطی بسته. این خط لوله در شرایطی اهمیت بیشتری یافته بود که جنگ آمریکا با ایران رفت و آمد نفت کش‌ها از تنگه هرمز رو به شدت کاهش داده. اما آیا دولت عراق اهرام مؤثری برای برخورد با شبه نظامیان در خاک خودش داره؟ علی مأموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا در این گفتار به این پرسش پاسخ میده.
3: این نیروها به هر حال نیروهای ضمن چارچوب دولت هستند و گاهی وقتا در قالب سایه در واقع بیرون میان و عمل میکنن و داخل میشن. این نیروها به همراه نیروهای دیگر امنیتی از جمله ارتش عراق، مجموعه مبارزه با تروریسم، مخافه ارهاب که بهش میگن در عراق، اینها سالها دوشادوش همدیگه در زمان داعش جنگیدن، با همدیگه روابط بسیار نزدیک دارن. نمیشه تصور کرد و برداشت کرد که اینها در واقع اسلحه روبروی همدیگه بکشن. اصلا چنین اتفاقی ممکن نیست در عراق رخ بده. حتی اگر نخست وزیر دستور هم بده، من تصور نمی کنم که نهادهای امنیتی دیگر بخوان علیه نهادهای حشد شعبی در واقع یک جنگی راه بندازن. نیروهای امنیتی هم کاملا ممکنه که سرپیچی بکنن از اوامر اگر دستور مقابله سخت و فراگیر به اونها داده بشه. عراق بعد 2003 به هر حال در این وضعیت چندگانه وجود داشته. بیشتر از دو تا گروه هم هست. از یک طرف عراق میخواد روابط خودش رو با کشورهای عربی که به نوعی رقیب جمهوری اسلامی در منطقه هستن، مثل عربستان سعودی، اردن، مصر و حوزه جنوبی خلیج فارس، به شکل کامل میخواد رابطه خودشو با اونها قوی داشته باشه، استراتژیک داشته باشه، به جهت منافع مشترک فراوانی که وجود داره، استقراری که برای عراق میاره، روابط اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در حوزه نقل و انتقال نفت، انرژی، ترانزیت و پروژه‌های دیگر، در این حال روابطش با آمریکا براش استراتژیکه و نمیخواد با آمریکا دچار درگیری بشه، هم به جهت منافع و هم به جهت مشکلاتی که ممکنه برای عراق پیش بیاد، از جمله اینکه تمام درآمد نفتی عراق به آمریکا منتقل میشه و رزرو بانک آمریکا در واقع اون رو در اختیار عراق میذاره و کاملا ممکنه برای ایالات متحده آمریکا در قالب یک اجرای تنبیهی این پولها رو نده. قبلا هم این کار کرده، در خصوص مثلا 2 ماه یا 3 ماه پولا معلق شده و اساسا دولت عراق دچار مشکلات جدی شده. روابط با جمهوری اسلامی هم به حال یک روابط استراتژیک و تاریخی است. 1400 کیلومتر مرز هستش. برق عراق به نوعی وابسته است به برق و گازی که از ایران وارد میشه، برقی که مستقیما وارد خطوط برق میشه و گازی که وارد نیروگاه‌های عراقی میشه و برق تولید میکنه و بدون اون در واقع عراق نمیتونه بخش زیادی از برق خودش رو تامین بکنه و دچار مشکل میشه. تجارت در بخش‌های دیگر هم به شدت قوی هست. همپیمانی‌هایی که بین مجموعه وسیع از نیروهای امنیتی در عراق و جمهوری اسلامی وجود داره، این هم باز یک بخش دیگری است که به حال این کشور رو با ایران یه نوعی به هم بسته. در چنین شرایطی کاری که تا الان نخست وزیران عراقی سعی کردن انجام بدن اینه که در یک نقطه میانه‌ای بتونن مصالح

0: منافع عراق رو حفظ بکنن، در حالی که با همه روابط داشته باشن در حد ممکن بتونن از ایجاد تنش ممانعت بکنن و بتونن پیشگیری بکنن از اینکه عراق تبدیل بشه به یک زمین جنگ. گزینه‌های محدودی دارن، اما این گزینه‌های محدود رو خیلی خوب به کار بردن. در جریان ترور آقای قاسم سلیمانی، خب عراق عملا تبدیل شد به یک زمین درگیری. آقای قاسم سلیمانی در بغداد مورد هدف آمریکایی‌ها قرار گرفت، چند روز بعدش ایران عین الاسد پایگاه آمریکایی‌ها رو زد و بعد از اون ما شاهد تنش بسیار طولانی بودیم که گروه های همپیمان جمهوری اسلامی ایران هم مواضع دیپلماتیک ارتش متحده آمریکا، از جمله سفارت رو، هم پادگان ها رو نه فقط در عراق بلکه در کل منطقه در سوریه و اردن می زدن در واکنش به این اتفاق. اما عملا دولت اون وقت که من تجربه در واقع مشاورت روابط استراتژیک رو در اون زمان در عراق داشتم خیلی خوب تونست مهار بکنه این تنش رو و بازتاب و آثار اون رو در عراق بسیار محدود بکنه و از این دوره پربحران بیاد بیرون. تصور بنده اینه که آقای عزیزی هم استراتژی و سیاستی از این دست رو دنبال خواهد کرد و سعی میکنه با تنش کم از این بحران در واقع بیاد بیرون.
1: صحبت‌های علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو میشنیدید. شرکت آنتروپیک که خالق هوش مصنوعی کلود هست، در گزارش مفصلی از تلاش‌های 8 ماه گذشته تیم تخصصیش که انواع تهدیدها رو بررسی می‌کنن خبر داده. آنتروپیک میگه عملیات مختلف تهدیدآمیزی رو شناسایی و مختل کرده که تلاش شده بود از کلود برای فعالیت‌های مخرب استفاده بشه. همکارم الهه روانشاد نگاهی داره به بخشی از این گزارش که ایران رو در بر می‌گیره.
2: شرکت آنتروپیک خبر داده که از جمله در ماه ژوئن امسال، یعنی حدود 3 ماه پیش، حساب کاربری را که از کلود هوش مصنوعی ساخته این شرکت سوء استفاده می‌کرده تا تصویری گسترده از یک نبرد پنهان اطلاعاتی در مورد ایران ارائه کند را مسدود کرده است. یکی از مهمترین پرونده‌ها به فعالیت شرکتی مربوط است که منابع علنی آن را یک فروشنده تجاری اطلاعاتی اسرائیلی سنگاپوری معرفی می‌کنند. آنتروپیک این مجموعه را در حال ساختن یک سامانه تجاری برای نظارت بر فعالیت کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران و کشورهای خلیج فارس معرفی کرده است. این مجموعه تلاش می‌کرده محل کاربران را مشخص کند، آنها را بر اساس مشخصات جمعیتی و ویژگی‌های آن و گرایش سیاسی دسته‌بندی کند. این افراد در 6 گروه طبقه‌بندی می‌شدند: شهری، روستایی، روحانی، نظامی، جوان یا مهاجر. در یک نمونه 25 حساب شبکه‌های اجتماعی برای تعیین و تحلیل کلود در مورد محتوای آن، گروه جمعیتی، محل زندگی و گرایش سیاسی مورد استفاده قرار گرفته بود. این سامانه گزارش‌های رسمی به زبان عربی تولید می‌کرد که ادبیاتش ادبیات گزارش‌های دولتی را داشت. آنتروپیک بیش از 255 حساب جعلی را در این پروژه شناسایی کرده است که مطالبی به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی و آلمانی تولید می‌کرده. بعضی از آنها قرار بوده طرفدار جمهوری اسلامی باشند و برخی دیگر مخالف جمهوری اسلامی جلوه کنند. که به نوشته آنتروپیک نشان می‌دهد که هوش مصنوعی در جنگ پنهان اطلاعاتی به ابزار دو طرف در موضوع ایران بدل شده است. در گزارش بسیار مفصل آنتروپیک، هرچند بر استفاده هم جمهوری اسلامی و هم مخالفان حکومت ایران برای نظارت و جاسوسی از افراد تاکید شده، اما نام جمهوری اسلامی بارها و دست کم در 4 مورد بسیار برجسته و پررنگ می شود. این گزارش در مورد خطرات ناشی از استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی افراد، رصد شبکه‌های اجتماعی، ساخت حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی از جمله برای عملیات تبلیغاتی و حتی توسعه ابزارهای نفوذ، جاسوسی و بدافزار هشدار داده است. شرکت آنتروپیک سازنده هوش مصنوعی کلود در این رابطه چندین شبکه و حساب را مسدود کرده که در بخش مربوط به ایران آن دامنه فعالیت بسیار گسترده بوده. از جمله از گردآوری اطلاعات درباره ایرانیان و مخالفان حکومت گرفته تا شناسایی اهداف نظامی آمریکا و اسرائیل و پرداخت ابزارهای نظارتی، عملیات نفوذ و تبلیغات سیاسی همه را در بر می‌گرفته. به نوشته آنتروپیک، عملیات مختلف در راستای شخصیت سازی مجازی و جلب اعتماد کاربران فضای مجازی بوده است. آنتروپیک میگوید 16 حساب کلود با اطمینان بالا با نهادهای شبه نظامی و امنیت داخلی ایران مرتبط بوده و در همین پروژه 155 هزار توییت برای تحلیل شبکه‌های اجتماعی پردازش شده بود. این اطلاعات به سامانه مرکزی به نام آرمان وارد می‌شد که در مورد هر فرد شامل شماره ملی، باورها، سابقه کیفری و حساب‌های شبکه اجتماعیش می‌شد. این گزارش مجموعه دیگری با ایران را توصیف می‌کند که ابزارهای به مراتب تهاجمی‌تر ساخته بود. از جمله یک عامل مرتبط با جمهوری اسلامی از کلود برای جمع‌آوری اطلاعات درباره صدها نفر در اسرائیل، آمریکا و سازمان‌های یهودی خارج از اسرائیل استفاده می‌کرد، یا عامل مرتبط دیگری با ایران تلاش کرده بود موقعیت نیروهای دریایی آمریکا در منطقه را ردیابی کند و برای هدفگیری آنها پیشنهاد تهیه کند، کشتی‌ها، هواپیماها، تصاویر ماهواره‌ای و حتی نام نظامیان آمریکایی و همچنین نقاط آسیب‌پذیری برخی تجهیزات و سامانه‌های مورد استفاده در کشتی‌ها مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته بودند. آنتروپیک می‌گوید حساب مربوطه مسدود و اطلاعات موجود در مورد این تهدید در اختیار مقامات دولتی آمریکا قرار گرفته است و در این مورد این شرکت توجه بیشتری در آینده مبذول خواهد داشت.
1: گزارشی بود از الهه روان شد. بدن انسان حافظه ای دقیق داره که هیچ فشار روانی رو فراموش نمی کنه. نادیده گرفتن مداوم هشدارها و سرکوب هیجان ها نه تنها اونها رو از بین نمی بره، بلکه این پرونده های باز عاطفی رو به شکل کرختی روان، اضطراب های بیدلیل و دردهای مزمن جسمانی بروز میده. نسرین افشار گزارش میده.
3: در عصر اینترنت، ماشین و شتاب روزافزون، بسیاری از ما با استرس‌های مداوم دست و پنجه نرم می‌کنیم. از فشار تحویل دادن به موقع پروژه‌ها گرفته تا استراب نزدیک شدن به سر ماه و هزینه‌هایی که هنوز تأمینی براشون نداریم. در چنین فضایی، خیلی از ما ناخودآگاه فک، شانه‌ها یا عضلات خود رو منقبض می‌کنیم. تداوم این انقباض‌ها و سرکوب مداوم احساسات می‌تواند به سلامت جسم و روان ما آسیب‌های جدی بزند. موضوعی که روانشناسان آن را هشداری جدی برای زندگی امروز می‌دانند. تفاوت سرکوب عاطفی با تنظیم هیجان به نوشته ریل سیمپل، کنار گذاشتن موقت احساسات در موقعیت‌های خاص یا ناامن می‌تواند عملی اشتباه باشد. اما متخصصان سلامت روان تاکید می‌کنند که سرکوب مداوم انرژی ذهنی سنگینی می‌طلبد. کینلی اسپرینگز، مددکار اجتماعی بالینی، سرکوب عاطفی را مسدود کردن احساسات به دلیل ناخوشایند یا ناامن بودن آنها تعریف می‌کند. این رفتار با تنظیم هیجان متفاوت است. در تنظیم هیجان، فرد احساس را درک کرده اما ابراز آن را به زمان بهتری موکول می کند. ایمی ماست، مشاور سلامت روان، هم می گوید یکی تصمیم گیری درباره زمان ابراز احساسات است و دیگری تصمیم درباره اصل اجازه احساس کردن آن. پیامدهای پنهانسازی احساسات سرکوب مداوم تشخیص هیجانات را دشوار می کند. افراد ممکن است تنها احساس کلافگی کنند بدون آنکه علت دقیق آن را بدانند. همچنین پنهان کردن احساس به معنای نابودی آن نیست. در آزمایش‌های بالینی، افرادی که احساسات خود را سرکوب کردند، همچنان واکنش‌های ناشی از تغییر ضربان قلب و دستگاه عصبی سمپاتیک را نشان دادند. این احساسات انباشته به شکل دیگری هم ظاهر می‌شوند. نشانه‌های روانی: تحریک پذیری در برابر مسائل کوچک، افکار نیمه شب، استراب بی علت و کرختی عاطفی یا احساس تماشای زندگی از پشت شیشه، و نشانه جسمانی: سفتی مداوم فک و شانه ها، سردرد، اختلال خواب، مشکلات گوارشی و خستگی مزمن. البته علائم جسمانی ابتدا باید از نظر پزشکی بررسی شوند. اما چگونه احساسات خود را پردازش کنیم؟ احساسات در واقع حامل اطلاعاتند. خشم ممکن است نشانه نقض مرزهای فردی و غم نشان دهنده اهمیت داشتن چیزی باشد. برای مدیریت صحیح احساسات، متخصصان راهکارهای زیر را توصیه می کنند. نامگذاری دقیق: به جای عبارت کلی استرس دارم، احساس خود را دقیق بیان کنید، مانند احساس سرخوردگی و تحقیر می کنم. توصیه دوم، توجه بدن بدون قضاوت است. تغییرات جسمی خود را زیر نظر بگیرید بدون آنکه درباره دلیل بروز احساس قضاوت کنید. و همچنین تمرین تحمل هیجانات. فعالیت‌هایی مانند پیاده روی، ورزش، حرکات کششی، دوش گرفتن یا گوش دادن به موسیقی به کاهش شدت هیجان کمک می‌کند. در نهایت وجود یک احساس به معنای تعیین رفتار ما نیست. میتوان خشمگین بود اما فریاد نزد. هدف اصلی درک پیام احساس و انتخاب واکنشی متناسب با ارزش‌های فردی است.
1: گزارشی بود از نسرین افشار. سالهاست گوشی های تاشو تلاش میکنن مرز بین موبایل و تبلت رو از بین ببرن، اما حالا یکی از بزرگترین غایبان این بازار وارد میدون شده. اپل با آیفون 2 نخستین گوشی تاشوی خودش اومده تا ببینه آیا میتونه قواعد بازاری رو تغییر بده که سالهاست رقبایی مثل سامسونگ در اون حضور دارن. بیشتر بشنوید از رویا ملکی.
4: اپل بالاخره وارد دنیای گوشی‌های تاشو شد. بازاری که سال‌هاست شرکت‌های مثل سامسونگ و هواوی در اون رقابت می‌کنن، اپل مثل همیشه دیرتر وارد شد و در عوض تلاش کرد قواعد بازی رو از نو تعریف کنه. محصول جدید این شرکت آیفون 2 نام داره. قیمت پایه 1999 دلاره و از اول آبان وارد بازار میشه. بله، تقریبا 2000 دلار. گوشی در حالت بسته ظاهری شبیه پاسپورت داره و وقتی بازش میکنید با یک نمایشگر 7.6 اینچی روبرو میشید. چیزی بین موبایل و تبلت، اما با ادعای اپل همه اینها در جیب جا میشه. به گفته اپل این گوشی باریکترین آیفون تاریخه و از بدنه تیتانیومی، دو نمایشگر و یک لولای اختصاصی ساخته شده. اما هنوز هم این محصول در مقایسه با برخی گوشی‌های تاشوی چینی ضخیم تره. اپل تلاش کرده این محصول رو فقط یک گوشی سرگرمی معرفی نکنه، بلکه اون رو به عنوان یک ابزار کار و بهره‌وری مطرح کنه. امکان باز کردن چند پنجره به صورت همزمان، تماس‌های چند نفره در زوم از جمله قابلیت‌هایی هستن که اپل روی اونها تاکید کرده. اپل گفته باتری این محصول در استفاده ترکیبی از دو نمایشگر تا 24 ساعت دوام داره و میتونه حدود 20 دقیقه به 50% شارژ برسه. اما اپل وارد بازی شده که سالها رقبایی مثل سامسونگ و شرکت‌های چینی در آن حضور دارند. واکنش سامسونگ هم خیلی جالب بوده. اپلیکیشن آموزش زبان دوولینگو که نماد یک جغد سبز رنگ رو داره در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به نام گوشی جدید آیفون ده‌ها توییت کرده و نوشته اسم من رو روی یک گوشی گذاشتن و کاری کردن خم بشم. سامسونگ هم وارد ماجرای این شوخی شده و در پاسخ گفته ما هم همینطور، از ما هم کپی شده. خلاصه اپلیکیشن آموزش زبان دوولینگو از نام آیفون استفاده کرده و در توییتر کلی بحث را انداخته. اپلیکیشن آموزش زبان دوولینگو در توییتر نوشته این آیفون 1999 دلاره، اما اپلیکیشن ما روی اون مجانیه. از این شوخی‌ها که بگذریم، آیا مردم حاضرند برای یک آیفون تاشو تقریباً 2000 دلار پول پرداخت کنند؟ تحلیلگران معتقدند احتمالاً بله. مؤسسه IDC پیشبینی کرده اپل میتونه تا پایان سال آینده حدود 40% از بازار گوشی‌های تاشو رو در اختیار بگیره. البته یک رقیب اصلی بیشتر از بقیه نگرانه. سامسونگ، شرکتی که از سال 2019 یکی از پیشگامان گوشی‌های تاشو بوده و حالا برای اولین بار با رقیبی روبرو شده که توانایی داره این بازار رو تغییر بده. به نظر میرسه رقابت گوشی‌های تاشو وارد مرحله جدید شده. اما در نهایت این مردمند که برنده و بازنده بازار رو تعیین می‌کنند.
1: خب عزیزان، با این گزارش رویا ملکی به پایان این صبح نگار رسیدیم. در اینجا من شاهین بشیری به شما بدرود میگم و امیدوارم با قلبی پرمهر روزی سرشار از موفقیت و شادمانی رو آغاز کنید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: راست زب می‌کنم بدون دوست دارم.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نشست ایران و کشورهای خلیج فارس درباره تنگه هرمز به تعویق افتاد. دونالد ترامپ بار دیگر پیش بینی کرد جنگ با ایران پس از انتخابات میان دوره ای آمریکا پایان یابد. و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از خروج ایران از NPT حمایت کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. وزیر خارجه عمان روز یکشنبه اعلام کرد نشست ایران و کشورهای خلیج فارس که قرار بود روز دوشنبه در عمان برای بررسی توافق‌های احتمالی درباره تنگه هرمز برگزار شود به تعویق افتاده است. بدر بوسعیدی در پیامی در شبکه اجتماعی اکس این خبر را اعلام کرد، اما دلیلی برای تعویق این نشست یا زمان جدید برگزاری آن مشخص نکرد. با این حال او تأکید کرد عمان همچنان متعهد به تقویت گفتگوهایی است که به ثبات و همکاری پایدار در منطقه کمک کند. در همین حال یک مقام وزارت خارجه ایران تعویق این نشست را تصمیم مشترک ایران و عمان خواند و گفت بنا به درخواست برخی از کشورهای منطقه این تصمیم گرفته شده است. پیشتر وزیر خارجه ایران از برگزاری نشستی در روز دوشنبه در شهر سلاله عمان با حضور ایران، عراق و 5 کشور عربی حاشیه خلیج فارس خبر داده بود. دونالد ترامپ روز یکشنبه بار دیگر گفت انتظار دارد جنگ با ایران تا پایان سال جاری میلادی خاتمه یابد و احتمال داد این اتفاق اندکی پس از انتخابات میان دوره‌ای نوامبر، یعنی کمتر از 2 ماه دیگر، رخ دهد. رئیس جمهوری آمریکا که در ایرلند به سر می‌برد در گفتگو با خبرنگاران افزود پایان جنگ می‌تواند باعث کاهش شدید قیمت بنزین شود. به گفته آقای ترامپ ایران به شدت خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست و مقام‌های ایرانی به طور مداوم تماس می‌گیرند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه از ایده خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT و تجدید نظر در دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس گودرزی مدعی شد چنین اقداماتی میتواند به افزایش قدرت بازدارندگی ایران در برابر آمریکا کمک کند. پیشتر نیز حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مجلس از تهیه طرحی سفوریتی برای خروج ایران از NPT از سوی شماری از نمایندگان خبر داد. این طرح هنوز در صحن علنی مجلس مطرح یا تصویب نشده است. این اظهارات در حالی مطرح شده که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در گفتگو با شبکه خبری ایندیا تودی گفت ایران قصدی برای ساخت سلاح هسته‌ای ندارد و افسود اگر چنین قصدی را داشت عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT نمی‌شد. در خبر دیگر مسعود پزشکیان میگوید در دیدار با ولیعهد ابوظبی توافق شد گذشته را کنار بگذاریم و به آینده نگاه کنیم. رئیس جمهور ایران روز یکشنبه پس از بازگشت از نشست بریکس در هند دیدار خود با این مقام ارشد اماراتی را مثبت ارزیابی کرد.
1: یه جلسه در برای اولین بار بعد از این جریانات جنگ و مشکلاتی که در خلیج فارس ما داشتیم با ولیعهد ابوظبی گفتگوی خوبی داشتیم و مسائل و نگرانی هایی که بود با هم گفتگو کردیم و بنابراین شد که گذشته رو بذاریم کنار و به آینده نگاه کنیم و اینکه آینده رو چگونه میتونیم با هم دیگه بسازیم.
0: آقای پزشکیان همچنین دیدار با رؤسای جمهور روسیه و چین را به صورت کوتاه و در حاشیه برنامه‌ها عنوان کرد. دادستانی تهران روز یکشنبه علیه مجری، تهیه کننده و 2 تن از میهمانان برنامه اینترنتی بازیا اعلام جرم کرد. خبرگزاری قوه قضاییه میزان علت این اقدام را طرح ادعاهای کذب اقتصادی و اظهارات غیر مستند اعلام کرد و گفت پرونده در چارچوب برخورد با انتشار مطالب خلاف واقع تشکیل شده است. مقام های ترکیه روز یکشنبه اعلام کردند در جریان یورش به دفاتر و منازل مرتبط با انجمن های دگرباشان جنسی و جنسیتی در چند استان این کشور دست کم 47 نفر بازداشت شدند. دادستانی های استانبول و آنکارا گفتند این عملیات در چارچوب تحقیقات مربوط به فحشا، محتوای مستهجن و فعالیت برخی انجمن ها انجام شده است. و رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی ایران درباره تغییر الگوی بارش‌ها در شمال کشور و افزایش احتمال وقوع سیلاب‌های مخرب در ایران هشدار داد. به پایان این بخش خبری کوتاه رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.

0: سلام صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح دوشنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که 23 شهریور 1405 هست، من شاهین بشیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوایی این روز در ایران. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، امروز برای تهران هوای نسبتاً گرم و عمدتاً آفتابی انتظار میره. دمای روز حدود 32 تا 33 درجه پیشبینی میشه و صبح و شب خنک‌تره. احتمال بارش بسیار کم به نظر میرسه. بعضی پیشبینی ها هم وزش باد رو مطرح کردند. بنابراین احتمال کمی گرد و غبار یا کاهش کیفیت هوا رو نمیشه کاملا نادیده گرفت. امروز در بیشتر ایران همچنان حال و هوای اواخر تابستون غالب شمال نسبتاً معتدلتر و مرطوبتر، مرکز و غرب گرم و خشک و جنوب و بخشهایی از شرق گرمتر و در برخی نقاط همراه با آب و هوای شرجی یا گرد و خاک پیش بینی شده. اما همونطور که میدونید تاریخ چراغ راه آینده است، پس بعد از وضعیت آب و هوا نگاهی داشته باشیم به روزنگار تاریخ و ببینیم این روز مصادف هست با چه وقایعی در تاریخ ایران و جهان. امروز 23 شهریور مصادف هست با 14 سپتامبر سال 2026 میلادی. 85 سال پیش در چنین روزی 23 شهریور سال 1320 خورشیدی، بریتانیا و شوروی به رضا شاه اولتیماتوم دادند که یکی از مهمترین وقایع این روز در تاریخ معاصر ایران در جریان اشغال ایران در جنگ جهانی دوم به شمار میره. در این روز سفیران بریتانیا و شوروی نزد رضا شاه رفتن و اون رو تحت فشار قرار دادن که از سلطنت کناره گیری کنه و تهدید کردند که در غیر این صورت سلطنت برچیده میشه و تهران به اشغال نیروهای این دو کشور در میاد. 66 سال پیش در چنین روزی 14 سپتامبر 1960 در پایان کنفرانس بغداد، کشورهای ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا تصمیم به ایجاد سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک گرفتند. خب از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون که سرشار هست از وقایعی که بر زندگی روزمره ما میتونن تأثیرگذار باشن. در روزهای اخیر چند تن از اصولگرایان حکومتی بار دیگه موضوع خروج ایران از NPT، معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و حتی تولید سلاح هسته‌ای رو مطرح کردند. جنجالی ترین موضع‌گیری اظهارات اخیر یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران که خواهان تولید سلاح هسته‌ای تاکتیکی و آزمایش اون به عنوان عاملی بازدارنده شده. حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر در مجلس روز شنبه به وبسایت خبری انتخاب گفت شماری از نمایندگان طرحی سفریتی برای خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای آماده و امضا کردند. جمشید زند گزارش میده.
1: ارجای پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل، اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال هدف قرار دادن تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا و تایید فعالیت‌های ساخت و ساز در این تأسیسات از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بار دیگر به مطرح شدن موضوع تغییر دکترین دفاعی ایران در محافل اصولگرایان تبدیل شده است. جنجالی ترین و صریح ترین موضع‌گیری را حسین کنعانی مقدم از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و دبیر کل حزب سبز ایران مطرح کرده و اخیراً گفته است اگر رهبر جمهوری اسلامی دستور بدهد، تولید سلاح هسته‌ای تاکتیکی بسیار آسان است.
2: دستور فرمانده معظم کل قوا مبنی بر این که از سلاح تاکتیکی هسته‌ای استفاده بشه، صادر بشه. من بهتون قول میدم ظرف 24 ساعت ما قادر به این هستیم که از این سلاح‌ها استفاده کنیم.
1: علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی و دیگر مقامات ارشد حکومتی بارها تأکید کردند که ایران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست و قصد تغییر دکترین هسته‌ای خود را هم ندارد. در ماه‌های اخیر و پس از جنگ 40 روزه هم هیچ یک از مقامات رسمی حکومتی درباره گام برداشتن به سوی تولید سلاح هسته‌ای و یا استفاده از ذخایر اورانیوم 60% غنی شده موضع‌گیری نکردند. اما همسو با سخنان جنجالی حسین کنعانی مقدم، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، نیز گفته است خروج از MPT و تجدید نظر در دکترین هسته‌ای ایران سهل الوصول است. به گفته عباس گودرزی، کسانی که از صلح با آمریکا دم می‌زنند دنبال تجویز و تحمیل نسخه تسلیمند. به ادعای او در برابر آمریکا زبان زور و منطق قدرت جواب می‌دهد و خروج از MPT و تجدید نظر در دکترین هسته‌ای آمریکا و دنبال روهای آن را تنظیم می‌کند و سر جایشان می‌نشاند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران، تا کنون به این اظهارات سخنگوی هیئت رئیسه مجلس واکنش نشان نداده است. حسین کنعانی مقدم هم نخستین آزمایش هسته‌ای از طرف ایران را عاملی بازدارنده خوانده و ادعا کرده که آمریکا هم گفته است قصد استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران را دارد.
2: البته آمریکایی‌ها الان گفتن که اونا میخوان استفاده کنن. ما پیشنهادمون به مسئول

0: مواد برای پدافند هسته‌ای حتما باید تدابیر لازم رو داشته باشیم.
1: مقامات آمریکایی تا کنون هیچ اظهار نظری درباره احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای نکردند و گزارش‌ها و حدس و گمان‌ها در این زمینه را هم به شدت رد کرده‌اند. حرکت به سمت تولید سلاح هسته‌ای خط قرمز آمریکا و جامعه جهانی در مقابل ایران است و تهران نیز تا کنون تأکید کرده که چنین قصدی ندارد. مسعود پزشکیان در سفر اخیرش به هند بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست و گفت اگر دنبال سلاح هسته‌ای بودیم عضو MPT نمی شدیم.
2: گزارشی بود از جمشید زند. پس از حملات پهپادی از خاک عراق به خط لوله نفتی 1200 کیلومتری عربستان سعودی موسوم به خط لوله شرق به غرب، وزارت انرژی پادشاهی سعودی اعلام کرد این خط لوله رو در اقدامی احتیاطی بسته. این خط لوله در شرایطی اهمیت بیشتری یافته بود که جنگ آمریکا با ایران رفت و آمد نفت کش ها از تنگه هرمز رو به شدت کاهش داده. اما آیا دولت عراق اهرام مؤثری برای برخورد با شبه نظامیان در خاک خودش داره؟ علی مأموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا در این گفتار به این پرسش پاسخ میده.
3: این نیروها به هر حال نیروهای ضمن چارچوب دولت هستند و گاهی وقتا در قالب سایه در واقع بیرون میان و عمل میکنن و داخل میشن. این نیروها به همراه نیروهای دیگر امنیتی از جمله ارتش عراق، مجموعه مبارزه با تروریسم، مخافحه ارهاب که بهش میگن در عراق، اینها سالها دوشادوش هم دیگه در زمان داعش جنگیدن، با هم دیگه روابط بسیار نزدیک دارن. نمیشه تصور کرد و برداشت کرد که اینها در واقع اسلحه رو به روی همدیگه بکشن. اصلا چنین اتفاقی ممکن نیست در عراق رخ بده. حتی اگر نخست وزیر دستور هم بده، من تصور نمی کنم که نهادهای امنیتی دیگر بخوان علیه نهادهای حشد شعبی در واقع یک جنگی راه بندازن. نیروهای امنیتی هم کاملا ممکنه که سرپیچی بکنن از اوامر اگر دستور مقابله سخت و فراگیر به اونها داده بشه. عراق بعد 2003 به هر حال در این وضعیت چندگانه وجود داشته. بیشتر از دو تا گروه هم هست. از یک طرف عراق میخواد روابط خودش رو با کشورهای عربی که به نوعی رقیب جمهوری اسلامی در منطقه هستند، مثل عربستان سعودی، اردن، مصر و حوزه جنوبی خلیج فارس به شکل کامل میخواد رابطه خودشو با اونها قوی داشته باشه، استراتژیک داشته باشه، به جهت منافع مشترک فراوانی که وجود داره، استقراری که برای عراق میاره، روابط اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در حوزه نقل و انتقال نفت، انرژی، ترانزیت و پروژه‌های دیگر، در این حال روابطش با آمریکا براش استراتژیکه و نمیخواد با آمریکا دچار درگیری بشه، هم به جهت منافع و هم به جهت مشکلاتی که ممکنه برای عراق پیش بیاد، از جمله اینکه تمام درآمد نفتی عراق به آمریکا منتقل میشه و رزرو بانک آمریکا در واقع اون رو در اختیار عراق میذاره و کاملا ممکنه برای ایالات متحده آمریکا در قالب یک اجرای تنبیهی این پولها رو نده. قبلا هم این کار کرده، در خصوص مثلا دو ماه یا سه ماه پولا معلق شده و اساسا دولت عراق دچار مشکلات جدی شده. روابط با جمهوری اسلامی هم به حال یک روابط استراتژیک و تاریخی است. 1400 کیلومتر مرز هستش. برق عراق به نوعی وابسته است به برق و گازی که از ایران وارد میشه، برقی که مستقیما وارد خطوط برق میشه و گازی که وارد نیروگاه‌های عراقی میشه و برق تولید میکنه و بدون اون در واقع عراق نمیتونه بخش زیادی از برق خودش رو تامین بکنه و دچار مشکل میشه. تجارت در بخش‌های دیگر هم به شدت قوی هست. همپیمانی‌هایی که بین مجموعه وسیع از نیروهای امنیتی در عراق و جمهوری اسلامی وجود داره، این هم باز یک بخش دیگری است که به حال این کشور رو با ایران یه نوعی به هم بسته. در چنین شرایطی کاری که تا الان نخست وزیران عراقی سعی کردن انجام بدن اینه که در یک نقطه میانه‌ای بتونن مصالح و منافع عراق رو حفظ بکنن، در حالی که با همه روابط داشته باشن در حد ممکن بتونن از ایجاد تنش ممانعت بکنن و بتونن پیشگیری بکنن از اینکه عراق تبدیل بشه به یک زمین جنگ. گزینه‌های محدودی دارن، اما این گزینه‌های محدود رو خیلی خوب به کار بردن. در جریان ترور آقای قاسم سلیمانی، خب عراق عملاً تبدیل شد به یک زمین درگیری. آقای قاسم سلیمانی در بغداد مورد هدف آمریکایی‌ها قرار گرفت. چند روز بعدش ایران عین الاسد پایگاه آمریکایی‌ها رو زد و بعد از اون مشاهده تنش بسیار طولانی بودیم که گروه های همپیمان جمهوری اسلامی ایران هم مواضع دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا از جمله سفارت رو هم پادگان ها رو نه فقط در عراق بلکه در کل منطقه در سوریه و اردن می زدند در واکنش به این اتفاق. اما عملا دولت اون وقت که من تجربه در واقع مشابه

0: برطرف استراتژیک رو در اون زمان در عراق داشتم خیلی خوب تونست مهار بکنه این تنش رو و بازتاب و آثار اون رو در عراق بسیار محدود بکنه و از این دوره پربحران بیاد بیرون. تصور بنده اینه که آقای عزیزی هم استراتژی و سیاستی از این دست رو دنبال خواهد کرد و سعی میکنه با تنش کم از این بحران در واقع بیاد بیرون.
1: صحبت‌های علی مأموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو میشنیدید. شرکت آنتروپیک که خالق هوش مصنوعی کلود هست در گزارش مفصلی از تلاش‌های 8 ماه گذشته تیم تخصصیش که انواع تهدیدها رو بررسی می‌کنن خبر داده. آنتروپیک میگه عملیات مختلف تهدیدآمیزی رو شناسایی و مختل کرده که تلاش شده بود از کلود برای فعالیت‌های مخرب استفاده بشه. همکارم الهه روانشاد نگاهی داره به بخشی از این گزارش که ایران رو در بر می‌گیره.
2: شرکت آنتروپیک خبر داده که از جمله در ماه ژوئن امسال یعنی حدود 3 ماه پیش حساب کاربری را که از کلود هوش مصنوعی ساخته این شرکت سوء استفاده می کرده تا تصویری گسترده از یک نبرد پنهان اطلاعاتی در مورد ایران ارائه کند را مسدود کرده است. یکی از مهمترین پرونده ها به فعالیت شرکتی مربوط است که منابع علنی آن را یک فروشنده تجاری اطلاعاتی اسرائیلی سنگاپوری معرفی می کنند. آنتروپیک این مجموعه را در حال ساختن یک سامانه تجاری برای نظارت بر فعالیت کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران و کشورهای خلیج فارس معرفی کرده است. این مجموعه تلاش می‌کرده محل کاربران را مشخص کند، آنها را بر اساس مشخصات جمعیتی و ویژگی‌های آن و گرایش سیاسی دسته‌بندی کند. این افراد در 6 گروه طبقه‌بندی می‌شدند: شهری، روستایی، روحانی، نظامی، جوان یا مهاجر. در یک نمونه 25 حساب شبکه‌های اجتماعی برای تعیین و تحلیل کلود در مورد محتوای آن، گروه جمعیتی، محل زندگی و گرایش سیاسی مورد استفاده قرار گرفته بود. این سامانه گزارش‌های رسمی به زبان عربی تولید می‌کرد که ادبیاتش ادبیات گزارش‌های دولتی را داشت. آنتروپیک بیش از 255 حساب جعلی را در این پروژه شناسایی کرده است که مطالبی به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی و آلمانی تولید می‌کرده. بعضی از آنها قرار بوده طرفدار جمهوری اسلامی باشند و برخی دیگر مخالف جمهوری اسلامی جلوه کنند، که به نوشته آنتروپیک نشان می‌دهد که هوش مصنوعی در جنگ پنهان اطلاعاتی به ابزار دو طرف در موضوع ایران بدل شده است. در گزارش بسیار مفصل آنتروپیک، هرچند بر استفاده هم جمهوری اسلامی و هم مخالفان حکومت ایران برای نظارت و جاسوسی از افراد تاکید شده، اما نام جمهوری اسلامی بارها و دست کم در 4 مورد بسیار برجسته و پررنگ می شود. این گزارش در مورد خطرات ناشی از استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی افراد، رصد شبکه‌های اجتماعی، ساخت حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی از جمله برای عملیات تبلیغاتی و حتی توسعه ابزارهای نفوذ، جاسوسی و بدافزار هشدار داده است. شرکت آنتروپیک سازنده هوش مصنوعی کلود در این رابطه چندین شبکه و حساب را مسدود کرده که در بخش مربوط به ایران آن دامنه فعالیت بسیار گسترده بوده، از جمله از گردآوری اطلاعات درباره ایرانیان و مخالفان حکومت گرفته تا شناسایی اهداف نظامی آمریکا و اسرائیل و پرداخت ابزارهای نظارتی، عملیات نفوذ و تبلیغات سیاسی همه را در بر می‌گرفته. به نوشته آنتروپیک، عملیات مختلف در راستای شخصیت سازی مجازی و جلب اعتماد کاربران فضای مجازی بوده است. آنتروپیک میگوید 16 حساب کلود با اطمینان بالا با نهادهای شبه نظامی و امنیت داخلی ایران مرتبط بوده و در همین پروژه 155 هزار توییت برای تحلیل شبکه‌های اجتماعی پردازش شده بود. این اطلاعات به سامانه مرکزی به نام آرمان وارد می‌شد که در مورد هر فرد شامل شماره ملی، باورها، سابقه کیفری و حساب‌های شبکه اجتماعیش می‌شد. این گزارش مجموعه دیگری با ایران را توصیف می‌کند که ابزارهای به مراتب تهاجمی‌تر ساخته بود. از جمله یک عامل مرتبط با جمهوری اسلامی از کلود برای جمع‌آوری اطلاعات درباره صدها نفر در اسرائیل، آمریکا و سازمان‌های یهودی خارج از اسرائیل استفاده می‌کرد، یا عامل مرتبط دیگری با ایران تلاش کرده بود موقعیت نیروهای دریایی آمریکا در منطقه را ردیابی کند و برای هدفگیری آنها پیشنهاد تهیه کند، کشتی‌ها، هواپیماها، تصاویر ماهواره‌ای و حتی نام نظامیان آمریکایی و همچنین نقاط آسیب‌پذیری برخی تجهیزات و سامانه‌های مورد استفاده در کشتی‌ها مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته بودند. آنتروپیک می‌گوید حساب مربوطه مسدود و اطلاعات موجود در مورد این تهدید در اختیار مقامات دولتی آمریکا قرار گرفته است و در این مورد این شرکت توجه بیشتری در آینده مبذول خواهد داشت.
1: گزارشی بود از الهه روان شد. بدن انسان حافظه ای دقیق داره که هیچ فشار روانی رو فراموش نمی کنه. نادیده گرفتن مداوم هشدارها و سرکوب هیجانها نه تنها اونها رو از بین نمی بره، بلکه این پرونده های باز عاطفی رو به شکل کرختی روان، اضطراب های بیدلیل و دردهای مزمن جسمانی بروز میده. نسرین افشار گزارش میده.
3: در عصر اینترنت، ماشین و شتاب روزافزون، بسیاری از ما با استرس‌های مداوم دست و پنجه نرم می‌کنیم. از فشار تحویل دادن به موقع پروژه‌ها گرفته تا استراب نزدیک شدن به سر ماه و هزینه‌هایی که هنوز تأمینی براشون نداریم. در چنین فضایی، خیلی از ما ناخودآگاه فک، شانه‌ها یا عضلات خود رو منقبض می‌کنیم. تداوم این انقباض‌ها و سرکوب مداوم احساسات می‌تواند به سلامت جسم و روان ما آسیب‌های جدی بزند، موضوعی که روانشناسان آن را هشداری جدی برای زندگی امروز می‌دانند. تفاوت سرکوب عاطفی با تنظیم هیجان به نوشته ریل سیمپل، کنار گذاشتن موقت احساسات در موقعیت‌های خاص یا ناامن می‌تواند عملی اشتباه باشد. اما متخصصان سلامت روان تاکید می‌کنند که سرکوب مداوم انرژی ذهنی سنگینی می‌طلبد. کینلی اسپرینگز، مددکار اجتماعی بالینی، سرکوب عاطفی را مسدود کردن احساسات به دلیل ناخوشایند یا ناامن بودن آنها تعریف می‌کند. این رفتار با تنظیم هیجان متفاوت است. در تنظیم هیجان، فرد احساس را درک کرده اما ابراز آن را به زمان بهتری موکول می‌کند. ایمی ماست، مشاور سلامت روان، هم می‌گوید یکی تصمیم گیری درباره زمان ابراز احساسات است و دیگری تصمیم درباره اصل اجازه احساس کردن آن. پیامدهای پنهانسازی احساسات سرکوب مداوم تشخیص هیجانات را دشوار می‌کند. افراد ممکن است تنها احساس کلافگی کنند بدون آنکه علت دقیق آن را بدانند. همچنین پنهان کردن احساس به معنای نابودی آن نیست. در آزمایش‌های بالینی، افرادی که احساسات خود را سرکوب کردند، همچنان واکنش‌های ناشی از تغییر ضربان قلب و دستگاه عصبی سمپاتیک را نشان دادند. این احساسات انباشته به شکل دیگری هم ظاهر می‌شوند. نشانه‌های روانی: تحریک پذیری در برابر مسائل کوچک، افکار نیمه شب، استراب بی‌علت و کرختی عاطفی یا احساس تماشای زندگی از پشت شیشه. و نشانه جسمانی: سفتی مداوم فک و شانه ها، سردرد، اختلال خواب، مشکلات گوارشی و خستگی مزمن. البته علائم جسمانی ابتدا باید از نظر پزشکی بررسی شوند. اما چگونه احساسات خود را پردازش کنیم؟ احساسات در واقع حامل اطلاعاتند. خشم ممکن است نشانه نقض مرزهای فردی و غم نشان دهنده اهمیت داشتن چیزی باشد. برای مدیریت صحیح احساسات، متخصصان راهکارهای زیر را توصیه می کنند. نامگذاری دقیق: به جای عبارت کلی استرس دارم، احساس خود را دقیق بیان کنید، مانند احساس سرخوردگی و تحقیر می کنم. توصیه دوم: توجه بدن بدون قضاوت است. تغییرات جسمی خود را زیر نظر بگیرید بدون آنکه درباره دلیل بروز احساس قضاوت کنید. و همچنین تمرین تحمل هیجانات. فعالیت‌هایی مانند پیاده روی، ورزش، حرکات کششی، دوش گرفتن یا گوش دادن به موسیقی به کاهش شدت هیجان کمک می‌کند. در نهایت وجود یک احساس به معنای تعیین رفتار ما نیست. می‌توان خشمگین بود اما فریاد نزد. هدف اصلی درک پیام احساس و انتخاب واکنشی متناسب با ارزش‌های فردی است.
1: گزارشی بود از نسرین افشار. سالهاست گوشی‌های تاشو تلاش می‌کنن مرز بین موبایل و تبلت رو از بین ببرن، اما حالا یکی از بزرگترین غایبان این بازار وارد میدون شده. اپل با آیفون 2 نخستین گوشی تاشوی خودش اومده تا ببینه آیا می‌تونه قواعد بازاری رو تغییر بده که سالهاست رقبایی مثل سامسونگ در اون حضور دارن. بیشتر بشنوید از رویا ملکی.
4: اپل بالاخره وارد دنیای گوشی‌های تاشو شد. بازاری که سال‌هاست شرکت‌های مثل سامسونگ و هواوی در اون رقابت می‌کنند، اپل مثل همیشه دیرتر وارد شد و در عوض تلاش کرد قواعد بازی رو از نو تعریف کنه. محصول جدید این شرکت آیفون 2 نام داره. قیمت پایه 1999 دلاره و از اول آبان وارد بازار میشه. بله تقریبا 2000 دلار. گوشی در حالت بسته ظاهری شبیه پاسپورت داره و وقتی بازش میکنید با یک نمایشگر 76 اینچی روبرو میشید. چیزی بین موبایل و تبلت، اما با ادعای اپل همه اینها در جیب جا میشه. به گفته اپل این گوشی باریکترین آیفون تاریخه و از بدنه تیتانیومی، دو نمایشگر و یک لولای اختصاصی ساخته شده. اما هنوز هم این محصول در مقایسه با برخی گوشی‌های تاشوی چینی ضخیم تره. اپل تلاش کرده این محصول رو فقط یک گوشی سرگرمی معرفی نکنه، بلکه اون رو به عنوان یک ابزار کار و بهره‌وری مطرح کنه. امکان باز کردن چند پنجره به صورت همزمان، تماس‌های چند نفره در زوم از جمله قابلیت‌هایی هستن که اپل روی اونها تاکید کرده. اپل گفته باتری این محصول در استفاده ترکیبی از دو نمایشگر تا 24 ساعت دوام داره و میتونه حدود 20 دقیقه به 50% شارژ برسه. اما اپل وارد بازی شده که سالها رقبایی مثل سامسونگ و شرکت‌های چینی در آن حضور دارند. واکنش سامسونگ هم خیلی جالب بوده. اپلیکیشن آموزش زبان دوولینگو که نماد یک جغد سبز رنگ رو داره در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به نام گوشی جدید آیفون ده‌ها توییت کرده و نوشته اسم من رو روی یک گوشی گذاشتن و کاری کردن خم بشم. سامسونگ هم وارد ماجرای این شوخی شده و در پاسخ گفته ما هم همینطور، از ما هم کپی شده. خلاصه اپلیکیشن آموزش زبان دوولینگو از نام آیفون استفاده کرده و در توییتر کلی بحث را انداخته. اپلیکیشن آموزش زبان دوولینگو در توییتر نوشته این آیفون 1999 دلاره، اما اپلیکیشن ما روی اون مجانیه. از این شوخی‌ها که بگذریم، آیا مردم حاضرن برای یک آیفون تاشو تقریباً 2000 دلار پول پرداخت کنند؟ تحلیلگران معتقدند احتمالاً بله. مؤسسه IDC پیش بینی کرده اپل میتونه تا پایان سال آینده حدود 40% از بازار گوشی‌های تاشو رو در اختیار بگیره. البته یک رقیب اصلی بیشتر از بقیه نگرانه. سامسونگ، شرکتی که از سال 2019 یکی از پیشگامان گوشی‌های تاشو بوده و حالا برای اولین بار با رقیبی روبرو شده که توانایی داره این بازار رو تغییر بده. به نظر میرسه رقابت گوشی‌های تاشو وارد مرحله جدید شده. اما در نهایت این مردمند که برنده و بازنده بازار رو تعیین می‌کنند.
1: خب عزیزان، با این گزارش رویا ملکی به پایان این صبح نگار رسیدیم. در اینجا من شاهین بشیری به شما بدرود میگم و امیدوارم با قلبی پرمهر روزی سرشار از موفقیت و شادمانی رو آغاز کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

9 صبح در تهران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. برگزاری نشست مشترک ایران و کشورهای خلیج فارس درباره تنگه هرمز به تعویق افتاد. دست کم 47 نفر در یورش پلیس به انجمن‌های دگرباشان جنسی در ترکیه بازداشت شدند. رئیس جمهور ایران از توافق با امارات برای روابط بهتر در آینده خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. بدر ابو سعیدی وزیر امور خارجه عمان اعلام کرد نشست ایران و کشورهای ساحلی خلیج فارس که قرار بود روز دوشنبه در سلاله برگزار شود به تعویق افتاد. او شامگاه یک شنبه گفت این تصمیم با هدف دستیابی به اجماع گرفته شده، اما عمان همچنان به ادامه گفتگو برای تقویت ثبات و همکاری منطقه‌ای متعهد است. وزارت امور خارجه ایران نیز تعویق این نشست را تایید کرد. این تصمیم یک روز پس از آن اعلام شد که وزارت خارجه بحرین گفت در نشست پیشنهادی درباره تنگه هرمز شرکت نخواهد کرد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود بررسی یک مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز از محورهای نشست خواهد بود. ایران و عمان طی هفته‌های اخیر درباره مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز مذاکره کردند، آبراهی که پیش از جنگ اخیر حدود 20% نفت و گاز مایع جهان از آن عبور می‌کرد. و در خبر دیگر، مسعود پزشکیان میگوید در دیدار با ولیعهد ابوظبی توافق شد گذشته را کنار بگذاریم و به آینده نگاه کنیم. رئیس جمهور ایران روز یکشنبه پس از بازگشت از نشست بریکس در هند دیدار خود با این مقام ارشد اماراتی را مثبت ارزیابی کرد. آقای پزشکیان همچنین دیدار با رؤسای جمهور روسیه و چین را به صورت کوتاه و در حاشیه برنامه‌ها عنوان کرد. او گفت پیش از این دیدارها مذاکرات و گفتگوهای مفصلی با مقامات دو کشور صورت گرفته بود. این اظهارات در حالی است که در نشست رهبران سازمان همکاری شانگهای که حدود دو هفته پیش در قرقیزستان برگزار شد، دیدار دو جانبه‌ای بین رؤسای جمهور ایران و چین برگزار نشد، اما رؤسای جمهور ایران و روسیه با یکدیگر دیدار دو جانبه برگزار کردند. و در خبری دیگر، مقام‌های ترکیه روز یکشنبه اعلام کردند در جریان یورش به دفاتر و منازل مرتبط با انجمن‌های دگرباشان جنسی و جنسیتی در چند استان این کشور دست کم 47 نفر بازداشت شدند. به گزارش رویترز، دادستانی‌های استانبول و آنکارا گفتند این عملیات در چارچوب تحقیقات مربوط به فحشا، محتوای مستهجن و فعالیت‌های برخی انجمن‌ها انجام شده است. انجمن کاوس جی ال شمار بازداشت شدگان را دست کم 50 تن اعلام کرده و گفته دسترسی به ده‌ها وبسایت و حساب مرتبط با فعالان و نهادهای ال جی بی تی کیو نیز مسدود شده است. گروه‌های حقوق بشری این اقدامات را تبعیض‌آمیز خواندند، در حالی که دولت ترکیه می‌گوید این کارزار با هدف حفاظت از ارزش‌های خانواده انجام می‌شود. و در خبر دیگر، دادستانی تهران روز یکشنبه علیه مجری، تهیه کننده و دو تن از مهمانان برنامه اینترنتی بازی‌ها اعلام جرم کرد. خبرگزاری قوه قضاییه میزان علت این اقدام را طرح ادعاهای کذب اقتصادی و اظهارات غیر مستند اعلام کرد و گفت پرونده در چارچوب برخورد با انتشار مطالب خلاف واقع تشکیل شده است. قوه قضاییه مشخص نکرده کدام قسمت‌های برنامه موضوع بر پرونده قضایی هستند. پیشتر در یکی از این برنامه‌ها مهمانی درباره شیوه و عملکرد اقتصادی دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی اظهاراتی مطرح کرده بود که با شکایت بنیاد منتسب به ابراهیم رئیسی روبرو شد. برنامه اینترنتی بازی‌ها در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود. و در خبری کوتاه، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از خروج ایران از MPT حمایت کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

ده صبح هست در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. برگزاری نشست مشترک ایران و کشورهای خلیج فارس درباره تنگ هرمز به تعویق افتاد. قوه قضایی از توقیف 240 مورد از اموال و مسدود شدن 182 حساب بانکی خبر داد. قیمت نفت پس از حملات تازه در عربستان سعودی و تنگه هرمز بیش از 3% افزایش یافت. خوش آمدید به این بخش خبری. بدر ابوسعیدی وزیر امور خارجه عمان اعلام کرد نشست ایران و کشورهای ساحلی خلیج فارس که قرار بود روز دوشنبه در سلاله برگزار شود به تعویق افتاده است. او شامگاه یک شنبه گفت این تصمیم با هدف دستیابی به اجماع گرفته شده، اما عمان همچنان به ادامه گفتگو برای تقویت ثبات و همکاری منطقه‌ای متعهد است. وزارت امور خارجه ایران نیز تعویق نشست را تأیید کرد. این تصمیم یک روز پس از آن اعلام شد که وزارت امور خارجه بحرین گفت در نشست پیشنهادی درباره تنگه هرمز شرکت نخواهد کرد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران پیشتر گفته بود بررسی یک مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز از محورهای نشست خواهد بود. ایران و عمان طی هفته‌های اخیر درباره مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز مذاکره کردند. آبراهی که پیش از جنگ اخیر حدود 20% نفت و گاز مایع جهان از آن عبور می‌کرد. در خبر دیگر، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از توقیف 240 مورد از اموال مخالفان جمهوری اسلامی با دستور قضایی خبر داد. بر اساس این گزارش 143 مورد از اموال و املاک توقیف شده در تهران است و بخشی از آن به چهره‌های سرشناس و خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور و همچنین فعالان رسانه‌ای تعلق دارد. میزان همچنین از مسدود شدن 182 حساب بانکی و پیگیری بیش از 2000 استعلام بانکی درباره متهمان خبر داده است. این اقدامات بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم انجام می شود. قوه قضاییه می گوید توقیف دارایی ها ادامه خواهد داشت و احتمال تشکیل پرونده های تازه نیز وجود دارد. سازمان حقوق بشری مصادره اموال افراد به دلیل عقاید سیاسی یا فعالیت‌های مسالمت‌آمیز را ناقض استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر می‌دانند. و در خبری دیگر، قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه در پی حملات تازه حوثی‌ها به عربستان سعودی و حملات به شناورها در تنگه هرمز بیش از 3% افزایش یافت. قیمت نفت برنت به حدود 108 دلار و نفت خام آمریکا به بیش از 103 دلار در هر بشکه رسید. همزمان خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی که امکان انتقال نفت بدون عبور از تنگه هرمز را فراهم می‌کند، در پی یک حمله پهپادی به طور موقت از کار افتاده است. ادامه اختلال در این خط لوله می‌تواند بر انتقال حجمی معادل حدود 4% از عرضه جهانی نفت تأثیر بگذارد و نگرانی‌ها درباره عرضه انرژی را افزایش دهد. و در خبری دیگر، مسعود پزشکیان میگوید در دیدار با ولیعهد ابوظبی توافق شد گذشته را کنار بگذارند و به آینده نگاه کنند. رئیس جمهور ایران روز یکشنبه پس از بازگشت از نشست بریکس در هند، دیدار خود با این مقام ارشد اماراتی را مثبت ارزیابی کرد. آقای پزشکیان همچنین دیدار با رؤسای جمهور روسیه و چین را به صورت کوتاه در حاشیه برنامه عنوان کرد. او گفت پیش از این دیدارها مذاکرات و گفتگوهای مفصلی با مقامات دو کشور صورت گرفته بود. این اظهارات در حالی است که در نشست رهبران سازمان همکاری شانگهای که حدود دو هفته پیش در قرقیزستان برگزار شد، دیدار دو جانبه‌ای بین رؤسای جمهور ایران و چین برگزار نشد، اما رؤسای جمهور ایران و روسیه با یکدیگر ملاقات کردند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

جایی ببینی مالی خولیایی شدم هر جا رو گشتم بعد تو که دور باشم از خودم.

باشه دختر، کجایی ببینی زندگیمو طوفان برده، سربازی که جای دشمن از هم رزمش گل خورده.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم.
1: نبود لیاقتت سکوت، آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

11 صبح است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. برگزاری نشست مشترک ایران و کشورهای خلیج فارس درباره تنگه هرمز به تعویق افتاد. قوه قضایی از توقف 240 مورد از اموال و مسدود شدن 182 حساب بانکی خبر دادند. قیمت نفت پس از حملات تازه در عربستان سعودی و تنگه هرمز بیش از 3% افزایش یافت. خوش آمدید به این بخش خبری. بدر ابوسعیدی وزیر امور خارجه عمان اعلام کرد نشست ایران و کشورهای ساحلی خلیج فارس که قرار بود روز دوشنبه در سلاله برگزار شود به تعویق افتاده است. او شامگاه یک شنبه گفت این تصمیم با هدف دستیابی به اجماع گرفته شده، اما عمان همچنان به ادامه گفتگو برای تقویت ثبات و همکاری منطقه‌ای متعهد است. وزارت امور خارجه ایران نیز این تعویق را تایید کرده است. این تصمیم پس از یک روز اعلام شد که وزارت امور خارجه بحرین گفت در نشست پیشنهادی درباره تنگه هرمز شرکت نمی کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران پیشتر گفته بود بررسی یک مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز از محورهای نشست خواهد بود. ایران و عمان طی هفته‌های اخیر درباره مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز مذاکره کردند. آبراهی که پیش از جنگ حدود 20% از نفت و گاز مایع جهان از آن عبور می‌کرد. و در خبری دیگر، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از توقیف 240 مورد از اموال مخالفان جمهوری اسلامی با دستور قضایی خبر داد. بر اساس این گزارش 143 مورد از اموال و املاک توقیف شده در تهران است و بخشی از آنها به چهره‌های سرشناس و خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور و همچنین فعالان رسانه‌ای تعلق دارد. میزان همچنین از مسدود شدن 182 حساب بانکی و پیگیری بیش از 2000 استعلام بانکی درباره متهمان خبر داده است. این اقدامات بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم انجام می شود. قوه قضایی می گوید توقیف دارایی ها ادامه دارد و احتمال تشکیل پرونده های تازه نیز وجود دارد. سازمان های حقوق بشری مصادره اموال افراد به دلیل عقاید سیاسی یا فعالیت های مسالمت آمیز را ناقض استانداردهای بین المللی حقوق بشر می دانند. و در خبری دیگر، قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه در پی حملات تازه حوثی ها به عربستان سعودی و حملات به شناورها در تنگه هرمز بیش از 3% افزایش یافت. قیمت نفت برنت به حدود 108 دلار و نفت خام آمریکا به بیش از 103 دلار در هر بشکه رسید. همزمان خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی که امکان انتقال نفت بدون عبور از تنگه هرمز را فراهم می‌کند، در پی یک حمله پهپادی به طور موقت از کار افتاده است. ادامه اختلال در این خطوط لوله می‌تواند بر انتقال حجمی معادل حدود 4% از عرضه جهانی نفت تأثیر بگذارد و نگرانی‌ها درباره عرضه انرژی را افزایش دهد. و در خبر دیگر، مقام‌های ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد در جریان یورش به دفاتر و منازل مرتبط به انجمن‌های دگرباشان جنسی و جنسیتی در چند استان این کشور، دست کم 47 نفر بازداشت شدند. به گزارش رویترز، دادستانی‌های استانبول و آنکارا گفتند این عملیات در چارچوب تحقیقات مربوط به فحشا، محتوای مستهجن و فعالیت‌های برخی انجمن‌ها انجام شده. انجمن کاوس جی ال شمار بازداشت شدگان را دست کم 50 نفر اعلام کرده و گفته است دسترسی به ده‌ها وبسایت و حساب مرتبط با فعالان و نهادهای ال جی بی تی کیو نیز مسدود شده. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: فکر کنید یک کشور سالها درباره قدرت نظامیش حرف زده، از تجهیزاتش تعریف کرده، از توان بازدارندگیش گفته، برای دشمن خط و نشون کشیده و خلاصه جوری رفتار کرده که انگار فقط کافیه اراده کنه تا لرزه بر اندام دشمنان بیفته. بعد بالاخره جنگ شروع میشه و تازه اون موقع معلوم میشه یه تفاوت کوچیکی بین قدرت نظامی در سخنرانی و قدرت نظامی وقتی یکی از اون بر واقعا داره به چلیک میکنه وجود داره. احتمالا این روزا این قصه نموده برای همه ما آشناست دیگه، نه؟ آره؟ بریم ببینیم حق با کیه. خب
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
4: The hate of men will pass.
3: بیت بیت دار دار زنگ زنگ فرد فرد.
5: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
6: 22 and he do we woo we woo.
7: شوخی با
8: تاریخ.
7: بی‌حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا هم اپیزود شماره 90 پادکست شوخی با تاریخ، جایی که توش تا دلتون بخواد سر به سر تاریخ و تاریخیان میذاریم تا ششمون حال بیاد. همچین آدمای انباتازاری هستیم ما. البته حالا اگه 4 کلمه هم یاد گرفتیم که جای دوری نمیره طبیعتاً. تو این اپیزود میخوایم بریم به سال 1904 میلادی، زمانی که یک کشور بزرگ خودش رو یکی از قدرت‌های بزرگ نظامی دنیا هم میدونست، یعنی کجا؟ امپراتوری روسیه. روسیه اون موقع یکی از بزرگترین ارتش‌های جهان رو داشت، یکی از بزرگترین ناوگان‌های دریایی دنیا رو داشت، تزار داشت، امپراتوری داشت، عظمت داشت، ابهت داشت، کلاً داشت. ولی فقط یه چیز کم داشته، اون این بود که یه بار بخت پیدا کنه همه این داشته‌ها رو توی یه جنگ واقعی درست و حسابی امتحان کنه. و وقتی امتحان کرد نتیجهش یکی از عجیبترین سفرهای نظامی تاریخ شد. البته خب اینم بگم روسیه تا اون موقع جنگ واقعی هم کم نکرده بود، اما این بار قرار بود داشته‌هاش رو جلوی یه دشمن مدرن و آماده امتحان کنه، دشمنی که برخلاف دشمنان فرضی رزمایش‌ها و جنگ‌های قدیمی‌تر حاضر نبود برای حفظ آبروی فرمانده‌هاش طبق سناریوی از پیش تعیین شده و دستورات مقامات ارشد نظام عمل کنه. دشمن دیگه، کلم قمری که نیست. داستان ما داستان یه ناوگان روسی است که از سواحل دریای بالتیک راه افتاد تا خودش رو به اون سر دنیا برسونه و با کی؟ با ژاپن بجنگه. سفری که قرار بود نمایش قدرت یکی از بزرگترین امپراتوری‌های جهان باشه، اما از همون روزای اولش قدم به قدم تبدیل شد به یکی از عجیب‌ترین، پرماجراترین و البته خنده‌دارترین مأموریت‌های نظامی تاریخ. مأموریتی که هرچی جلوتر رفت بیشتر معلوم شد که شاید بزرگترین دشمن ناوگان روسیه در اون زمان اصلا ژاپن نباشه. شما مارادونا رو ول کن، اکبر رو بچسب، برادر روس. یعنی عزیزان اول باید تو آینه نگاه می‌کردن برای پیدا کردن دشمن اصلی. این ماجرا داستان دومین اسکادران اقیانوس آرام روسیه است، ناوگانی که برای رسیدن به دشمن اولش مجبور بود از دست خودش جون سالم به در ببره. برای فهمیدن ماجرا باید خیلی کوتاه ببینیم اصلا بین روسیه و ژاپن چی شده بود، این دوتا همسایه چرا افتاده بودن بدون هم در اوایل قرن بیستم. اون موقع روسیه تزاری داشت نفوذش رو توی شرق آسیا گسترش میداد، به خصوص در منچوری و اطراف کره. ژاپن هم تازه داشت تبدیل میشد به یه قدرت مدرن و منطقه‌ای و طبیعتاً میگفت شما چرا اومدید اینجا؟ روسیه هم احتمالاً جواب میداد اینجا کجا؟ من همینجوری داشتم رد میشدم، این ارتش و راهن و پایگاه دریایی هم که ساختم وسایل همراه، کاری ندارم به شما، اصلا نشستیم این گوشه داریم ودکامونو میخوریم. ژاپنی‌ها هم حتما میگفتن آره حتما، تو که داری راست میگی، آریگاتو سوباسا ریوزو تاناکورا دماره بکا. ببین رفتم ژاپنی هم براتون یاد گرفتم، خدا وکیلی دیگه. به هر حال یکی از مهمترین نقاط اختلاف این دو پورت آرتور بود، یه بندر استراتژیک در چین امروزی که روزها در اون زمان در اختیارش گرفته بودن و برای ناوگان اقیانوس آرامشون هم اهمیت زیادی داشت. خلاصه تنش بین این دو بالا گرفت، مذاکره هم جواب نداد و در فوریه 1904 ژاپن به ناوگان روسیه در پورت آرتور یه حمله درست حسابی کرد. نکته مهم اینه که روس‌ها ژاپن رو خیلی جدی نگرفته بودن، چون از نگاه خیلی از قدرت‌های اروپایی اون دوران ژاپن هنوز کشور آسیایی بود که تازه داشت مدرن می‌شد و از نظرشون مالی نبود. ولی مثلا روسیه چی بود؟ یه امپراتوری بزرگ بود، قدرت بزرگ در سطح جهانی داشت و اینجا همون اشتباهی بود که در تاریخ نظامی بارها تکرار شده. این که چون خودت مدت زیادی درباره قدرت خودت حرف زدی، کم کم خودت هم چی بشه باورت بشه. یه چیزی شبیه بعضی سامانه‌های نظامی که تا وقتی جنگ نشده تو مانورها و اینا 100% موافقن تو رزمایش، همه هدف‌ها رو میزنن و میترکونن، همه پهپادا رو ساقط میکنن، فرمانده هم میاد میگه دشمن حتی فکر حمله هم به ذهنش خطور نمیکنه، بعد دشمن حمله میکنه و تازه مشخص میشه چه خبره و میزنن شلاپلشون میکنن. خلاصه ماجرای همون پورت آرتور که گفتم اتفاق افتاد. روس‌ها از ژاپنی‌ها یه چک افسری سنگین خوردن و خیلی زود فهمیدن ژاپن اون حریف آسونی نیست که تصور میکردن، چون ناوگان روسیه در شرق آسیا تحت فشار بود و پورت آرتور هم محاصره شد و حالا در مرکز فرماندهی روس‌ها سوال این بود چه کنیم، چی کار کنیم که بزنیم این دهن مهن این ژاپن تازه به دوران رسیده رو جرواجر کنیم. جواب حکومت روسیه به این سوال این بود که ناوگان بالتیک رو می‌فرستیم کمک. اینجا فقط یه مشکل کوچیک وجود داشت. چی؟ ناوگان بالتیک کجا بود؟ اروپا. جنگ کجا بود؟ شرق آسیا. یعنی اینا باید از اروپا راه می‌افتادن، از اقیانوس اطلس می‌رفتن پایین، آفریقا رو یه دور می‌زدن، وارد اقیانوس هند می‌شدن، از جنوب شرق آسیا رد می‌شدن و خودشون رو می‌رسوندن رسماً اونور دنیا. یعنی این که این عزیزان روس باید 3/4 دور کره زمین رو طی می‌کردن، اونم با اون کشتی‌های زغال سنگی عهد دقیانوس، تا تازه برسن به کجا؟ به محل جنگ. احمقانه به نظر میاد، ولی خب دیگه فرماندهی معظم کل قواشون دستور رو صادر کرده بود و در یه همچین سیستم‌های خیلی عریض و طویل و امپراتوری و اینا وقتی دستور صادر میشه دیگه این که آیا دستور عاقلانه بوده یا نه و اینا مسئله درجه دوم، مسئله اصلی اینه که چرا هنوز اجرا نشده. بله باید بزنی به چاک دریا عزیزم.

فرمانده این مأموریت روس‌ها در یاسالار زینوی روستونسکی بود. اسمش رو هم لازم نیست حفظ کنید، من خودم تا اومدم تمرین کنم یه بار اسمش رو بگم نفسم رفت اومد، شهره اومد نجاتم داد. کلن گفتن اسمش دستاوردیه این عزیز. این دریاسالار قصه ما برخلاف چیزی که ممکنه از ادامه داستان تصور کنید لزوماً یه فرمانده ابله هم نبود که بخوایم بگیم به راحتی زیر بار این مأموریت عجیب غریب بره. اتفاقاً یکی از جذابیت‌های داستان اینه که خود ایشون مشکلات ناوگان و سختی مأموریت رو می‌فهمید. ناوگانش هم ترکیب عجیبی بود از کشتی‌های جدید و قدیمی. خدم

مشکوک بال میزد یکی میگفت قربان این ژاپنیه، من گفته باشم تا یادم نرفته بگم که این روژستونسکی یعنی همون دریا سالار سخته یه عادت عصبی عجیبم داشت. وقتی از دست خدمش کفری میشد ظاهرا دوربین دو چشمیشو میکوبید به عرشه یا پرتش میکرد تو دریا و انقدر از این کارا کرده بود که وقتی رسیدم ماداگاسکار تو مسیرشون خودش رسما درخواست کرد براشون 50 تا دوربین دریایی و 100 تا دوربین دو چشمی دیگه بفرستن، یعنی نصف بودجه نیرو دریایی روسیه احتمالاً خرج عصبی بازیای ایشون میشد رسما. نمیدونم، شاید هم حق داشت بنده خدا. خلاصه شب 21 به 22 اکتبر 1904 ناوگان روسیه توی دریای شمال بود. توجه کنید دریای شمال کنار بریتانیا و ژاپن هنوز هزاران کیلومتر اونورتره. تو این مختصات جغرافیایی ناگهان روزها در تاریکی تعدادی کشتی میبینن. کشتی ها چی بودن؟ کشتی های ماهیگیری انگلیسی. روزها چی میدیدن؟ همون ماجرای مرغدریایی دیگه. اونا این کشتی ها رو نافچه ها و اژدرافکن ژاپنی میدیدن. حالا اینکه اصلا نیروی دریایی ژاپن چطور خودش رو رسونده کنار انگلیس و منتظر ناوگان روسیه مونده سوال خوبیه، ولی اون لحظه ظاهرا وقت این سوالا نبود و آتش کشتی‌های روسی شروع کردن به شلیک و ماهیگیرای بیچاره انگلیسی هم برگاشون ریخته بود که چه خبره، چرا اینا دارن ما رو میزنن، که دیگه کار از کار گذشت و در خلال این آتش بازی روسی دو تا ماهیگیر بریتانیایی هم کشته شدن و تعدادی زخمی شدن و در آشفتگی تیراندازی حتی کشتی‌های خود روس‌ها هم از آتش خودشون در امان نموندن. یعنی انقدر فضا روس تو روس شده بود که کشتی‌های خودشون هم می‌زدن این نابغا، یعنی هنوز به دشمن اصلی نرسیده بودن، ولی عملیات با موفقیت وارد مرحله شلیک به هر کی دم دستمونه شده بود. و بدتر این که کشوری که ماهیگیراش رو زده بودن بریتانیا بود، یکی از بزرگترین قدرت‌های نظامی و دریایی جهان. یعنی روسیه داشت میره با ژاپن بجنگه، ولی تو مسیر نزدیک بود یه جنگ دیگه هم با بریتانیا برای خودش درست کنه. این تقریبا معادل اینه که شما برید دعوا با همسایه طبقه سومتون، ولی تو راپله اشتباهی یه مشتم به همسایه طبقه دوم بزنید که از بد روزگار یه چیزی تو مایه‌های بروسلی مناطق محروم. خلاصه بحران دیپلماتیک بزرگی درست شد و کار به تحقیقات بین‌المللی رسید و ناوگان ولی چی به مسیرش ادامه داد، چون مأموریت باید انجام می‌شد. در واقع اگه بخوایم با ادبیات اطلاع رسانی رسمی گزارش بدیم، باید بگیم نیروی دریایی روسیه در نخستین مرحله مأموریت خود چند تا ماهیگیر انگلیسی رو بکشت، کشتی‌های خودشون رو مورد هدف قرار بداد و یه قائله بزرگ بین المللی اونم با گولاخی از گولاخهای زمانه یعنی بریتانیای کبیر درست کرد. واقعا خسته نباشید دلاور، ولی به هر حال این گذشت و مشکل حل شد و حالا تازه مشکل واقعی سفر شروع می شد. کشتی های بخار اون دوران دوستان برای حرکت به مقدار عظیمی زغال احتیاج داشتن، یعنی کشتیرانی اون موقع مبتنی بر زغال خوب بوده واقعا. مثلا بریتانیا که خب یکی از بزرگترین قدرت‌های دریایی دنیا بود، در سراسر جهان پایگاه و بندر داشت، زغال خوب کشتی‌هاش رو همینجوری تأمین می‌کرد، اما اصلا روسیه چنین شبکه‌ای نداشت. ضمن اینکه قوانین مربوط به بی‌طرفی در جنگ هم سوخت رسانی به ناوگان یک کشور در حال جنگ به یک کشور دیگر رو پیچیده می‌کرد. پس تأمین این زغال خوب تبدیل شد به کابوس کشتی‌های چی حمل زغال خوب، چون اونا باید همراه ناوگان حرکت میکردن و گاهی همون وسط دریا زغال منتقل میشد به کشتی‌های نظامی. پس چی میشد؟ زغال همه جا روی عرشه بود، داخل کشتی، تو محل زندگی و استراحت ملوان‌ها. طرف میرفت دستشویی زغال پس میداد، بس که گرد زغال تو هوا پخش شده بود. از طرف دیگه گرما هم هرچه به مناطق استوایی نزدیک تر می شدن بیشتر می شد و حالا تصور کنید چند هزار نفر رو ماها بندازید روی کشتی‌های پر از زغال در گرما با خستگی، بیماری، استراب، ژاپنی هراسی فراوان و این آگاهی که حالا تازه تو مقصد نهایی باید برن بجنگن. عملا توی این مرحله برنامه عملیاتی روسیه تقریبا این بود: زغال بریز حرکت کن، زغال بریز حرکت کن، ماهیگیر انگلیسی بکش، زغال بریز حرکت کن، به کشتی خودی شلیک کن، زغال بریز حرکت کن. و نکته جالب این که صرف رسوندن این ناوگان از اروپا تا شرق آسیا با فناوری اون دوران خودش از نظر لوجستیکی کار بزرگی بود خدایش. یعنی حالا با داریم به این خرابکاری ها اینا میخندیم، ولی اینکه اصلا تونستن این همه کشتی رو از اون مسیر طولانی عبور بدن واقعا شوخی نبود، ولی ما با شوخی میکنیم چون کارمون اینه. فقط مشکل چی بود؟ مشکل این بود که هدف از این شاهکار لوجستیکی این بود که ناوگان در پایان مسیر تازه بتونه بجنگه و طبیعتاً عقل سلیم میگه برای جنگیدن بهتره

وقتی به مقصد میرسید خدمتون چند ماه زغالی نشده باشن و تازه دشمنشون هم چند ماه فرصت استراحت و آماده شدن و برنامه ریزی نداشته باشه. اما چی؟ اما دستور صادر شده بود و باید میرفتن.

ناوگان عجق و عجقو از دماغه امید نیک گذشت و خودش رو به ماداگاسکار رسوند و اینجا یکی از زیباترین لحظات مدیریتی کل داستان اتفاق افتاد. در حالی که اینا ماها داشتن خودشون رو میکشیدن که برسن شرق آسیا و موقعیت روسیه در پورت آرتور رو نجات بدن، پورت آرتور چی شد؟ اصلا سقوط کرد. دوم ژانویه 1905 نیروهای روسی در پورت آرتور تسلیم شدن، یعنی اونجایی که بخش مهمی از منطق اعزام این ناوگان به خاطرش اصلا شک گرفته بود. اونجا دیگه اصلا دست روسا نبود که اینا حالا بخوام برن کمک کنن نگهش دارن. حالا در یه سیستم معمولی شاید بگن خب شرایط عوض شده، بیایید دوباره معمولیت رو بررسی کنیم، ولی در سیستم‌های با شکوه امپراتوری حرف مقامات ارشد یکی اصلا ردخور نداره. پروژه وقتی راه افتاد، خب برای متوقف کردنش به اندازه شروع کردنش شجاعت لازم داره، که خب چی؟ لا موجود. یه چیزی مثل پروژه های دولتی که قرار بوده یه مشکلی رو حل کنن، بعد وسط ساختشون معلوم میشه اون مشکل دیگه اصلا وجود خارجی نداره که حل بشه، ولی دولت میگه خب حالا که 60% پیشرفت فیزیکی داشتیم حیف، ادامه بدین. دریا سالار استخت و ناوگانش مدت زیادی در ماداگاسکار معطل شدن و این معطل شدن توی ماداگاسکار هم حاشیه‌های عجیبی به وجود آورد براشون، چون بعد از چند وقت ناوگان روسیه کم کم تبدیل داشت میشد به چی؟ به باغ وحش سیار. چرا؟ چون ملوان‌ها و افسرها از ساحل می‌رفتن توتی و میمون و آفتاب پرست و سگ و جوجه تیغی و هر جک و جونور دیگه‌ای رو می‌آوردن رو کشتی. میگن یه افسر انقدر میمون تو کابینش جمع کرده بود که وقتی می‌رفتن تو کابینش باهاش کار داشتن، تشخیص این که کی میمونه کی افسر کار سختی بوده. یا روی یکی از کشتی‌ها چند تا آفتاب پرست آوردن که بعد توی کشتی پخش شدن و ملوان‌ها می‌گرفتنشون و می‌ذاشتن رو سر صورتشون را برن، بس که رد داده بودن این عزیزان. تازه یک کروکودیل کوچیکم آورده بودن که از سرنوشت این عزیز خیلی اطلاعی در دست نیست، و تازه یه مار هم که لای علوفه گاو ها قایم شده بود یه مهندس روس رو از سینه نیش زد و حال مهندس انقدر بد شد که فکر میکردن داره میمیره، ولی ظاهرا نمرد. یعنی اینا هنوز ژاپنیا رو ندیده بودن، ولی روی کشتی خودشون داشتن همزمان با مار و میمون و کروکودیل نبرد میکردن. خلاصه این حیوان بازی ها جواب نداد و شرایط روحی و جسمی خدمه هی بد و بدتر شد و خبرهای بد بیشتری هم هی رسید، و مهمتر از همه این که ارتش روسیه در مارس 1905 در نبردی به نام نبرد مکدن شکست سنگینی خورد دوباره. یعنی این ناوگان داشت هر روز به منطقه نزدیکتر میشد که اخبارش هر روز بدتر میشد، ولی بالاخره بازم دستور این بود که ادامه بدین و خودشون رو باید به ولادیوستوک میرسوندن. در همین فاصله نیروی کمکی دیگه هم از روسیه راه افتاده بود که بهشون ملحق بشه. یا خدا، این مجموعه بخشی از کشتی‌های قدیمی‌تر و کندتر بود. یعنی شما یه گروه خسته دارید که ما هاست نصف دنیا رو دور زده، بعد حالا برای بالا بردن توان رزمیش یه سری کشتی قدیمی‌تر هم بهش اضافه می‌کنید. اینم یکی از اون راه‌حل‌های مدیریتی جاودانه است واقعا. درست مثل این که چرخ ماشینت پنچر شده باشه، بعد شما بری به جای پنچرگیری چیکار کنی؟ یه چرخ دیگه ماشینتو هم بزنی پنچر کنی. بابا خاراشو برادران روسیه، ذره خب موقع تصمیم گیری کمتر ودکا بخورید. خب اینجا باید یه لحظه از روزها جدا بشیم دیگه و بریم ببینیم دشمنشون چه وضعی داشت. یعنی چی؟ یعنی ژاپنیا. فرمانده نیروی دریایی ژاپن دریا سالار توگو هیهاچیرو بود. و یادمون نره که ژاپنیا برخلاف روسا لازم نبود 7 ماه دور دنیا بچرخن تا برسن به محل جنگ. اونا در منطقه خودشون بودن، ناوگانشون تجربه جنگی در همین منطقه رو داشت، فرصت استراحت، تعمیر و آماده سازی داشتن، از ارتباطات رادیویی و دیدبانی منظم استفاده میکردن، و مهمتر از همه میدونستن روسها بالاخره باید یه جایی ظاهر بشن. روسها هم که اهل ظاهر شدن دیگه هلو برو تو دهن کی؟ هیهاچیرو، همون دریا سالار ژاپنیه. البته روسها هم روی کاغذ گفتم ناوگان بزرگی داشتن، و این روی کاغذ از مهمترین عبارات تاریخ نظامی در اصل، چون روی کاغذ خیلی چیزا معمولا عالیه، تعداد موشک ها عالی هن، تعداد کشتی ها عالی هن، برد سامانه اصلا نگم براتون، تعداد نیرو ولی جنگ واقعی یه ویژگی بسیار بسیار آزاردهنده داره، و اون این که اعداد روی کاغذ رو مجبور میکنه بیان بیرون
و کار کنن تا نشون بدن چند مرده یا چند زنه حلاجن و تازه اونجا چیزایی مثل آموزش، هماهنگی، تعمیرات، اطلاعات، فرماندهی و تجربه ناگهان مهم میشن. چیزایی که معمولا در رژه نظامی و مانور و نبرد با دشمن فرضی خیلی همچین خوب دیده نمیشن.

توی می 1905 بعد از حدود 7 ماه سفر، ناوگان چپرچلاق روسیه بالاخره به آب‌های شرق آسیا رسیده بود. مقصد نهایی گفتم ولادیوستوک بود و کوتاه‌ترین مسیر از کجا می‌گذشت؟ از تنگه تسوشیما. شما هم که همه رو بلدین دیگه، نه همون تنگه بغلیه، یه جایی بین کجا، بین ژاپن و کره دیگه، بیشتر از این دقیق آدرس نمیدم، کسی شک نکن. اونجا اون دریا سالار روسیه، همون استخر روستونسکی، امیدوار بود بدون درگیری جدی خودش رو به ولادیوستوک برسونه، ولی دریا سالار ژاپنی، یعنی همون هیهاچیرو، جلب بازی در آورده بود و تقریبا حد زده بود که روسا از کجا میان و نیروهای دیدبانی ژاپن منتظر روسها بودن. صبح 27 می ناوگان روسیه رو دیدبانهاشون شناسایی کردن و بعد از ماه‌ها که روس‌ها هر قایق ماهیگیری و پرنده و چرنده و سایه‌ای رو ممکن بود ژاپنی تصور کنن، بالاخره ژاپنی واقعی پیدا شد و اتفاقا این یکی تا خرتناق هم واقعا مسلح. دریا سالار هیهاچیرو ناوگانش رو به سمت روس‌ها برد و با مانوری که بعداً به یکی از معروف‌ترین مانورهای نبرد تسوشیما تبدیل شد، موقعیت بسیار مناسبی برای تمرکز آتش روی بخش جلویی ناوگان روسیه به دست آورد. ژاپنی‌ها از نظر کنترل آتش، هماهنگی و سرعت عمل برتری داشتند و آتش سنگینی روی کشتی‌های روسی ریخته شد، جوری که کشتی پرچمدار روس‌ها زیر آتش شدید قرار گرفت. بدجور خود همون دریا سالار روسیه اسفسخته زخمی شد، فرماندهی ناوگان مقتل شد، کشتی‌های روسی یکی پس از دیگری آسیب دیدن، غرق شدن یا اصلا از آرایش جنگی خارج شدن. نبردم تا شب ادامه پیدا کرد و ناوشکن‌ها و قایق‌های اژدرافکن ژاپنی به باقی مانده نیروهای روس حمله کردند و صبح روز بعد دیگه عملاً معلوم بود کار تمومه. بخش بزرگی از ناوگان روسیه نابود یا تسلیم شده بود. هزاران ملوان روس کشته شدند و هزاران نفر دیگه هم اسیر شدند و تنها تعداد بسیار کمی از کشتی‌های روسی تونستن خودشون رو به ولادیوستوک برسونن. یعنی اینا حدوداً 7 ماه و هزاران مایل سفر کرده بودن که خودشون رو برسونن به ژاپنی‌ها و اونا رو ادب کنن به حساب خودشون، ولی این ژاپنی‌ها هم که بعد استقبال چنان زدن اینا رو وسط به دونیم تبدیل کردن که ارواح تزار به لرزه در اومد. شوخی ندارن این ژاپنی‌ها.

دوستان من، یه نکته مهم وجود داره، اون این که خیلی راحته که 120 سال بعد بشینیم و بگیم عجب احمقایی بودن این روسا و اینا، ولی واقعیتی کم پیچیده تره. یعنی خود مسئله رسوندن چنین ناوگانی از بالتیک به شرق آسیا در اون دوران یه عملیات لوجستیکی عظیم بود. اون دریا سالار اسم سخته هم الزاماً اون فرمانده کاریکاتوری و ابلهی نبود که بعضی روایت‌های اینترنتی ازش ساختن، ولی مشکل بزرگتر سیستم بود. روسیه وارد جنگی شده بود که دشمنش رو دست کم گرفته بود، بخشی از نیروهاش آموزش کافی نداشتند و ناوگانش برای جنگ در فاصله هزاران کیلومتری باید از مسیر بسیار طولانی و دشواری عبور می‌کرد. شکست تسوشیما فقط نابودی یه ناوگان نبود که یکی از قاطع‌ترین پیروزی‌های دریایی دوران مدرن شد. البته خب طبیعتاً برای ژاپنیا در حدی که جهان رو تکون داد. یه قدرت آسیایی نوظهور حالا تونسته بود یکی از امپراتوری‌های بزرگ اروپایی رو در جنگ شکست بده. چند ماه بعد روسیه و ژاپن البته با میانجیگری تئودور روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا پای میز مذاکره رفتن و پیمانی به نام پیمان پورتسموس امضا شد. در نتیجه ژاپن به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای و جهانی خودش رو تثبیت کرد. برای روسیه اما چی موند؟ شکست. در حدی که شکست در این جنگ به نارضایتی‌های داخلی دامن زد و یکی از عواملی شد که بحران و انقلاب 1905 رو توی این کشور تشدید کرد و زمینه سازی. و اینجا داستان ناوگان دوم اقیانوس آرام تموم میشه. ناوگانی که از اروپا راه افتاد تا قدرت امپراتوری روسیه رو در شرق آسیا نجات بده. در ابتدای سفر از ترس ژاپنیا به ماهیگیرای انگلیسی شلیک کرد، بعد به خودشون شلیک کرد، بعد ماها دنبال زغال خوب میگشت ولی چیزی جز رفیق بد نیافت. آفریقا رو دور زد و وقتی رسید مادگاسکار هم جک و جونورای اونجا رو بدبخت کرد و بعدم فهمید پورت آرتور سقوط کرده، ولی بازم ادامه داد. اقیانوس هند رو رد کرد، خودش رسون به شرق آسیا و بالاخره بعد از ماه ها سفر به جای رسید که از اول قرار بود برسه و در نهایت جلوی نیروی دریایی سرحال و باهوش ژاپنیا هشتبلکو شد، جوری که هنوز جاش درد میکنه تو تاریخ روسیه. در حال این داستان درباره مثلا کشتی نیست، درباره روسیه هم نیست، حتی فقط درباره جنگ هم نیست، بلکه درباره اون لحظه‌ای که یه سیستم بزرگ بعد از سالها تعریف کردن و پوز دادن به خودش مجبور میشه با واقعیت روبرو بشه. واقعیتی که نه سخنرانی گوش میده، نه تبلیغات میبینه، نه به رزمایش اهمیت میده و معمولا هم وقتی از راه میرسه خیلی مؤدبانه نمیگه ببخشید آیا آمادگی دارید من وارد بشم. نه خیر، به جاش بلند میشه رو هوا چهار تا پشتک وارو دو وارو جمع و اینا میزنه، بعدم چی با کف پا چنان میکوبه تو فکت که تیکه‌های فک رو باید از 7 تا خونه اونورتر جمع کنی. شیشو چه خشم بودیم واقعیت، واقعا به نظرم ترسناکه. البته روسا برای رسیدن به این واقعیت و خرد شدن فکشون یه مقدار مسیر طولانی رو طی کردن، حدود 20,000 مایل دریایی، یعنی 37,000 کیلومتر و معادل گفتم 3/4 کره زمین. چرا؟ چون ظاهرا چشماشون دوربین بود و نزدیک رو خوب نمی دیدن.

خب اینم از این ماجرا. ممنونم که تا آخر این اپیزود همراه هم بودید بازم، و ممنونمندتر میشم که اگه فکر میکنید چیزی که اینجا تولید میشه مالی هست، ارزش شریدن داره، تحفه‌ای هست، شوخی با تاریخ رو به بقیه هم معرفی کنید دیگه. دکمه های لایک و شیر رو هم بکوبید، کامنت هم بذارید و یه جوری به الگوریتم های محترم این پلتفرم ها حالی کنید که پادکست رو به آدم های بیشتری نشون بدن تا جمعمون از اینی که هست بزرگتر بشه. مخلص الگوریتم هم هستیم البته، دعوای ما رو داشته باشید. مثل همیشه تمام صداهای خوب، ادیت، تیتراژ، موزیک و باقی جینگل پینگول های این پادکست کاری از مهندس شهرام ابراهیمی که ماچ به کلش بود و دیگه بس سرتون رو نخورم. من از ترس که اون روشتونسکی شب بیاد به خوابم و بگه هفت بار بگو روشتونسکی ژاپنی زده یس گرفته که ژاپنی رو زده، دست از سرتون بر میدارم و مجوز رفتن شما عزیزان رو صادر میکنم. فقط حواستون باشه که 37,000 مایل دریایی اینا نرید، موقع رفتن هم از کنار برید، مبادا اون قسمت های تلخ و سیاه و چرک و روشتونسکی زده تاریخ بهتون بسازه.

رادیو فردا به دوستان خود بگویید. موسیقی.

تیشه زیر خاکستر.

0: ساعت 12 به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه 23 شهریور ماه 1405 خورشیدی برابر با 14 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. سلامی گرم به یکایک که شما عزیزانی که به این برنامه خبری تحلیلی نیمروزی پیوسته اید. الهه روانشاد هستم، شما را در این برنامه با گزارش‌ها و تحلیل‌های فراوان همراهی خواهم کرد، از جمله برگزاری نشست مشترک ایران و کشورهای خلیج فارس برای رایزنی در مورد تنگه هرمز به تعویق افتاد و از ورود محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی به اتریش جلوگیری شد. همین ها هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که به سراغ چیزی بریم که هیچ وقت و هیچگاه هیچ چیز بر اون پیشی نگرفته، تازه ترین خبرها، و اونها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون رئیس جمهوری ایران که قرار بود روز دوشنبه در کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین سخنرانی کنند، نتوانستند وارد اتریش شوند. محمد اسلامی و هیئت همراهش روز شنبه با یک پرواز عادی راهی وین شدند، اما در میانه راه سفرشان متوقف شد و همان روز به تهران بازگشتند. خبرگزاری صدا و سیما این اتفاق را نتیجه کارشکنی آمریکا و همراهی برخی کشورها دانست. در همین راستا اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، رافائل گروسی و آژانس بین المللی انرژی اتمی را متهم کرد که نظارت فنی را به ابزاری سیاسی برای توجیه تهدید و جنگ علیه ایران بدل کردند. او گفت در همین رابطه کاردار اتریش در ایران احضار شده است. پیشتر خبرگزاری بلومبرگ نیز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده بود که اتریش در پی فشار دولت دونالد ترامپ از ورود محمد اسلامی به وین جلوگیری کرده است. و در خبر دیگر، سپاه پاسداران مدعی شد یک پهپاد پیشرفته آمریکایی از نوع MQ-1 را در تنگه هرمز سرنگون کند. روابط عمومی سپاه در اطلاعیه اعلام کرد این پهپاد با استفاده از سامانه پدافندی نیروی هوافضای سپاه رهگیری و هدف حمله قرار گرفته و پس از آن در آب‌های خلیج فارس سقوط کرده است. مقام‌های آمریکایی تاکنون به این ادعای سپاه واکنشی نشان ندادند. این خبر در ادامه تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا در منطقه منتشر می‌شود. سپاه پاسداران پیشتر نیز در واکنش و حملات آمریکا از انجام حملات موشکی و پهپادی به دو پایگاه آمریکایی در اردن خبر داده بود. قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه در پی حملات تازه حوثی‌ها به عربستان سعودی و حملات به شناورها در تنگه هرمز بیش از 3% افزایش یافت. قیمت نفت برنت به حدود 108 دلار و نفت خام آمریکا به بیش از 103 دلار در هر بشکه رسید. همزمان خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی که امکان انتقال نفت بدون عبور از تنگه هرمز را فراهم می‌کند، در پی یک حمله پهپادی به طور موقت از کار افتاده است. ادامه اختلال در این خط لوله می‌تواند بر انتقال حجمی معادله حدود 4% از عرضه جهانی نفت تأثیر بگذارد و نگرانی ها درباره عرضه انرژی را افزایش دهد. و در خبری دیگر، بدر ابوسعیدی وزیر امور خارجه عمان اعلام کرد نشست ایران و کشورهای ساحلی خلیج فارس که قرار بود روز دوشنبه در سلاله برگزار شود به تعویق افتاده است. او شامگاه یک شنبه گفت این تصمیم با هدف دستیابی به اجماع گرفته شده، اما عمان همچنان به ادامه گفتگو برای تقویت ثبات و همکاری منطقه‌ای متعهد است. وزارت امور خارجه ایران نیز تعویق این نشست را تایید کرد. این تصمیم یک روز پس از آن اعلام شد که وزارت خارجه بحرین گفت در نشست پیشنهادی درباره تنگه هرمز شرکت نمی کند. و در خبری دیگر، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی از توقیف 240 مورد از اموال مخالفان جمهوری اسلامی با دستور قضایی خبر داد. بر اساس این گزارش 143 مورد از اموال و املاک توقیف شده در تهران است و بخشی از آنها به چهره های سرشناس و خبرنگاران رسانه های فارسی زبان خارج از کشور و همچنین فعالان رسانه ای تعلق دارد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار میشنیدیم.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: و به خاطر اینکه شنونده همیشگی ما هستید، از یکایک که شما سپاسگزاریم. بشنوید که قرار بود امروز نشستی در عمان برای امضای تفاهم نامه بر سر مسیر عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز میان ایران و عمان با حضور مسئولان کشورهای عربی خلیج فارس برگزار شود که این جلسه فعلا لغو شد. از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا همچنان میگوید که معتقد است جنگ ایران به زودی پایان خواهد یافت. با ایلیا جزایری همکارم همراه هستیم که این اخبار را به دقت در روزهای اخیر دنبال کرده. ایلیا، اولین سوال از شما اینه که دونالد ترامپ در تازه ترین اظهاراتش درباره برنامه‌اش در ارتباط با ایران چه گفته؟
3: الان ازش پرسیدن در مورد جنگ ایران، چون قبلا گفته بود که ممکن است این احتمال وجود داره و بر این باوره که بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره کنگره که قرار است روز 12 آبان برگزار بشه این جنگ به پایان برسه. یک خبرنگار ازش پرسید در حالی که در آقای ترامپ در سفر بود، ازش پرسید، یکی از خبرنگاران ازش پرسید که آیا بعضی تشکیک میکنن در این تاریخی که شما دارید در مورد پایان جنگ، که آقای ترامپ گفت که ممکن هم هست حتی جنگ قبل از انتخابات به پایان برسه. این احتمال رو مطرح کرد و گفت خب این باید دید که چی میشه، اما به این رو تکرار کرد که ایران به شدت بدون باید توافق هست و با ما تماس میگیرن و میخوان توافق کنن، اما تأکید کرد آقای ترامپ که تن به توافقی که به گفته او بدست نخواهد داد و تنها توافقی رو امضا میکنه که به گفته خود آقای ترامپ توافق درستی باشه. این رو در مورد مدت زمان جنگ مطرح کرد آقای ترامپ.
0: ایلیا، میرسیم به سوال اصلی. آیا معلوم شد چرا جلسه امروز ایران با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس لغو شد؟
3: درخواست عربستان بود، یعنی قبلا در ساعت‌های گذشته اخبار در این زمینه مطرح شد، تا اینکه ساعتی پیش اسماعیل وقایع سخنگوی وزارت خارجه ایران در کنفرانس خبری که در تهران داشت، کنفرانس خبری هفتگی، این رو مطرح کرد، گفت این با خواست عربستان سعودی بوده. البته نوع مطرح کردن آقای بقایی گلای آمیز بوده، گویا دیگر بحران هایی که هست در منطقه از جمله حوثی ها حملاتشون به عربستان سعودی و همچنین پیشروی که در یمن داشتن و همچنین اتفاقی که افتاد در آن سوی مرزها، حمله شبه نظامی عراقی به خط لوله نفت در عربستان سعودی، اینها باعث ناخرسندی عربستان سعودی شده. آقای بقایی در صحبت هایی که مطرح کرد گفت که خب اون چیزی که پیش اومده به ما ارتباط نداره، دست کم این دار مطرح کرد، گفت اون چیزی که در یمن پیش اومده به سالهای پیش برمیگرده و به خاطر سابقه که در این منطقه وجود داره، تنشایی که وجود داره، اونا خودشون توافقی داشتن که عملی نشه، اجرای نشه، و ما بهشون گفتیم به همون توافقات خودتون برگردید، و گفت مدعی شد که جمهوری اسلامی هیچ ارتباطی با اون چیزی که در یمن پیش میاد به حملات حوثی ها و عربستان سعودی نداره. همچنین در مورد عراق هم همین رو مطرح کرد. عراق میخوام بعد صحبت کنیم، اما در نهایت این نشست تا زمان نامعلومی به تعویق افتاده، چون که اصلا تاریخ جدیدی براش مشخص نیست. از آقای ترامپ پرسیده بودن در مورد این نشست، گفت به خودشون مربوطه، به ما ارتباطی نداره این نشستی که قرار بوده البته برگزار بشه. در نهایت آمریکا از ایران خواهد رفت، مگر اینکه به گفته آقای ترامپ تصمیم بگیره که در ایران بمونه و نفتش رو، همونطور که نفت ونزوئلا رو در اختیار گرفت، نفت ایران رو هم در اختیار بگیره.
0: ایلیا، گزارش از آمادگی چین، اعلام آمادگی چین برای کمک به حل اختلافات میان ایران و آمریکا مطرح شده. آیا شاهد نقش فعالتر چین در این بحران خواهیم بود؟
3: الله، اول این گزارش هایی که منتشر شد در مورد این که رئیس جمهورش در نشست بریکس این در هند مطرح کرد این سخنان رو، دو منبع رو گزارش کردن که شبکه الجزیره که خبرگزاری فارس، رسانه هایی که در این زمین به این نپرداختن و حتی من گزارش های از رد کردن این موضوع دیدم که رد کردن بعضی گزارش های این موضوع رو، ولی به هر حال چین متحد جمهورستان به شمار میاد. از آقای ترامپ پرسیدن این رو کم اهمیت جلوه دادن که چین به ایران کمکی بکنه یا نکنه، چون گزارش از کمک چین حتی در لحاظ نظامی هم منتشر شده که اهمیت دونست. اما از سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای بقایی هم پرسیدن در مورد چین، گفت چین همیشه موضوع اصولی میگیره و در این زمینه ازش متشکریم، اما ورود چین به عنوان یک میانجیگر جدید رو بعید دونست. تعهد زیادی رد کرد و گفت پاکستان داره کار خودش رو میکنه به درستی و ادامه داد. آقای بقایی به این مسئله هم اشاره کرد، گفت که مشکل ما مشکل میانجی نیست، مشکل آمریکاست و آمریکاست که به تعهدات عمل نمیکنه و هر میانجی رو بی اعتبار میکنه.
0: ایلیا، در این میان اتریش همون گونه که در خبرها هم شنیدیم مانع از ورود محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی برای شرکت در نشست سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی شده. ماجرا چه هست؟
3: ماجرا این است که خب روادید ورود نداده، با اینکه قرار بوده برای در نشست سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی آقای اسلامی سخنرانی کنه، اما اتریش مانع ورودش شد و آقای بقایی به این مسئله اعتراض کرد. اینکه اتریش چرا این کار رو کرده هنوز مشخص نیست. به هر حال کاردار سفارت اتریش در تهران به وزارت خارجه ایران احضار شده و اعتراض کرده جمهوری اسلامی به این مسئله. جمهوری اسلامی و آقای بقایی معتقدن که اتریش تحت فشار آمریکا این کار رو کرده، البته متهم می‌کنن اتریش رو به نقض تعهدات خودش، چون که یک نهاد بین‌المللی در وین مستقر است و ورود برابر تعهدات میگفته مسئول جمهوری اسلامی، ورود مسئولان به اون نهاد و رسیدن به اون نهاد مسئله است که جزء تعهدات کشور میزبان هست. البته این رو من هم اضافه کنم، هنوز خبری از روادید هیئت ایرانی برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک وجود نداره.
0: و ایلیا، در نهایت آخرین اخبار از مسدود شدن مرزها بین ایران و عراق بعد از حمله شبه نظامیان عراقی متحد جمهوری اسلامی به عربستان سعودی انجام شده، این چه هست موضوعش؟
3: همینطور که گفتم مسئله حمله شبه نظامیان متحد جمهوری اسلامی به خط لوله نفت عربستان سعودی است که امروز تصاویر ماهوارش در اومده که خسارت‌های زیادی وارد شده، اما خود همیشه به نظامیان به عهده نگرفتن این حملات رو، خودشون میگن اتهامی که بهش افتخار میکنیم به اینکه صادر کردن. در هر حال از عراق شلیک شده این موشک ها، عراق اومده یه کاری کرده در ساعت های اولیه، تمام گذرگاه مرزی با ایران رو بسته برای ورود و خروج، که البته واسه خود عراق هم مشکل آفرین شده این مسئله. آقای بقایی اشاره کرده که گفتگوهای در حال انجام هست با مسئولان عراقی، یک جدول زمانی اعلام شده برای باز شدن مرزها، فعلا مرزهای مسافر بری در جنوب باز شده، قرار است مرزهای مسافر بری در مرزهای دیگه هم باز بشه، اما مسئله عبور و مرور کالاها هم به گفته آقای بقایی و مسئولان عراقی قرار است اثر گرفته بشه، اما طبق یک جدول زمانی، نه به طور ناگهانی.
0: سپاسگزارم از ایلیا جزائری همکارم که اخبار مرتبط با این مسائل رو به دقت مرور کرده بود. و اما اجازه بدید که بریم و همراه بشیم با دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند. آقای گلریز، به شما سلام میکنیم و به برنامه نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. پیش از هر چیز در رابطه با آنچه که شنیدیم در مورد به تعویق افتادن نشست عمان، دیدگاه شما و تحلیل شما رو جویا هستیم.
4: درود بر شما سرکار خانم روانشاد و شنوندگان عزیز. ببینید، به نظر میرسه که اخباری هم منتشر شده در این خصوص که عربستان و نه فقط عربستان بلکه اعضای کشورهای حاشیه خلیج فارس، عرب حاشیه خلیج فارس، نگران هستند برخلاف عمان که زبانی که در این پیشنویس توافق در خصوص تنگه هرمز در ادامه اون تفاهم‌نامه‌ای که تهران و واشنگتن امضا کردند در ماه‌های گذشته به شکلی هست که در عمل اون با بارها با هم صحبت کردیم، اون معماری امنیتی در تنگه هرمز رو به نفع تهران تعریف میکنه و عملا این زبان رو استفاده میکنه. از این جهت عربستان، اون هم در حال حاضر که در زیر فشار حملات حوثی‌ها قرار داره، خب این لوله های نفتی که از شرق به غرب حدود 7 میلیون بشکه نفت در روز جدای از تنگه هرمز صادر میکرد، الان با اصابت موشک های ساخت ایران توسط حوثی ها مواجه شده. همچنین قطر، امارات و بحرین هم نگران هستند از اینکه

0: نشست اهمیت زیادی داشته، انتظارات زیادی رو به نظر می اومد که جلب کرده باشه و رویداد قابل توجهی بود. حالا از دیدگاه شما تنگه هرمز رو این مسئله به کدام سو میبره؟ تعلیق یا ملغا؟ توجه کنیم به اون چیزی که اسماعیل بقایی میگه. اسماعیل بقایی همین امروز گفته که عربستان نمیخواسته، جای اشتباه دنبال مقصر میگردن. اشاره کرده به شبه نظامیانی که از عراق به خطوط لوله نفتی حمله کردن. اما مهمترین چیزی که گفته، گفته فرصت از دست رفت. دیدگاه شما در این باره چه است؟
1: اتفاقا صحبتی که از بقایی شما نقل کردید به جمله آخر من چند لحظه پیش مرتبطه. عرض کردم این میتونه اتفاقا به ضرر اعراب باشه، چون این نشست میتونست راه حلی رو در این مقطع به دست بیاره برای یک راه حل دیپلماتیک. قطعا این راه حل دیپلماتیک تا حدودی میتونه به نفع جمهوری اسلامی و ایران تمام بشه، و اون هم در ادامه ریل گذاریه که در اون تفاهم نامه‌ای که بین تهران و واشنگتن امضا شد، میدونید ماده 5 اون تفاهم نامه که تنگه هرمز برمیگرده، در ادامه همون هست. به معنای دیگه اگر حالا که این نشست متاسفانه لغو شد، تعلیق شده، ممکن حملات شبه نظامیان نزدیک به ایران، به عربستان و حتی به کشورهای حاشیه خلیج فارس افزایش پیدا بکنه، فشار اقتصادی و عدم فروش نفت توسط این کشورها که به اون نیاز دارن چنان بالا بگیره که این بار بیشتر از گذشته کوتاه بیان. نکته طنز تلخ این داستان خانم روانشاد این هست که ریل گذاری چنین چیزی رو امریکا، ایالات متحده امریکا به وجود آورد، چه در مورد حمله به ایران و چه در مورد جنگ 38 روزه و چه در مورد این تفاهم نامه که در ماده 5 اون عملا قبول کرده که وضعیت به قبل از جنگ در خصوص حاکمیت تنگه هرمز باز نخواهد گشت. و جمهوری اسلامی هم خب با گفتگوهایی که با عمان داشته، میدونید در خصوص تنگه هرمز و مسیر تنگه هرمز به توافقاتی رسیده. خبرهایی که بیرون میاد که حالا هنوز رسمی نشده مطرح میکنه که ورودی به تنگه هرمز 100% در اختیار ایران هست، طبق تفاهمی که بین تهران و مسقط انجام شده، یعنی مسیر شمالی، و خروجی این مسیر 25% در آب ایران هست. به این معنا حاکمیت ورود و خروج کشتیرانی و ترافیک از تنگه هرمز در برخلاف قبل از جنگ 38 روزه خب به دست ایران قرار خواهد گرفت. این خب برای اعراب یه مقدار سخته، ولی من فکر میکنم صحبت بقایی به این معنی هست خانم روانشاد که اگر حالا که این لغو شده، دیپلماسی از طریق جنگ و از طریق استفاده نیروهای نظامی که میبینیم در این چند روز به خصوص یمنی ها چه کاری انجام دادن، همچنین شبه نظامیان در عراق در خصوص حملات به عربستان، قطعا میتونه منافع اعراب رو در خطر قرار بده و امتیازگیری ایران رو بیشتر بکنه و بعد دوباره این نشست گذاشته بشه. به هر حال در حال حاضر به نظر میاد که فرمان موضوع تنگه هرمز برای حاکمیت آینده و اون نظم به اصطلاح منطقه‌ای، معماری نظم امنیتی منطقه به خصوص تنگه هرمز به دست ایران هست و این اعراب مجبورن به هر حال به ایران نزدیک بشن. خاطرتون باشه که درخواستی رو که بن سلمان ولیعهد عربستان از ترامپ کرد برای کمک به حملات به حوثی‌ها که تازه شبه نظامیان نزدیک به ایران هستن، خود ایران هم نیست، با واکنش منفی مواجه شد. به این معنا امریکا به نظر نمیرسه که اشتهای اینو داشته باشه که بخواد از اعراب در مقابل ایران دفاع بکنه.
0: و در نهایت آقای گلریز، در روزی خبر تعلیق گفتگوها در عمان را میشنویم که اتریش مانع از ورود محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی برای شرکت در نشست سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی شده. از دیدگاه شما آیا این دوتا میتوانند نشان دهنده روند جدیدی از واکنش های جهانی باشند؟
1: روند جدیدی که به نفع دیپلماسی متاسفانه نیست خانم روانشاد. ببینید در بعد از استفاده از مکانیزم ماشه توسط اروپایی ها، خانشی که دو کشور حق وتودار در شورای امنیت سازمان ملل دارن، یعنی چین و روسیه، این بود که کل این قطعنامه به کنار رفته بعد از استفاده از مکانیزم ماشه و کلن هر چیزی که به این قطعنامه ها برمیگرد

0: برده در خصوص برنامه هستی ایران دیگه لوس شده و دیگه مطرح نیست. از این جهت من فکر میکنم دلیل عدم ورود سلامی به اصطلاح اتریش به درخواست امریکا بوده برای اینکه جلوی دیپلماسی عمومی ایران رو بگیرن، اون هم در سایه نشستی که 3 روز آینده انجام خواهد شد و در اون نشست در سازمان ملل احتمالاً چین و روسیه وتو خواهند کرد کمیته هیئت کارشناسانی رو که در خصوص تحریم های ایران در مورد برنامه هسته‌ای رأی خواهد داد. و اگه این اتفاق بیفته، کاری که خب 2024 روسیه در خصوص کره شمالی انجام داد، یه کمیته تشکیل دادن که این بررسی میکنه مسئله تحریم های هسته‌ای ایران رو، چین و روسیه مطرح میکنن که این کمیته اصلا لوس هست و به بی‌معناست، باید کنار گذاشته بشه. غرب، امریکا، کشورهای اروپایی به دنبال هستن که این کمیته رو دوباره ابقا بکنن، چون که مندیتش 26 سپتامبر تموم میشه. اگر این اتفاق بیفته، دوباره یک پیروزی دیپلماتیک برای ایران هست، یک نزدیکی بیشتر دیپلماتیک از طرف چین و روسیه و ایران هست و این به ضرر میتونیم بگیم جامعه بین‌الملل و مسئله جلوگیری از این که بشه در عمل فشارها رو نسبت به تهران از طرف چین و روسیه هم افزایش داد، اینها همه برمیگرده به اون موضوع. واقعیتش اینه که مسئله اینقدر پیچیده شده، مسئله ایران خانم روانشاد، که از ابعاد مختلف به نظر میرسه که ما باید مدام بررسی بکنیم، به یک موضوع نمیشه نگاه کرد. و این موضوع مشخص برمیگرده برنامه هسته‌ای، برنامه هسته‌ای که چین و روسیه بسیار محکم برخلاف 10 سال گذشته پشت ایران ایستادن، که از طریق سازمان ملل اجازه ندن که غرب بتونه فشار مضاعفی رو چه از نظر رسانه‌ای و چه از نظر تحریمی بخواد بیشتر از گذشته وارد بکنه. دلیل عدم ورود سلامی به اتریش هم به نظر من در همین راستا باید دید.
1: سپاسگزارم. با دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند همراه بودیم. و اما بشنوید، پس از آن که صبح روز پنجشنبه حمله به خط لوله نفتی 1200 کیلومتری شرق به غرب عربستان سعودی صورت گرفت، وزارت انرژی این کشور اعلام کرد این خط لوله را در اقدامی احتیاطی بسته است. بغداد و ریاض منشأ این حمله را خاک عراق اعلام کردند. دفتر نخست وزیر عراق نیز فرمانده عملیات نظامی استان میسان در جنوب شرقی این کشور را که با ایران هم مرز، در ارتباط با این حمله برکنار کرد. شبه نظامیان شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی در استان میسان نفوذ و فعالیت دارند، با این حال هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را عهده‌دار نشده. اما پرسش اصلی، آیا دولت عراق اهرام موثری برای برخورد با شبه نظامیان تحت حمایت ایران دارد؟ تا کجا حاضر است برای انحصار سلاح در دست دولت پیش برود و آیا اصولاً اراده‌ای برای مقابله با این گروه‌ها دارد؟ رادیو فردا در این باره با علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا گفتگو کرده است.
2: این اتفاق در واقع در گذشته هم رخ داده بود، در سال 2019 اگر اشتباه نکنم یا 18 حمله به آرامکو صورت گرفت، باز از و گفته شد که در واقع از خاک عراق بوده. در یکی دو ماه گذشته هم این اتفاق افتاد که در واکنش بون عربستان سعودی به با همراهی ایالات متحده آمریکا مواضعی از 8 شهری در عراق مورد هدف قرار دادند. وضعیت کنونی که اون رو متفاوت میکنه با موارد سابق اینه که برای اولین بار دولت عراق به نوعی پذیرفته اینکه این اتفاق از خاک عراق رخ داده. در همه موارد سابق دولت عراق نفی میکرد، انکار میکرد و میگفت این اتفاق از خاک عراق رخ نداده. این بار در توییتی که روز گذشته آقای علی زیدی نخست وزیر ارائه کردن به این مسئله پذیرفته شده و در واکنش به اون آقای علی زیدی، یکی از فرمانده‌های نظامی استان میسان که در مجاورت ایران و همچنین نزدیک به عربستان هست و گفته میشه از اونجا این حمله صورت گرفته، برکنار کرد. یک کمیته تحقیق و تفحصی رو تشکیل داد، برای حدود 1 روز یا 2 روز تمام مرزها رو با جمهوری اسلامی ایران بست و از این سمت در واقع مذاکرات و تماس‌های تلفنی با مقامات جمهوری اسلامی ایران هم وجود داشت با مقامات عراقی و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران داد که کمیته تحقیق تفحص با مشارکت جمهوری اسلامی ایران انجام بشه و در واقع عاملان این مسئله شناسایی بشه. هنوز شبهات ابهاماتی در اصل ماجرا وجود داره، اما اینکه آیا واقعا دولت عراق بتونه این مسئله رو به شکل کامل جلوش بگیره در شرایط کنونی این امکان وجود نداره. دولت عراق دارای در واقع کنترل راداری روی فضای هوایی خودش نیست، دارای نیروی هوایی قابل توجهی نیست و ساختار نظامی و امنیتیش تا حدی ساختار نظامی و امنیتی تیکه پاره و چند لایه‌ای و چند بخشی هستش و عملا امکان کنترل کامل روی تمام نیروهای مسلح رو نداره. اراده سیاسیش وجود داره، در دولت‌های سابق به تدریج در این زمینه اقدامات مختلفی صورت گرفته شد، از جمله از زمان آقای عبادی که قانون هشت شبی تنظیم شد که تنظیم کرد این گروه‌ها رو که قبل در واقع وضعیت بسیار بدتری هم داشتن، به این قانون سبب شد که اینا همگی به نوعی سازماندهی جدید پیدا کنند، زیر فرماندهی نخست‌وزیر به عنوان فرمانده کل قوا قرار بگیرند و تنظیم بهتری داشته باشن. در دولت‌های بعدی هم این مراحل تا حدی پیشرفت‌هایی رو داشت. آقای زیدی قول داده تا آخر سپتامبر تمام اینها رو به شکل کامل تحت رهبری دولت در بیاره. این اتفاق تا الان به شکل بسیار کند و بسیار محدود صورت گرفته. سه تا گروه از مجموعه گروه‌ها که گروه سرای سلام هست، گروه اصحاب بحرالحق هست و کتاب سید شهدا اعلام کردن که آمادگی دارن این کار، عضو بخوام کتاب امام علی، آمادگی دارن این کار رو انجام بدن و همه اسلحه‌های و تجهیزات خارج از چارچوب دولت رو تحویل دادن. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که شفافیتی در این مسئله وجود نداره. این بحث صرفا جنبه رسانه‌ای داشته تا کنون و در مقام عمل نمی‌دونیم این اتفاق واقعا رخ داده و در چه حد رخ داده. و نکته دوم اینه که خب بقیه گروه‌ها چی؟ بقیه گروه‌ها که برخی مثل کتاب حزب الله و نجبا اساساً ممانعت کردن و رسماً گفتن چنین کار را انجام نخواهند داد. تصور بنده اینه که در واقع ما آن چیزی که شاهد خواهیم بود اینه که مذاکرات و گفتگوهای دولت با این گروه ها ادامه پیدا بکنه و ما رفتهای محدودی رو هم شاهد باشیم.
1: آقای ماموری اجازه بدید که همینجا از شما این پرسش رو بپرسم. شما در بخشی از پاسختون گفتید که اراده سیاسی برای مقابله با گروه های نیابتی جمهوری اسلامی یا گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی وجود داره، اما نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی عراق تا چه حد پشتوانه سیاسی لازم رو در کشور دارند تا به مقابله مستقیم با گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی بپردازند؟
2: ببینید، مشکل فقط در ساختار امنیتی نیست، در ساختار سیاسی هم هست. این نیروها به هر حال نیروهای ضمن چارچوب دولت هستند و گاهی وقتا در قالب سایه در واقع بیرون میان و عمل میکنن و داخل میشن. این نیروها به همراه نیروهای دیگر امنیتی از جمله ارتش عراق، مجموعه مبارزه با تروریسم، مخالفت ارهاب که بهش میگن در عراق، اینها سالها دوشادوش هم دیگه در زمان داعش جنگیدن، با هم دیگه روابط بسیار نزدیک دارن. نمیشه تصور کرد و برداشت کرد که اینها در واقع اسلحه روبروی همدیگه بکشن. اصلا چنین اتفاقی ممکن نیست در عراق رخ بده. حتی اگر نخست‌وزیر دستور هم بده، من تصور نمی کنم که نهادهای امنیتی دیگر بخوان علیه نهادهای هشت شعبی در واقع یک جنگی راه بندازن. مجموعه نهادهای سیاسی عراق نمیخوان جنگ داخلی پیش بیاد و تلاش یه مقداری سخت و محکم و درگیری مستقیم زمینه جنگ داخلی رو ایجاد خواهد کرد. نیروهای امنیتی هم کاملا ممکنه که سرپیچی بکنن از اوامر اگر دستور مقابله سخت و فراگیر به اونها داده بشه.
1: آقای ماموری، عراق با توجه به نزدیکیش به آمریکا، همچنین عربستان و حتی ایران، این نزدیکی تا چه حد این کشور رو بر سر دوراهی قرار میده تا از تبدیل شدن عراق به سکوی حمله به کشورهای منطقه جلوگیری بکنه، همزمان روابط خودش رو هم بتونه با ایران مدیریت کنه؟ آیا به بی ثباتی در عراق و شکافای سیاسی بیشتر منتهی خواهد شد؟
2: ببینید، عراق بعد 2003 به هر حال در این وضعیت چندگانه وجود داشته. بیشتر از دو تا گروه هم هست. از یک طرف عراق میخواد روابط خودش رو با کشورهای عربی که به نوعی رقیب جمهوری اسلامی در منطقه هستن، مثل عربستان سعودی، اردن، مصر و حوزه جنوبی خلیج فارس به شکل کامل میخواد رابطه خودش رو با اونها قوی داشته باشه، استراتژیک داشته باشه، به جهت منافع مشترک فراوانی که وجود داره، استقراری که برای عراق میاره، روابط اقتصادی سرمایه‌گذاری های اقتصادی در حوزه نقل و انتقال نفت، انرژی، ترانزیت و پروژه های دیگر، در این حال روابطش با آمریکا براش استراتژیکه و نمیخواد با آمریکا دچار درگیری بشه، هم به جهت منافع و هم به جهت مشکلاتی که ممکنه برای عراق پیش بیاد، از جمله اینکه تمام درآمد نفتی عراق به آمریکا منتقل میشه و رزرو بانک آمریکا در واقع اون رو در اختیار عراق میذاره و کاملا ممکنه برای ایالات متحده آمریکا در قالب یک اجرای تنبیهی این پولها رو نده. قبلا هم این کار کرده، در خصوص مثلا 2 ماه یا 3 ماه پولا معلق شده و اساسا دولت عراق دچار مشکلات جدی شده. روابط با جمهوری اسلامی هم به هر حال یک روابط استراتژیک و تاریخی است. 1400 کیلومتر مرز هستش. برق عراق به نوعی وابسته است به برق و گازی که از ایران وارد میشه، برقی که مستقیما وارد خطوط برق میشه و گازی که وارد نیروگاه‌های عراقی میشه و برق تولید میکنه و بدون اون در واقع عراق نمیتونه بخش زیادی از برق خودش رو تامین بکنه و دچار مشکل میشه. تجارت در بخش‌های دیگر هم به شدت قوی هست. ارتباطات در حوزه جنبه امنیتی هم که اشاره کردید، همپیمانی‌هایی که بین مجموعه وسیع از نیروهای امنیتی در عراق و جمهوری اسلامی وجود داره، این هم باز یک بخش دیگری است که به حال این کشور رو با ایران یه نوعی به هم بسته. در چنین شرایطی کاری که تا الان نخست وزیران عراقی سعی کردن انجام بدن اینه که در یک نقطه میانه‌ای بتونن مصالح و منافع عراق رو حفظ بکنن، در حالی که با همه روابط داشته باشن در حد ممکن بتونن از ایجاد تنش ممانعت بکنن و بتونن پیشگیری بکنن از اینکه عراق تبدیل بشه به یک زمین جنگ.
1: در نهایت آیا توانستند این کار را بکنن و در حال حاضر آیا این جوابگو خواهد بود؟
2: گزینه‌های محدودی دارن، اما این گزینه‌های محدود رو خیلی خوب به کار بردن. در جریان ترور آقای قاسم سلیمانی، خب عراق عملاً تبدیل شد به یک زمین درگیری. آقای قاسم سلیمانی در بغداد مورد هدف آمریکایی‌ها قرار گرفت. چند روز بعدش ایران عین الاسد پایگاه آمریکایی‌ها رو زد و بعد از اون مشاهده تنش بسیار طولانی بودیم که گروه‌های همپیمان جمهوری اسلامی ایران، هم مواضع دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا، از جمله سفارت رو، هم پادگان‌ها رو، نه فقط در عراق بلکه در کل منطقه در سوریه و اردن می‌زدند در واکنش به این اتفاق. اما عملاً دولت اون وقت که من تجربه در واقع مشاورت روابط استراتژیک رو در اون زمان در عراق داشتم، خیلی خوب تونست مهار بکنه این تنش رو و بازتاب و آثار اون رو در عراق بسیار محدود بکنه و از این دوره پربحران بیاد بیرون. تصور بنده اینه که آقای عزیزی هم استراتژی و سیاستی از این دست رو دنبال خواهد کرد و سعی میکنه با تنش کم از این بحران در واقع بیاد بیرون.
1: آیا دولت عراق اراده لازم برای مقابله با گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران را دارد؟ گفتگویی بود با علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن استرالیا. و اما شبکه خبری آمریکایی CBS در گزارشی تازه که شامگاه یکشنبه به وقت محلی پخش شد، از جزئیات عملیات شناسایی محل و نجات یک خلبان آمریکایی در قلب خاک ایران پرده برداشت. این خلبان که برای اولین بار جلوی دوربین ظاهر شده، به برخی جزئیات آنچه بر او گذشته می‌پردازد و با اعتراف به اینکه با شرایط هولناکی روبرو بوده، میگوید انگیزه او برای زنده ماندن و نجات یافتن این بوده که دستگیر نشود و مقابل دوربین تلویزیون ایران قرار نگیرد. هانا کاویانی از رادیو فردا.
3: CBS در گزارش خود از عملیات نجات افسر تسلیحات یک فروند جنگنده F-15 آمریکایی در فروردین ماه سال جاری در بحبوحه جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران میگوید که بمب افکن‌ها و پهپادهای ارتش آمریکا برای باز کردن مسیر نجات، نیروهای سپاه پاسداران را در نزدیکی مخفیگاه او هدف قرار دادند. این گزارش که روز یکشنبه در برنامه معروف 60 دقیقه پخش شد، به تصاویر تازه از طبقه بندی خارج شده و گفتگو با فرماندهان ارشد ارتش آمریکا و افسر نجات یافته استناد دارد. به گفته منابع نظامی، در ساعات منتهی به نجات این نیروی آمریکایی، نیروهای ایرانی حتی تا چند صد متری محل اختفای این افسر نیز پیش رفته بودند. براد کوپر، فرمانده سنتکام، گفت بیش از 90 نظامی آمریکایی در خاک ایران، چند صد نفر در هوا و چند هزار نفر در بخش پشتیبانی در عملیات نجات مشارکت داشتند. به گفته او، مأموریت جنگنده F-15 پیش از سرنگونی، حمله به تأسیسات صنعتی مرتبط با برنامه موشکی و پهپادی ایران در جنوب اصفهان بوده است. افسر تسلیحاتی این جنگنده با نام مأموریتی براوو در نخستین روایت علنی خود گفت موشک دوش پرتاب ایرانی به چتر نجاتش نیز آسیب زده بود و هنگام برخورد با زمین کمر، بازو و شانه‌اش شکست. او با وجود این جراحات خود را به خط و رسی در ارتفاع حدود 2100 متری رساند و سرانجام حدود 50 ساعت پس از سرنگونی نجات یافت. به گزارش CBS، خلبان این جنگنده نفر دوم پیشتر حدود 6 ساعت پس از سرنگونی جت در عملیاتی در روشنایی روز نجات یافت که بالگردهای آمریکایی در جریان آن هدف تیراندازی قرار گرفتند. خلبان در این برنامه تلویزیونی حاضر نبود. CBS همچنین گزارش می‌دهد که چرخ‌های دو هواپیمای نجات در شن‌های باند موقت گیر کرده و بیش از 90 نیروی آمریکایی تا رسیدن یک یگان مخفی نیروی هوایی در خاک ایران زمینگیر شدند. بنابراین گزارش، نیروهای ارتش آمریکا در نهایت دو فروند هواپیما، هر یک به ارزش حدود 100 میلیون دلار و بالگردهای کوچک لیتل برد را منهدم کردند تا فناوری آنها به دست سپاه پاسداران نیفتد. مقام‌های جمهوری اسلامی در آن زمان مدعی شده بودند نیروهای ایرانی هواگردهای آمریکایی را هدف قرار داده و منهدم کردند. مقام‌های محلی هم از کشته شدن شماری از مردم منطقه در حملات هوایی خبر داده بودند. گزارش تازه CBS آمار تلفات نیروهای ایرانی یا غیر نظامیان را مشخص نمی‌کند. به گفته پیت هگزث، وزیر دفاع آمریکا، نیروهای نجات در تمام مسیر رفت و برگشت درگیر تبادل آتش بودند. تلاش برای نجات افسر تسلیحات در همان روز به نتیجه نرسید و فرماندهان ناچار شدند عملیات را حدود 24 ساعت به تأخیر بیاندازند، مدتی که این افسر زخمی تقریبا بدون آب و غذا در سرمای کوهستان گذراند. این شبکه همچنین گزارش داد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با اجرای عملیات فریب چند جانبه نیروهای ایرانی را که در جستجوی افسر بودند سردرگم کرد و با فناوری فوق محرمانه محل او را یافت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پیشتر روز 16 فروردین هنگام اعلام نجات این افسر، عملیات را یکی از جسورانه ترین ماموریت‌های جستجو و نجات در تاریخ آمریکا خوانده و گفته بود ما هرگز یک آمریکایی را پشت سر رها نخواهیم کرد.
1: از هانا کاویانی میشنیدیم.
4: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
5: 2-0-420-725-970-30.
1: چند روزی بیشتر تا زمان آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مراکز آموزشی باقی نمانده. مقامات دولتی بر حضوری بودن تمام و کمال آموزش در سال تحصیلی آینده تاکید دارند، اما در این میان شکاف علمی و آموزشی و افت تحصیلی دانش آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی از جمله نگرانی کارشناسان است. هرچه باشد، دانش آموزان در سال تحصیلی گذشته چندان حضور فعالی در مدارس نداشتند و روزانه 2 ساعت سامانه شاد نیز کارایی لازم را نداشت. تازه اگر دانش آموز به سامانه شاد دسترسی داشت و اینترنت وجود داشت و خانواده ها امکان تهیه فناوری های لازم برای فرزندانشان را می داشتند که بسیاری نداشتند. بنا به اعلام مرکز پژوهش های مجلس، دست کم 2 میلیون دانش آموز به سامانه شاد اصلا دسترسی نداشتند. در همین رابطه با تحسین مصطفی، دبیر ادبیات اخراجی دبیرستانی در شهر مریوان گفتگو کردیم. او که دانش آموخته حقوق و عضو سابق هیئت مدیره شورای هماهنگی معلمان ایران است، اکنون در آلمان سکونت دارد. تحسین مصطفی در ابتدای گفتگویمان نمایی کلی از وضعیت تحصیل در مراکز آموزشی ایران به دست می‌دهد.
6: در مدرسه که بودیم از زبان کرونا مشکلاتمون مضاعف شد، فقط کلاس ها دایر بود. بعد از کرونا کلاس هایی که دایر بود اون کلاس ها هم تعطیل شد. مشکل عدم توانایی خواندن و نوشتن دانش آموزان به اون مشکلات قبلی اضافه شد. در حقیقت اون چیزی که الان ما باش مواجه هستیم اینه که مدرسه اصلا دایر بشه یا نشه، فقط روی این بحث میشه. چند روز پیش آقای وزیر آموزش خودشون به راحت اعلام کردن، گفتن ما مدارس رو باز میکنیم، اما ما هیچ تضمینی نمیدیم که مدارس رو باز نگه بداریم. ما زمانی تلاشمون برای این بود که کیفیت آموزشی بهتر بشه، الان فقط تلاش شده این که مدارس باز نگه داشته بشن. از اون 100% اهداف آموزشی که ما برای یک سال آموزشی باید در ابتدای سال در نظر بگیریم، طبق خود تحقیقاتی که وزارت آموزش و پرورش انجام داده، کمتر از 20% اهداف آموزشی دانش آموزان محقق شده. چقدرش به وسیله وزارت آموزش و پرورش انجام شده و چقدرش اصلا توسط خود دانش آموز بوده، در حالی که ما میدونیم اگر دانش آموز فقط یه بار کتاب رو خونی بکنه و خودش در خونه بنشینه به این 20% اهداف آموزشی باید برسه، ولی چرا این دانش آموزان به کمتر از اون چیزی که حتی یک بار روخانی کتاب بوده نرسیدن؟ سوال اینجاست، این آموز پرورش مشکلش کجاست؟ مشکلش صرف باز بودن یا باز نبودن مدرسه نیست. مدیران مدرسه و عوامل اجرایی مدرسه خیلی از وقتشون صرف تنظیم و نمیدونم بستن قرارداد و کار کردن با این شرکت‌های سرویس دانش آموزان میشه و این خودش یک مافیایی در حال شکلگیری به اسم این شرکت‌ها و کسایی که کار سرویس دانش آموزان رو انجام میدن. صرفاً مدرسه رو باز میکنن که شهریه‌ها رو از دانش آموزان بگیرن و اون کسایی که در فروش لباس‌های فرم به دانش آموزان و وسایل آموزشی به دانش آموزان دخیل هستن سود خودشون رو ببرن، چون بخشی از بازار بالاخره به این وابسته است و اینها در نظر میگیرن که باید چرخ اقتصاد مملکت بچرخه.
1: آقای مصطفی، 2 میلیون دانش آموز دست کم مقامات میگن، منظورم از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، تخمین زده بودند که اصلاً به سامانه شاد دسترسی نداشتند در عرض سال گذشته. افت تحصیلی اونها رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟ تصور میکنید که شکاف آموزشی برای اونهایی که الان میخوان برن به مدرسه و سال گذشته چندان آموزشی ندیدند چقدر خواهد بود و چگونه خواهد بود؟
6: یک مشکل اساسی به اسم عدالت آموزشی داشتیم که شکاف طبقاتی یکی از این عوامل عدالت آموزشی بود. وقتی بحث از حضور دانش آموز در سامانه شاد میشه، فقط بر اساس اون شماره هایی که ثبت شده برای دانش آموزان و یک بار اعلام حضور در شاد و گروه بندی کلاس ها صورت گرفته، ولی چقدر دانش آموز در به صورت واقعی در سامانه شاد میتونه حضور پیدا بکنه، این آمارها به هیچ عنوان قابل استناد نیست، چون ما با چشم خودمون دیدیم. من خودم به عنوان نمونه یک فایل آموزشی رو در 3 ساعت که تهیه کردم و این رو در کانال یا گروه کلاسی گذاشتم، از 40 نفر دانش آموز فقط 7 نفر دانش آموز تونستن اون رو در اون زمان ببینن و حتی بعد از اون در فاصله 3 روزه این رسیده به 13 نفر از دانش آموزان که تونستن به این فایل صوتی من دسترسی پیدا بکنن و از اون استفاده بکنن. خب وقتی دانش آموز هیچ محتوایی در اختیار نداره، فقط میمونه کتاب درسی و اون کتاب درسی هم باید واژه به واژه برای دانش آموز تشریح بشه که این بتونه حداقل تغییری در رفتار شکل بگیره به اون معنی که ما میگیم یادگیری، نه اینکه فقط بگیم نسبتاً پایدار هم باشه. در چنین شرایطی ابداً در بستر شاد به هیچ عنوان یادگیری اتفاق نمیفته و مسئولین آموز پرورش اونها غم دانش آموزان رو اصلا ندارن، چون دانش آموزایی که اونها خودشون رو موظف به ارائه خدمت به اونا میدانن، اونا در مدارسی هستن که نیازی به شاد ندارن، مدارس خصوصی هستن که شهریه‌هاشون خودش یک بحث مجزاست. فقط اونا دغدغه اون تعداد از دانش آموزان رو دارن، چون اولیا و به قول خانواده اون تعداد از دانش آموزا هستن که مطالبه گرن و آینده دانش آموز انگار فقط برای اون خانواده ها مهمه و اونا خودشونو فقط پاسخگو و متولی آموزش برای اونا میدونن. در نتیجه این آمارهایی که در رسانه ها و از زبان این مراکز تحقیق و پژوهش میشنویم، هیچ کدومشون نمیتونن صحت داشته باشن، با توجه به اینکه در یک شهر در چندین روز کامل به صورت کامل اینترنت قطع بوده، اونها اساس رو بر این گذاشتن که اون دانش آموزان در فضای شاد و در فضای مجازی دارن درس میخونن، در حالی که اساسا اینترنت اونجا قطع بوده، حتی اینترنت محلی هم به هیچ عنوان دانش آموزان دسترسی نداشتن و ما مورد کم نداریم که بیایم به صورت موردی به اون اشاره بکنیم.
1: آقای مصطفی، شما به عنوان یک معلم افت تعامل میان معلم و شاگرد رو دست کم در سال گذشته و در دورانی که ارتباط از طریق سامانه شاد انجام می شده، فکر می کنید چه تأثیری بر آموختن دانش به وسیله دانش آموز داشته؟
6: اولین هدف از برگزاری مدرسه اجتماعی شدن دانش آموزه. وقتی دانش آموزی نمی تونه در مدرسه حضور پیدا بکنه، به این معنی که اولین هدف آموزش نادیده گرفته شده. در نتیجه نمی توان گفت که دانش آموز اصلا وارد فضای آموزشی شده و اون اهداف آموزشی در جهت تحقق حرکت کرده باشه. و اهداف آموزشی با توجه به این که ما تمام اون محتوای درسی که برای یک موضوع در نظر گرفته شده باید در کلاس به صورت جزئی این توسط معلم و دانش آموز به صورت تعاملی مورد بحث قرار بگیره. در فضای مجازی همچین شرایط و امکاناتی اصلا وجود نداره و در کلاس که الان ما خودمون در جریان هستیم به دلیل شرایط جنگی که گفتم کلاس ها برگزار نمیشه. و در یک نکته من این رو بگم، اگر همه شرایط مهیا باشه برای آموزش، آموز پرورش به اندازه کافی معلم نداره که همون کتاب های درسی رو برای دانش آموزان ارائه بده. در نتیجه تعداد خیلی زیادی از دانش آموزان از تحصیل بی بهره میمونن.
1: آقای مصطفی، برخی گزارش ها حاکی از اونه که وضعیت اقتصادی بسیاری رو واداشته تا از تحصیل و رفتن به مدرسه خودداری کنن، چه خودشون و چه خانواده هاشون. از دیدگاه شما با تمام چیزهایی که شما به اونها اشاره کردید، این چه تأثیری بر سرمایه علمی مملکت خواهد داشت؟ چگونه قابل جبران خواهد بود؟ آیا اصلا قابل جبران خواهد بود؟
6: اینکه بحث از جبران کردن این بشه بحثیه که اصلا نباید مطرح بشه، چون واقعا این خسارت هم قابل جبران نیست، یک خسارت فیزیکی نیست، یک خسارتی که به یک نسل یا دو نسل هم حتی بر نمیگرده. اما وضعیت اقتصادی ایران به نوعی است که حتی خانواده ها که قبلا از نون شبشون میگرفتن که به مسائل آموزشی فرزندانشون برسن، امروز از اون هم ناتوان هستن و خیلی خانواده ها به دلیل هزینه های بسیار گزاف لباس دانش آموز، لوازم و تحریر دانش آموز و حتی خود کتاب های درسی، نباید به عنوان کسانی که در آموزش کار کردیم پشت گوش بیندازیم که خیلی از خانواده توان پرداخت هزینه کتب درسی رو ندارن و یک دانش آموزی وقتی میخواد بره مدرسه به یک تغذیه حداقلی نیاز داره که بتونه برای اون دانش آموز یادگیری رو ممکن بکنه. امروز خیلی از خانواده ها از پرداخت هزینه میزان کالری که یک دانش آموز نیاز داره ناتوان هستن. بماند اون لباس ها و اون کتاب های درسی و اون لوازم آموزشی که در طول سال دانش آموز به اون نیاز داره. بحث جبران کردن این کمبودهای ناشی از تعطیلی مدارس و بحث افت تحصیلی، این در طی یک فرایند بسیار پیچیده‌ای قرار میگیره که جبران کردنش فقط شاید بتونیم خوندن و نوشتن دانش آموزان رو در هر زمانی ما جبران بکنیم، اما جبران کردن عواقب و لطماتی که در نسل‌های آینده به این فرزندان میزنه به هیچ عنوان قابل جبران نیست. دانش آموز دختری که امروز از تحصیل باز میمونه در آینده به ازدواج زود هنگام مجبور میشه و این چرخه فقر و چرخه بیسوادی و عدم تحصیل کافی برای اینها تداوم خواهد داشت و جبران کردن این با یک سرمایه و یک اراده به قولی متوسط به هیچ عنوان قابل جبران نیست.
1: شکاف علمی و آموزشی و افت تحصیلی دانش آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی به سادگی قابل جبران نیست. گفتگوی بود با تحسین مصطفی، دبیر ادبیات اخراجی، که همکنون در آلمان سکونت دارد. در آستانه سالروز جنبش زن زندگی آزادی، کتاب خاطرات رسمی نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل انتشار پیدا خواهد کرد. تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی که مقیم فرانسه است، در گفتگو با همکارم مهرداد میردامادی در مورد ابعاد نگارش پنهانی این اثر و بازتاب پیام آن توضیحاتی ارائه می‌کند.
5: اول چالش امنیتی بوده، خروج اینا، بعد سالم خارج شدنش. خب بعد وقتی اینجا اومده خب راحت‌تر تنظیم شده. نرگس بعد از آزادی یه مدار توانست نگاه کنه و بخشی ها رو اصلاح کنه. این کتاب بخشی از زندگی نرگسه، اون قسمت که مبارزه میکنه، زندان رفته، فعالیت کرده، فعالیت های مختلف کرده، این خاطرات توضیح داده و تقریبا نشان میده یه زن در جهان سوم چه مشکلاتی برای مبارزه سیاسی و مبارزه مدنی داره و این انجام داده و توانسته بر اون مشکلات غلبه کنه. این کتاب یه کتاب خواندنی برای فعالان مدنی و اجتماعی که مشکلات جامعه ایران رو بشناسن و همراه با اون مشکلات بتوانن حل کنن. این کتاب به این طوریه، مثلا چالش ها وجود داشته، فرایندش، جمع‌آوریش، بعد نهاد منتشر کننده زحمت زیاد و همکاری کمیته نوبل، البته انتشاراتی که در نروژ بود، این کتاب در حال آماده شدن به زبان انگلیسیه و روز 16 سپتامبر کتاب رونمایی میشه در نروژ در کمیته نوبل.
7: یک زن هرگز از مبارزه دست نمی کشه، این عنوان کتاب خانم نرگس محمدیه. میشه تصور کرد که یک سری ابعاد سیاسی داره این کتاب، این خاطرات، یک سری ابعاد حقوقی و روندهای قضایی که خانم محمدی باهاش دست و پنجه نرم کرده در جمهوری اسلامی. اما در مورد خود ایشون، در مورد خود نویسنده، حاوی چه نکاتیه؟ ما چه چیزایی در مورد نرگس محمدی در پس سالها مبارزه و حبس یاد میگیریم در این کتاب؟
5: زندگیش توضیح میده، بعد دنیا آمدنش، بعد سیاسی شدنش و مدنی شدنش، بعد فعالیتاش که از قزوین شروع میشه، از دانشگاه چه شروع میشه، خانوادهش خب سیاسی بودن و این ادامه پیدا میکنه و مشکلاتی که در این مورد پیدا میکنه، ازدواجش، امثال دیگه، اینا همه مشکلات و شرایطیه که قرار میگیره و سعی و برانو غلبه میکنه. و از یه طرف دستگیری های متعدد من که خب برای اون دردسرهای زیادی ایجاد کرده. این کتاب به این شکله، به گونه داستان زندگی، ولی داستان یه بخشی از زندگی نرگسه.
7: زمان انتشار جهانی این کتاب شهریور 1405 خواهد بود. این امر چه هدفی رو در نزد افکار عمومی و نهادهای بین المللی دنبال میکنه؟ منظورم انتخاب این تاریخه.
5: معمولا نویسنده های نوبل این کتاب منتشر میکنه، خب هر کی به اهداف خودش منتشر میکنه. نرگس اینو میخواد برای جهانیان توضیح بده، برای خب کتاب فرانسه، انگلیسی و به زبانهای مختلف ترجمه میشه. ما امیدواریم به زبانهای عربی و زبان ترکی هم بدهیم ترجمه کنیم و زبان فارسی هم خب منتشر میشه و این خیلی به عنوان یک، حالا به عنوان یک الگو، یک کسی که توانسته یک جاهایی موفق بشه و یه راهی باز کنه، این کتاب خب کتاب ارزشمندی است. و هم به جنبش مهسا خب نرگس در این ارتباط چیز گرفت و هم یادآوری اون جنبش خب ارتباط داره و متناسبه و زمان انتشارش هم خب به این زمان اختصاص یافته. این کتاب به فارسی هم ترجمه میشه. من دوست دارم فعالان مدنی، فعالان زن و حتی مرد این کتاب بخوانن. این کتاب خلاصه شرح حال یک کسیه که در ایران مبارزه کرده، به عینه و هنوزم در ایرانه و زندان هست، باید 10 سال دوباره هنوز زندان بکشه، منتشر شده و کتاب با انگیزه ای هست.
1: از تقیه رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی در فرانسه میشنیدیم که در گفتگو بود با همکارم مهرداد میردامادی.
8: صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند که سگ‌ها احساسات انسانی را به خوبی درک می‌کنند و حتی غم و شادی درونی آدم‌ها را هم با دقتی بالا تشخیص می‌دهند. پژوهشگران دانشگاه وین با انجام مطالعه‌ای بر روی 12 سگ دریافتند که در بخش‌های متفاوتی از مغز سگ تمایز میان دریافت حس ترس و خشم و همچنین میان ترس و غم وجود دارد. بریم و بشنویم از مهدی طاهباز.
9: اگر سگ دارید یا از سگی نگهداری کرده اید، به خوبی دریافته اید چرا به این موجودات دوست داشتنی لقب بهترین دوست انسان گفته می شود. شاید واکنش های آنها را با تغییر وضعیت فیزیکیتان دیده باشید. این چیزی است که بسیاری از کسانی که سگ دارند میگویند. مثلا اگر بیمار باشند، سگ ناراحت و آرام کنار آنها میخوابد. اگر غمگین باشند، سگ با حرکات عجیب گویا سعی میکند حالشان را جویا شود. اگر خوشحال باشند، حتی ممکن است لبخند سگ را هم ببینند و اگر هیجان زده باشند، سگ در کنارشان ورجه ورجه میکند. به تازگی دانشمندان کشف کردند که سگ‌ها می‌توانند احساسات مختلف را در چهره انسان‌ها تشخیص دهند. مطالعه جدید نشان می‌دهد که مغز سگ‌ها احتمالاً درک عمیق‌تری از احساسات انسانی دارد، بسیار بیشتر از آنچه تصور می‌کنید. بنابر گزارش نشریه آی ساینس، یافته های دانشگاه وین نشان می دهد که سگ ها توانایی خواندن و واکنش نشان دادن به احساسات مثبت و منفی را دارند. در مطالعه‌ای که این دانشگاه انجام داده، از مغز 12 سگ از نژاد بوردر کالی با استفاده از دستگاه MRI اسکن مغزی گرفته شده، آن هم در حالت بیداری و بدون هیچ گونه محدودیت فیزیکی. دلیل انتخاب نژاد بوردر کالی این است که این نژاد مهارت بالایی در درک نشانه‌های اجتماعی دارد و تمایل ویژه‌ای به تعامل با انسان‌ها نشان می‌دهد. همزمان با انجام اسکن مغز، تصاویری از چهره افرادی غریبه با حالت‌های مختلف به سگ‌ها نشان داده شد. نتایج نشان داد که نواحی مغزی مرتبط با عملکردهای شناختی تنها در واکنش به تصاویر چهره‌های شاد افراد فعال شدند. وقتی تصاویر چهره‌های عصبانی، ترسیده و غمگین نشان داده شد، این نواحی واکنشی نشان ندادند. سپس پژوهشگران واکنش‌ها را در کل مغز سگ‌ها بررسی کردند و الگوهای فعالیت متمایزی یافتند که ترس را از عصبانیت و غم جدا می‌کرد. یعنی بر اساس یافته‌های جدید، سگ‌ها میان ترس و خشم و همچنین ترس و غم تمایز قائل می‌شدند. این موضوع نشان می‌دهد که آنها قادرند تفاوت میان احساسات منفی نسبتاً ظریف و پیچیده را نیز درک کنند. تیم تحقیقاتی در مقاله‌اش نوشت: تا جایی که می‌دانیم، این اولین مدرکی است که نشان می‌دهد سگ‌ها می‌توانند بین دو حالت منفی مختلف در چهره انسان تفاوت قائل شوند.
1: یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که 20 دقیقه ورزش پس از یک شب بی‌خوابی می‌تواند عملکرد حافظه رو تقریباً، دقت کنید به تقریباً، به اندازه یک چرت 90 دقیقه‌ای بهبود بده. هرچند در این پژوهش گروهی که چرت زده بودند اندکی بهتر از گروه ورزش کرده عمل کردن و این تقریبا و نه تحقیقا اینجا مشخص میشه. بریم و بشنویم از رویا ملکی.
10: ورزش یا چرت زدن، کدام یک بعد از یک شب بیخوابی بهتره؟ شما چی فکر میکنید؟ اگر شب گذشته تقریبا نخوابیدید و امروز باید سر کار برید، درس بخونید یا تصمیم های مهم بگیرید، شاید یک راه حل ساده وجود داشته باشه. 20 دقیقه ورزش کنید یا یک چرت 90 دقیقه بزنید. یک مطالعه جدید از دانشگاه مگیل کانادا نشون میده هر دو روش میتونند بخشی از آثار کمخوابی بر حافظه رو کاهش بدن. پژوهشگران 54 فرد جوان و سالم رو بررسی کردند. شرکت کنندگان 30 ساعت کامل بیدار موندند و بعد به 3 گروه تقسیم شدند. گروهی 20 دقیقه ورزش کردند، گروه دوم 90 دقیقه خوابیدند و گروه سوم هیچ کاری انجام ندادند. سپس پژوهشگران توانایی اونها رو در به خاطر سپردن تصاویر آزمایش کردند. نتیجه جالب بود. عملکرد گروهی که ورزش کرده بودند 21% بود و گروهی که چرت زده بودند 23%. یعنی هر دو روش پس از یک دوره طولانی بیخوابی به حفظ توانایی مغز برای یادگیری و شکل دادن به خاطرات جدید کمک کردند. اما این دو روش ظاهراً یک کار رو به یک شکل انجام نمیدند. چرت زدن به نظر میرسه مغز رو به وضعیتی مناسبتر برای یادگیری باز میگردونه، در حالی که ورزش کمک میکنه مغز از منابع باقی مانده خودش کارآمدتر استفاده کنه. پژوهشگران البته یک نکته مهم رو تاکید میکنن: ورزش یا چرت جای خواب کافی و با کیفیت رو نمیگیره. کمبود خواب فقط باعث خستگی نمیشه، میتونه زمان واکنش، دقت، تصمیم گیری و توانایی ثبت اطلاعات جدید رو هم مختل کنه. به همین دلیل این یافته ها میتونه برای گروه هایی که گاهی ناچارند با خواب محدود کار کنند اهمیت داشته باشه. تصور کنید یک پزشک، پرستار، دانشجو، کارگر بعد از یک شب کمخوابی امکان خوابیدن نداره. در چنین شرایطی یک دوره کوتاه ورزش هوازی ممکنه بتونه بخشی از افت عملکرد شناختیش رو جبران کنه. اما اگر امکان چرت زدن وجود داشته باشه، خواب همچنان گزینه مهمیه. البته درباره مدت چرت هم اتفاق نظر کاملی وجود نداره. در این مطالعه چرت 90 دقیقه‌ای بررسی شده، اما یکی از متخصصان خواب که با این پژوهش همکاری نداشته گفته برای بسیاری از افراد چرت کمتر از 30 دقیقه میتونه مناسب تر باشه، چون خواب طولانی در طول روز ممکنه چرخه خواب شبانه رو مختل کنه. شاید مهمترین پیام این پژوهش هم همین باشه. قرار نیست با 20 دقیقه دویدن یک شب بیخوابی رو فراموش کنیم. پس اگر انتخاب بین تحمل یک روز کامل با مغز خسته و کمی حرکت کردن یا فرصتی برای استراحت باشه، پژوهش جدید مکگیل نشون میده هر دو میتونن بهتر از هیچ کاری باشند. اما برای عملکرد پایدار، تمرکز و سلامت هنوز هیچ میانبری وجود نداره جز خواب کافی.
11: از رویا ملکی میشنیدیم. عزیزان از من میشنوین چرت بزنید. حداقل 1% امکان استراحت بهتر به مغزمون میده. و تا ساعتی دیگر در ساعت 14 رادیو فردا برنامه خبری تحلیلی ما، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 13 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. برگزاری نشست مشترک ایران و کشورهای خلیج فارس درباره تنگه هرمز به تعویق افتاد. قیمت نفت پس از حملات تازه در عربستان سعودی و تنگه هرمز بیش از 3% افزایش یافت. سپاه پاسداران مدعی شد یک پهپاد پیشرفته را بر فراز تنگه هرمز سرنگون کرده است. خوش آمدید به این بخش خبری. بدر ابوسعیدی وزیر امور خارجه عمان اعلام کرد نشست ایران و کشورهای ساحلی خلیج فارس که قرار بود روز دوشنبه در سلاله برگزار شود به تعویق افتاده است. او شامگاه یک شنبه گفت این تصمیم با هدف دستیابی به اجماع گرفته شده، اما عمان همچنان به ادامه گفتگو برای تقویت ثبات و همکاری منطقه‌ای متعهد است. وزارت خارجه ایران نیز تعویق این نشست را تأیید کرده است. این تصمیم یک روز پس از آن اعلام شد که وزارت خارجه بحرین گفت در این نشست پیشنهادی درباره تنگه هرمز شرکت نمی کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران پیشتر گفته بود بررسی یک مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز از محورهای نشست خواهد بود. ایران و عمان طی هفته‌های اخیر درباره مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز مذاکره کردند. آبراهی که پیش از جنگ اخیر حدود 20% نفت و گاز مایع جهان از آن عبور می‌کرد. و در خبر دیگر، قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه در پی حملات تازه حوثی‌ها به عربستان سعودی و حملات به شناورها در تنگه هرمز بیش از 3% افزایش یافت. قیمت نفت برنت به حدود 104 دلار و نفت خام آمریکا به بیش از 103 دلار در هر بشکه رسید. همزمان خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی که امکان انتقال نفت بدون عبور از تنگه هرمز را فراهم می‌کند، در پی یک حمله پهپادی به طور موقت از کار افتاده است. ادامه اختلال در این خط لوله می تواند بر انتقال حجمی معادل حدود 4% از عرضه جهانی نفت تأثیر بگذارد و نگرانی ها درباره عرضه انرژی را افزایش دهد. و در خبر دیگر، سپاه پاسداران مدعی شد یک پهپاد پیشرفته آمریکایی از نوع MQ-1 را در تنگه هرمز سرنگون کرده است. روابط عمومی سپاه در اطلاعیه اعلام کرد این پهپاد با استفاده از سامانه پدافندی نیروی هوافضای سپاه رهگیری و هدف قرار گرفته و پس از آن در آبهای خلیج فارس سقوط کرده است. مقام‌های آمریکایی تاکنون به این ادعای سپاه واکنش نشان ندادند. این خبر در ادامه تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا در منطقه منتشر می‌شود. سپاه پاسداران پیشتر نیز در واکنش به حملات آمریکا از انجام حملات موشکی و پهپادی به دو پایگاه آمریکایی در اردن خبر داده بود. و در خبری دیگر، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون رئیس جمهوری ایران که قرار بود روز دوشنبه در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین سخنرانی کند، نتوانست وارد اتریش شود. محمد اسلامی و هیئت همراهش روز شنبه با یک پرواز عادی راهی وین شد، اما در میانه راه سفرشان متوقف و همان روز به تهران بازگشتند. خبرگزاری صدا و سیما این اتفاق را نتیجه کارشکنی‌های آمریکا و همراهی برخی کشورها دانسته است. در همین راستا اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، رافائل گروسی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم کرد که نظارت فنی را به ابزاری سیاسی برای توجیه تهدید و جنگ علیه ایران بدل کردند. او گفت در همین رابطه کاردار اتریش در ایران را نیز احضار کرده است. و در خبری دیگر، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از توقیف 240 مورد از اموال مخالفان جمهوری اسلامی با دستور قضایی خبر داد. بر اساس این گزارش، 143 مورد از اموال و املاک توقیف شده در تهران است و بخشی از آنها به چهره‌های سرشناس و خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور و فعالان رسانه‌ای تعلق دارد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: به برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه 23 شهریور ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 14 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی. بعد از ظهرتون عزیزان در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شمایی که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری از روز یا شب رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم و شما را در این برنامه همراهی خواهم کرد، از جمله و تنها از جمله برگزاری نشست مشترک ایران و کشورهای خلیج فارس برای رایزنی در مورد تنگه هرمز به تعویق افتاد و از ورود محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی به اتریش جلوگیری شد. همینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. اما نخست بریم به سراغ نسرین افشار و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید اتریش تحت فشار آمریکا از صدور ویزا برای محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی خودداری کرده است. اسماعیل بقایی روز دوشنبه گفت فشار آمریکا دولت اتریش را از مسئولیت خود به عنوان میزبان آژانس بین المللی انرژی اتمی معاف نمی کند و این کشور موظف به صدور روادید برای هیئت ایرانی بوده است. به گفته او تهران در اعتراض به این اقدام کاردار اتریش را احضار کرده است. آقای بقایی جلوگیری از حضور هیئت ایرانی را بخشی از جنگ در عرصه دیپلماتیک و حقوقی خوانده. محمد اسلامی قرار بود در کنفرانس عمومی آژانس در وین سخنرانی کند، اما سفر او و هیئت همراهش روز شنبه در میانه راه متوقف شد و آنها به تهران بازگشتند. بلومبرگ نیز پیشتر گزارش داده بود این اقدام اتریش در پی فشار دولت آمریکا صورت گرفته است. و در خبر دیگر، خبرگزاری رویترز گزارش داده که بر اساس داده‌های اولیه ردیابی کشتی‌ها، تردد شناورها از تنگه هرمز در روزهای شنبه و یک شنبه کاهش یافته و تردد همچنان بسیار پایین‌تر از میانگین 10 روز گذشته است. بر اساس این داده‌ها در مجموع 14 شناور از تنگه هرمز عبور کردند. 4 کشتی از خلیج فارس خارج شده و 10 کشتی نیز وارد آن شده است. رویترز تاکید کرده این آمار اولیه و قابل تغییر است، زیرا برخی کشتی ها هنگام عبور از تنگه هرمز فرستنده های خود را خاموش می کنند و در نتیجه در داده های ردیابی ثبت نمی شود. وزیر بهداشت ایران روز دوشنبه در حاشیه جلسه مشترک وزارت بهداشت با ارکان شورای اطلاع رسانی دولت درباره عملکرد وزارت بهداشت گفت هزینه حمل و نقل دارو در شرایط کنونی تا 10 برابر افزایش یافته و این موضوع بر قیمت دارو تأثیر می‌گذارد. محمد رضا ظفرقندی افزود به دلیل مشکلات حمل و نقل دریایی بخشی از داروها باید با هواپیما وارد کشور شوند که هزینه بسیار زیادی دارد. او همچنین از ادامه کمبود برخی داروهای وارداتی خبر داد و گفت پیش از آغاز جنگ 63 قلم داروی اساسی و ضروری با کمبود روبرو بوده که این رقم در میانه جنگ به 43 قلم و حالا به 32 قلم کاهش یافته است. وزیر بهداشت همچنین افزایش هزینه مواد اولیه را از دیگر عوامل گرانی دارو دانست و گفت دولت قصد دارد با افزایش پوشش بیمه بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمت دارو بر مردم را جبران کند. هزینه های درمان در ایران به شدت افزایش یافته و به گزارش رسانه های داخلی گرانی خدمات پزشکی باعث شده برخی مردم به درمان های خانگی روی بیاورند. و در خبر دیگر، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی از توقیف 240 مورد از اموال مخالفان جمهوری اسلامی با دستور قضایی خبر داد. بر اساس این گزارش 143 مورد از اموال و املاک توقیف شده در تهران است و بخشی از آنها به چهره های سرشناس و خبرنگاران رسانه های فارسی زبان خارج از کشور و همچنین فعالان رسانه‌ای تعلق دارند. میزان همچنین از مسدود شدن 182 حساب بانکی و پیگیری بیش از 2000 استعلام بانکی درباره متهمان خبر داده است. این اقدامات بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم انجام می شود.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار می شنیدیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید
0: و ما ممنون از شما برای این همراهی. بشنوید که قرار بود امروز نشستی در عمان برای امضای تفاهم نامه بر سر مسیر عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز میان ایران و عمان، البته با حضور مسئولان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برگزار شود، که این جلسه فعلا لغو شد. از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همچنان میگوید که معتقد است جنگ ایران به زودی پایان می‌یابد، اما او تن به توافق بد نخواهد داد. اینها در حالی است که تنش‌های دیگر از جمله در حملات شبه نظامیان حوثی یمن به عربستان سعودی بر پرونده تنش میان ایران و آمریکا تأثیر گذارده است. بیشتر بشنویم جزئیات رو در گزارش همکارم ایلیا جزایری.
3: 24 دقیقه و نیم، زمانی که صدها تن از حاضران در آیین پایانی جشنواره فیلم ونیز 21 شهریور ایستاده برای رخل شور و یووال ابراهام کف زدند، یک رکورد تاریخی در تشویق فیلمسازان در یک جشنواره جهانی. فیلم آنها دیر به جشنواره رسید، اما هیئت داوران جایزه ویژه خود را به آن اعطا کرد. تشویق‌ها از نظر حاضران ظاهراً به خاطر شجاعت سازندگان در ساخت فیلمی درباره رویدادهای غزه در جنگ حدوداً 3 ساله ارتش اسرائیل در این باریکه بود. در اسرائیل اما انتشار خبر تشویق طولانی و نگاه هیئت داوران به فیلم به عنوان یک اثر ممتاز با خشم زیاد روبرو شده. فیلم 80 دقیقه ای به سازوکارهای عملی پشت پرده در جنگ غزه که فیلم آن را کشتارهای این باریکه یه محصول می نامد می پردازد. رخل شور و یووال ابراهام فیلم مستند خود را بر اساس گفته های 24 تن از نیروهای ارتش تهیه کردند. این افراد افسران و سربازان مرتبط با یگانهای اطلاعاتی و فناوری معرفی می شود.
0: عزیزان شنونده، با پوزش از شما به دلیل اشتباهی که رخ داد یادآوری میکنم که دوباره در مورد تعلیق نشست عمان برای امضای تفاهم نامه به وسیله ایران و عمان برای عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه راهبردی هرمز با حضور مسئولان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که قرار بود شما گزارشی در این باره بشنوید، اجازه بدید که اکنون به سراغ این گزارش بریم و اون رو از همکارم ایلیا جزایری بشنویم. یادآوری میکنم که همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا معتقده که جنگ ایران به زودی پایان مییابه، اما تن به توافق بد نخواهد داد. و تنش‌های دیگر از جمله در مورد حملات شبه نظامیان حوثی یمن به عربستان سعودی بر پرونده تنش میان ایران و آمریکا تأثیر گذاشته. با پوزشی دوباره بریم به سراغ همکارم ایلیا جزایری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از احتمال پایان جنگ ایران پیش از انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا سخن گفت، انتخاباتی که قرار است 12 آبان برگزار شود. آقای ترامپ یک شنبه 22 شهریور در جمع خبرنگاران در ایرلند در پاسخ به سؤالی درباره جنگ ایران گفت، جنگ میتواند پیش از انتخابات میاندوره‌ای به پایان برسد. ایران به شدت خواهان توافق است. آنها مدام تماس میگیرند. من به توافقی که خوب نباشد تن نخواهم داد. ما باید به توافقی درست دست یابیم.
5: Iran wants to make a deal so bad. They are calling constantly. They want to make a deal. They got to make the right deal. I'm not going to make a deal that's no good.
4: از رئیس جمهور آمریکا درباره نشستی سوال شد که قرار بود دوشنبه 23 شهریور در صلاله عمان برگزار شود برای امضای تفاهم میان ایران و عمان بر سر مسیرهای عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز با حضور مسئولان کشورهای عربی خلیج فارس. آقای ترامپ گفت که این نشست برایش اهمیت ندارد و به خودشان مربوطه است. او افزود، ما در نهایت از ایران خارج خواهیم شد مگر اینکه تصمیم بگیریم آنجا بمانیم و نفت را برداریم، همان کاری که در ونزوئلا انجام دادیم. ساعتی پیش از برگزاری نشست صلاله، بدر آل‌بوسعیدی وزیر خارجه عمان تعویق آن را اعلام کرد. آقای آل‌بوسعیدی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این تصمیم با هدف فراهم کردن شرایطی مناسب برای گفتگوی سازنده و در راستای حفظ اجماع اتخاذ شده است. او جزئیات بیشتری در این باره ارائه نداد، اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری دوشنبه خود عامل تعویق نشست را درخواست عربستان سعودی اعلام کرد.
6: خبری که مطرح شده بله درست است، اینکه عربستان درخواست کرد که این نشست فعلا برگزار نشه.
4: آقای بقایی به شکلی تلویحی دلیل درخواست عربستان سعودی را رویدادهای دانست که در یمن در حال وقوع است، پیشروی شبه نظامیان حوثی متحد جمهوری اسلامی که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارند و حملاتشان به عربستان سعودی، حملاتی که سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ارتباطی با جمهوری اسلامی ندارد.
6: اون بحثایی هم که مطرح میشه در مورد انتساب اتفاقاتی که بین اونها و یمن در جریان هست، خب حقیقتا آدرس اشتباهی دادن هست. با دادن آدرس اشتباهی مشکلات حل نمیشه. مشکلات یمن ریشه طولانی مدت داره.
4: در مسئله دیگر مرتبط با عربستان، یعنی حمله از خاک عراق به لوله نفت شرق به غرب این کشور که در آن شبه نظامیان تحت حمایت تهران متهم شدند، اسماعیل بقایی مدعی شد که ایران هیچ ارتباطی با این حمله ندارد.
6: در اوضاع مطلقاً این ادعایی که مقامات آمریکایی در مورد دخالت ایران در این تحولات مطرح کردن درست نیست.
4: مسئله دیگر روابط چین با ایران است. دونالد ترامپ گزارش‌های منتشره درباره کمک چین به ایران در جریان جنگ را کم اهمیت دانست. گو جیاکون سخنگوی وزارت خارجه چین دوشنبه در این باره گفت چین به عنوان یک کشور بزرگ و مسئولیت پذیر همواره به تعهدات بین‌المللی خود به دقت عمل کرده است. ما قاطعانه با بدگمانی‌های بی اساس و اتهامات فاقد مدرک مخالفیم. اما اسماعیل بقایی درباره گزارش‌های منتشر شده از پیشنهاد چین برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن گفت که بعید است پکن به عنوان یک میانجی وارد عمل شود.
6: اما اینکه بگیم که به معنای دقیق کلمه، به معنای فنی کلمه، ما شاهد ورود بازیگر جدیدی در قالب و قامت میانجی باشیم، فکر نمی کنم چنین چیزی باشه. خب پاکستان نقش رو داره خوب انجام میده. اساساً این رو هم عرض بکنم، مشکل ما میانجی نیست. هیچ وقت مشکل ایران و آمریکا مسئله میانجی نبوده.
4: آقای بقایی گزارش های منتشر شده از ممانعت اتریش از ورود محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای شرکت در نشست آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین را تایید کرد و در این باره گفت
6: خب اقدام دولت اتریش به عنوان دولت میزبان مطلقاً ناموجه است. اینا طبق تعهداتشون باید روادید ورود هیئت نمایندگی ایران رو صادر می‌کردند. مراتب اعتراضمون رو صریحاً به دولت اتریش منعکس کردیم. کاردارشون به وزارت خارجه فراخوانده شد برای اعتراض. در جلسه هم مراتب اعتراض خودمون رو اعلام کردیم.
4: مجموعه تحولاتی با ادامه فشارهای اقتصادی در ایران در نتیجه کارزار جدید آمریکا علیه تهران و همزمان افزایش قابل توجه قیمت جهانی نفت به دلیل ادامه تنش‌ها در منطقه خلیج فارس.
0: از ایلیا جزایری می‌شنیدیم. در مورد اون بخشی که در مورد تعلیق نشست عمان برای امضای تفاهم‌نامه‌ای به وسیله ایران و عمان در مورد مسیر عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه راهبردی هرمز بود که قرار بود با حضور مسئولان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برگزار بشه، با دامون گلریز تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند گفتگو کردیم و تحلیل او رو در مورد این تعلیق نشست پرسیدیم.
7: ببینید، به نظر میرسه اخباری هم منتشر شده در این خصوص که عربستان و نه فقط عربستان بلکه کشورهای حاشیه خلیج فارس، عرب حاشیه خلیج فارس، نگران هستند برخلاف عمان که زبانی که در این پیشنویس توافق در خصوص تنگه هرمز در ادامه اون تفاهم‌نامه‌ای که تهران و واشنگتن امضا کردند در ماه‌های گذشته به شکلی هست که در عمل اون معماری امنیتی در تنگه هرمز رو به نفع تهران تعریف میکنه و عملا این زبان رو استفاده میکنه. از این جهت عربستان اون هم در حال حاضر که در زیر فشار حملات حوثی‌ها قرار داره، خب این لوله های نفتی که از شرق به غرب حدود 7 میلیون بشکه نفت در روز جدای از تنگه هرمز صادر میکرد، الان با اصابت موشک های ساخت ایران توسط حوثی‌ها مواجه شده. همچنین قطر، امارات و بحرین هم نگران هستند از اینکه اگر چنین نشستی برگزار بشه به نفع تهران هست. از این جهت به نظر میرسه که فعلا عقب انداختن. قطعا این بدون فشار امریکا هم نیست، قطعا فشار امریکا هم به خصوص دونالد ترامپ تأثیر گذاشته، به خاطر اینکه سیاست در امریکا این هست که ببینن آیا با این فشارهای چند جانبه ای که روی تهران آوردن، چه از نظر محاصره دریایی، چه از نظر تحریم ها، چه از نظر گهگاه حملات نظامی، اینها جمهوری اسلامی رو به زانو افتادن و به تسلیم وا بداره. از این جهت هنوز موافق این نیستند و فعلا عقب افتاده، و این عقب افتادن قطعا میتونه برخلاف نظر اعراب حتی به نفع تهران هم تمام بشه به نظر من.
0: سوال مهم از شما اینه که این نشست اهمیت زیادی داشته، انتظارات زیادی رو به نظر میومد که جلب کرده باشه و رویداد قابل توجهی بود. حالا از دیدگاه شما تنگه هرمز رو این مسئله به کدام سو میبره؟ تعلیق یا ملغا؟ توجه کنیم به اون چیزی که اسماعیل بقایی میگه. اسماعیل بقایی همین امروز گفته که عربستان نمیخواسته، جای اشتباه دنبال مقصر میگردن، اشاره کرده به شبه نظامیانی که از عراق به خطوط لوله نفتی حمله کردن. اما مهمترین چیزی که گفته فرصت از دست رفت. دیدگاه شما در این باره چه است؟
7: واقعا صحبتی که از بقایی شما نقل کردید به جمله آخر من چند لحظه پیش مرتبطه. عرض کردم این میتونه اتفاقا به ضرر اعراب باشه، چون این نشست میتونست راه حلی رو در این مقطع به دست بیاره برای یک راه حل دیپلماتیک. قطعا این راه حل دیپلماتیک تا حدودی میتونه به نفع جمهوری اسلامی و ایران تمام

0: عملا قبول کرده که وضعیت به قبل از جنگ در خصوص حاکمیت تنگه هرمز باز نخواهد گشت. و جمهوری اسلامی هم خب با گفتگوهایی که با عمان داشته، میدونید، در خصوص تنگه هرمز و مسیر تنگه هرمز به توافقاتی رسیده. خبرهایی که بیرون میاد که حالا هنوز رسمی نشده مطرح میکنه که ورودی به تنگه هرمز 100% در اختیار ایران هست، طبق تفاهمی که بین تهران و مسقط انجام شده، یعنی مسیر شمالی، و خروجی این مسیر 25% در آب ایران هست. به این معنا حاکمیت ورود و خروج کشتیرانی و ترافیک از تنگه هرمز در برخلاف قبل از جنگ 38 روزه خب به دست ایران قرار خواهد گرفت. این خب برای اعراب یه مقدار سخته، ولی من فکر میکنم صحبت بقایی به این معنا هست، خانم روانشاد، که اگر حالا که این لغو شده، دیپلماسی از طریق جنگ و از طریق استفاده نیروهای نظامی که میبینیم در این چند روز به خصوص یمنی ها چه کاری انجام دادن، همچنین شبه نظامیان در عراق در خصوص حملات به عربستان، قطعا میتونه منافع اعراب رو در خطر قرار بده و امتیازگیری ایران رو بیشتر بکنه و بعد دوباره این نشست گذاشته بشه. به هر حال در حال حاضر به نظر میاد که فرمان موضوع تنگه هرمز برای حاکمیت آینده و اون نظم منطقه‌ای، معماری نظم امنیتی منطقه به خصوص تنگه هرمز، به دست ایران هست و این اعراب مجبورن به هر حال به ایران نزدیک بشن. خاطرتون باشه که درخواستی رو که بن سلمان ولیعهد عربستان از ترامپ کرد برای کمک به حملات به حوثی‌ها که تازه شبه نظامیان نزدیک به ایران هستن، خود ایران هم نیست، با واکنش منفی مواجه شد. به این معنا امریکا به نظر نمیرسه که اشتهای اینو داشته باشه که بخواد از اعراب در مقابل ایران دفاع بکنه.
1: و در نهایت آقای گلریز، در روزی خبر تعلیق گفتگوها در عمان را میشنویم که اتریش مانع از ورود محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی برای شرکت در نشست سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی شده. از دیدگاه شما آیا این دو تا می توانند نشان دهنده روند جدیدی از واکنش های جهانی باشند؟
0: روند جدیدی که به نفع دیپلماسی متاسفانه نیست، خانم روانشاد. ببینید، در بعد از استفاده از مکانیزم ماشه توسط اروپایی‌ها، خانشی که دو کشور حق وتودار در شورای امنیت سازمان ملل دارن، یعنی چین و روسیه، این بود که کل این قطعنامه به کنار رفته بعد از استفاده از مکانیزم ماشه و کلا هر چیزی که به این قطعنامه‌ها برمیگرده در خصوص برنامه هستی ایران دیگه لوس شده و دیگه مطرح نیست. از این جهت من فکر میکنم دلیل عدم ورود سلامی به اتریش به درخواست امریکا بوده برای اینکه جلوی دیپلماسی عمومی ایران رو بگیرن، اون هم در سایه نشستی که 3 روز آینده انجام خواهد شد و در اون نشست در سازمان ملل احتمالاً چین و روسیه وتو خواهند کرد کمیته هیئت کارشناسانی رو که در خصوص تحریم‌های ایران در مورد برنامه هسته‌ای رأی خواهد داد. و اگه این اتفاق بیفته، کاری که خب 2024 روسیه در خصوص کره شمالی انجام داد، یه کمیته تشکیل دادن که این بررسی میکنه مسئله تحریم‌های هسته‌ای ایران رو. چین و روسیه مطرح میکنن که این کمیته اصلاً لوس هست و به بی‌معناست، باید کنار گذاشته بشه. غرب، امریکا، کشورهای اروپایی به دنبال این هستن که این کمیته رو دوباره ابقا بکنن، چون که مندیتش 26 سپتامبر تموم میشه. اگر این اتفاق بیفته، دوباره یک پیروزی دیپلماتیک برای ایران هست، یک نزدیکی بیشتر دیپلماتیک از طرف چین و روسیه و ایران هست و این به ضرر میتونیم بگیم جامعه بین الملل و مسئله جلوگیری از امکان جلوگیری از این که بشه در عمل فشارها رو نسبت به تهران از طرف چین و روسیه هم افزایش داد. اینها همه برمیگرده به اون موضوع. واقعیتش اینه که اینقدر پیچیده شده مسئله ایران، خانم روانشاد، که از ابعاد مختلف به نظر میرسه که ما باید مدام بررسی بکنیم، به یک موضوع نمیشه نگاه کرد. و این موضوع مشخص برمیگرده برنامه هسته‌ای، برنامه هسته‌ای که چین و روسیه بسیار محکم برخلاف 10 سال گذشته پشت ایران ایستادن، که از طریق سازمان ملل اجازه ندن که غرب بتونه فشار مضاعفی رو چه از نظر رسانه‌ای و چه از نظر تحریمی بخواد بیشتر از گذشته وارد بکنه. دلیل عدم ورود سلامی به اتریش هم به نظر من در همین راستا باید دید.
1: در مورد تعلیق نشست عمان امروز با دامون گلریز گفتگو می کردیم که تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند بود.
2: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
3: @فرداگرام.
1: بعد از 40 سال جمهوری اسلامی و آمریکا دوباره به مسیری از تنش بازگشتند که به جنگ نفتکش‌ها

0: در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق شباهت بسیار دارد. هر دو طرف به نفتکش‌های یکدیگر حمله می‌کنند و حالا نگرانی‌ها از شدت گرفتن این مناقشه بیش از پیش شده است. اما آیا سرنوشت این دور از تنش‌ها هم مانند جنگ نفتکش‌ها در سالهای پایانی دهه 60 خواهد بود؟ موضوعی که در گزارش همکارم سعید جعفری خواهیم شنید.
1: در فاصله چند روز نفتکش‌ها به یکی از اصلی ترین میدان‌های تقابل تازه ایران و آمریکا تبدیل شدند. دو طرف در چندین نوبت به نفتکش‌های یکدیگر حمله کردند و در ادامه ایران ضمن حمله موشکی به پایگاه ایالات متحده در اردن تلاش کرد به ناوهای آمریکایی نیز حمله کند. این رفت و برگشت‌ها برای خلیج فارس سابقه ای آشنا دارد. حدود 4 دهه پیش در سال‌های پایانی جنگ ایران و عراق حمله به کشتی‌های نفتی به تدریج پای آمریکا را به یک رویارویی مستقیم دریایی با ایران باز کرد. دوره‌ای که بعدها با عنوان جنگ نفتکش‌ها شناخته شد. حملات عراق به کشتیرانی مرتبط با ایران از سال‌های نخست جنگ آغاز شده بود، اما در سال 1363 شدت و دامنه آن به شکل محسوسی افزایش یافت و تأسیسات نفتی و کشتی‌های مرتبط با صادرات ایران بیشتر مورد هدف قرار گرفتند. ایران نیز از همان سال حمله به کشتی‌های مرتبط با کشورهای عربی حامی عراق به ویژه کویت و عربستان سعودی را آغاز کرد. محمد قائدی استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در این خصوص به رادیو فردا چنین میگوید.
2: اون زمان در دهه 60 ایران این معادله رو می‌خواست برقرار کنه که اگر که صنایع نفتیش توسط عراق مورد حمله قرار بگیره و نتونه نفتی صادر کنه، کشورهای عربی دیگه به خصوص کشورهای حامی عراق هم نتونن نفت صادر کنن یا صدور نفتشون بدون هزینه نباشه و در نهایت آمریکا به دفاع از نفتکش‌های این کشورها وارد در واقع یک تنش بالایی با ایران در اون سالها شد.
1: با بیشتر شدن حملات، کویت از قدرت‌های خارجی برای حفاظت از نفتکش‌هایش کمک خواست و ایالات متحده در تابستان سال 1366 عملیات ارنست ویل را آغاز کرد. نفتکش‌های کویتی با پرچم آمریکا حرکت می‌کردند و ناوهای آمریکایی آنها را اسکورت می‌کردند. در نخستین کاروان نفتکش بریجستون با یک مین برخورد کرد و در ماه‌های بعد برخورد میان نیروهای ایران و آمریکا بیشتر شد. نقطه اوج اما در فروردین سال 1367 فرا رسید. ناو آمریکایی ساموئل بی رابرتس با یک مین ایرانی برخورد کرد و ایالات متحده 4 روز بعد به سکوها و شناورهای ایرانی حمله کرد و بخش قابل توجهی از توان عملیاتی نیروی دریایی ایران را از بین برد یا به آنها آسیب زد. کمتر از 3 ماه بعد نیز ناو آمریکایی وینسنس پرواز 655 ایران ای را بر فراز خلیج فارس سرنگون کرد و تمام 290 سرنشین آن کشته شدند. ایران چند هفته بعد پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت را اعلام کرد. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که تهران همزمان با عقب نشینی‌ها در جبهه زمینی، افزایش فشار عراق و تشدید رویارویی مستقیم با ایالات متحده در خلیج فارس روبرو بود. محمد فارسی، ناخدای پیشین نیروی دریایی ارتش ایران، معتقد است شدت گرفتن برخوردهای فعلی یادآور ماه‌های پایانی همان دور است. هرچند به باور او شرایط امروز متفاوت است.
3: احساس میکنم که ترند درگیری بین آمریکا و ایران خیلی شدت پیدا کرده و تقریبا یک چیزی مشابه سال 1988 که جنگ تانکرها مرسوم شد به اونجا داریم نزدیک میشیم، ولی این بار فرق میکنه. ایران امکان حمله به کشتی های نفتکش داره، حتی الان به کشتی ها افزوده که داره به حمله میکنه به ناوهای جنگی آمریکا. من واقعا به وضعیت رو بسیار بسیار خطرناک میبینم.
1: یکی از تفاوت های مهم همین دامنی ابزارهایی است که امروز در اختیار ایران قرار دارد. در جنگ نفتکش های دهه 60 خورشیدی درگیری ها عمدتا در دریا جریان داشت. امروز موشک‌های بالستیک، پایگاه‌های آمریکا در منطقه و زیرساخت‌های کشورهای همسایه نیز می‌توانند وارد چرخه پاسخ و ضد پاسخ شوند. روندی که به باور آقای قائدی بالا رفتن پله به پله طرفین از نردبان تنش بوده است.
2: یعنی طرفین از نردبان تنش پله به پله در پاسخ به همدیگه بالا رفتن و در نهایت همون چیزی که مقامات ایرانی می‌خواستن و در موردش صحبت هم کردن، این که پاسخ ایران دیگه نامتقارن خواهد بود و قابل پیش بینی نیست برای اینکه هزینه آمریکا در حمله به نفتکش‌ها رو بالا ببره.
1: دنیس ترینوویچ، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل و رئیس پیشین بخش ایران در واحد پژوهش اطلاعات نظامی اسرائیل نیست، معتقد است واکنش‌های اخیر نشان می‌دهد تهران فشار بیشتر را با عقب‌نشینی پاسخ نمی‌دهد. آقای ترینوویچ در حساب خود در شبکه ایکس همچنین استدلال کرده که مشکل واشنگتن این است که هنوز مشخص نیست چه میزان فشار نظامی می‌تواند بازدارندگی را بازگرداند بدون اینکه ایران را به پاسخ بزرگتری سوق دهد. در سوی دیگر محاسبه تهران هم بر این فرض استوار است که ایالات متحده برای ادامه این روند محدودیت هایی دارد. هزینه جنگ، مصرف بالای موشک‌های رهگیر، افزایش بهای نفت و نزدیک شدن انتخابات میاندوره‌ای از عواملی هستند که مقام‌های ایرانی ممکن است در ارزیابی خود از میزان تحمل واشنگتن در نظر بگیرند. برآوردهای مستقل نیز نشان می‌دهد ذخیره برخی رهگیرهای آمریکایی از جمله پاتریوت در ماه‌های جنگ کاهش قابل توجهی داشتند. محمد قائدی در این خصوص چنین می‌گوید:
2: درک مقامات ایرانی اینه که آمریکایی‌ها محدودیت‌های متعددی دارن، از دوری جغرافیایی گرفته تا گران بودن هزینه جنگ براشون، به خصوص موشک‌های رهگیر. محدودیت تعداد این موشک‌ها که یک فاکتور مهمیه در نظر بگیریم، بر اساس گزارش‌ها آمریکا یک چیزی هولوش 850 تا 1000 عدد موشک پاتریوت داره و در همین حمله آخر ایران به اردن که 20 موشک بالستیک ایران استفاده کرد، آمریکایی‌ها برای رهگیری بین 60 تا 100 موشک پاتریوت استفاده کردن. معناش اینه که حملات بعدی ایران میتونه اون ذخیره پاتریوت آمریکا رو به سمت در واقع تمام شدن پیش ببره.
1: چنین محاسبه‌ای البته همان خطری را دارد که در جنگ نفتکش‌های دهه 60 هم دیده شد. هر طرف ممکن است تصور کند یک مرحله دیگر از فشار طرف مقابل را وادار به عقب نشینی خواهد کرد، در حالی که نتیجه میتواند ورود عمیق‌تر هر دو طرف به درگیری باشد. گریگوری برو، تحلیلگر مسائل ایران و انرژی، هم وضعیت فعلی هرمز را نه باز و نه بسته توصیف می‌کند. شرایطی که در آن ایالات متحده به تدریج اقتصاد ایران را زیر فشار بیشتری می‌برد و ایران نیز به تدریج بازار جهانی نفت را به کمبود واقعی نزدیک‌تر می‌کند، بیان که هیچ کدام بداند طرف مقابل دقیقاً در چه نقطه‌ای عقب خواهند نشست. قیمت هر بشکه نفت در روزهای اخیر از 100 دلار عبور کرده و تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز همچنان با شرایط پیش از جنگ فاصله قابل توجهی دارد.
0: از سعید جعفری می‌شنیدیم. و اما در روزهای اخیر چند تن از اصولگرایان حکومتی بار دیگر موضوع خروج ایران از NPT یا همان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و حتی تولید سلاح هسته‌ای را مطرح کردند. جنجالی ترین موضع‌گیری اظهارات اخیر یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسدارانه که خواهان تولید سلاح هسته‌ای تاکتیکی و آزمایش اون به عنوان عاملی بازدارنده شده. حسین علی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی، هم همین روز شنبه به وبسایت خبری انتخاب گفته شماری از نمایندگان طرحی سفاریتی برای خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را آماده و امضا عطا کردند. جمشید زند و گزارشی در این باره.
4: ارجای پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل، اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال هدف قرار دادن تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا و تایید فعالیت‌های ساخت و ساز در این تأسیسات از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بار دیگر به مطرح شدن موضوع تغییر دکترین دفاعی ایران در محافل اصولگرایان تبدیل شده است. جنجالی ترین و صریح ترین موضع گیری را حسین کنعانی مقدم از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و دبیر کل حزب سبز ایران مطرح کرده و اخیراً گفته است اگر رهبر جمهوری اسلامی دستور بدهد، تولید سلاح هسته‌ای تاکتیکی بسیار آسان است.
5: دستور فرمانده معظم کل قوا مبنی بر این که از سلاح تاکتیکی هسته‌ای استفاده بشه صادر بشه، من بهتون قول میدم ظرف 24 ساعت ما قادر به این هستیم که از این سلاح‌ها استفاده کنیم. تو دنیا هم که شما میدونی الان خرید فیوز هسته‌ای از کره شمالی، از چین، از روسیه، از جای مختلف مثل خرید یه ماشین میمونه. یعنی خیلی کار ساده و راحتیه، با یه پرواز هواپیما مثلا 40-50 تا فیوز میتونه بیاد.
4: علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی و دیگر مقامات ارشد حکومتی، بارها تأکید کردند که ایران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست و قصد تغییر دکترین هسته‌ای خود را هم ندارد. در ماه‌های اخیر و پس از جنگ 40 روزه هم هیچ یک از مقامات رسمی حکومتی درباره گام برداشتن به سوی تولید سلاح هسته‌ای و یا استفاده از ذخایر اورانیوم 60% غنی شده موضع‌گیری نکردند. اما همسو با سخنان جنجالی حسین کنعانی مقدم، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز گفته است خروج از MPT و تجدید نظر در دکترین هسته‌ای ایران سهل الوصول است. به گفته عباس گودرزی، کسانی که از صلح با آمریکا دم می‌زنند دنبال تجویز و تحمیل نسخه تسلیمند. به ادعای او در برابر آمریکا زبان زور و منطق قدرت جواب می‌دهد و خروج از MPT و تجدید نظر در دکترین هسته‌ای آمریکا و دنبال روهای آن را تنظیم می کند و سر جایشان می نشاند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران تا کنون به این اظهارات سخنگوی هیئت رئیسه مجلس واکنش نشان نداده است. حسین کنعانی مقدم هم نخستین آزمایش هسته‌ای از طرف ایران را عاملی بازدارنده خوانده و ادعا کرده که آمریکا هم گفته است قصد استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران را دارد.
5: البته آمریکایی‌ها الان گفتن که اونا میخوان استفاده کنن. ما پیشنهادمون به مسئولین بود که ما در رابطه با پدافند هسته‌ای باید خودمون رو آماده کنیم. اینجور نیستش که ما بگیم که انشالله که نمیزنن. نه. ما باید تجهیزات و امکانات خودمون رو در مقابل با پدافند هسته‌ای و چتر هسته‌ای و کاهش اثرات مخرب رادیواکتیویته برای بعد از حملات رو داشته باشیم و قدرت بازدارندگی هم داشته باشیم. چون ببینید کسانی که وارد باشگاه هسته‌ای میشن با اولین انفجار تستی که انجام میدن، حالا ما ممکنه فیوز رو تست بکنیم، ولی وارد باشگاهی میشن که همه کشورهای هسته‌ای دیگه یه خط قرمزی براشون ایجاد میشه که حمله هسته‌ای نباید به این کشور انجام، مثل پاکستان. به این خاطر ما برای پدافند هسته‌ای حتما باید تدابیر لازم رو داشته باشیم.
4: مقامات آمریکایی تا کنون هیچ اظهار نظری درباره احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای نکردند و گزارش‌ها و حدس و گمان‌ها در این زمینه را هم به شدت رد کرده‌اند. در سوابق کاری و تحصیلات حسین کنعانی مقدم از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اثری از کار و یا تحصیل در زمینه سلاح هسته‌ای یا قوانین و مقررات هسته‌ای دیده نمی‌شود. حسین کنعانی مقدم دارای مدرک فوق لیسانس مهندسی سازه و دکترای مهندسی عمران است. عباس گودرزی هم در مقطع کارشناسی ارشد در رشته فیزیک و سپس رشته علوم سیاسی تحصیل کرده و پیش از راهیابی به مجلس مدتی سرپرست اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان لرستان بود. گرچه در گذشته هم موضوع خروج از MPT از طرف اصولگرایان مطرح شده بود، ولی مقامات رسمی حکومتی بارها تأکید کردند که ایران فعلا قصد خروج از MPT را ندارد. حرکت به سمت تولید سلاح هسته‌ای خط قرمز آمریکا و جامعه جهانی در مقابل ایران است و تهران نیز تا کنون تأکید کرده که چنین قصدی ندارد. مسعود پزشکیان در سفر اخیرش به هند بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست و گفت اگر دنبال سلاح هسته‌ای بودیم عضو MPT نمی شدیم.
0: و در روزهای اخیر چند تن از اصولگرایان حکومتی بار دیگر موضوع خروج ایران از NPT یا همان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای رو مطرح کردند که هیچ حتی از تولید سلاح هسته‌ای هم سخن گفتند. گزارشی بود از جمشید زند. و اما پیشروی سریع شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی به سوی تنگه باب المندب در هفته گذشته، علاوه بر اینکه باعث کاهش تردد در این آبراه شده، بحران انسانی رو در یمن تشدید کرده. در بعد امنیتی این پیشروی نه تنها خبر خطر بسته شدن تنگه راهبردی باب المندب توسط حوثی‌ها رو زنده کرده، بلکه این شبه نظامیان متحد تهران رو به نزدیکی پایگاه‌های نظامی آمریکایی، فرانسوی، چینی و ژاپنی رسانده. جایی که در کشور جیبوتی مستقر هستند. جزئیات بیشتر رو در یک گزارش از همکارم مهرداد میردامادی بشنویم.
6: پیامدهای تشدید درگیری‌های نظامی در یمن واقع در ساحل شرقی ورودی اقیانوس هند به دریای سرخ هم باعث کاهش تردد کشتی‌ها در این آبراه شده و هم آتش تنش‌ها تأثیرش را بر کشور جیبوتی در ساحل غربی این آبراه بر جای گذاشته است، به گونه‌ای که هجوم غیر نظامیان یمنی که از جنگ فرار می‌کنند چالش‌های اقتصادی و انسانی فزاینده‌ای را برای جیبوتی در بر داشته و علاوه بر آن خطرات امنیتی جدی را متوجه منطقه شاخ آفریقا کرده است. این تحولات با پیشروی سریع حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در ساحل غربی یمن، تصرف مناطق ساحلی، مکان‌های استراتژیک و جزایر مشرف به تنگه باب المندب از جمله شهر مخا همزمان شده و در نتیجه دامنه درگیری را به سمت یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های دریایی منطقه گسترش داده است. پیشروی حوثی‌ها نگرانی‌هایی درباره امنیت ناوبری در تنگه باب المندب که دریای سرخ را به خلیج عدن و اقیانوس هند متصل می‌کند ایجاد کرده است. اگرچه حوثی‌ها ادعا کردند کشتی‌های تجارتی غیر مرتبط با آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی را هدف قرار نمی‌دهند، اما افزایش خطرات امنیتی شرکت‌های کشتیرانی و بازارها را بران داشته تا احتیاط بیشتری به خرج دهند، هرچند این تنگه هنوز به روی کشتی‌ها بسته نشده است. در همین حال پیامدهای انسانی جنگ در آن سوی تنگه رفته رفته پدیدار می‌شود و تعداد فزاینده ای از یمنی ها که از مناطق درگیری در سواحل غربی یمن فرار کردند به سوی جیبوتی در حرکتند. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM از ورود بیش از 2000 نفر از یمنی هایی که از جنگ در این کشور به جیبوتی گریختند خبر داده است. بنابر اعلام این سازمان از اواسط تیر ماه و با آغاز دور تازه تنش‌ها در یمن بیش از 70,000 نفر از خانه‌های خود گریختند و بسیاری از آنها به عدن و مناطق دیگر یمن رفتند. اما جیبوتی به دلیل موقعیت مکانیش در سواحل یمن در ورودی جنوبی دریای سرخ و نزدیکیش به تنگه باب المندب در قلب پیامدهای تنش کنونی قرار دارد و آن را به یکی از آسیب پذیرترین کشورهای شاخ آفریقا در برابر هر گونه بی‌ثباتی امنیتی یا دریایی در منطقه تبدیل می کند. علاوه بر گسترش بحران انسانی، با توجه به اینکه جیبوتی میزبان پایگاه‌های نظامی چندین قدرت بین‌المللی از جمله ایالات متحده، فرانسه، چین و ژاپن است، رویدادهای کنونی موقعیت این کشور را پیچیده تر هم می کند. بنابر گزارش ها پیشروی حوثی ها در سمت یمنی تنگه آن را تقریبا به 32 کیلومتری پایگاه نظامی ایالات متحده در جیبوتی، پایگاه اصلی آمریکا در آفریقا رسانده است. این نگرانی ها صرفا مربوط به نزدیکی جغرافیایی نیست. هر گونه بی ثباتی طولانی مدت در تنگه باب المندب می تواند تجارت و کشتیرانی جهانی را مختل کرده و علاوه بر آن نگرانی هایی در مورد افزایش قاچاق اسلحه و جرایم فراملی در شاخ آفریقا ایجاد کند.
0: از مهرداد میردامادی می شنیدیم و اما بشنوید در مورد اینکه شبکه خبری آمریکایی CBS در گزارشی تازه که شامگاه یکشنبه به وقت محلی پخش شد از جزئیات عملیات شناسایی محل و نجات یک خلبان آمریکایی در قلب خاک ایران پرده برداشته. این خلبان که برای اولین بار جلوی دوربین ظاهر شده به برخی جزئیات آنچه بر او گذشته می‌پردازد و با اعتراف به اینکه با شرایط هولناکی روبرو بوده می‌گوید انگیزه او برای زنده ماندن و نجات یافتن این بوده که دستگیر نشود و جلوی دوربین تلویزیون ایران قرار نگیرد. هانا کاویانی و گزارشی در این باره.
7: سی بی اس در گزارش خود از عملیات نجات افسر تسلیحات یک فروند جنگنده F-15 آمریکایی در فروردین ماه سال جاری در بحبوحه جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران میگوید که بمب‌افکن‌ها و پهپادهای ارتش آمریکا برای باز کردن مسیر نجات نیروهای سپاه پاسداران را در نزدیکی مخفیگاه او هدف قرار دادند. این گزارش که روز یک شنبه در برنامه معروف 60 دقیقه پخش شد به تصاویر تازه از طبقه بندی خارج شده و گفتگو با فرماندهان ارشد ارتش آمریکا و افسر نجات یافته استناد دارد. به گفته منابع نظامی در ساعت منتهی به نجات این نیروی آمریکایی، نیروهای ایرانی حتی تا چند صد متری محل اختفای این افسر نیز پیش رفته بودند. براد کوپر فرمانده سنتکام گفت بیش از 90 نظامی آمریکایی در خاک ایران، چند صد نفر در هوا و چند هزار نفر در بخش پشتیبانی در عملیات نجات مشارکت داشتند. به گفته او مأموریت جنگنده F-15 پیش از سرنگونی حمله به تأسیسات صنعتی مرتبط با برنامه موشکی و پهپادی ایران در جنوب اصفهان بوده است. افسر تسلیحاتی این جنگنده با نام مأموریتی براوو در نخستین روایت علنی خود گفت موشک دوشپرتاب ایرانی به چتر نجاتش نیز آسیب زده بود و هنگام برخورد با زمین کمر، بازو و شانه اش شکست. او با وجود این جراحات خود را به خط و رسی در ارتفاع حدود 2100 متری رساند و سرانجام حدود 50 ساعت پس از سرنگونی نجات یافت. به گزارش سی بی اس، خلبان این جنگنده نفر دوم پیشتر حدود 6 ساعت پس از سرنگونی جت در عملیاتی در روشنایی روز نجات یافت که بالگردهای آمریکایی در جریان آن هدف تیراندازی قرار گرفتند. خلبان در این برنامه تلویزیونی حاضر نبود. سی بی اس همچنین گزارش می‌دهد که چرخ‌های دو هواپیمای نجات در شن‌های باند موقت گیر کرده و بیش از 90 نیروی آمریکایی تا رسیدن یک یگان مخفی نیروی هوایی در خاک ایران زمینگیر شدند. بنابراین گزارش، نیروهای ارتش آمریکا در نهایت دو فروند هواپیما، هر یک به ارزش حدود 100 میلیون دلار و بالگردهای کوچک لیتل برد را منهدم کردند تا فناوری آنها به دست سپاه پاسداران نیفتد. مقام‌های جمهوری اسلامی در آن زمان مدعی شده بودند نیروهای ایرانی هواگردهای آمریکایی را هدف قرار داده و منهدم کردند. مقام‌های محلی هم از کشته شدن شماری از مردم منطقه در حملات هوایی خبر داده بودند. گزارش تازه سی بی اس آمار تلفات نیروهای ایرانی یا غیر نظامیان را مشخص نمی‌کند. به گفته پیت هگزث، وزیر دفاع آمریکا، نیروهای نجات در تمام مسیر رفت و برگشت درگیر تبادل آتش بودند. تلاش برای نجات افسر تسلیحات در همان روز به نتیجه نرسید و فرماندهان ناچار شدند عملیات را حدود 24 ساعت به تأخیر بیاندازند، مدتی که این افسر زخمی تقریبا بدون آب و غذا در سرمای کوهستان گذراند. این شبکه همچنین گزارش داد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با اجرای عملیات فریب چند جانبه نیروهای ایرانی را که در جستجوی افسر بودند سردرگم کرد و با فناوری فوق محرمان محل او را یافت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پیشتر روز 16 فروردین هنگام اعلام نجات این افسر، عملیات را یکی از جسورانه‌ترین مأموریت‌های جستجو و نجات در تاریخ آمریکا خوانده و گفته بود ما هرگز یک آمریکایی را پشت سر رها نخواهیم کرد.
0: جزئیات عملیات شناسایی محل و نجات یک خلبان آمریکایی در قلب خاک ایران به وسیله شبکه خبری آمریکایی سی بی اس از هانا کاویانی میشنیدیم.
8: به ساعت 14 گوش میکنید
0: و نوبت میرسه به گزارشی که در آغاز این برنامه اشتباهاً خطوطی از اون را شنیدید. دولت اسرائیل از یک فیلم ساخت دو کارگردان اسرائیلی که در روزهای گذشته در جشنواره ونیز برنده جایزه ویژه هیئت داوران شده خشمگین هستند، به گونه ای که وزیر فرهنگ این کشور تهدید کرده که برای سلب تابعیت این دو فیلمساز اقدام خواهد شد. همزمان ارتش اسرائیل درباره این فیلم که موضوع اون مربوط به عملیات ارتش در غزه است، نشستی در سطح عالی و با فرماندهان ارشد خود برگزار کرده است. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، دقیقاً در همین رابطه گزارشی داره.
9: 24 دقیقه و نیم، زمانی که صدها تن از حاضران در آیین پایانی جشنواره فیلم ونیز 21 شهریور ایستاده برای رخل شور و یوال ابراهام کف زدند، یک رکورد تاریخی در تشویق فیلمسازان در یک جشنواره جهانی. فیلم آنها دیر به جشنواره رسید، اما هیئت داوران جایزه ویژه خود را به آن اعطا کرد. تشویق‌ها از نظر حاضران ظاهراً به خاطر شجاعت سازندگان در ساخت فیلمی درباره رویدادهای غزه در جنگ حدوداً 3 ساله ارتش اسرائیل در این باریکه بود. در اسرائیل اما انتشار خبر تشویق طولانی و نگاه هیئت داوران به فیلم به عنوان یک اثر ممتاز با خشم زیاد روبرو شده. فیلم 80 دقیقه ای به سازوکارهای عملی پشت پرده در جنگ غزه که فیلم آن را کشتارهای این باریکه یه محسوب می نامد می پردازد. رخل شور و یوال ابراهام فیلم مستند خود را بر اساس گفته های 24 تن از نیروهای ارتش تهیه کردند. این افراد افسران و سربازان مرتبط با یگانهای اطلاعاتی و فناوری معرفی می شوند. چهرشان دیده نمی شود. صدایشان برای امنیتشان تغییر یافته. بر پشت بام یک ساختمان در تل‌آویو ایستاده و حرف می زنند. مدعی‌اند که سیستم‌های هدفگیری مبتنی بر هوش مصنوعی در بمباران‌های غزه به کار رفت. این افشاگران از جمله به یک حمله مشخص به غزه اشاره می‌کنند. می‌گویند از قبل احتمال داده شده بود که حدود 500 غیر نظامی هم کشته شوند تا یک عضو گروه افراطی حماس که هدف ارتش بود از پای درآید. یکی از منابع مدعی است که برای کشتن آن مهره مورد نظر حماس عملاً اجازه کشته شدن 500 نفر با کد نازا صادر شد. نام فیلم نیز از همین کد نظامی گرفته شده. نازا مخفف یک عبارت نظامی مصطلح در ارتش، کوتاه شده این دو واژه عبری، نزک اگاوی، یعنی خسارت جانبی یا خسارت تصادفی، عواقب ناخواسته و غیر مترقبه یک رویداد نظامی. دو مستندساز فیلم را بر اساس تحقیقاتی که در سالهای اخیر در 3 منبع منتشر شده نوشته و کارگردانی کردند. 3 منبع گفتگوی محلی، مجله به علاوه 972 پیش شماره اسرائیل و روزنامه بریتانیایی گاردین هستند. هر 3 منبع رسانه‌ای دارای مواضع روشن انتقادی علیه ماحصل عملیات ارتش اسرائیل در غزه بودند. منتقدان این فیلم در اسرائیل گفتند فیلم تصویری یک جانبه ارائه کرده، کشتار مردم اسرائیل در حمله حماس به این کشور را نادیده گرفته و در حالی که اسرائیل در انزوای جهانی قرار دارد، فیلم برای کارزارهای بین المللی علیه اسرائیل هم خوراک تبلیغاتی فراهم کرده. ایتمر بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل خطاب به سازندگان فیلم نوشت: شما مایه ننگ و شرمساری تمامی مردم اسرائیل هستید. بروید گم شوید. مطمئنم که دشمنان ما یعنی حماس در غزه با آغوش باز از شما استقبال می‌کنند. میکی زوهر وزیر فرهنگ اسرائیل و عضو حزب حاکم لیکود گفت: با وزارت کشور در تماس بوده تا بداند که آیا میتوان تابعیت خانم شور و آقای ابراهام را سلب کرد یا نه. به گفته آقای زوهر، اگر این دو فیلمساز برای دستیابی به این مطالب اقداماتی انجام داده باشند که بتوان آن را خیانت به کشور نامید یا اینکه کارشان در ردیف کمک به دشمن در زمان جنگ قرار گیرد، وزارت کشور باید سلب تابعیت آنها را بررسی کند. ارتش اسرائیل دوشنبه 23 شهریور به دستور ایل زمین رئیس ستاد نشستی در سطح فرماندهان ارشد خود تدارک دید تا موضوع فیلم را بررسی کند. سخنگوی ارتش پیشاپیش این نشست گفت که چنین حمله‌ای که در فیلم ادعا شده هرگز برنامه‌ریزی، تایید یا اجرا نشده. با این حال ارتش در واکنش بعدی خود گفت: ادعاها به جای رد کردن کلی نیازمند یک پاسخ دقیق و مبتنی بر شواهد است. این پرسش مطرح است که آیا سلب تابعیت در اسرائیل امکان پذیر است؟ این اقدامی است که تا حال در مورد محکومین به جاسوسی نیز انجام نشده. با این حال لغو ملیت از نظر قانونی ممکن هست که عملی شود، حتی اگر تا حال سابقه نداشته. 4 سال پیش دیوان عالی اسرائیل تایید کرد که اگر افرادی عدم وفاداری خود را به اسرائیل نشان دهند، مثلا با اعمال جاسوسی یا خیانت، دولت میتواند تابعیت آنها را سلب کند. یوال ابراهام 31 ساله گفته به فیلمی که با راخل شور ساخته افتخار میکند. گفته جامعه ما باید به اقداماتی که در غزه به نام مردم اسرائیل انجام شده نگاه کند. او و همکارش به خاطر فیلم پیشین خود نیست با انتقادهای زیادی در اسرائیل روبرو شدند. فیلم هیچ سرزمین دیگری نیست با موضوع تخریب خانه‌های فلسطینیان در کرانه باختری برنده اسکار فیلم‌های مستند شده بود. با این حال در کنار موج انتقادات از فیلم در اسرائیل، کسانی هم هستند که انگشت اتهام را به سوی دولت نشانه گرفتند. روزنامه منتقد هارتس از اسرائیلی‌ها خواست با واقعیات اقدامات اسرائیل در غزه روبرو شوند. یوناتان هرشفلد، هنرمند اسرائیلی، هم نوشت: اگر یک کشور درست و عادی داشتیم، ارتش و دولت خودشان تحقیقات را انجام می‌دادند و یافته ها را منتشر می‌کردند.
0: از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل می‌شنیدیم و ما گزارش های جدی بسیار داشتیم. بذارید بریم به سراغ یه چیز دیگه. شما اگر به عناوین مسابقات ورزشی در جهان یک نگاهی بیندازید، با بسیاری از عناوین جالب روبرو میشید، اما مسابقه حفر گور رو شاید بشه رکورددار جلب توجه خوان، مسابقه‌ای که در مجارستان برگزار میشه. بریم و بشنویم از شاهین بشیری.
10: شاید قبر کندن معمولاً کاری نباشد که تماشاگر داشته باشد، اما یک مسابقه حرفه‌ای در شمال مجارستان توانسته توجه رسانه‌ها را در داخل و خارج از این کشور جلب کند. در نهمین دوره مسابقات ملی قبرکنی مجارستان، 19 تیم از کارکنان حرفه‌ای آرامستان‌ها در شهر نیرگش اوی فالو در استان کومارامسترگوم با یکدیگر رقابت کردند. مسابقه‌ای که در آن سرعت، استقامت و مهارت فنی شرکت کنندگان به چالش کشیده شد. شرایط امسال چندان آسان نبود. زمین خشک و بسیار سفت، باد شدید و گرد و خاک هم کار را برای شرکت کنندگان دشوار کرده بود و حتی بارش تگرگ نیز برای مدتی مسابقه را متوقف کرد. در برخی نقاط بیل برای شکستن خاک کافی نبود و تیم‌ها مجبور شدند از کلنگ استفاده کنند. قوانین مسابقه بسیار دقیق است. هر تیم باید در مدت حد اکثر 2 ساعت قبری به طول 2 متر، عرض 80 سانتی متر و عمق 1 متر و 60 سانتی متر حفر کند. حفر قبر بزرگتر مجاز است، اما زمان بیشتری می‌گیرد و قبر کوچکتر از اندازه استاندارد پذیرفته نمی‌شود. از سوی دیگر مقررات ایمنی اجازه نمی‌دهد هر دو عضو تیم همزمان داخل قبر باشند. در هر لحظه فقط یک نفر می‌تواند داخل گودال کار کند و نفر دوم باید از بالا خاک خارج شده را جابجا کند. اما چالش به همینجا ختم نمی‌شود. شرکت کنندگان پس از استراحت کوتاه باید قبر را دوباره پر کرده و تپه خاک روی آن را نیز شکل دهند. بنابراین کیفیت خاکریزی مجدد هم در نتیجه نهایی تأثیر دارد. امسال تنها 3 تیم توانستند مرحله حفر را در کمتر از 2 ساعت به پایان برسانند. عنوان قهرمانی در نهایت به تیم شرکت پاراکلتوس از شهر هایدو بوسرمنی رسید. تیمی که با زمان 1 ساعت و 21 دقیقه و 44 ثانیه از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد. تیم ایمره لودی و جولت کروچای از یک شرکت خدمات کفن و دفن در شهرستان چونگراد نیز با زمان 1 ساعت و 32 دقیقه و 38 ثانیه دوم شد. یک تیم 2 نفره از روسیه نیز در این رقابت ها حضور داشت و در جایگاه 6 قرار گرفت. این مسابقه که در ابتدا رویدادی تخصصی برای کارکنان آرامستان ها بود، به سرعت مورد توجه رسانه های بین المللی قرار گرفت. برگزار کنندگان می گویند هدف مسابقه تنها سنجش مهارت حرفه‌ای نیست، بلکه می خواهند توجه عمومی را به شغلی جلب کنند که معمولاً کمتر دیده می شود و تا حدی تابوهای مربوط به مرگ را نیز کاهش دهند. این رقابت در سالهای گذشته هم شرکت کنندگان خارجی از کشورهایی مانند صربستان، جمهوری چک و روسیه داشته است.
0: از شاهین بشیری می شنیدیم.
11: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
12: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
0: 18:05 دقیقه امروز آب دستتونه بذارید زمین و حتما کاف فردا یه شنیدنی ما رو گوش کنید. و اما اگر از اونهایی هستید که دم به دقیقه مشغول استفاده از شیرین کننده های مصنوعی هستید، به شما یادآوری میکنیم که مطالعه تازه نشون میده که استفاده بلند مدت از شیرین کننده های مصنوعی خطر عوارض سکته مغزی و حمله قلبی رو افزایش میده. ملینا خورشیدیان.
13: ارتباط یک شیرین کننده پرمصرف با خطر بالاتر حمله قلبی و سکته مغزی. یک ماده که تقریبا در همه چیز از غذاهای بدون قند گرفته تا محصولات بهداشت دهان وجود دارد، با افزایش خطر سکته مغزی و حمله قلبی مرتبط شناخته شد. به گزارش نشریه نیوزویک، یک مطالعه که قرار است در کنگره انجمن قلب اروپا ESC در سال 2026 ارائه شود، نشان می‌دهد افرادی که سطح بالاتری از زایلیتول در خونشان دارند، بیشتر در معرض حوادث جدی قلبی عروقی در دراز مدت قرار می‌گیرند. زایلیتول یک شیرین کننده مصنوعی پرمصرف است که از دسته الکل‌های قندی محسوب می‌شود. این ماده اغلب به عنوان جایگزین شکر در غذاها، نوشیدنی‌ها و محصولات دندانپزشکی استفاده می‌شود. زایلیتول به طور طبیعی در بدن و برخی غذاها به مقدار بسیار کم وجود دارد، اما در محصولات صنعتی به وفور پیدا می‌شود. دکتر مارکو ویتکوفسکی از بیمارستان دانشگاه شاریته برلین که این مطالعه را ارائه داده می‌گوید: شیرین کننده های مصنوعی توسط افرادی مصرف می شوند که گمان می کنند این مواد سالم تر از شکر هستند و نهادهای نظارتی هم عموماً شیرین کننده های مصنوعی را ایمن می دانند. تیم تحقیقاتی داده های 17710 شرکت کننده دو مطالعه تحقیقاتی را تحلیل کرده، یک مطالعه کانادایی درباره سالخوردگی و یک مطالعه اروپایی برای بررسی آینده سرطان. شرکت کنندگانی که سطح زایلیتول خونشان بالاتر از بقیه بود، به طور قابل توجهی بیشتر در معرض عارضه های عمده قلبی عروقی بودند، از جمله مرگ، حمله قلبی و سکته مغزی. مطالعه کانادایی که درباره سالخوردگی است، شرکت کنندگان را به مدت 6 سال تحت نظر قرار داد. بنابر نتایج، کسانی که بالاترین سطح زایلیتول را داشتند، 57% بیشتر از دیگران در معرض عارضه های عمده قلبی عروقی بودند. در مطالعه اروپایی که بر بررسی آینده سرطان تمرکز کرده، شرکت کنندگان به مدت 30 سال زیر نظر بودند. بنابر نتایج، افراد با بالاترین سطح زایلیتول 18% بیشتر در معرض حوادث عمده قلبی عروقی بودند. پژوهشگران میگویند یافته‌ها همچنین رابطه میان دوز با خطرات جسمانی را نشان می‌دهد، بدین معنا که هر چه سطح زایلیتول خون بالاتر بود، خطر عارضه‌های قلبی عروقی هم بالاتر بود. این ارتباط صرف نظر از عواملی مثل سن یا جنسیت است و مستقل از ویژگی‌هایی همچون شاخص توده بدنی، فشار خون بالا، دیابت و سطح چربی خون برآورد شده است. این یافته‌ها در کنگره ESC 2026 یکی از بزرگترین گردهمایی‌های محققان و متخصصان قلبی عروقی در جهان ارائه خواهد شد، جایی که دانشمندان قرار است درباره پیامدهای این نتایج و معنای آنها برای تحقیقات آینده درباره شیرین کننده‌های مصنوعی و سلامت قلب بحث کنند.
0: از ملینا خورشیدیان می‌شنیدیم و وعده ما در ایستگاه 19 رادیو فردا.
14: ساعت 15 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران در اعتراض به جلوگیری از سفر محمد اسلامی به وین، کاردار اتریش را احضار کرد. رافائل گروسی عدم دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای ایران را مایه نگرانی خواند. حوثی‌های یمن از حمله تازه به یک پایگاه هوایی عربستان سعودی خبر دادند. خوش آمدید به این بخش خبری. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران می‌گوید اتریش تحت فشار آمریکا از صدور ویزا برای محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، خودداری کرده است. اسماعیل بقایی روز دوشنبه گفت فشار آمریکا دولت اتریش را از مسئولیت خود به عنوان میزبان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معاف نمی‌کند و این کشور موظف به صدور روادید برای هیئت ایرانی بوده است. به گفته او تهران در اعتراض به این اقدام کاردار اتریش را احضار کرده است. آقای بقایی جلوگیری از حضور هیئت ایرانی را نیز بخشی از جنگ در عرصه دیپلماتیک و حقوقی خواند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، میگوید این نهاد بیش از یک سال است نتوانسته وضعیت ذخایر اعلام شده اورانیوم ایران، از جمله اورانیوم غنی شده تا سطح 60% را به طور مستمر راستی آزمایی کند. آقای گروسی روز دوشنبه گفت نبود اطلاعات درباره این مواد و همچنین دسترسی نداشتن بازرسان به تأسیسات آسیب دیده مایه نگرانی جدی درباره اشاعه هسته‌ای است و باید با فوریت به آن رسیدگی شود. ساعتی پیش از این سخنرانی، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، از رافائل گروسی و آژانس اعتقاد کرده و آنها را به سیاسی کردن نظارت‌های هسته‌ای متهم کرده بود. این اعتقاد همزمان با جلوگیری از سفر محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، به وین مطرح شد، جایی که قرار بود او در سخنرانی در کنفرانس عمومی سخنرانی کند. و در خبر دیگر، شبه نظامیان حوثی گروه مورد حمایت ایران میگویند در حمله گسترده یک پایگاه هوایی عربستان سعودی در نزدیکی شهر خمس مشیت را هدف حمله قرار دادند. یحیی سری، سخنگوی نیروهای حوثی، روز دوشنبه گفت ده‌ها پهپاد و موشک بالستیک به سوی اهداف نظامی در پایگاه هوایی سلطان خالد، از جمله آشیانه جنگنده‌ها، انبار مهمات و سامانه‌های راداری شلیک شده است. او این عملیات را واکنشی به حملات هوایی عربستان به مواضع حوثی‌ها در یمن خواند و مدعی شد به آنجا خسارات سنگین وارد شده است. او همچنین افزود تمامی این حملات از این پایگاه انجام شده بود. پیشتر خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از ساکنان منطقه از شنیده شدن انفجارهای شدید خبر داده بود. حوثی‌ها همچنین روز یکشنبه نیز اعلام کردند که با موشک و پهپاد یک پایگاه نظامی در جنوب عربستان سعودی را هدف حمله قرار دادند. و در خبری دیگر، بدر ابوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، اعلام کرد نشست ایران و کشورهای ساحلی خلیج فارس که قرار بود روز دوشنبه در سلاله برگزار شود به تعویق افتاده است. او شامگاه یکشنبه گفت این تصمیم با هدف دستیابی به اجماع گرفته شده، اما عمان همچنان به ادامه گفتگو برای تقویت ثبات و همکاری منطقه‌ای متعهد است. وزارت امور خارجه ایران نیز تعویق این نشست را تایید کرده. این تصمیم یک روز پس از آن اعلام شد که وزارت خارجه بحرین گفت در نشست پیشنهادی درباره تنگه هرمز شرکت نمی کند. وزیر بهداشت ایران روز دوشنبه در حاشیه جلسه مشترک وزارت بهداشت با ارکان شورای اطلاع رسانی دولت درباره عملکرد وزارت بهداشت گفت هزینه ی حمل و نقل دارو در شرایط کنونی تا 10 برابر افزایش یافته و این موضوع بر قیمت دارو تأثیر زیادی دارد. آقای ظفرقندی به دلیل مشکلات حمل و نقل دریایی بخشی از داروها با هواپیما وارد کشور می شوند که هزینه بسیار بیشتری دارند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا. از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: روز آفتابی است، آسمان آبی آبی است، حال همه خوب خوب است، احوال همه مطلوب است، ضربان قلبت موزون، ریه‌هات پاک و میزون، جریان زندگی خرامان، برگردنت آویزون، یارت نشست کنارت، تو در کنار یارت، دوستان با وقارت، همه چشم انتظارت، ولی تو میری تو خودت، میری تو خودت، میری تو خودت، میری تو خودت.

نشست کنارت، تو در کنار یارت، یارت نشست کنارت، تو در کنار یارت، یارت نشست کنارت.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: دوشنبه 23 شهریور ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 14 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی. بعد از ظهرتون عزیزان در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شمایی که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری از روز یا شب رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم و شما را در این برنامه همراهی خواهم کرد، از جمله و تنها از جمله برگزاری نشست مشترک ایران و کشورهای خلیج فارس برای رایزنی در مورد تنگه هرمز به تعویق افتاد و از ورود محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی به اتریش جلوگیری شد. همینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. اما نخست بریم به سراغ نسرین افشار و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
2: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید اتریش تحت فشار آمریکا از صدور ویزا برای محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی خودداری کرده است. اسماعیل بقایی روز دوشنبه گفت فشار آمریکا دولت اتریش را از مسئولیت خود به عنوان میزبان آژانس بین المللی انرژی اتمی معاف نمی کند و این کشور موظف به صدور روادید برای هیئت ایرانی بوده است. به گفته او تهران در اعتراض به این اقدام کاردار اتریش را احضار کرده است. آقای بقایی جلوگیری از حضور هیئت ایرانی را بخشی از جنگ در عرصه دیپلماتیک و حقوقی خوانده. محمد اسلامی قرار بود در کنفرانس عمومی آژانس در وین سخنرانی کند، اما سفر او و هیئت همراهش روز شنبه در میانه راه متوقف شد و آنها به تهران بازگشتند. بلومبرگ نیز پیشتر گزارش داده بود این اقدام اتریش در پی فشار دولت آمریکا صورت گرفته است. و در خبری دیگر، خبرگزاری رویترز گزارش داده که بر اساس داده‌های اولیه ردیابی کشتی‌ها، تردد شناورها از تنگه هرمز در روزهای شنبه و یک شنبه کاهش یافته و تردد همچنان بسیار پایین‌تر از میانگین 10 روز گذشته است. بر اساس این داده‌ها در مجموع 14 شناور از تنگه هرمز عبور کردند. 4 کشتی از خلیج فارس خارج شده و 10 کشتی نیز وارد آن شده است. رویترز تاکید کرده این آمار اولیه و قابل تغییر است، زیرا برخی کشتی ها هنگام عبور از تنگه هرمز فرستنده های خود را خاموش می کنند و در نتیجه در داده های ردیابی ثبت نمی شود. وزیر بهداشت ایران روز دوشنبه در حاشیه جلسه مشترک وزارت بهداشت با ارکان شورای اطلاع رسانی دولت درباره عملکرد وزارت بهداشت گفت هزینه حمل و نقل دارو در شرایط کنونی تا 10 برابر افزایش یافته و این موضوع بر قیمت دارو تاثیر می‌گذارد. محمد رضا ظفرقندی افزود به دلیل مشکلات حمل و نقل دریایی بخشی از داروها باید با هواپیما وارد کشور شوند که هزینه بسیار زیادی دارد. او همچنین از ادامه کمبود برخی داروهای وارداتی خبر داد و گفت پیش از آغاز جنگ 63 قلم داروی اساسی و ضروری با کمبود روبرو بوده که این رقم در میانه جنگ به 43 قلم و حالا به 32 قلم کاهش یافته است. وزیر بهداشت همچنین افزایش هزینه مواد اولیه را از دیگر عوامل گرانی دارو دانست و گفت دولت قصد دارد با افزایش پوشش بیمه بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمت دارو بر مردم را جبران کند. هزینه های درمان در ایران به شدت افزایش یافته و به گزارش رسانه های داخلی گرانی خدمات پزشکی باعث شده برخی مردم به درمان های خانگی روی بیاورند. و در خبر دیگر، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از توقیف 240 مورد از اموال مخالفان جمهوری اسلامی با دستور قضایی خبر داد. بر اساس این گزارش 143 مورد از اموال و املاک توقیف شده در تهران است و بخشی از آنها به چهره های سرشناس و خبرنگاران رسانه های فارسی زبان خارج از کشور و همچنین فعالان رسانه‌ای تعلق دارند. میزان همچنین از مسدود شدن 182 حساب بانکی و پیگیری بیش از 2000 بازار استعلام بانکی درباره متهمان خبر داده است. این اقدامات بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم انجام می شود.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار می شنیدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید
1: و ما ممنون از شما برای این همراهی. بشنوید که قرار بود امروز نشستی در عمان برای امضای تفاهم نامه بر سر مسیر عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز میان ایران و عمان، البته با حضور مسئولان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برگزار شود، که این جلسه فعلا لغو شد. از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همچنان میگوید که معتقد است جنگ ایران به زودی پایان می‌یابد، اما او تن به توافق بد نخواهد داد. اینها در حالی است که تنش‌های دیگر از جمله در حملات شبه نظامیان حوثی یمن به عربستان سعودی بر پرونده تنش میان ایران و آمریکا تأثیر گذارده است. بیشتر بشنویم جزئیات رو در گزارش همکارم ایلیا جزایری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از احتمال پایان جنگ ایران پیش از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا سخن گفت، انتخاباتی که قرار است 12 آبان برگزار شود. آقای ترامپ یک شنبه 22 شهریور در جمع خبرنگاران در ایرلند در پاسخ به سؤالی درباره جنگ ایران گفت، جنگ می تواند پیش از انتخابات میان دوره ای به پایان برسد. ایران به شدت خواهان توافق است. آنها مدام تماس می گیرند. من به توافقی که خوب نباشد تن نخواهم داد. ما باید به توافقی درست دست یابیم.
4: ایران wants to make a deal so bad. They are calling constantly. They want to make a deal. They got to make the right deal. I'm not going to make a deal that's no good.
3: از رئیس جمهور آمریکا درباره نشستی سوال شد که قرار بود دوشنبه 23 شهریور در صلاله عمان برگزار شود برای امضای تفاهم میان ایران و عمان بر سر مسیرهای عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز با حضور مسئولان کشورهای عربی خلیج فارس. آقای ترامپ گفت که این نشست برایش اهمیت ندارد و به خودشان مربوط است. او افزود، ما در نهایت از ایران خارج خواهیم شد مگر اینکه تصمیم بگیریم آنجا بمانیم و نفت را برداریم، همان کاری که در ونزوئلا انجام دادیم. ساعتی پیش از برگزاری نشست صلاله، بدر آل‌بوسعیدی وزیر خارجه عمان تعویق آن را اعلام کرد. آقای آل‌بوسعیدی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این تصمیم با هدف فراهم کردن شرایطی مناسب برای گفتگوی سازنده و در راستای حفظ اجماع اتخاذ شده است. او جزئیات بیشتری در این باره ارائه نداد، اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری دوشنبه خود عامل تعویق نشست را درخواست عربستان سعودی اعلام کرد.
5: خبری که مطرح شده بله درست است، اینکه عربستان درخواست کرد که این نشست فعلا برگزار نشه.
3: آقای بقایی به شکلی تلویحی دلیل درخواست عربستان سعودی را رویدادهای دانست که در یمن در حال وقوع است، پیشروی شبه نظامیان حوثی متحد جمهوری اسلامی که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارند و حملاتشان به عربستان سعودی، حملاتی که سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ارتباطی با جمهوری اسلامی ندارد.
5: اون بحثایی هم که مطرح میشه در مورد انتساب اتفاقاتی که بین اونها و یمن در جریان هست، خب حقیقتا آدرس اشتباهی دادن هست. با دادن آدرس اشتباهی مشکلات حل نمیشه. مشکلات یمن ریشه طولانی مدت داره.
3: در مسئله دیگر مرتبط با عربستان، یعنی حمله از خاک عراق به لوله نفت شرق به غرب این کشور که در آن شبه نظامیان تحت حمایت تهران متهم شدند، اسماعیل بقایی مدعی شد که ایران هیچ ارتباطی با این حمله ندارد.
5: در اوضاع مطلقاً این ادعایی که مقامات آمریکایی در مورد دخالت ایران در این تحولات مطرح کردن درست نیست.
3: مسئله دیگر روابط چین با ایران است. دونالد ترامپ گزارش‌های منتشر درباره کمک چین به ایران در جریان جنگ را کم اهمیت دانست. گو جیاکون سخنگوی وزارت خارجه چین دوشنبه در این باره گفت، چین به عنوان یک کشور بزرگ و مسئولیت پذیر همواره به تعهدات بین‌المللی خود به دقت عمل کرده است. ما قاطعانه با بدگمانی‌های بی اساس و اتهامات فاقد مدرک مخالفیم.
6: ما 没有证据的无端猜疑和指责。
3: اما اسماعیل بقایی درباره گزارش‌های منتشر شده از پیشنهاد چین برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن گفت که بعید است پکن به عنوان یک میانجی وارد عمل شود.
5: اما اینکه بگیم که به معنای دقیق کلمه، به معنای فنی کلمه، ما شاهد ورود بازیگر جدیدی در قالب و قامت میانجی باشیم، فکر نمی کنم چنین چیزی باشه. خب پاکستان نقش رو داره خوب انجام میده. اساساً این رو هم عرض بکنم، مشکل ما میانجی نیست. هیچ وقت مشکل ایران و آمریکا مسئله میانجی نبوده.
3: آقای بقایی گزارش‌های منتشر شده از ممانعت اتریش از ورود محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای شرکت در نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین را تایید کرد و در این باره گفت:
5: خب اقدام دولت اتریش به عنوان دولت میزبان مطلقاً ناموجه است. اینا طبق تعهداتشون باید روادید ورود هیئت نمایندگی ایران رو صادر می‌کردند. مراتب اعتراضمون رو صریحاً به دولت اتریش منعکس کردیم. کاردارشون به وزارت خارجه فراخوانده شد برای اعتراض. در جلسه هم مراتب اعتراض خودمون رو اعلام کردیم.
3: مجموعه تحولاتی با ادامه فشارهای اقتصادی در ایران در نتیجه کارزار جدید آمریکا علیه تهران و همزمان افزایش قابل توجه قیمت جهانی نفت به دلیل ادامه تنش‌ها در منطقه خلیج فارس.
1: از ایلیا جزایری میشنیدیم. در مورد اون بخشی که در مورد تعلیق نشست عمان برای امضای تفاهم‌نامه‌ای به وسیله ایران و عمان در مورد مسیر عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه راهبردی هرمز بود که قرار بود با حضور مسئولان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برگزار بشه، با دامون گلریز تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند گفتگو کردیم و تحلیل او رو در مورد این تعلیق نشست پرسیدیم.
6: ببینید، به نظر میرسه اخباری هم منتشر شده در این خصوص که عربستان و نه فقط عربستان بلکه کشورهای حاشیه خلیج فارس، عرب حاشیه خلیج فارس، نگران هستند برخلاف عمان که زبانی که در این پیشنویس توافق در خصوص تنگه هرمز در ادامه اون تفاهم نامه‌ای که تهران و واشنگتن امضا کردند در ماه‌های گذشته به شکلی هست که در عمل اون معماری امنیتی در تنگه هرمز رو به نفع تهران تعریف میکنه و عملا این زبان رو استفاده میکنه. از این جهت عربستان، اون هم در حال حاضر که در زیر فشار حملات حوثی‌ها قرار داره، خب این لوله های نفتی که از شرق به غرب حدود 7 میلیون بشکه نفت در روز جدای از تنگه هرمز صادر میکرد، الان با اصابت موشک های ساخت ایران توسط حوثی‌ها مواجه شده. همچنین قطر، امارات و بحرین هم نگران هستند از این که اگر چنین نشستی برگزار بشه به نفع تهران هست. از این جهت به نظر میرسه که فعلا عقب انداختن. قطعا این بدون فشار امریکا هم نیست. قطعا فشار امریکا هم به خصوص دونالد ترامپ تأثیر گذاشته، به خاطر اینکه سیاست در امریکا این هست که ببینن آیا با این فشارهای چند جانبه‌ای که روی تهران آوردن، چه از نظر محاصره دریایی، چه از نظر تحریم‌ها، چه از نظر گهگاه حملات نظامی، اینها جمهوری اسلامی رو به زانو افتادن و به تسلیم وا بداره. از این جهت هنوز موافق این نیستند و فعلا عقب افتاده و این عقب افتادن قطعا میتونه برخلاف نظر اعراب حتی به نفع تهران هم تمام بشه. به نظر من
1: سوال مهم از شما اینه که این نشست اهمیت زیادی داشته، انتظارات زیادی رو به نظر میومد که جلب کرده باشه و رویداد قابل توجهی بود. حالا از دیدگاه شما تنگه هرمز رو این مسئله به کدام سو میبره؟ تعلیق یا ملغا؟ توجه کنیم به اون چیزی که اسماعیل بقایی میگه. اسماعیل بقایی همین امروز گفته که عربستان نمیخواسته، جای اشتباه دنبال مقصر میگردن، اشاره کرده به شبه نظامیانی که از عراق به خطوط لوله نفتی حمله کردن، اما مهمترین چیزی که گفته، گفته فرصت از دست رفت. دیدگاه شما در این باره چه است؟
6: واقعا صحبتی که از بقایی شما نقل کردید به جمله آخر من چند لحظه پیش مرتبطه. عرض کردم این میتونه اتفاقا به ضرر اعراب باشه، چون این نشست میتونست راه حلی رو در این مقطع به دست بیاره برای یک راه حل دیپلماتیک. قطعا این راه حل دیپلماتیک تا حدودی میتونه به نفع جمهوری اسلامی و ایران تمام بشه و اون هم در ادامه ریلگذاریه که در اون تفاهم نامه‌ای که بین تهران و واشنگتن امضا شد، میدونید ماده 5 اون تفاهم نامه که تنگه هرمز برمیگرده در ادامه همون هست. به معنای دیگه اگر حالا که این نشست متاسفانه تعلیق شده، ممکنه حملات شبه نظامیان نزدیک به ایران، به عربستان و حتی به کشورهای حاشیه خلیج فارس افزایش پیدا بکنه، فشار اقتصادی و عدم فروش نفت توسط این کشورها که به اون نیاز دارن چنان بالا بگیره که این بار بیشتر از گذشته کوتاه بیان. طنز تلخ این داستان خانم روانشاد این هست که ریل گذاری چنین چیزی رو امریکا، ایالات متحده امریکا به وجود آورد، چه در مورد حمله به ایران و چه در مورد جنگ 38 روزه و چه در مورد این تفاهم نامه که در ماده 5 اون عملا قبول کرده که وضعیت به قبل از جنگ در خصوص حاکمیت تنگه هرمز باز نخواهد گشت. و جمهوری اسلامی هم خب با گفتگوهایی که با عمان داشته، میدونید، در خصوص تنگه هرمز و مسیر تنگه هرمز به توافقاتی رسیده. خبرهایی که بیرون میاد که حالا هنوز رسمی نشده مطرح میکنه که ورودی به تنگه هرمز 100% در اختیار ایران هست طبق تفاهمی که بین تهران و مسقط انجام شده، یعنی مسیر شمالی، و خروجی این مسیر 25% در آب ایران هست. به این معنا حاکمیت ورود و خروج کشتیرانی و ترافیک از تنگه هرمز در برخلاف قبل از جنگ 38 روزه خب به دست ایران قرار خواهد گرفت. این خب برای اعراب یه مقدار سخته، ولی من فکر میکنم صحبت بقایی به این معنا هست خانم روانشاد که اگر حالا که این لغو شده، دیپلماسی از طریق جنگ و از طریق استفاده نیروهای نظامی که میبینیم در این چند روز به خصوص یمنی ها چه کاری انجام دادن، همچنین شبه نظامیان در عراق در خصوص حملات به عربستان، قطعا میتونه منافع اعراب رو در خطر قرار بده و امتیازگیری ایران رو بیشتر بکنه و بعد دوباره این نشست گذاشته بشه. به هر حال در حال حاضر به نظر میاد که فرمان موضوع تنگه هرمز برای حاکمیت آینده و اون نظم منطقه‌ای، معماری نظم امنیتی منطقه به خصوص تنگه هرمز به دست ایران هست و این اعراب مجبورن به هر حال به ایران نزدیک بشن. خاطرتون باشه که درخواستی رو که بن سلمان ولیعهد عربستان از ترامپ کرد برای کمک به حملات به حوثی‌ها که تازه شبه نظامیان نزدیک به ایران هستن، خود ایران هم نیست، با واکنش منفی مواجه شد. به این معنا امریکا به نظر نمیرسه که اشتهایی اینو داشته باشه که بخواد از اعراب در مقابل ایران دفاع بکنه.
1: و در نهایت آقای گلریز، در روزی خبر تعلیق گفتگوها در عمان را میشنویم که اتریش مانع از ورود محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی برای شرکت در نشست سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی شده. از دیدگاه شما آیا این دو تا می توانند نشان دهنده روند جدیدی از واکنش های جهانی باشند؟
6: روند جدیدی که به نفع دیپلماسی متاسفانه نیست خانم روانشاد. ببینید، در بعد از استفاده از مکانیزم ماشه توسط اروپایی ها، خانشی که دو کشور حق وتودار در شورای امنیت سازمان ملل دارن، یعنی چین و روسیه، این بود که کل این قطعنامه به کنار رفته بعد از استفاده از مکانیزم ماشه و کلا هر چیزی که به این قطعنامه ها برمیگرده در خصوص برنامه هستی ایران دیگه لوس شده و دیگه مطرح نیست. از این جهت من فکر میکنم دلیل عدم ورود سلامی به اتریش به درخواست امریکا بوده برای اینکه جلوی دیپلماسی عمومی ایران رو بگیرن، اون هم در سایه نشستی که 3 روز آینده

0: بین الملل و مسئله جلوگیری از امکان جلوگیری از اینکه بشه در عمل فشارها رو نسبت به تهران از طرف چین و روسیه هم افزایش داد. اینها همه برمیگرده به اون موضوع. واقعیتش اینه که اینقدر پیچیده شده مسئله ایران خانم روانشاد که از ابعاد مختلف به نظر میرسه که ما باید مدام بررسی بکنیم، به یک موضوع نمیشه نگاه کرد. و این موضوع مشخص برمیگرده برنامه هسته‌ای، برنامه هسته‌ای که چین و روسیه بسیار محکم برخلاف 10 سال گذشته پشت ایران ایستادن که از طریق سازمان ملل اجازه ندن که غرب بتونه فشار مضاعفی رو چه از نظر رسانه‌ای و چه از نظر تحریمی بخواد بیشتر از گذشته وارد بکنه. دلیل عدم ورود سلامی به اتریش هم به نظر من در همین راستا باید دید.
1: در مورد تعلیق نشست عمان امروز با دامون گلریز گفتگو می کردیم که تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند بود.
2: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
3: @فرداگرام.
1: بعد از 40 سال جمهوری اسلامی و آمریکا دوباره به مسیری از تنش بازگشتند که به جنگ نفتکش‌ها در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق شباهت بسیار دارد. هر دو طرف به نفتکش‌های یکدیگر حمله می‌کنند و حالا نگرانی‌ها از شدت گرفتن این مناقشه بیش از پیش شده است. اما آیا سرنوشت این دور از تنش‌ها هم مانند جنگ نفتکش‌ها در سالهای پایانی دهه 60 خواهد بود؟ موضوعی که در گزارش همکارم سعید جعفری خواهیم شنید.
4: در فاصله چند روز نفتکش‌ها به یکی از اصلی ترین میدان‌های تقابل تازه ایران و آمریکا تبدیل شدند. دو طرف در چندین نوبت به نفتکش‌های یکدیگر حمله کردند و در ادامه ایران ضمن حمله موشکی به پایگاه ایالات متحده در اردن تلاش کرد به ناوهای آمریکایی نیز حمله کند. این رفت و برگشت‌ها برای خلیج فارس سابقه ای آشنا دارد. حدود 4 دهه پیش در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق حمله به کشتی‌های نفتی به تدریج پای آمریکا را به یک رویارویی مستقیم دریایی با ایران باز کرد، دوره‌ای که بعدها به عنوان جنگ نفتکش‌ها شناخته شد. حملات عراق به کشتی ایرانی مرتبط با ایران از سالهای نخست جنگ آغاز شده بود، اما در سال 1363 شدت و دامنه آن به شکل محسوسی افزایش یافت و تأسیسات نفتی و کشتی‌های مرتبط با صادرات ایران بیشتر مورد هدف قرار گرفتند. ایران نیز از همان سال حمله به کشتی‌های مرتبط با کشورهای عربی حامی عراق به ویژه کویت و عربستان سعودی را آغاز کرد. محمد قائدی استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در این خصوص به رادیو فردا چنین میگوید.
5: اون زمان در دهه 60 ایران این معادله رو می‌خواست برقرار کنه که اگر که صنایع نفتیش توسط عراق مورد حمله قرار بگیره و نتونه نفتی صادر کنه، کشورهای عربی دیگه به خصوص کشورهای حامی عراق هم نتونن نفت صادر کنن یا صدور نفتشون بدون هزینه نباشه و در نهایت آمریکا به دفاع از نفتکش‌های این کشورها وارد در واقع یک تنش بالایی با ایران در اون سالها شد.
4: با بیشتر شدن حملات، کویت از قدرت‌های خارجی برای حفاظت از نفتکش‌هایش کمک خواست و ایالات متحده در تابستان سال 1366 عملیات ارنست ویل را آغاز کرد. نفتکش‌های کویتی با پرچم آمریکا حرکت می‌کردند و ناوهای آمریکایی آنها را اسکورت می‌کردند. در نخستین کاروان، نفتکش بریجستون با یک مین برخورد کرد و در ماه‌های بعد برخورد میان نیروهای ایران و آمریکا بیشتر شد. نقطه اوج اما در فروردین سال 1367 فرا رسید. ناو آمریکایی ساموئل بی رابرتس با یک مین ایرانی برخورد کرد و ایالات متحده 4 روز بعد به سکوها و شناورهای ایرانی حمله کرد و بخش قابل توجهی از توان عملیاتی نیروی دریایی ایران را از بین برد یا به آنها آسیب زد. کمتر از 3 ماه بعد نیز ناو آمریکایی وینسنس پرواز 655 ایران ای را بر فراز خلیج فارس سرنگون کرد و تمام 290 سرنشین آن کشته شدند. ایران چند هفته بعد پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت را اعلام کرد. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که تهران همزمان با عقب نشینی ها در جبهه زمینی، افزایش فشار عراق و تشدید رویارویی مستقیم با ایالات متحده در خلیج فارس روبرو بود. محمد فارسی، ناخدای پیشین نیروی دریایی ارتش ایران، معتقد است شدت گرفتن برخوردهای فعلی یادآور ماه‌های پایانی همان دور است. هرچند به باور او شرایط امروز متفاوت است.
6: احساس میکنم که ترند درگیری بین آمریکا و ایران خیلی شدت پیدا کرده

0: و تقریبا یک چیزی مشابه سال 1988 که جنگ تانکرها مرسوم شد به اونجا داریم نزدیک میشیم، ولی این بار فرق میکنه. ایران امکان حمله به کشتی های نفتکش داره، حتی الان به کشتی ها افزوده که داره به حمله میکنه به ناوهای جنگی آمریکا. من واقعا به وضعیت رو بسیار بسیار خطرناک میبینم.
1: یکی از تفاوت‌های مهم همین دامنه ابزارهایی است که امروز در اختیار ایران قرار دارد. در جنگ نفتکش‌های دهه 60 خورشیدی درگیری‌ها عمدتاً در دریا جریان داشت. امروز موشک‌های بالستیک، پایگاه‌های آمریکا در منطقه و زیرساخت‌های کشورهای همسایه نیز می‌توانند وارد چرخه پاسخ و ضد پاسخ شوند. روندی که به باور آقای قائدی بالا رفتن پله به پله طرفین از نردبان تنش بوده است.
2: یعنی طرفین از نردبان تنش پله به پله در پاسخ به همدیگه بالا رفتن و در نهایت همون چیزی که مقامات ایرانی میخواستن و در موردش صحبت هم کردن، این که پاسخ ایران دیگه نامتقارن خواهد بود و قابل پیشبینی نیست برای اینکه هزینه آمریکا در حمله به نفتکش ها رو بالا ببره.
1: دنیس ترینوویچ، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل و رئیس پیشین بخش ایران در واحد پژوهش اطلاعات نظامی اسرائیل نیست، معتقد است واکنش‌های اخیر نشان می‌دهد تهران فشار بیشتر را با عقب‌نشینی پاسخ نمی‌دهد. آقای ترینوویچ در حساب خود در شبکه ایکس همچنین استدلال کرده که مشکل واشنگتن این است که هنوز مشخص نیست چه میزان فشار نظامی می‌تواند بازدارندگی را بازگرداند بدون اینکه ایران را به پاسخ بزرگتری سوق دهد. در سوی دیگر محاسبه تهران هم بر این فرض استوار است که ایالات متحده برای ادامه این روند محدودیت هایی دارد. هزینه جنگ، مصرف بالای موشک های رهگیر، افزایش بهای نفت و نزدیک شدن انتخابات میاندوره‌ای از عواملی هستند که مقام های ایرانی ممکن است در ارزیابی خود از میزان تحمل واشنگتن در نظر بگیرند. برآوردهای مستقل نیز نشان می‌دهد ذخیره برخی رهگیرهای آمریکایی از جمله پاتریوت در ماه‌های جنگ کاهش قابل توجهی داشتند. محمد قائدی در این خصوص چنین می‌گوید:
2: درک مقامات ایرانی اینه که آمریکایی‌ها محدودیت‌های متعددی دارن، از دوری جغرافیایی گرفته تا گران بودن هزینه جنگ براشون، به خصوص موشک‌های رهگیر. محدودیت تعداد این موشک‌ها که یک فاکتور مهمیه در نظر بگیریم، بر اساس گزارش‌ها آمریکا یک چیزی هولوش 850 تا 1000 عدد موشک پاتریوت داره و در همین حمله آخر ایران به اردن که 20 موشک بالستیک ایران استفاده کرد، آمریکایی‌ها برای رهگیری بین 60 تا 100 موشک پاتریوت استفاده کردن. معناش اینه که حملات بعدی ایران میتونه اون ذخیره پاتریوت آمریکا رو به سمت در واقع تمام شدن پیش ببره.
1: چنین محاسبه‌ای البته همان خطری را دارد که در جنگ نفتکش‌های دهه 60 هم دیده شد. هر طرف ممکن است تصور کند یک مرحله دیگر از فشار طرف مقابل را وادار به عقب نشینی خواهد کرد، در حالی که نتیجه می‌تواند ورود عمیق‌تر هر دو طرف به درگیری باشد. گریگوری برو، تحلیلگر مسائل ایران و انرژی، هم وضعیت فعلی هرمز را نه باز و نه بسته توصیف می‌کند. شرایطی که در آن ایالات متحده به تدریج اقتصاد ایران را زیر فشار بیشتری می‌برد و ایران نیز به تدریج بازار جهانی نفت را به کمبود واقعی نزدیک‌تر می‌کند، بیان که هیچ کدام بداند طرف مقابل دقیقاً در چه نقطه‌ای عقب خواهند نشست. قیمت هر بشکه نفت در روزهای اخیر از 100 دلار عبور کرده و تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز همچنان با شرایط پیش از جنگ فاصله قابل توجهی دارد.
3: از سعید جعفری می‌شنیدیم. و اما در روزهای اخیر چند تن از اصولگرایان حکومتی بار دیگر موضوع خروج ایران از NPT یا همان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و حتی تولید سلاح هسته‌ای را مطرح کردند. جنجالی ترین موضع‌گیری اظهارات اخیر یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران که خواهان تولید سلاح هسته‌ای تاکتیکی و آزمایش اون به عنوان عاملی بازدارنده شده. حسین علی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی، هم همین روز شنبه به وبسایت خبری انتخاب گفته شماری از نمایندگان طرحی سفاریتی برای خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را آماده و امضا عطا کردند. جمشید زند و گزارشی در این باره.
4: ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل، اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال هدف قرار دادن تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا و تایید فعالیت‌های ساخت و ساز در این تأسیسات از طرف آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر به مطرح شدن موضوع تغییر دکترین دفاعی ایران در محافل اصولگرایان تبدیل شده است. جنجالی ترین و صریح ترین موضع گیری را حسین کنعانی مقدم از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و دبیر کل حزب سبز ایران مطرح کرده و اخیراً گفته است اگر رهبر جمهوری اسلامی دستور بدهد تولید سلاح هسته‌ای تاکتیکی بسیار آسان است.
5: دستور فرمانده معظم کل قوا مبنی بر این که از سلاح تاکتیکی هسته‌ای استفاده بشه صادر بشه، من بهتون قول میدم ظرف 24 ساعت ما قادر به این هستیم که از این سلاح‌ها استفاده کنیم. تو دنیا هم که شما میدونید الان خرید فیوز هسته‌ای از کره شمالی، از چین، از روسیه، از جای مختلف مثل خرید یه ماشین میمونه. یعنی خیلی کار ساده و راحتیه، با یه پرواز هواپیما مثلا 40 50 تا فیوز میتونه بیاد.
4: علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی و دیگر مقامات ارشد حکومتی بارها تأکید کردند که ایران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست و قصد تغییر دکترین هسته‌ای خود را هم ندارد. در ماه‌های اخیر و پس از جنگ 40 روزه هم هیچ یک از مقامات رسمی حکومتی درباره گام برداشتن به سوی تولید سلاح هسته‌ای و یا استفاده از ذخایر اورانیوم 60% غنی شده موضع‌گیری نکردند. اما همسو با سخنان جنجالی حسین کنعانی مقدم، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز گفته است خروج از MPT و تجدید نظر در دکترین هسته‌ای ایران سهل الوصول است. به گفته عباس گودرزی، کسانی که از صلح با آمریکا دم می‌زنند دنبال تجویز و تحمیل نسخه تسلیمند. به ادعای او در برابر آمریکا زبان زور و منطق قدرت جواب می‌دهد و خروج از MPT و تجدید نظر در دکترین هسته‌ای آمریکا و دنبال روهای آن را تنظیم می کند و سر جایشان می نشاند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران تا کنون به این اظهارات سخنگوی هیئت رئیسه مجلس واکنش نشان نداده است. حسین کنعانی مقدم هم نخستین آزمایش هسته‌ای از طرف ایران را عاملی بازدارنده خوانده و ادعا کرده که آمریکا هم گفته است قصد استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران را دارد.
5: البته آمریکایی‌ها الان گفتن که اونا میخوان استفاده کنن. ما پیشنهادمون به مسئولین بود که ما در رابطه با پدافند هسته‌ای باید خودمون رو آماده کنیم. اینجور نیستش که ما بگیم که انشالله که نمیزنن. نه، ما باید تجهیزات و امکانات خودمون رو در مقابل با پدافند هسته‌ای و چتر هسته‌ای و کاهش اثرات مخرب رادیواکتیویته برای بعد از حملات رو داشته باشیم و قدرت بازدارندگی هم داشته باشیم. چون ببینید کسانی که وارد باشگاه هسته‌ای میشن با اولین انفجار تستی که انجام میدن، حالا ما ممکنه فیوز رو تست بکنیم، ولی وارد باشگاهی میشن که همه کشورهای هسته‌ای دیگه یه خط قرمزی براشون ایجاد میشه که حمله هسته‌ای نباید به این کشور انجام، مثل پاکستان. به این خاطر ما برای پدافند هسته‌ای حتما باید تدابیر لازم رو داشته باشیم.
4: مقامات آمریکایی تا کنون هیچ اظهار نظری درباره احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای نکردند و گزارش‌ها و حدس و گمان‌ها در این زمینه را هم به شدت رد کرده‌اند. در سوابق کاری و تحصیلات حسین کنعانی مقدم از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اثری از کار و یا تحصیل در زمینه سلاح هسته‌ای یا قوانین و مقررات هسته‌ای دیده نمی‌شود. حسین کنعانی مقدم دارای مدرک فوق لیسانس مهندسی سازه و دکترای مهندسی عمران است. عباس گودرزی هم در مقطع کارشناسی ارشد در رشته فیزیک و سپس رشته علوم سیاسی تحصیل کرده و پیش از راهیابی به مجلس مدتی سرپرست اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان لرستان بود. گرچه در گذشته هم موضوع خروج از MPT از طرف اصولگرایان مطرح شده بود، ولی مقامات رسمی حکومتی بارها تأکید کردند که ایران فعلا قصد خروج از MPT را ندارد. حرکت به سمت تولید سلاح هسته‌ای خط قرمز آمریکا و جامعه جهانی در مقابل ایران است و تهران نیز تا کنون تأکید کرده که چنین قصدی ندارد. مسعود پزشکیان در سفر اخیرش به هند بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست و گفت اگر دنبال سلاح هسته‌ای بودیم عضو MPT نمی شدیم.
3: و در روزهای اخیر چند تن از اصولگرایان حکومتی بار دیگر موضوع خروج ایران از NPT یا همان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای رو مطرح کردند که هیچ حتی از تولید سلاح هسته‌ای هم سخن گفتند. گزارشی بود از جمشید زند. و ما پیشروی سریع شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی به سوی تنگه باب المندب در هفته گذشته، علاوه بر اینکه باعث کاهش تردد در این آبراه شده، بحران انسانی رو در یمن تشدید کرده. در بعد امنیتی این پیشروی نه تنها خبر خطر بسته شدن تنگه راهبردی باب المندب توسط حوثی‌ها رو زنده کرده، بلکه این شبه نظامیان متحد تهران رو به نزدیکی پایگاه‌های نظامی آمریکایی، فرانسوی، چینی و ژاپنی رسانده، جایی که در کشور جیبوتی مستقر هستند. جزئیات بیشتر را در یک گزارش از همکارم مهرداد میردامادی بشنویم.
6: پیامدهای تشدید درگیری‌های نظامی در یمن واقع در ساحل شرقی ورودی اقیانوس هند به دریای سرخ هم باعث کاهش تردد کشتی‌ها در این آبراه شده و هم آتش تنش‌ها تأثیرش را بر کشور جیبوتی در ساحل غربی این آبراه بر جای گذاشته است، به گونه‌ای که هجوم غیر نظامیان یمنی که از جنگ فرار می‌کنند چالش‌های اقتصادی و انسانی فزاینده‌ای را برای جیبوتی در بر داشته و علاوه بر آن خطرات امنیتی جدی را متوجه منطقه شاخ آفریقا کرده است. این تحولات با پیشروی سریع حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در ساحل غربی یمن، تصرف مناطق ساحلی، مکان‌های استراتژیک و جزایر مشرف به تنگه باب المندب از جمله شهر مخا همزمان شده و در نتیجه دامنه درگیری را به سمت یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های دریایی منطقه گسترش داده است. پیشروی حوثی‌ها نگرانی‌هایی درباره امنیت ناوبری در تنگه باب المندب که دریای سرخ را به خلیج عدن و اقیانوس هند متصل می‌کند ایجاد کرده است. اگرچه حوثی‌ها ادعا کردند کشتی‌های تجارتی غیر مرتبط با آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی را هدف قرار نمی‌دهند، اما افزایش خطرات امنیتی شرکت‌های کشتیرانی و بازارها را بران داشته تا احتیاط بیشتری به خرج دهند، هرچند این تنگه هنوز به روی کشتی‌ها بسته نشده است. در همین حال پیامدهای انسانی جنگ در آن سوی تنگه رفته رفته پدیدار می‌شود و تعداد فزاینده‌ای از یمنی‌ها که از مناطق درگیری در سواحل غربی یمن فرار کردند به سوی جیبوتی در حرکتند. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM از ورود بیش از 2000 نفر از یمنی‌هایی که از جنگ در این کشور به جیبوتی گریختند خبر داده است. بنابر اعلام این سازمان از اواسط تیر ماه و با آغاز دور تازه تنش‌ها در یمن بیش از 70,000 نفر از خانه‌های خود گریختند و بسیاری از آنها به عدن و مناطق دیگر یمن رفتند. اما جیبوتی به دلیل موقعیت مکانیش در سواحل یمن در ورودی جنوبی دریای سرخ و نزدیکیش به تنگه باب المندب در قلب پیامدهای تنش کنونی قرار دارد و آن را به یکی از آسیب پذیرترین کشورهای شاخ آفریقا در برابر هر گونه بی‌ثباتی امنیتی یا دریایی در منطقه تبدیل می کند. علاوه بر گسترش بحران انسانی، با توجه به اینکه جیبوتی میزبان پایگاه‌های نظامی چندین قدرت بین‌المللی از جمله ایالات متحده، فرانسه، چین و ژاپن است، رویدادهای کنونی موقعیت این کشور را پیچیده تر هم می کند. بنابر گزارش ها پیشروی حوثی ها در سمت یمنی تنگه آن را تقریبا به 32 کیلومتری پایگاه نظامی ایالات متحده در جیبوتی، پایگاه اصلی آمریکا در آفریقا رسانده است. این نگرانی ها صرفا مربوط به نزدیکی جغرافیایی نیست. هر گونه بی‌ثباتی طولانی مدت در تنگه باب المندب می تواند تجارت و کشتیرانی جهانی را مختل کرده و علاوه بر آن نگرانی هایی در مورد افزایش قاچاق اسلحه و جرایم فراملی در شاخه آفریقا ایجاد کند.
3: از مهرداد میردامادی میشنیدیم و اما بشنوید در مورد اینکه شبکه خبری آمریکایی CBS در گزارشی تازه که شامگاه یکشنبه به وقت محلی پخش شد از جزئیات عملیات شناسایی محل و نجات یک خلبان آمریکایی در قلب خاک ایران پرده برداشته. این خلبان که برای اولین بار جلوی دوربین ظاهر شده به برخی جزئیات آنچه بر او گذشته میپردازه و با اعتراف به اینکه با شرایط هولناکی روبرو بوده میگوید انگیزه او برای زنده ماندن و نجات یافتن این بوده که دستگیر نشود و جلوی دوربین تلویزیون ایران قرار نگیرد. هانا کاویانی و گزارشی در این باره.
7: سی بی اس در گزارش خود از عملیات نجات افسر تسلیحات یک فروند جنگنده F-15 آمریکایی در فروردین ماه سال جاری در بحبوحه جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران میگوید که بمب افکن‌ها و پهپادهای ارتش آمریکا برای باز کردن مسیر نجات نیروهای سپاه پاسداران را در نزدیکی مخفیگاه او هدف قرار دادند. این گزارش که روز یک شنبه در برنامه معروف 60 دقیقه پخش شد به تصاویر تازه از طبقه بندی خارج شده و گفتگو با فرماندهان ارشد ارتش آمریکا و افسر نجات یافته استناد دارد. به گفته منابع نظامی در ساعت منتهی به نجات این نیروی آمریکایی، نیروهای ایرانی حتی تا چند صد متری محل اختفای این افسر نیز پیش رفته بودند. براد کوپر فرمانده سنتکام گفت بیش از 90 نظامی آمریکایی در خاک ایران، چند صد نفر در هوا و چند هزار نفر در بخش پشتیبانی در عملیات نجات مشارکت داشتند. به گفته او مأموریت جنگنده F-15 پیش از سرنگونی حمله به تأسیسات صنعتی مرتبط با برنامه موشکی و پهپادی ایران در جنوب اصفهان بوده است. افسر تسلیحاتی این جنگنده با نام مأموریتی براوو در نخستین روایت علنی خود گفت موشک دوش پرتاب ایرانی به چتر نجاتش نیز آسیب زده بود و هنگام برخورد با زمین کمر، بازو و شانه اش شکست. او با وجود این جراحات خود را به خط و رسی در ارتفاع حدود 2100 متری رساند و سرانجام حدود 50 ساعت پس از سرنگونی نجات یافت. به گزارش CBS، خلبان این جنگنده نفر دوم پیشتر حدود 6 ساعت پس از سرنگونی جت در عملیاتی در روشنایی روز نجات یافت که بالگردهای آمریکایی در جریان آن هدف تیراندازی قرار گرفتند. خلبان در این برنامه تلویزیونی حاضر نبود. CBS همچنین گزارش می‌دهد که چرخ‌های دو هواپیمای نجات در شن‌های باند موقت گیر کرده و بیش از 90 نیروی آمریکایی تا رسیدن یک یگان مخفی نیروی هوایی در خاک ایران زمینگیر شدند. بنابراین گزارش نیروهای ارتش آمریکا در نهایت دو فروند هواپیما هر یک به ارزش حدود 100 میلیون دلار و بالگردهای کوچک لیتل برد را منهدم کردند تا فناوری آنها به دست سپاه پاسداران نیفتد. مقام‌های جمهوری اسلامی در آن زمان مدعی شده بودند نیروهای ایرانی هواگردهای آمریکایی را هدف قرار داده و منهدم کردند. مقام‌های محلی هم از کشته شدن شماری از مردم منطقه در حملات هوایی خبر داده بودند. گزارش تازه CBS آمار تلفات نیروهای ایرانی یا غیر نظامیان را مشخص نمی‌کند. به گفته پیت هگزث وزیر دفاع آمریکا نیروهای نجات در تمام مسیر رفت و برگشت درگیر تبادل آتش بودند. تلاش برای نجات افسر تسلیحات در همان روز به نتیجه نرسید و فرمانده ها ناچار شدند عملیات را حدود 24 ساعت به تأخیر بیاندازند. مدتی که این افسر زخمی تقریبا بدون آب و غذا در سرمای کوهستان گذراند. این شبکه همچنین گزارش داد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با اجرای عملیات فریب چند جانبه نیروهای ایرانی را که در جستجوی افسر بودند سردرگم کرد و با فناوری فوق محرمانه محل او را یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر روز 16 فروردین هنگام اعلام نجات این افسر عملیات را یکی از جسورانه ترین ماموریت‌های جستجو و نجات در تاریخ آمریکا خوانده و گفته بود ما هرگز یک آمریکایی را پشت سر رها نخواهیم کرد.
3: جزئیات عملیات شناسایی محل و نجات یک خلبان آمریکایی در قلب خاک ایران به وسیله شبکه خبری آمریکایی CBS از هانا کاویانی می‌شنیدیم.
8: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042 02 21 12 41 13.
9: کارمند رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران و به تمام جهان برسونید.
8: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
3: دولت اسرائیل از یک فیلم ساخت دو کارگردان اسرائیلی که در روزهای گذشته در جشنواره ونیز برنده جایزه ویژه هیئت داوران شده خشمگین هستند، به گونه ای که وزیر فرهنگ این کشور تهدید کرده که برای سلب تابعیت این دو فیلمساز اقدام خواهد شد. همزمان ارتش اسرائیل درباره این فیلم که موضوع اون مربوط به عملیات ارتش در غزه است، نشستی در سطح عالی و با فرماندهان ارشد خود برگزار کرده است. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، دقیقاً در همین رابطه گزارشی داره.
10: 24 دقیقه و نیم، زمانی که صدها تن از حاضران در آیین پایانی جشنواره فیلم ونیز 21 شهریور ایستاده برای رخل شور و یووال ابراهام کف زدند، یک رکورد تاریخی در تشویق فیلمسازان در یک جشنواره جهانی. فیلم آنها دیر به جشنواره رسید، اما هیئت داوران جایزه ویژه خود را به آن اعطا کرد. تشویق‌ها از نظر حاضران ظاهراً به خاطر شجاعت سازندگان در ساخت فیلمی درباره رویدادهای غزه در جنگ حدوداً 3 ساله ارتش اسرائیل در این باریکه بود. در اسرائیل اما انتشار خبر تشویق طولانی و نگاه هیئت داوران به فیلم به عنوان یک اثر ممتاز با خشم زیاد روبرو شده. فیلم 80 دقیقه‌ای به سازوکارهای عملی پشت پرده در جنگ غزه که فیلم آن را کشتارهای این باریکه محسوب می‌نامد می‌پردازد. رخل شور و یووال ابراهام فیلم مستند خود را بر اساس گفته‌های 24 تن از نیروهای ارتش تهیه کردند. این افراد افسران و سربازان مرتبط با یگانهای اطلاعاتی و فناوری معرفی می‌شوند. چهره‌شان دیده نمی‌شود. صدایشان برای امنیتشان تغییر یافته. بر پشت بام یک ساختمان در تل اویو ایستاده و حرف می‌زنند. مدعی‌اند که سیستم‌های هدفگیری مبتنی بر هوش مصنوعی در بمباران‌های غزه به کار رفت. این افشاگران از جمله به یک حمله مشخص به غزه اشاره می‌کنند. می‌گویند از قبل احتمال داده شده بود که حدود 500 غیر نظامی هم کشته شوند تا یک عضو گروه افراطی حماس که هدف ارتش بود از پای درآید. یکی از منابع مدعی است که برای کشتن آن مهره مورد نظر حماس عملاً اجازه کشته شدن 500 نفر با کد نازا صادر شد. نام فیلم نیز از همین کد نظامی گرفته شده. نازا، مخفف یک عبارت نظامی مصطلح در ارتش، کوتاه شده این دو واژه عبری، نزک اگوی، یعنی خسارت جانبی یا خسارت تصادفی، عواقب ناخواسته و غیر مترقبه یک رویداد نظامی. دو مستندساز فیلم را بر اساس تحقیقاتی که در سالهای اخیر در 3 منبع منتشر شده نوشته و کارگردانی کردند. 3 منبع گفتگوی محلی، مجله به علاوه 972 پیش شماره اسرائیل و روزنامه بریتانیایی گاردین هستند. هر 3 منبع رسانه‌ای دارای مواضع روشن انتقادی علیه ماحصل عملیات ارتش اسرائیل در غزه بودند. منتقدان این فیلم در اسرائیل گفتند فیلم تصویری یک جانبه ارائه کرده، کشتار مردم اسرائیل در حمله حماس به این کشور را نادیده گرفته و در حالی که اسرائیل در انزوای جهانی قرار دارد، فیلم برای کارزارهای بین المللی علیه اسرائیل هم خوراک تبلیغاتی فراهم کرده. ایتمر بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل خطاب به سازندگان فیلم نوشت: شما مایه ننگ و شرمساری تمامی مردم اسرائیل هستید. بروید گم شوید. مطمئنم که دشمنان ما یعنی حماس در غزه با آغوش باز از شما استقبال می‌کنند. میکی زوهر وزیر فرهنگ اسرائیل و عضو حزب حاکم لیکود گفت با وزارت کشور در تماس بوده تا بداند که آیا میتوان تابعیت خانم شور و آقای ابراهام را سلب کرد یا نه. به گفته ی آقای زوهر، اگر این دو فیلمساز برای دستیابی به این مطالب اقداماتی انجام داده باشند که بتوان آن را خیانت به کشور نامید یا اینکه کارشان در ردیف کمک به دشمن در زمان جنگ قرار گیرد، وزارت کشور باید سلب تابعیت آنها را بررسی کند. ارتش اسرائیل دوشنبه 23 شهریور به دستور ایل زمی رئیس ستاد نشستی در سطح فرماندهان ارشد خود تدارک دید تا موضوع فیلم را بررسی کند. سخنگوی ارتش پیشا پیش این نشست گفت که چنین حمله‌ای که در فیلم ادعا شده هرگز برنامه ریزی، تأیید یا اجرا نشده. با این حال ارتش در واکنش بعدی خود گفت ادعاها به جای رد کردن کلی نیازمند یک پاسخ دقیق و مبتنی بر شواهد است. این پرسش مطرح است که آیا سلب تابعیت در اسرائیل امکان پذیر است؟ این اقدامی است که تا حال در مورد محکومین به جاسوسی نیز انجام نشده. با این حال لغو ملیت از نظر قانونی ممکن هست که عملی شود، حتی اگر تا حال سابقه نداشته. 4 سال پیش دیوان عالی اسرائیل تایید کرد که اگر افرادی عدم وفاداری خود را به اسرائیل نشان دهند، مثلا با اعمال جاسوسی یا خیانت، دولت می تواند تابعیت آنها را سلب کند. یووال ابراهام 31 ساله گفته به فیلمی که با راخل شور ساخته افتخار می کند. گفته جامعه ما باید به اقداماتی که در غزه به نام مردم اسرائیل انجام شده نگاه کند. او و همکارش به خاطر فیلم پیشین خود نیست با انتقادهای زیادی در اسرائیل روبرو شدند. فیلم هیچ سرزمین دیگری نیست با موضوع تخریب خانه‌های فلسطینیان در کرانه باختری برنده اسکار فیلم‌های مستند شده بود. با این حال در کنار موج انتقادات از فیلم در اسرائیل، کسانی هم هستند که انگشت اتهام را به سوی دولت نشانه گرفتند. روزنامه منتقد هارتس از اسرائیلی‌ها خواست با واقعیات اقدامات اسرائیل در غزه روبرو شوند. یوناتان هیرشفیلد، هنرمند اسرائیلی، هم نوشت اگر یک کشور درست و عادی داشتیم، ارتش و دولت خودشان تحقیقات را انجام می‌دادند و یافته‌ها را منتشر می‌کردند.
3: از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، می‌شنیدید.
11: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
3: و ما گزارش های جدی بسیار داشتیم. بذارید بریم به سراغ یه چیز دیگه. شما اگر به عناوین مسابقات ورزشی در جهان یک نگاهی بیندازید، با بسیاری از عناوین جالب روبرو میشید. اما مسابقه حفر گور رو شاید بشه رکورددار جلب توجه خواند. مسابقه‌ای که در مجارستان برگزار میشه. بریم و بشنویم از شاهین بشیری.
12: شاید قبر کندن معمولاً کاری نباشد که تماشاگر داشته باشد، اما یک مسابقه حرفه‌ای در شمال مجارستان توانسته توجه رسانه‌ها را در داخل و خارج از این کشور جلب کند. در 9th مسابقات ملی قبر کنی مجارستان، 19 تیم از کارکنان حرفه‌ای آرامستان‌ها در شهر نیرگش اوی فالو در استان کومارامسترگوم با یکدیگر رقابت کردند. مسابقه ای که در آن سرعت، استقامت و مهارت فنی شرکت کنندگان به چالش کشیده شد. شرایط امسال چندان آسان نبود. زمین خشک و بسیار سفت، باد شدید و گرد و خاک هم کار را برای شرکت کنندگان دشوار کرده بود و حتی بارش تگرگ نیز برای مدتی مسابقه را متوقف کرد. در برخی نقاط بیل برای شکستن خاک کافی نبود و تیم ها مجبور شدند از کلنگ استفاده کنند. قوانین مسابقه بسیار دقیق است. هر تیم باید در مدت حد اکثر 2 ساعت قبری به طول 2 متر، عرض 80 سانتی متر و عمق 1 متر و 60 سانتی متر حفر کند. حفر قبر بزرگتر مجاز است، اما زمان بیشتری میگیرد و قبر کوچکتر از اندازه استاندارد پذیرفته نمی‌شود. از سوی دیگر مقررات ایمنی اجازه نمی‌دهد هر دو عضو تیم همزمان داخل قبر باشند. در هر لحظه فقط یک نفر می‌تواند داخل گودال کار کند و نفر دوم باید از بالا خاک خارج شده را جابجا کند. اما چالش به همینجا ختم نمی‌شود. شرکت کنندگان پس از استراحت کوتاه باید قبر را دوباره پر کرده و تپه خاک روی آن را نیز شکل دهند. بنابراین کیفیت خاکریزی مجدد هم در نتیجه نهایی تأثیر دارد. امسال تنها 3 تیم توانستند مرحله حفر را در کمتر از 2 ساعت به پایان برسانند. عنوان قهرمانی در نهایت به تیم شرکت پاراکلتوس از شهر هایدوبوسرمنی رسید. تیمی که با زمان 1 ساعت و 21 دقیقه و 44 ثانیه از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد. تیم ایمره لودی و جولت کروچای از یک شرکت خدمات کفن و دفن در شهرستان چونگراد نیز با زمان 1 ساعت و 32 دقیقه و 38 ثانیه دوم شد. یک تیم 2 نفره از روسیه نیز در این رقابت‌ها حضور داشت و در جایگاه ششم قرار گرفت. این مسابقه که در ابتدا رویدادی تخصصی برای کارکنان آرامستان‌ها بود، به سرعت مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت. برگزار کنندگان میگویند هدف مسابقه تنها سنجش مهارت حرفه‌ای نیست، بلکه میخواهند توجه عمومی را به شغلی جلب کنند که معمولاً کمتر دیده میشود و تا حدی تابوهای مربوط به مرگ را نیز کاهش دهند. این رقابت در سالهای گذشته هم شرکت کنندگان خارجی از کشورهایی مانند صربستان، جمهوری چک و روسیه داشته است.
3: از شاهین بشیری میشنیدیم.
13: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیشبینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن به رخت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
14: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
3: 18:05 دقیقه امروز آب دستتونه بذارید زمین و حتماً کافه فردا یه شنیدنی ما رو گوش کنید. و اما اگر از اونهایی هستید که دم به دقیقه مشغول استفاده از شیرین کننده های مصنوعی هستید، به شما یادآوری میکنیم که مطالعه تازه نشون میده که استفاده بلند مدت از شیرین کننده های مصنوعی خطر عوارض سکته مغزی و حمله قلبی رو افزایش میده. ملینا خورشیدیان.
15: ارتباط یک شیرین کننده پرمصرف با خطر بالاتر حمله قلبی و سکته مغزی. یک ماده که تقریباً در همه چیز از غذاهای بدون قند گرفته تا محصولات بهداشت دهان وجود دارد، با افزایش خطر سکته مغزی و حمله قلبی مرتبط شناخته شد. به گزارش نشریه نیوزویک، یک مطالعه که قرار است در کنگره انجمن قلب اروپا ESC در سال 2026 ارائه شود، نشان می‌دهد افرادی که سطح بالاتری از زایلیتول در خونشان دارند، بیشتر در معرض حوادث جدی قلبی عروقی در دراز مدت قرار می‌گیرند. زایلیتول یک شیرین کننده مصنوعی پرمصرف است که از دسته الکل‌های قندی محسوب می‌شود. این ماده اغلب به عنوان جایگزین شکر در غذاها، نوشیدنی‌ها و محصولات دندانپزشکی استفاده می‌شود. زایلیتول به طور طبیعی در بدن و برخی غذاها به مقدار بسیار کم وجود دارد، اما در محصولات صنعتی به وفور پیدا می‌شود. دکتر مارکو ویتکوفسکی از بیمارستان دانشگاه شاریته برلین که این مطالعه را ارائه داده می‌گوید: شیرین کننده های مصنوعی توسط افرادی مصرف می شوند که گمان می کنند این مواد سالم تر از شکر هستند و نهادهای نظارتی هم عموماً شیرین کننده های مصنوعی را ایمن می دانند. تیم تحقیقاتی داده های 17710 شرکت کننده 2 مطالعه تحقیقاتی را تحلیل کرده، یک مطالعه کانادایی درباره سالخوردگی و یک مطالعه اروپایی برای بررسی آینده سرطان. شرکت کنندگانی که سطح زایلیتول خونشان بالاتر از بقیه بود، به طور قابل توجهی بیشتر در معرض عارضه های عمده قلبی عروقی بودند، از جمله مرگ، حمله قلبی و سکته مغزی. مطالعه کانادایی که درباره سالخوردگی است، شرکت کنندگان را به مدت 6 سال تحت نظر قرار داد. بنابر نتایج، کسانی که بالاترین سطح زایلیتول را داشتند 57% بیشتر از دیگران در معرض عارضه‌های عمده قلبی عروقی بودند. در مطالعه اروپایی که بر بررسی آینده سرطان تمرکز کرده، شرکت کنندگان به مدت 30 سال زیر نظر بودند. بنابر نتایج، افراد با بالاترین سطح زایلیتول 18% بیشتر در معرض حوادث عمده قلبی عروقی بودند. پژوهشگران میگویند یافته‌ها همچنین رابطه میان دوز با خطرات جسمانی را نشان می‌دهد، بدین معنا که هرچه سطح زایلیتول خون بالاتر بود، خطر عارضه‌های قلبی عروقی هم بالاتر بود. این ارتباط صرف نظر از عواملی مثل سن یا جنسیت است و مستقل از ویژگی‌هایی همچون شاخص توده بدنی، فشار خون بالا، دیابت و سطح چربی خون برآورد شده است. این یافته‌ها در کنگره ESC 2026 یکی از بزرگترین گردهمایی‌های محققان و متخصصان قلبی عروقی در جهان ارائه خواهد شد، جایی که دانشمندان قرار است درباره پیامدهای این نتایج و معنای آنها برای تحقیقات آینده درباره شیرین کننده‌های مصنوعی و سلامت قلب بحث کنند.
3: از ملینا خورشیدیان می‌شنیدیم و وعده ما در ایستگاه 19 رادیو فردا.
16: ساعت 17 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رافائل گروسی عدم دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران را مایه نگرانی خواند. ایران در اعتراض به جلوگیری از سفر محمد اسلامی به وین کاردار اتریش را احضار کرد. و چین ادعای کمک به ایران در حمله به پایگاه آمریکا در اردن را تکذیب کرد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید این نهاد بیش از یک سال است نتوانسته وضعیت ذخایر اعلام شده اورانیوم ایران از جمله اورانیوم غنی شده تا سطح 60% را به طور مستمر راستی آزمایی کند. آقای گروسی روز دوشنبه گفت نبود اطلاعات درباره این مواد و همچنین دسترسی نداشتن بازرسان به تأسیسات آسیب دیده مایه نگرانی جدی درباره اشاعه هسته‌ای است و باید با فوریت به آن رسیدگی شود. ساعتی پیش از این سخنرانی، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از رافائل گروسی و آژانس انتقاد کرد و آنها را به سیاسی کردن نظارت‌های هسته‌ای متهم کرد. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید اتریش تحت فشار آمریکا از صدور ویزا برای محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خودداری کرده است. اسماعیل بقایی روز دوشنبه گفت که فشار آمریکا دولت اتریش را از مسئولیت خود به عنوان میزبان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معاف نمی‌کند و این کشور موظف به صدور روادید برای هیئت ایرانی بوده است. به گفته او تهران در اعتراض به این اقدام کاردار اتریش را احضار کرده و بقایی جلوگیری از حضور هیئت ایرانی را بخشی از جنگ در عرصه دیپلماتیک و حقوقی توصیف کرده است. وزارت امور خارجه چین گزارش‌ها درباره کمک نهادهای چینی به ایران برای هدف قرار دادن یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن را تکذیب کرد و این اتهامات را بی اساس خواند. روزنامه وال استریت جورنال پیشتر به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده بود ایران پیش از حمله موشکی 17 شهریور تصاویر ماهواره‌ای پایگاه موفق السلطی را از نهادهای چینی دریافت کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز این موضوع را کم اهمیت خوانده و گفته است آمریکا و چین هر دو از یکدیگر جاسوسی می‌کنند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که بر اساس داده‌های اولیه ردیابی کشتی‌ها رفت و آمد شناورها از تنگه هرمز در روزهای شنبه و یک شنبه هفته جاری کاهش یافته و رفت و آمدها همچنان بسیار پایین‌تر از میانگین 10 روز گذشته است. بر اساس این داده‌ها در مجموع 14 شناور از تنگه هرمز عبور کردند، 4 کشتی از خلیج فارس خارج شده و 10 کشتی وارد آن شدند. رویترز تأکید کرده این آمار اولیه قابل تغییر است، زیرا برخی کشتی‌ها هنگام عبور از تنگه هرمز فرستنده‌های خود را خاموش می‌کنند. شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران در حمله گسترده یک پایگاه هوایی عربستان سعودی در نزدیکی شهر خمیس مشید را هدف قرار دادند. یحیی سری سخنگوی نیروهای حوثی روز دوشنبه گفت که 10 پهپاد و موشک بالستیک به سوی اهداف نظامی در پایگاه هوایی سلطان خالد از جمله آشیانه‌های هواپیماها، انبار مهمات و سامانه‌های راداری شلیک شده است. او این عملیات را واکنشی به حملات هوایی عربستان سعودی به مواضع حوثی‌ها در یمن خوانده و مدعی شد به آنجا خسارت سنگینی وارد شده است. به گفته این مقام حوثی همچنین افسود تمامی این حملات از این پایگاه عربستانی انجام گرفته است. و اما اتحادیه اروپا قرار است پنجشنبه هفته جاری طرح تازه‌ای برای محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی ارائه کند که ممکن است دسترسی افراد زیر 13 تا 15 سال به این پلتفرم‌ها را محدود یا ممنوع کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا قرار است یک روز پیش از ارائه رسمی این طرح محدوده سنی پیشنهادی در پارلمان اروپا را اعلام کند. بر اساس این گزارش، طرح موسوم به قانون کودکان اتحادیه اروپا شرکت‌های فناوری را ملزم خواهد کرد محصولات خود را به شکلی طراحی کنند که ویژگی‌های اعتیادآور و مشوق استفاده افراطی از آن کاهش یابد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم که همراه ما بودید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: کوچه و بتونه بکنه ترس و ازم خارج انقدر دوره مثل یه آرزوه.
1: من موندم و چب و تنهایی و جوریه یه وقتایی

0: بیرونی میشم اولین تا هزارمین دلیل که پیشم از لحاظ روی خوبی. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید.
1: اینجا پر از ریتمه، خبری هم از الگوریتم نیست. موسیقی فردا.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

کتابم، رفیقای من منطق بلدن، یکی نانچی ها دارم، باشه زن و مرد کلن برابرم، ولی مرد و برابرترم، هرکی زیادی حرف بزنه میگم با کفش تو سرش بزنه.

0: ساعت 18 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران در اعتراض به جلوگیری از سفر رئیس سازمان انرژی اتمی این کشور به وین، کاردار اتریش را احضار کرد. قوه قضایی از توقیف 240 مورد دارایی و مسدود کردن بیش از 180 حساب بانکی خبر داد. و رئیس جمهوری آمریکا نگرانی‌ها درباره هوش مصنوعی را کم اهمیت دانست. سلام شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید اتریش تحت فشار آمریکا از صدور ویزا برای محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خودداری کرده است. اسماعیل بقایی روز دوشنبه گفت فشار آمریکا دولت اتریش را از مسئولیت خود به عنوان میزبان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معاف نمی‌کند و این کشور موظف به صدور روادید برای هیئت ایرانی بوده است. به گفته او تهران در اعتراض به این اقدام کاردار اتریش را احضار کرده و بقایی جلوگیری از حضور هیئت ایرانی را بخشی از جنگ در عرصه دیپلماتیک و حقوقی توصیف کرده است. در همین حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم میگوید که این نهاد بیش از یک سال است نتوانسته وضعیت ذخایر اعلام شده اورانیوم ایران از جمله اورانیوم غنی شده تا سطح 60% را به طور مستمر راستی آزمایی کند. آقای گروسی روز دوشنبه گفت نبود اطلاعات درباره این مواد و همچنین عدم دسترسی بازرسان به تأسیسات آسیب دیده مایه نگرانی جدی درباره اشاعه هسته‌ای است و باید با فوریت به آن رسیدگی شود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد در ماه‌های گذشته 240 مورد از اموال و دارایی‌های شهروندان ایرانی را توقیف و 182 حساب بانکی را مسدود کرده است. به گزارش خبرگزاری میزان بخشی از این دارایی‌ها متعلق به خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور و شماری از چهره‌های سرشناس مقیم خارج است. خبرگزاری قوه قضاییه دلیل این اقدامات را اتهام‌هایی از جمله خیانت به وطن و وطن فروشی توصیف کرده و در ارتباط با مصادره اموال به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم اشاره کرده است. بر پایه این قانون برای برخی جرائم عملیاتی، اطلاعاتی، سایبری و تسلیحاتی مجازات اعدام و مصادره اموال تعیین شده است. دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت ایالات متحده از همکنون ابزارهای قانونی و نظارتی کافی برای کنترل و پیگرد شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی در اختیار دارد. رئیس جمهوری آمریکا در شبکه تروث سوشال نوشت تنها حفاظ مورد نیاز برای هوش مصنوعی به گفته او یک رئیس جمهور قوی و باهوش است. به گفته دونالد ترامپ آمریکا از قدرت گسترده کیفری و نظارتی بر این شرکت‌ها برخوردار است و هشدار داد تردیدافکنی درباره توسعه هوش مصنوعی می‌تواند به سود چین تمام شود. این اظهارات پس از آن مطرح شد که شماری از چهره‌های صنعت فناوری درباره خطر سوء استفاده از هوش مصنوعی و ضرورت ایجاد سازوکارهای حفاظتی ابراز نگرانی کردند. رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر میگوید بسته شدن موقت گذرگاه مرزی ایران و عراق هزینه حمل کالا برای صادرکنندگان ایرانی را تا 25% افزایش داده است. به گفته مصطفی موسوی بسته شدن مرز شلمچه باعث شده بازرگانان کالاهای خود را از مسیرهای دیگر منتقل کنند و همین موضوع هزینه حمل و نقل را بالا برده است. و همچنین نسبت به آسیب دیدن کالاهای فاسد شدنی به دلیل کمبود امکانات سردخانه‌ای در مرزهای شلمچه و چذابه هشدار داد. دولت عراق اعلام کرده بازگشایی گذرگاه‌های مرزی با ایران به صورت مرحله‌ای انجام می‌شود. و اتحادیه بازیکنان فوتبال اروپا روز دوشنبه خواستار اصلاح ساختار تصمیم‌گیری فیفا شد و اعلام کرد پیشنهاد سرمایه‌گذاری اخیر این نهاد ضعف‌های جدی در شیوه اداره فوتبال جهان را آشکار کرده است. به گفته این اتحادیه طرح موسوم به سرمایه‌گذاری خصوصی فیفا می‌توانست رقابت‌های اصلی فوتبال را بدون مشورت کافی با ذی‌نفعان به دارایی‌های قابل سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی تبدیل کند. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا این طرح را اوایل امسال مطرح کرد اما در پی مخالفت‌های گسترده آن را کنار گذاشت. این بود چند خبر کوتاه. دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه زنده کافه فردا باشید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولم انسان از آرزو.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها.
1: منم سلام میکنم، خوشحالیم که با کافه فردایی دوشنبه‌ای در 23
0: 25 شهریور. بله.
1: چرا چون دیروز جرح تاریخ میکنی؟
0: واقعا
1: جعل تاریخ
0: راست میگی. 23 شهریور
1: خوش گذشته. شما نبودی جمعه، میبینی که الان 5 روز میگذره. نه آقا، 23 متاسفانه، 25 چهارشنبه است که بازم میایین.
0: راست میگی، راست.
1: یه برنامه شما جلوی
0: من فکر میخوای بری سوم ربیع الثانیه، ولی اول ربیع الثانیه
1: میخوای بری بزنم بری اول ذوالقعده برگردی. به هر حال هستیم در خدمتتون با یک کافه فردای دیگه. بله. و میخواییم که بهتر کنیم.
0: پس 23 شهریور.
1: بله 23 شهریور.
0: بله بسیار عالی.
1: ببینیم مثل بله. تلفن داریم. آره
2: درود. من همیشه انتقاد و پیشنهاد دادم، گفتم این دفعه یه تشکر حسابی هم ازتون بکنم. فوق‌العاده است برنامه‌تون، دست همگیتون درد نکنه. آ شهرام و مهتی و جلال، ملینا خانم، عالی کار همتون، مهمانای عزیزی که دارید. برنامه‌تون خیلی دوست دارم و من از اپل پادکست گوش میدم، همیشه دانلود میکنم توی مسیر کار، حالا چه رفت چه برگشت، صبح چه بعد از ظهر حتما گوش میدم به محض اینکه بیاد و لذت میبرم. دمتون گرم، همینجوری بی طرف و عالی بمونید و ما هم همیشه طرفدارتون خواهیم بود.
1: بله ما طرفدار شماییم البته، ولی به هر حال دمتون گرم که تماس گرفتین. اپل پادکست هم خوب چیزیه، هر کی هر جا گوش میده خوبه. ما روی همه پادگیرها هستیم، تلگرام هستیم، وبسایت رادیو فردا هستیم. دیگه کجا هستیم تو بود؟
0: دیگه ما توی اسپاتیفای هستیم.
1: اسپاتیفای هستیم. هر جا برین از دست کافه
0: آره،
1: فردا
0: ما رو فقط چیز کنید، سابسکرایب بشید توی بره. جایی که هستیم. مثلا بیاین کست باکس، اون زنگوله است، دینگوله است.
1: زنگوله برای نوتیفیکیشنه که، یعنی اون بیشتر یوتیوبیه.
0: بکن اون تیکر رو بزنید.
1: ما دوست داریم چیزهای مختلفی که اونجا هست رو بزنید.
0: بله بزنید روش، به جمع ما بپیوندید.
1: آره.
3: سلام، امیدوارم همگی خوب باشین. توی برنامه هفته گذشته تون در مورد سریال دی تی اف سنت لوئیس صحبت کرده بودین و حالا با توجه به اون ریویو مثبتی که ازش گذاشتین و خب واقعا هم ریویو ها ظاهرا مثبت بوده، من یه سروی هم کردم توی سایت های مختلف، ما اینو همون روز دقیقا به یکی از دوستانمون که اتفاقا مثلا خیلی از بد ماجرا سریال بین هست معرفی کردیم و گفتیم که مثلا یه پوز روشن فکرانه گرفتیم که دی تی اف سنت لوئیس رو حتما ببین و البته چند قسمت اولش مثل همه سریال ها ممکنه تو رو جذب نکنه، ولی از یه جای به بعد دیگه قشنگ جذبت میکنه. این طوری بود که یه هفته هر شب میومد به من میگفت خب الانم من دارم اتو میزنم، فلان کار میکنم، این سریال هم همینطوری داره پیش میره، ولی من هنوز اون پوینت که میگفتی خیلی فلانه بهش نرسیدم. ایشون تمومش کرد و یک هفته تمام به من سرکوف زد و حالا سرکوف که نه، با حالت شوخی و اینا، حالا تا من باشم که دیگه سریالی که خودم ندیدم رو به کسی پیشنهاد ندم. اینو گفتم که بخندیم دوره هم. حقیقتا شاد باشید و همینطوری به کارهای خوبتون و برنامه های خوبتون ادامه بدید. من راستی عسل هستم از تهران.
0: بله عسل خانم، سپاسگزار از پیامتون. میدونی مشکل کجا بوده؟ اتو زدن. بله موقع اتو زدن نباید سریال دی تی اف سنت لوئیس رو تماشا کرد. اگر که دقت میکردن ایشون، حالا شما اگر خودتون عسل خانم خواستین سریال ببینین، تو تیتراژش نوشته
1: مشتی که اتو زدن ممنوع،
0: حالا کردن رخت،
1: بله
0: زدن اتو، گذاشتن ظرف در ظرفشویی و یه سری رنده کردن، یه سری کارا ممنوع.
1: فقط یه چیزو استثناء کرده بودم، اونم آشپزی بود. گفتم آشپزی
0: بله،
1: اوکی.
0: بله آشپزی.
1: نه ولی
0: غذای گیاهی فقط.
1: حالا انصافا با خداییست، حالا منم الان سریال خودم منم تازه تموم کردم. حالا مهدی و رضا شکرلویی با هم صحبت کردیم.
0: ما صحبت کردیم.
1: آره من کیم اینجا کجاست؟ کدوم
0: سریال؟
1: آقا خیلی سریال
0: دی تی اف سنت لوئیس. آره. چقدر سریال وقتگیر و کسل کننده.
1: عجب بود.
0: تو گفتی من ببینم.
1: ما این حرفا رو میزنیم اینجا بعد مردم. نه ولی سریال خوبیه خدایش و واقعا هم به نظرم چون یه کمی قصهش قصه پیچیده ایه و خیلی روانشناسانه است و این حرفا، بهتره که آدم موقع اوتو زدن، چون یا محو سریال آره. میشین اوتو.
0: حالا این سری سریال مخصوص اوتو زدن معرفی آره. میکنیم که موقع اوتو زدن لباس ها سریالی که مناسب است و
1: سریال ترکی بود معرفی کنیم.
0: نه من میگم الان بگم مزهش از بین میره. اینجا طرفدار سریال کره ای داریم، من چپ نگاه کرد.
1: ای وای
0: سریال کره موقع پنگ کردن رخت
1: پنگ کردن رخت
0: بله.

0: خب سوء تفاهم
1: سانسورم کرد.
0: ما رو سانسور
1: کردن. خب جلا جلا داشتیم میگفتیم. سریالی که مختص
0: صدای ما رو بریدند.
1: می‌بینید
0: در این رسانه واقعا من زبونم بند اومد. من برم.
1: میری
0: یا جای من اینجاست یا جای سانسور. نه بریم
1: خب
0: دیگه.
1: بریم سراغ برطرف کردن سوء تفاهم. دوستان میخوایم اولین سوء تفاهم که هیچی اولیش برطرف نشد. بریم سراغ دومیش. اختصاص میدیم اونو به یکی از سوء تفاهم برانگیزترین مسئولین جمهوری اسلامی، یعنی جناب آقای دکتر غلامعلی حداد عادل.
0: بله البته ما تا حالا به صورت خانوادگی خدمت دکتر رسیدیم. شما خودتون شاهد بودید که همین هفته پیش بود که ما یه سوء تفاهم دو آتیشه همچین مشتی برای حاجی خانم ماهروزاده امین خانم امین آقای حداد رفتیم دیگه.
1: بله داماد شریف مشتبه که با وجود اینکه انقدر خجالتی که توی انظار عمومی ظاهر نمیشه، ولی یکی از مشتری ثابت بخش سوء تفاهم های ماست. ولی خود استاد حداد وقتی دهن باز میکنه اصلا یه چیز دیگه از خودش.
2: ببینید دشمن چگونه توانسته در جامعه ما اون سبک زندگی منحط غربی رو ترویج بکنه. خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشویم بشیم، ولی خب تو مدرسه ها آثار این مشهود خواهد بود. یعنی کار خیلی سخت‌تر از سال 60 شده که ما شروع به کار کرده بودیم.
0: بله یعنی فکر کنم خود حضرت امامشون هم با همون وضع مغزی که داشت اگه الان زنده بود مثلا یه 2 گرمی متحول شده بود. ولی ببین تو کله حداد عادل داره چی میگذره که در سال 1405 هم داره حسرت دهه سیاه 60 رو میخوره.
1: بله خدا. و جالب این که کسایی هنوز هستن که هی این ور اون ور یه سری فتوا میدن که نه دیگه جمهوری اسلامی از حجاب گذر کرده. آره و بدون اینکه به روی خودش بیاره دیگه حداقل تو این زمینه دست از سر ملت برداشت.
0: بله دوستان برای 175512 بار داریم هم چه عددی نداریم، ولی به هر حال دلیل خیلی اعلام کردیم که آقایون خانوما عزیزان دل جمهوری اسلامی سال هاست داره فریاد میزنه که مردم تحلیلگران عزیز داخلی و خارجی بدانید و آگاه باشید که من اصلاح نمیشم، من آدم نمیشم، من داغانم، هر روزم داغان تر میشم و همینی که هست.
1: البته خب میدونیم یکم سخته به هر حال خانم های ایرانی در 47 سال مبارزه برای حقوق خودشون چنان چکای سفت و محکم کوبیدن که بگو بزن که جمهوری اسلامی اینا که امثال حداد حق دارن اینجوری بپیچن به خودشون.
0: آخه بمیرم برای خودمون این دهه 50 و 60 یا همین غلامعلی اون موقع یه کتابی نوشته بود به اسم فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی که ما بیچاره هم باید یه بخشای از اینو تو کتابای درسیمون میخوندیم.
1: واقعا خودش به تنهایی میتونه یه انسان مستعد به انسانو مستعد بکنه به دچار شدن به بیماری های مثل افسردگی و خستگی بیش از حد و سوء حاضر.
0: با تشکر از دکتر من که چند بار تو همون دوران تا مرز تک تاثیر رفتم و برگشتم، چون بزرگوار تو این کتاب گفته بود قدیمی ها همه لباساشون گلگشاد بوده.
1: گلگشاد بوده که چی حالا؟
0: یعنی میگه اگه میخواستن میتونستن لباساشون رو تعیین بدوزن که تو مصرف پارچم صرفه‌جویی کنن، ولی این کارو نکردن. چرا؟ چون شرم و حیا داشتن.
1: فکر کنم جلال هیچ کس حالا نتونسته بود به این طریق گودرز و شقیقه رو به عقد دائم یکدیگر دادن.
0: مبارک باشه انشالله. ببین تازه امثال این از خارج درس خونده هاشونن، بعد میگیم اونایشون که تا حالا از خج خاتون قم اون برتن نرفتن چرا اینقدر دوچار سوء تفاهم.
1: اجازه بدید در این لحظه شما رو با یکی از سوء تفاهم های مطرح شده در صدا و سیما و از زبان یکی از کارشناسان ارشد این شبکه تنها بذاریم.
3: یکی از اتفاقات خوب اخیر انتصاب آقای سلشکر محسن رضایی به عنوان دبیر مجمع تشخیص. اینشون انصافا
4: دبیر شورای امنیت ملی،
3: ببخشید آره دبیر شورای امنیت ملی، ببخشید دبیر شورای امنیت ملی خیلی مهمه. چرا؟ چون ایشون انصافا کهنه‌کار حوزه نظامیگریه، بلد روایت چجوری بپیچونه که طرف نتونه دست شما رو بخونه. دقت کردی میگفتن حرکات اصطلاحا رو به شوخی میگن رونالدینیویی میکنیم بعضی موقع ها، یعنی
0: اینا متیم کارشناس نیستن به نظر من، کارشکافن.
1: کارشکاف دیگه چیه؟
0: کارشکاف موجودی است که با لپتاپ آمریکایی میاد میشینه تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی و در مورد یکی مثل محسن رضایی حرفای میزنه که خود این محسن رضایی هم اگه این حرفا رو بهش نمیگه برادر کوتابی، حالا اینقدر منو نبردی بالا نبردی.
1: البته از این نظر درست میگه دیگه، چون معمولا حرفایی که محسن رضایی میزنه واقعا جوریه که آدم به شک میفته که این حرفا از کجاش دارن.
0: اینو من میدونم چون کلی روش تحقیق کردم.
1: خب ما رو هم بهره مند بفرمایید استاد.
0: ببین اصولا آدمای نرمال خب از مغزشون استفاده میکنن برای حرف زدن، ولی امثال محسن رضایی و عوان و انصارش از حومه مغز استفاده میکنن چون میخوان مغزشون آکپند و دست نخورده بمونه.
1: واقعا دلیل این که اینا میخوان از مغزشون کمتر استفاده کنن رو نمیدونم.
0: هیچکی نمیدونه.
1: خب آقا جان پس فردا همه اینا میدوزی خاک، چه استفاده نمیکنی؟
0: واقعا سوال خوبیه، ولی نتیجه داشتن چنان کارشناسان و مسئولینی کجا خودشو نشون میده تا باز؟
1: حتما میخوای بگی توی تجمعات شبانه.
5: رستم تهمتنی چرا دیگه نمی

0: بله واقعا سوال خوبی مطرح میشد دیگه، این همه مطالبه زدن داره مطرح میشه ولی دیگه چرا نمیزنن آقای تاباز؟
1: نمیدونم. خب باید بگیم که خوشبختانه این جمله خدا رو شکر عق نداری راحتی اختراع شد، ما دیگه بیشتر از این لازم نیست که سوء تفاهم ایجاد کنیم.
0: دوستان اگه هنوز با سوء تفاهم‌های قبلی سیراب نشدید، همچین کارتون را نیفتاده، بازم از صدا و سیما براتون یه آس آوردیم، ایشالله این سیراب کننده تر باشه.
2: به جنگ تحمیلی دوم تو الان 15-16 ماه میگذره دیگه. مسئولین متعدد آمریکایی و صهیونیستی اومدن جلو دوربین، بارها گفتن ما با حمله کردن به ایران ظهور مهدی موعود رو به عقب انداختیم. میگه ما اومدیم تاسیسات هسته‌ای ایران رو زدیم برای اینکه ظهور مهدی و موعود رو به تعویق بندازید. ببینید اونا نگاهشون آخرالزمانی.
1: بله واقعا گیج شدیم جلال. ظهور امام زمان به تعویق بیفته خوبه یا بده؟
0: این هم تخصص منه، بستگی داره. اگه امام زمان بخواد بیاد جای امام مجتبی رو بگیره، خب نه، چون یهو اینا با هم دعواشون میشه. بعد حالا کی میخواد بیاد این قضیه رو جمع کنه؟ امام تو امام میشه اصلا یه وضعی.
1: پس یعنی به خاطر اینه که اینا الان هر دوشون در غیبت به سر میبرن؟
0: احسن، ولی غیبتاشون با هم فرق داره. امام زمان در غیبت کبراست، ولی امام مجتبی در چی؟ در غیبت صغرا.
1: چرا پای کبرا و صغرا رو کشیدن وسط؟ حالا به هر حال هر دوتاشون امام هم با هم کنار میان.
0: بله، ولی به هر حال به نظر میاد الان یکی از موانع ظهور امام زمان همین امام مجتبی است.
1: خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. حالا حرف امام شد، اجازه بدید بریم به یک محفل دیگری. احسن. چون که اونجا دارن در مورد امام علی صحبت.
0: کدوم امام علی؟ امام علی خامنه ای یا امام علی اوریجینال؟
1: امام علی اورجینال.
3: محبوبیت امیرالمومنین انقدر کم بود، انقدر تو حکومتش محبوبیتش کم بود.
4: الان مگه اینطوری نیست؟
3: حکومت امام علی علیه السلام حکومتی نبود که توش خیلی گل و بلبل باشه. دوز داشت، سارق داشت، انگشتاش هم قطع می‌کردن، ضربش هم می‌زدن، شلاقش هم می‌خورد. فقیر داشت، مگه نمی‌گیم امیرالمومنین میرفت شبو به فقیرا؟ پس نشون میده به اقتصاد جامعه ای که امیرالمومنین ساخته بودن چه اقتصاد کاملی هم نبود. مگه ما سرقت نداشتیم؟ مگه راهزنی نداشتیم تو زمان امیرالمومنین؟ اینکه میگه معاویه میمد فلان کار انجام میداد،
4: اختلاس
3: هم داشتیم، همه چی داشتیم. اختلاس
4: گیر نتیجهشو
3: میدید یا نمیدید؟ ببین خیلی هاشم نتیجهشو نمیدید.

0: دارین به نظرم یه تجدید نظری بکنین، چون اینا میگن اوجب و واجبات حفظ نظام است و جان شما هم در برابر جان نظام ارزشی نداره دیگه.
1: بله دیگه خود دانی امام. ولی به نظر ما که خطرناکه امام. خیلی خطر.

0: خب آقای تاباد
1: جانم،
0: جمعه غیبت داشتین؟ ما
1: هم غیبت داشتم هم حضور داشتم.
0: آره هم
1: حاضر غایب.
0: آره آره دیگه عادت کردن ملت به این کارهای عجیب غریب ما، دستشون هم درد نکنه. و البته به کافه فردای عزیز گفتیم که دوشنبه میای، و حالا که دوشنبه اومدی کجا رفته بودی شما بی خبر؟
1: عرضم به حضورتون که البته شما خبر داشتین، رفته بودم
0: یه دوباره من اومدم ادا در بیارم
1: به سان مارکوپولو.
0: بله.
1: به شهر ونیز سفر کرده بودم.
0: واو ساچه و شهر زیبایی ونیز.
1: بله.
0: شهری روی آب.
1: شهری روی آب.
0: آره. بله.
1: ما یه تجربه ونیز رفتن هم با هم
0: بله.
1: داشتیم.
0: بله سالها پیش.
1: بله سالها پیش.
0: ان شاء الله سر یه فرصت باید بشیم در مورد تجربیات غیر قابل پخش و قابل پخش اون سفر صحبت کنیم.
1: بله. بله. رفتیم با هم دیگه ونیز، جشنواره و فیلم ماهی گربه رو با هم دیدیم.
0: آره آره. شهرام مکری. و یادش بخیر.
1: بله یادش بخیر.
0: سال پیش بود
1: فکر میکنم 13 سال پیش بود. 2013 بود؟
0: 2013 یا دوتام
1: دوره 73 بود.
0: 73 اوکی الان درست شد.
1: آره آره
0: بسیار عالی. خب حالا چه خبر؟
1: خدمتتون جشنواره فیلم ونیز من رفتم فقط یه فیلم ایرانی دیدم و برگشتم فیلم کمینور ساخته علی عسکری که تو بخش مسابقه بود.
0: چطور بود فیلم؟ چطور؟
1: عرضم به حضورت که به لحاظ تاریخی فیلم مهمیه. چون قصه فیلم بعد از جریان اعتراضات دیماه و اون کشتار و قبل از جنگ دوم، جنگ 39 روزه اتفاق میفته و قصه فیلم هم از یک صبح تا شب میگذره و بازیگر اصلی مرد فیلم میثاق زارعه. اگر که شنوندگان ما فیلم دانه انجیر معابد محمد رسولوف رو دیده باشن، اون پدر خانواده بازیگر اصلی مرد اینجا نقش اصلی رو بازی میکنه. صدف عسکری هم بازی میکنه. فیلم تو ایران ساخته شده بعد از جنگ اول و
0: یعنی جنگ 12 روزه.
1: جنگ 12 روزه و دیماه تو اون موقع ها فیلم برداری میشده و ساخته شده و بعد از اینکه جنگ دوم شروع میشه فیلم برداری تموم نشده بوده و دیگه نمیتونن داخل ایران فیلم برداری کنن و میرن ترکیه ادامه فیلم رو میسازن.
0: و این تغییر لوکیشن
1: نه سکانس های داخلی رو تو ترکیه گرفتن.
0: بس یعنی مشخص نیست.
1: آره مشخص نیست. خود فیلمساز علی عسکری هم اعلام کرده بود که فیلمش با نگاهی به فیلم طعم گیلاس عباس کیارستمی، اون ساخته درخشان شاهکار آقای کیارستمی ساخته شده. طعم گیلاس رو اگر دیده باشید و یادتون باشه قصه مردی بود به نام آقای بدیعی که قصد اینو داشت که به زندگی خودش پایان بده و دنبال یک کسی میگشت که یه پولی بده و اینکه بعد از اینکه این قرصهاشو خورد و داخل اون قبرش خوابید بعدن بیاد و خاک بریزه. ولیکن در فیلم طعم گیلاس آخرش به یک مردی برمیخوره که تعریف میکنه که من هم قصد داشتم خودکشی کنم، به زندگی خودم پایان بدم، اما وقتی توت خوردم، یه توتی رو خوردم و اون طعم توت رو تجربه کردم، این معنا و مفهوم

0: مفهوم زندگی رو مجددا پیدا کردم و منصرف شدم. حالا اون ماجراهای طعم گیلاس بود. اینجا هم با یک پزشکی ما مواجهیم به اسم آرش که یک صبح تا شبی از زندگیش رو میبینیم در این فیلم که او هم قصد داره که به زندگی خودش پایان بده. چرا؟ به خاطر اینکه ماجرای کشتار دیماه اتفاق افتاده. این آقای دکتر تعدادی از مجروحان رو برده بوده در مطب بشتاشته، اونجا مداوا میکرده، نیروهای امنیتی هجوم میبرن، این دکتر و دکتر دیگری رو از مطب بیرون میکنن، در مطب رو میبندن و تعدادی از مجروحان اونجا به یک وضع فاجعه آمیزی جان میدن.
1: درست.
0: بعد این آقای دکتر رو میبرن زندان، والا سختی های زندان و بازجویی و فلان و بیسار. بعد با وثیقه آزاد میشه و پروانه تبابتش هم باطل میشه و مطبش هم پلم میشه. مجموعه این شرایط او رو به نقطه‌ای رسونده که میخواد به زندگی خودش پایان بده. فیلم از یک صبح تا شبیه که این آقای دکتر میخواد نزدیکانش رو که شامل یک برادر و دو خواهر و یک مادر هستند رو مطلع بکنه از این تصمیمش. دونه دونه به سراغ اعضای خانوادهش میره تا این تصمیمش رو به اونا بگه و آخر
1: چالش فیلم،
0: فیلم
1: توی همین اتفاق دیگه، همین که بخواد اونا اطلاع بده و واکنشی که از اونا میگیره اتفاق میگیره.
0: آره، که تهش دیگه همه اعضای خانواده دور هم جمع شدن و اون قول مرحله آخر اینه که به مادر این خبر رو بده و بگه که چه تصمیمی داره.
1: حالا بقیه داستانو آره دیگه، دوستان احتمالاً حالا نمیدونم قرار اکران بشه چه تو ایران که طبیعتاً
0: اکران نخواهد.
1: همین داشتم فکر می‌کردم مهدی، حالا میتونیم در مورد ارزش هنری فیلم صحبت کنیم، ولی با توجه به اینکه واقعا خب اتفاقات دیما، اون کشتار دیما، اعتراضات خیلی داغ هنوز و عجیبه که مثلا میشنویم که یه فیلمسازی تونسته اونم در این شرایط یک فیلمی بسازه در رابطه با اون اتفاقات و اون فاجعه‌ای که اتفاق افتاد. و به نظرم حالا قبل از اینکه وارد حالا ارزش گذاری هنری بشیم، این اثر خب به شدت میتونه واجد ارزش تاریخی باشه. یعنی تو اومدی در مدیوم سینما یک بخش مهمی از تاریخ ایران رو که بسیار هم خونین و دردناکه و یک غم ملی هم در پشتش نهفته رو به هر حال موفق شدی با هر کم و کیفی که بخوایم بگیم به تصویر در بیاری و این میمونه. یعنی 50 سال دیگه هم در مورد این فیلم احتمالاً و این برهه تاریخی، مثل اینکه الان مثلا، حالا البته خب در زمان مشروطه مثلا سینمایی به اون معنا وجود نشه، ولی اگه مثلا یه فیلمی ساخته شده بود در زمان مشروطه ببینید چقدر ارزش تاریخی داشت. اینا فکر می‌کنم جنبه مهمی از این فیلمه. ولی حالا در مورد جنبه هنریش هم نمیدونم تو خودت.
0: حالا اون بخش اول صحبتات مهمترین رسالتش همینه دیگه، این گونه آثاری که ساخته میشن ثبت کننده دورانی از جامعه معاصر ایران هستن که همین سالها بعد 50 سال دیگه 100 سال دیگه ثبت کرده، همون گونه که در طول تاریخ فیلم‌هایی در کشورهای مختلف ساخته شدند و فیلمسازانی مثل گوستاو گاوراس گرفته تا بقیه به تصویر کشیدن دوران سیاسی اجتماعی و دیکتاتوری‌های مختلف رو. به لحاظ سینمایی و هنری ایده بسیار جذابیه که شاید اون ایده تا حدی خام مونده. این نکته هستش که منتقدان خارجی هم من دنبال میکردم نقد و نظرهاشون، چون اونا یک مقدار با ما فرق میکنه نوع نگاهشون. ما هرچند که من و تو و امثال ما که خارج از کشوریم از نزدیک شاهده ماجراها نبودیم و با پوست و گوشت و خون و استخونمون درک نکردیم، اما یه مرحله باز نزدیکتریم.
1: به عنوان ایرانی به هر حال ما خیلی نزدیکتریم نسبت به یه منتقد مثلا ایتالیایی.
0: آره، برای ماها خیلی تأثیرگذارتر و خب به هر حال جامعه ایران رو میشناسیم که با اون آدمها معاشرت داشتیم و خانواده هامون، دوستامون، همه اینها
1: استقاق که بیشتری داشتیم طبیعتاً به خاطر که جامعه همونه. ولی به هر حال چی بود مثلا منتقدان خارجی که طبیعتاً فکر کنم هنری تر نگاه میکنم، بیشتر
0: هنری تر نگاه کردن
1: قصه یا مدیوم سینما رو مد نظر دارن.
0: صحبت هایی که کردن این بوده که فیلم درباره ناامیدی و امکان ادامه دادن قشر قابل توجهی از آدم ها در جامعه ایران امروز، و گفتن که بعضیشون که یک درام اگزیستانسیالیستی درباره معنای زندگی در دل رنج مداومه، و برخی هم روی این نکته دست گذاشتن که ایده جذابی بوده که ایده نتونسته که به ثمر برسه اونجوری که باید. شاید یه بخشش به خاطر شکل ساختار فیلمه که انتخاب کرده علی عسکری، که مدل فیلم ساختنش هم همین هست. اگه دو سه فیلم اخیرش رو دیده باشیم، آیه های زمینی که فیلم اپیزودیکی بود یا فیلم کمدی الهی، پلان سکانس های طولانی، دوربین ثابت و مکالمه های دو سه نفره، مکالمه های طولانی.
1: میتونیم مکتب کیارستمی رو، یعنی اینو ذیل مکتب کیارستمی تعریفش کنیم؟ حالا نمیگم به لحاظ اینکه در اومده یا در شده یا نشده، ولی به هر حال آیا مؤلفه های اون سینما رو داره به نظرت؟
0: نه، به خاطر اینکه عباس کیارستمی یک امضایی داشت و یک زیبایی شناسی جهان شمولی داشت که مختص خودش بود. یعنی شاید بشه گفتش که بهترین تأثیر پذیری از سینمای عباس کیارستمی رو فیلمساز ترک نوری بیلگ جیلان انجام داده با فیلم‌هایی که ساخته. فیلم‌های عباس کیارستمی حالا چه به لحاظ ساختاری، درسته که دوربین ثابته، ولی چشم نوازن لوکیشن های خارجی
1: از
0: دارن.
1: از اون فراز که به نظر خیلی ساده میاد، آفرین. اصلا اینجوری نیست، آفرین. یعنی هنره دیگه. به هر حال
0: صحبت هایی هم که عوامل سازنده فیلم انجام دادن تو نشست خبری، اکثرشون هم اومده بودن به ونیز. صحبت های جذابی بود و مثلا کارگردان فیلم علی عسکری درباره عنوان فیلم گفته بود که ما امروز در ایران امید بزرگ نداریم و باید نورهای کوچک رو پیدا بکنیم. اشاره به عنوان فیلم که کمی نور هست و گفته بود که آدم ها دیگه توان روشن کردن یک نور خیلی بزرگ برای پیدا کردن مسیر رو ندارن، بنابراین باید به چیزهای کوچک زندگی تکیه کنن که کم کم مسیر رو روشن میکنن. و آقای عسکری گفته بود که یکی از چیزهایی که میخواسته توی این فیلم نشون بده همزیستی عجیب فاجعه و زندگی روزمره است و اینکه بعد از بحرانها و جنگها وقتی که تو شهر تهران قدم میزده و راه میرفته آدمایی رو میدیده که خرید میکنن، بچه‌هایی که بازی میکنن و در کنار همه اینها اون تراژدی هم جریان داشته و اینکه زندگی و تراژدی همزمان دارن با همدیگه اتفاق میفتن، دو تا چیزی که واقعا متضاد همدیگه هستن. دیدیم خودمونم، دوستامون، خانواده هامونم تجربه کردن که تو دل اون فاجعه، حالا چه کشتار دیماه چه جنگی که اتفاق افتاد، اما زندگی به نوعی جریان داشته.
1: بازم برمیگردیم به کیارستمی که زندگی ادامه داره. بسیار عالی. ولی به هر حال در مورد فیلم دیگر ایرانی که توی ونیز شرکت کرده بود، خب قبلا مفصل با بابک صحبت کردیم، مراقب، و خوشبختانه جایزه هم برد دیگه، لاله
0: آره،
1: مرزبان.
0: آره آره، بازیگر جایزه هم برد، حضورم داشتن. اون فیلم هم به نوعی زندگی دو سه نسل از زنان سرزمین، یک پدری که حالا نگهبان یک زندانی هست، همسری داره، دختری با بازی لاله مرزبان که میخواد بره خارج از کشور و مدل بشه، و یک دختر مدرسه ای که او هم تحت فشار هست در مدرسه به خاطر شغل پدرش.
1: طبیعتاً اون حرفایی که لاله مرزبان هم هنگامی گرفتن جایزه زد حاشیه داشت و حرفای جالبی بود، هم حرفایی که به انگلیسی زد، هم بعد که به فارسی گفت، که میتونیم بشنویم یه تیکشو و حالا با همین صحبتهای لاله مرزبان این بخشو تموم میکنم.
2: میخوام یه چیزی بگم. میدونم سخت در این روزای زندگیمون رو داریم تجربه میکنیم، ولی نباید امیدمون رو از دست بدیم. Thank you.

0: آقا درود و سلام خدمت همگیتون، خسته نباشید. من خواستم بگم که از طریق سایت رادیو فردا برنامه شما رو گوش میکنم، البته حالا به تلگرامم وصل شدم و از این طریقم شما رو میشنوم. فقط خواستم خواهش کنم که این بحث سینمایی رو من خب خاطرم هستش که شماها همگیتون از زمان فرشید منافی خیلی فیلمباز خارجی بودین، بحث میکردین با علاقه، ولی خب یه کمی طولانیه این بحث، شاید خیلی هم مثلا براشون به این طولانی بودن بحث کنین در مورد یه سریال یا فیلمی شاید خیلی جذاب نباشه. بهتری که در مورد سینمای ایران هم صحبت بکنین. به هر حال برنامه‌تون عالیه، خیلی ممنونم از همگیتون.
1: سپاسگزار از شما. فقط بگم که اون ترانه که قبل شنیدیم کاری بود از حسین پارسا. عرضم حضورتون که فیلم و سریال ایرانی یه ذره سخت
2: دیگه، از شما به یک اشارت از ما به سر دویدن. الان گفتین ما قبلش این همه نشستیم با مهدی در مورد فیلمی که در ونیز رفته بود در جشنواره ونیز صحبت میکنیم، اینجا همه ترکیدن، نمیدونم چرا.
3: ما اینجا بله اوتو زدن، البته فیلمو نگاه نمی‌کردن.
1: بله. فیلم ایرانی متاسفانه و سریال ها الان فقط به درد موقع اوتو هم به درد نمی‌خوره.
2: حالا کارهای دیگه باید، متاسفانه خیلی از تولیدات واقعا سینما ارزش سینمای ایران الان و سریال هایی که می‌بینیم ارزش دیدن و ارزش توصیه کردن به خصوص، حالا شاید کسی دلش بخواد خودش ببینه، به وقتشو بگذرونه، اصلا سرش تو موبایلش باشه، نمیدونم هم حرف بزنه، خیار پوست بکنه ببینه، ولی فیلمی نیست که، سریال کمی پیدا میشه. خوب اگه بیاد مطمئن باشید که واقعا حتما دربارش حرف میزنیم، کما این که الان ما چقدر فکر زدیم الان
1: خیلی
2: قبل از اینکه الان تلفن پخش بشه. بازم تلفن داریم؟ بازم
1: نداریم
2: تلفن نداریم.
1: بریم سراغ آقای استاد. بله
2: آقا بفرمایید.
1: دوستان توی این یکی دو هفته گذشته حسن روحانی صحبت‌هایی کرده بود که بازخوردهای زیادی داشت بین اراذشه ساکن مرکز و هومه.
4: امروز ما باید کاری بکنیم که این جنگ عزتمندانه پایان بپذیره. حالا ممکنه یه آقایی باشه بگه که نه جنگ خیلی خوبه، باید ادامه هم بدیم الا یوم القیامه. حالا اون خودش میدونه. یه اقلیت که حالا بوق بلنگو دست اوناست و اونا دارن سر صدا میکنن، این غیر اکثریت جامعه ماست.
2: بله استاد داشت حرف میزد، یکی بالا آورد و جواب رفتی با ما نداشت. تو اون جلسه ای بود که آقای روحانی داشت برگزار میکرد. به هر حال این صحبت ها یکی از آرزوهای همیشگی ما رو دوستان برآورده کرد، چون اینا دوباره افتادن به جون هم و مثلا همین پریروز حاجی علم الهدا بعد از مدت ها سر از تختر آورد و به جنگ حسن نظام اومد.
5: آقایی در یه سخنی اظهار داشته که شما از مردم بپرسید آیا مردم حاضرن تا 20 سال دیگه با یه ابر قدرت جنگ رو ادامه بدن؟ نه خیر، تا 200 سال، تا 300 سال، تا هر جا دشمن با ما به جنگت ما باید دفاع کنیم.
1: بله اصلا 500 سال، 1000 سال، اصلا تا قیام قیامت، اصلا هر چی حاجی علم الهدا بگه.
2: آره خب این که سالهاست خودش فرمان روای خراسانه، الان هم که آقای شهیدشون رو بردن بر دلش خاک کردن، دیگه فکر کنم بعدش بهترم شده باشه.
1: از طرف دیگه ظاهرا اراذشه دیدن که فقط نمیشه واسه مهار روحانی به حاجی علم الهدا اکتفا کرد، به همین دلیل هم از تجمعات شبانه شون چنین صداهای مفرح یا همچی دادن بیرون.
6: اینقدر حرف مفت نزن،
7: خیلی خطرناکه حسن،
6: یکم بگیر گل بدهم،
7: خیلی خطرناکه حسن،
6: از آمریکا تو دل بکن،
7: خیلی خطرناکه حسن،
6: از آمریکا تو دل بکن،
7: خیلی خطرناکه حسن،
6: وحدت و هی به هم نزن،
7: خیلی خطرناکه حسن،
6: وحدت و هی به هم نزن،
7: خیلی خطرناکه
2: حسن. خب آخه حسن گوش نمیده دیگه، هی ما هم سالهاست از قدیم هی داریم بهش میگیم خیلی خطرناک هستن، ولی ظاهرا زیر بار نمیره.
1: البته این رفیقمون یکم از این شعار مفرحا داد، ولی بعدش دید که نه اینجوری قشنگ قضیه جا نمیفته. اینی که یه معکوس کشید انداخت تو جاده خاکی.
6: منافق،
7: مرگ بر منافق،
6: مرگ بر وطن فروش خائن،
7: مرگ بر وطن.
3: یه ذره دیگه تجمع ادامه پیدا میکرد کار به فوشای کافدار و اینا میرسید که خب
1: احتمالاً
3: دیگه...
1: ادامه پیدا کرده ما صداشو
3: حالا به هر حال ما کشیدیم بیرون ما تا اینجا بودیم دیگه بقیه‌شو دیگه نتونستیم ادامه بدیم ولی به هر حال ما از اینا گذشتیم ان شاء الله اینا هم از ما بگذرن ولی مدی به نظر میاد این شکاف نظام داره بیشتر و بیشتر میشه و من نگرانم نظام یه وقت از وسط خدای ناکرده جر بخورد.
1: بله خب خیلی برحال. از کارشناسا هم نگران این هستن که این شکافی که الان در رأس نظام افتاده همینجوری ادامه پیدا بکنه و اینا یهو به قول شما بشکافن.
3: به هر حال خیلی هم معتقدن که اینا همشون سر و ته یک کربسن و از ابا قهوه‌ای و کاپشن چرک و نمیدونم امام بنفش گرفته تا اون یارو که دنبال نهار بود و این یکی که همش داره نهج البلاغه میخونه اینا همشون فرقی با هم ندارن.
1: بله ما هم داریم از گزارش کردن لحظه به لحظه این شکاف برای شما بح. عزیزان دیگه داریم لذت میبریم دیگه چی از این بهتر
3: اصلا بح. گفتن که علی گزارش علی شکاف اشد دومن از شست شنا
1: احسن

0: خب فردی مرکوری خواننده معروف و سرشناس، عضوی از گروه کوئین که خود فردی مرکوری هم معروف شد به کوئین، چرا خیلی به اسم کوئین بشناسنش. هفته گذشته 5 سپتامبر سالگرد تولدش بود و اگر الان فردی مرکوری زنده بود 80 ساله میشد. فریدون فربود با ما صحبت بکنیم درباره این خواننده میشه گفت افسانه ای. فریدون سلام.
1: درود مهدی جان، خوشحالم که دوباره در خدمت تو شنونده خوب برنامه‌ت.
0: خب بگو ببینیم چه خبر هست در بریتانیا و لندن راجع به 82 سالگرد تولد آقای مرکوری.
1: دیگه فریدی مرکوری که اینجا خیلی اسطوره است و خیلی هم دوستش دارن و اتفاقات خاصی هم براش در لندن امسال رقم زدن. همونطور که تو گفتی اگه زنده بود الان این اسطوره موسیقی 80 ساله بود و خب قاعدتا خیلی ها میتونستن ازش لذت ببرن، مثل خود من که یکی از طرفدارای سفت و سختش بودم. عرضم به حضور تو که رویدادها و برنامه های خیلی خاصی اینجا برگزار شده. یکیش که حالا بیشتر حوزه هنرهای تجسمی میتونه باشه، در واقع توی ورزشگاه ویمبلی که خب قاعدتا همه شنونده های تون احتمالا میشناسن ورزشگاه ویمبلی رو در لندن، یه پورتری خیلی بزرگی رو از فردی مرکوری کشیدن، یه پورتری حدود 9 متری که البته سه بعدیه و فقط اگر در یک نقطه بایستی تو میتونی تصویر صورتش رو کامل ببینی. اگر از اون نقطه جا به جا بشی فقط یه سری خط و خطوط میبینی که برای خود من خیلی جالب بود. این در واقع تصویری که حالا از شعرهای خودش هم برداشت شده خیلی هاشون و خیلی هم رنگیه، مثل اساسا لباسایی که فردی مرکوری به تن کرده. به نظرم یکی از اتفاقات جذابی بوده. این خیلی جالبه که این روی پله هایی در واقع طراحی شده، روی پله های ویمبلی طراحی شده، اصطلاحاً موسوم پله های اسپانیایی، بین دو مکانی که فردی مرکوری قبلا توشون کنسرت برگزار کرده بوده که کنسرت های خیلی بزرگی هم بوده. یکی از اتفاقات که در لندن در مورد فردی مرکوری افتاده این بوده. یکی دیگه هم که در حال حاضر در حال قرار برگزار بشه از 24 اکتبر تا 17 ژانویه که خیلی هم دارن براش تبلیغ میکنن، موزه ویکتوریا آلبرت قراره نمایشگاه بزرگ بذاره از لباس‌های فردی مرکوری که در واقع لباس‌ها و وسایل فردی مرکوری که توی سال‌هایی که برنامه اجرا می‌کرده این لباس‌ها رو به تن می‌کرده و خب اون هم خیلی برنامه بزرگیه و در واقع 8 بخش مختلف داره که نمادین‌ترین لباس‌هاشو مثل اون لباس معروف بالدارش مثل مرکوری وینگش رو قراره که اونجا نمایش بدن. برای اولین بار میتونن علاقمندا برن و اینا رو ببینن. غیر از اینم که خب یک تعداد زیادی کنسرت و کنسرت ها و در واقع شبای ادای احترام در طول این ماه و ماه اکتبر و حتی نوامبر و دسامبر برنامه‌ریزی شده که اجرا بشه و خب در روز 5 سپتامبر و یک روز قبلش هم که طرفدارای فردی مرکوری یک جمعیت عظیمی جمع شدن با تصاویر فردی مرکوری که یادش رو گرامی داشتن.
0: و اشاره کردی که کنسرت ها و برنامه های متعددی هم برنامه ریزی شده، یکی از اونها اکران فیلم کنسرت بسیار معروف گروه کوئین با حضور فردی مرکوری توی مجارستانه که سالن‌های آی مکس. واقعا حسرت میخورم برای دوستانی که صدای ما رو میشنون و مخاطبان ما که داخل ایران هستن نمیتونن تجربه دیدن این کنسرت رو توی سالن‌های آی مکس سینما تجربه بکنن، اما مخاطبایی که خارج از ایران صدای ما رو میشنون اگر علاقمند موسیقی به خصوص فردی مرکوری هستن حتما تو ماه اکتبر برن سینما و این فیلم کنسرت رو ببینن. کنسرت 1986 گروه کوئین در مجارستان هست که توی ورزشگاه استادیوم فوتبالی برگزار شد که امروز به اسم استادیوم پوشکاش شناخته میشه. 80,000 نفر اون سال رفتن و این کنسرت رو دیدن و بزرگترین گرد همایی موسیقایی راک بود که در دوران کمونیسم در شرق اروپا برگزار شد و کل این کنسرت هم با دوربین‌های 35 میلیمتری فیلم برداری شد. یعنی هر چه دوربین 35 میلیمتری اون سال در لهستان بود رو آوردن در اون استادیوم و فیلم برداری حرفه‌ای کردن و بازسازی شده الان تصاویرش، اون نگاتیف ها پوزیتیف ها، و یک فیلمی قراره که از اون کنسرت اکرام بشه که آخرین اجرای فردی مرکوری با گروه کوین هم هست.
1: شما هم که احتمالا میری میبینید
0: حتما. آره حتما
1: جای ما بعد اصلا خالی بکنیم.
0: تو لندن هم فکر کنم اکرام بشه، فرصت داشته باشی بتونی ببینی.
1: اگه اکرام بشه که حتما میرم میبینم. ببین اتفاق خیلی بزرگی برشد، مثلا یه توی ژنو مراسم 80 سالگیشو گرفتن، یا در واقع 30 سالگرد نسل مجسمه شد توی مونترو. یکی دیگه از برنامه‌هایی بوده که برگزار شده، یا مثلا برنامه‌های خیریه خیلی زیادی قراره برگزار بشه که هزینه هاش قراره برای بیماره ایدز در واقع صرف بشه، که خب میدونیم فردی مرکوری به خاطر بیماری ایدز در 45 سالگی فوت کرده. و این رو هم اشاره بکنیم دیگه که اصلیتش در واقع برمیگرده به زرتشتیان ایرانی با اسم نام تولد فرخ بلسارا در واقع، که در واقع یک خانواده اصلیتشون یک خانواده زرتشتی بودن که خب در زنگبار به دنیا اومده فردی مرکوری با ریشه پارسی. و اتفاقا اینو جالبه که به مخاطبانت بدونن که یه موزهی به نام فردی مرکوری اصلا در زنگبار وجود داره. خونهی که توش به دنیا اومده رو اونجا تبدیلش کردن به یک موزه، که اونجا تمام باز وسایلش، لباساش، فیلماش، همه عکساش اینا و یادداشت شخصیش هم اونجا هست و مخاطبینش میتونن ببینن. من فکر میکنم جز معدود هنرمندایی باشه که کماکان همه به دنبال شنیدن صداش هستن و به دنبال دیدن برنامه‌هاش.
0: دقیقاً حالا اشاره کردی به اون اصلیتش، یکی از لقب‌هایی هم که داره The Persian Boy هست، پسر پارسی، و با این لقب ازش یاد میشه.
1: دقیقاً همینطور.
0: خب بریم روح شاد بریم یه دونه فردی مرکوری بشنویم و ادامه برنامه چی پخش کنیم؟
1: شما به نظرم بوهمیان
0: راپسودی رو دقیقا بریم بوهمیان راپسودی رو بشنویم و بریم ببینیم دنیا دست کیه.

0: بله ممنون که کماکان به کافه فردا گوش میکنید. عرض کنم که خب میدونیم که روز چهارشنبه 25 شهریور ماه سالگرد قتل مهسا،
1: بله کشته شدن مهسا امینی در بازداشت
0: گشت ارشاده و به هر حال ما هم اون روز برنامه داریم خوشبختانه و میخواییم که این برنامه همون حال و هوای اون جنبش زن زندگی آزادی و اتفاقاتی که بعد از اون فاجعه افتاد رو زنده کنه و طبیعتا ما حرف میزنیم دربارش، نظر خودمون رو میگیم و میخواییم از شما عزیزان هم خواهش کنیم که نظراتتون و حرفاتون و حس هایی که نسبت به اون روزها دارید، اون جنبش دارید،
1: به خصوص اگر در ایران هستین
0: دقیقا.
1: برای ما پیام صوتی بفرستین که صداتون ما تو برنامه داشته باشیم، خیلی جذابتره برای ما بگید که چه تأثیراتی گذاشت جنبش زن زندگی آزادی بر جامعه ایران و چه تفاوتهایی رو شما حس میکنید از سال 1401 تا به امروز.
0: بله منتظر حرفاتون هستیم تا حرفامون رو با هم جمع کنیم یه جا و ببینیم به کجا میرسیم. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very.
2: درود و خسته نباشید به بچهای کافه فردا. برنامه‌تون خیلی عالیه، خیلی دوست دارم و اینکه من برنامه رو از تلگرام گوش میدم و وقتی که دارم کارهای خونه رو حالا انجام میدم بیشتر اون زمانا گوش میدم. بعد اینکه زیاد اهل تکرار نیستم، یعنی دوست ندارم یه برنامه‌ای رو مثلا چند بار گوش بدم، چون انگار برام مثلا بی‌مزه میشه، میدونم چی میشه و اینا، زیاد دوست ندارم چند بار گوش بدم. بعد اینکه آقا مهدی یه خواهش داشتم ازتون، آقای خسجردی و بعد جلال رو سانسور نکنین، بذاری راحت صحبتشون رو بکنن. اینکه خیلی خوبه آقا جلال راحت صحبت کنه، واقعا خسته شدیم از سانسور. بعد اینکه من یه شهریوری هم، آقا مهدی حواست باشه، دیروز هم تولدم بود. مرسی از برنامه خوبتون. فرناز هم از تهران.
1: عزیزم حضورتون که تولدت مبارک باشه. البته این تماس رو با ما هفته پیش گرفته بودن، این دیروز یعنی 4-5 روز پیش تولدت مبارک باشه. دوم این که خود بنده اینجا تحت سانسور هستم، شما اول برنامه اگر که دقت میکردین صدای بنده رو سانسور کردن، اینجا نذاشتن که حرف بنده ادامه پیدا بکنه و ما خودمون قربانی هستیم خانم.
0: خودمون
1: اینجا
0: قربانی هستیم، نه با همه راحتیم اینجا، به هر حال رسانه است و یک سری مسائل باید در نظر گرفته بشه، ولی ما سانسور نداریم اینجا و هممون آدمای حرفه‌ای هستیم و مسائلی رو که باید رعایت کنیم رعایت می‌کنیم، مسائلی که نباید رعایت کنیم هم رعایت نمی‌کنیم.
1: بله الان می‌ریم خدمت آقای امیرخان خسجردی تا ایشون بدون هیچ ملاحظه‌ای رنده‌شون رو بگیرن دستشون و ببینیم که
0: مطمئنی یه ذره به نظرم
3: una nana
4: otro centro más de Messi va pasado
5: ¡Orgo!
1: بله امیر جان ما یه چیزی گفتیم، رنده رو بگی دست تو رنده کن، ولی شما
0: با حفظ شعونات رنده رو در بیار، آماده باش. سلام امیر جان.
6: اتیجا سلام عرض کردم آقا جلال، عرض ادب شهرام، ملینا و همه دوستانم و تولد شنونده درجه یکم تبریک عرض میکنم و منم یادی بکنم از مهسا امینی نازنین، روح شاد باشه و امیدوارم که ایران در آینده قطعاً شرایطی بهتر از این داشته باشه. البته من رندمو همیشه دارم، برمیگرده به اونی که میکروفون دستشه و اون دست توی چه. شهرام میدونم که مشکلی نداره. مهتی هم نداره، جلال هم نداره. ملینا هم میدونم که اوکی. حالا دیگه من نمیدونم کی اوکی نیست.
0: نمیدونم
1: همه اوکی،
0: همه اوکی ایم. حالا درست بگذاریم بالا از این بس، بریم سراغ بازیات چون آخر برنامه هم از خیلی وقت نداریم. بازیای لیگ نخبگان آسیا امروز هم تراکتور بازی داره هم استقلال، چی فکر میکنید؟
1: نخه چه بگانی
0: واقعا
6: بزرگتون عرض بکنم که خب استقلال تو بصره داره بازی با تیم اسد به خاطر که میزبانی نمیتونن بکنن. اینو قبل از اینکه اصلا بخوام در مورد این بازی کوتاه صحبت بکنم، واقعا جای تاسف داره که قصر شما برید ورزشگاهاشون نگاه بکنید عراقی‌ها رو، اصلا ببین دیوانه میشید، میگید که آقا مگه میشه یه همچین کشوری که هنوز سر صاحب درستی نداره اینقدر ورزشگاه‌های درجه یک داشته باشه؟ از اینا که بگذرین، استقلال امروز خب با تیم اسد داره، اسدی که توی اوج آمادگی 4 تا بازی پشت سر هم و توی لیگ ستارگان برده، قهرمان فصل قبل لیگ ستارگان قطر با انبوی از ستاره با بابی فرمینو میاد و هر چی بازیکن ریز و درشت خارجی خوب هست دارن. و بزرگتر از بکنم که آقای سهراب بخشی کار بسیار سختی داره، تیمش خب پنجرهش بسته است و ولی در نهایت استقلال دیگه. من فکر میکنم این از اون بازی هاست جلال که هر تیمی کمتر اشتباه بکنه اون بازی رو میتونه ببره، ولی در نهایت خب دوتا تیم تو زمین خودشون بازی نمی کنن. ولی کفه ترازو به نظر من بیشتر به سمت اسد، به خاطر اینکه خب پنجرهش باز بوده و تونستن بازیکن خوب خریدن و میتونن راحت تر بازی کنن. کار سختی استقلال داره سهراب بختیاری‌زاده و به نظر من حالا نمیدونم یاسر آسانی با اون شرایط بازی خواهد کرد نخواهد کرد، آیا اگه بازی کنه اسد میتونه اعتراض بکنه. از اون ورم تراکتور داره با شباب علی، خب مهدی ترابیری که اصلا کلا فصل رو از دست داده، بیرانوندم که قاعدتا اون داستان سربازیش میتونه مزید بر علت باشه،
0: محرومه اصلا اخراج شد تو بازی آخر،
6: اصلا اخراج شد که هیچ، ولی کلا با این وضعیتی که داره من فکر کنم عملا دیگه تراکتور نمیتونه حساب کنه جلال. اونم که الاهلی خب سردار رو داره، دو تا بازیکن سعید عزت اللهی رو داره در ترکیبش و تیم بسیار آماده آقای سوسا داره، تو زمین خودش بازی میکنه و به نظر من با حضور سردار آزم تو خط حمله خب خیلی حرف بازی گفتن دارن.
1: فکر میکنم
6: کارشون سخت دو تیمه.
1: امیر فکر کنم که آخرین بازی هم که نمیدونم تراکتور بود یا سپاهان بود با همین شباب الاهلی بود که سردار
0: همون بازی بیرانوند روی سردار پنالتی کرد دیگه و اخراجم شد، پنالتی اخراج شد که الان هم محرومه به خاطر همون.
6: به نظر من بعد نشست بودید بعد از این بازی ها ببینید که آقای سفر بیرانوند میخواد چیکار بکنه. من یه چیزی شنیدم امروز به خاطر که فدراسیون فوتبال حالا توی داستانی بندازه گفته میخوام از فوتبال خداحافظی کنم، اما مصاحبه که من از سردار رادان دیروز دیدم اون که میگه باید بره خدمت واسه این جایی هم واسش نمونده.
1: آه فوتبال خداحافظی کنه بدتر میشه، باید بره تو پادگان و اینا. آره اگه فوتبال بازی کنه حداقل فوتبال بازی کنه،
0: کله رو باید بتراشه بره آموزشی دو ماه
6: مثلا بره شلال بره فجر سبازی، حداقل اونها یه دکتر تو تیمشون دارن.
0: آره خب به هر حال نیاز هر تیمی به یه دکتر احتیاج داره، دکتر بیرانوندم که دیگه از
6: تکزی بهتر از سفر بیرانوند.
1: ما هم اینجا تو کارفردی یه دکتر داریم، دکتر سعیدی.
0: بله
1: حتی به کارمون نمیاد ولی کندیم.
0: چرا نمیاد؟ من خیلی کار داد دستم. شما لب تر کلاهی تا باز
1: من هیچ کاری به شما ندارم.
6: مهدی خان شما دکتر شهرام رو بهت جدید
0: بالا
1: دکتر شهرام دکترای
0: افتخاری از دانشگاه ازبکستان
1: دکترای افتخاری داره یا دکترای ناظری داره؟
6: همین الان میتونه انگوشش رو میز ببره هممون رو صدا کنه بیاره پایین.
0: واه هیچ دکتری واقعا اینقدر انگوش
1: پایین نبرده صدا رو میاره.
6: زمانی که من کارم با شهرام گیره دکتره.
0: آفرین. از نظر ما اصلا پروفسوره، حالا که اینجوریه برای که بالاتر بزنیم. چقدر وقت داریم؟ نیم 30 ثانیه وقت داریم و نمیدونم بازی های امروز متی ساعتاشو.
1: بازی های امروز عرضم به حضورتون که ساعت به وقت ایران ساعت 19:30 تراکتور با شباب الاهلی بازی داره، 21:45 هم استقلال با از سعد قطر.
0: بله
1: گلگوهر رو نمیدونم کی بازی داره.
0: گلگوهر فردا بازی داره. گلگوهر با از شباب
6: چادر منوش از جاش بازی کنه، میتونیم گلگوهر چادر منو
0: دیگه داره گل چادر باید بگیم. آقا تموم شد.
1: بله باید دیگه خدافظی کنیم. همینجا ممنون ازت و ممنون از همه شرمندگان. چهارشنبه بعد
0: مواظب خودت.

0: دوشنبه 23 شهریور ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 14 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی. روز و شبتون بخیر عزیزان، در ایران و از هر کجای دیگر این جهان پهناور که به ما پیوسته. الهه روانشاد هستم و شما رو با گزارش ها و تحلیل های از این دست همراهی خواهم کرد. برگزاری نشست مشترک ایران و عمان با حضور کشورهای حاشیه خلیج فارس برای رایزنی در مورد تنگه هرمز که قرار بود امروز برگزار شود به تعویق افتاد. از ورود محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی به اتریش جلوگیری شد. همه اینها رو خواهید شنید، اما بعد از اینکه خبرها را از همکارم رضا جمالی میشنویم.
1: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید اتریش تحت فشار آمریکا از صدور ویزا برای محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خودداری کرده است. اسماعیل بقایی روز دوشنبه گفت فشار آمریکا دولت اتریش را از مسئولیت خود به عنوان میزبان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معاف نمی‌کند و این کشور موظف به صدور روادید برای هیئت ایرانی بوده است. به گفته او تهران در اعتراض به این اقدام کاردار اتریش را احضار کرده است. بقایی جلوگیری از حضور هیئت ایرانی را بخشی از جنگ در عرصه دیپلماتیک و حقوقی خوانده است. در همین حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم میگوید این نهاد بیش از یک سال است نتوانسته وضعیت ذخایر اعلام شده اورانیوم ایران از جمله اورانیوم غنی شده تا سطح 60% را به طور مستمر راستی آزمایی کند. آقای گروسی روز دوشنبه گفت عدم اطلاعات درباره این مواد و همچنین عدم دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات آسیب دیده مایه نگرانی جدی درباره اشاعه هسته‌ای است و باید با فوریت با آن رسیدگی شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده که بر اساس داده‌های اولیه ردیابی کشتی‌ها رفت و آمد شناورها از تنگه هرمز در روزهای شنبه و یک شنبه کاهش یافته و این رفت و آمدها همچنان بسیار پایین‌تر از میانگین 10 روز گذشته است. بر اساس این داده‌ها در مجموع 14 شناور از تنگه هرمز عبور کردند که 4 کشتی از خلیج فارس خارج شده و 10 کشتی وارد آن شده است. رویترز تأکید کرده این آمار اولیه قابل تغییر است زیرا برخی کشتی‌ها هنگام عبور از تنگه هرمز فرستنده‌های خود را خاموش می‌کنند. در خبر دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت که روسیه و اوکراین توافق کردند از حمله به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر خودداری کنند. ترامپ در پیامی نوشت اوکراین موافقت کرده اهداف انرژی روسیه را هدف قرار ندهد. روسیه نیز با اقدام مشابه موافقت کرده است. او همچنین گفت به باورش افزایش قیمت گازوئیل ناشی از جنگ اوکراین است نه جنگ با ایران. درباره دامنه یا سازوکارهای اجرایی این توافق گزارش رسمی از سوی روسیه یا اوکراین هنوز منتشر نشده است. رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر میگوید بسته شدن موقت گذرگاه‌های مرزی ایران و عراق هزینه حمله کالا برای صادرکنندگان ایرانی را تا 25% افزایش داده است. به گفته مصطفی موسوی بسته شدن مرز شلمچه باعث شده بازرگانان کالاهای خود را از مسیرهای دیگری منتقل کنند و همین موضوع هزینه حمل و نقل را بالا برده است. او همچنین نسبت به آسیب دیدن کالاهای فاسد شدنی به دلیل کمبود امکانات سردخانه‌ای در مرزهای شلمچه و چذابه هشدار داد. دولت عراق اعلام کرده بازگشایی گذرگاه‌های مرزی با ایران به صورت مرحله‌ای انجام می‌شود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد در ماه‌های گذشته 240 مورد از اموال و دارایی‌های شهروندان ایرانی را توقیف و 182 حساب بانکی را مسدود کرده است. به گزارش خبرگزاری میزان بخشی از این دارایی‌ها متعلق به خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور و شماری از چهره‌های سرشناس مقیم خارج است. خبرگزاری قوه قضاییه دلیل این اقدامات را اتهام‌هایی از جمله خیانت به وطن و وطن فروشی توصیف کرده و در ارتباط با مصادره اموال به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم اشاره کرده است. و خبر آخر این که دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت ایالات متحده از هماکنون ابزارهای قانونی و نظارت کافی برای کنترل شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی را دارد. او نگرانی‌ها درباره هوش مصنوعی را کم اهمیت عنوان کرد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی می شنیدیم.
2: به ایستگاه 19 گوش می کنید.
0: قرار بود امروز نشستی در عمان برای امضای تفاهم نامه بر سر مسیر عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز میان ایران و عمان، البته با حضور مسئولان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برگزار شود که این جلسه فعلا لغو شد. از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همچنان میگوید که معتقد است جنگ ایران به زودی پایان می‌یابد، اما تن به توافق بد نخواهد داد. این در حالی است که تنش‌های دیگر از جمله در حملات شبه نظامیان حوثی یمن به عربستان سعودی پرونده تنش میان ایران و آمریکا تأثیر گذارده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم ایلیا جزایری بشنویم.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از احتمال پایان جنگ ایران پیش از انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا سخن گفت، انتخاباتی که قرار است 12 آبان برگزار شود. آقای ترامپ یک شنبه 22 شهریور در جمع خبرنگاران در ایرلند در پاسخ به سؤالی درباره جنگ ایران گفت، جنگ می تواند پیش از انتخابات میاندوره‌ای به پایان برسد. ایران به شدت خواهان توافق است. آنها مدام تماس می گیرند. من به توافقی که خوب نباشد تن نخواهم داد. ما باید به توافق درست دست یابیم.
3: ایران wants to make a deal so bad. They're calling constantly. They want to make a deal. They got to make the right deal. I'm not going to make a deal that's no good.
2: از رئیس جمهور آمریکا درباره نشستی سوال شد که قرار بود دوشنبه 23 شهریور در سلاله عمان برگزار شود برای امضای تفاهم میان ایران و عمان بر سر مسیرهای عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز با حضور مسئولان کشورهای عربی خلیج فارس. آقای ترامپ گفت که این نشست برایش اهمیت ندارد و به خودشان مربوط است. او افزود، ما در نهایت از ایران خارج خواهیم شد مگر اینکه تصمیم بگیریم آنجا بمانیم و نفت را برداریم، همان کاری که در ونزوئلا انجام دادیم.
3: Unless we decide to stay and keep the oil like Venezuela.
2: ساعتی پیش از برگزاری نشست سلاله، بدر آل‌بوسعیدی وزیر خارجه عمان تعویق آن را اعلام کرد. آقای آل‌بوسعیدی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این تصمیم با هدف فراهم کردن شرایطی مناسب برای گفتگوی سازنده و در راستای حفظ اجماع اتخاذ شده است. او جزئیات بیشتری در این باره ارائه نداد، اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری دوشنبه خود عامل تعویق نشست را درخواست عربستان سعودی اعلام کرد.
4: خبری که مطرح شده بله درست است، اینکه عربستان درخواست کرد که این نشست فعلا برگزار نشه.
2: آقای بقایی به شکلی تلویحی دلیل درخواست عربستان سعودی را رویدادهای دانست که در یمن در حال وقوع است، پیشروی شبه نظامیان حوثیه متحد جمهوری اسلامی که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارند و حملاتشان به عربستان سعودی، حملاتی که سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ارتباطی با جمهوری اسلامی ندارد.
4: اون بحثایی هم که مطرح میشه در مورد انتساب اتفاقاتی که بین اونها و یمن در جریان هست، خب حقیقتاً آدرس اشتباهی دادن هست. با دادن آدرس اشتباهی مشکلات حل نمیشه. مشکلات یمن ریشه طولانی مدت داره.
2: در مسئله دیگر مرتبط با عربستان، یعنی حمله از خاک عراق به لوله نفت شرق به غرب این کشور که در آن شبه نظامیان تحت حمایت تهران متهم شدند، اسماعیل بقایی مدعی شد که ایران هیچ ارتباطی با این حمله ندارد.
4: در اوضاع مطلقاً این ادعایی که مقامات آمریکایی در مورد دخالت ایران در این تحولات مطرح کردن درست نیست.
2: مسئله دیگر روابط چین با ایران است. دونالد ترامپ گزارش‌های منتشر درباره کمک چین به ایران در جریان جنگ را کم اهمیت دانست. گو جیاکون سخنگوی وزارت خارجه چین دوشنبه در این باره گفت، چین به عنوان یک کشور بزرگ و مسئولیت پذیر همواره به تعهدات بین‌المللی خود به دقت عمل کرده است. ما قاطعانه با بدگمانی‌های بی اساس و اتهامات فاقد مدرک مخالفیم. اما اسماعیل بقایی درباره گزارش‌های منتشر شده از پیشنهاد چین برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن گفت که بعید است پکن به عنوان یک میانجی وارد عمل شود.
4: اما اینکه بگیم که به معنای دقیق کلمه، به معنای فنی کلمه، ما شاهد ورود بازیگر جدیدی در قالب و قامت میانجی باشیم، فکر نمی کنم چنین چیزی باشه. خب پاکستان نقش رو داره خوب انجام میده، اساساً این رو هم عرض بکنم، مشکل ما میانجی نیست. هیچ وقت مشکل ایران و آمریکا مسئله میانجی نبوده.
2: آقای بقایی، گزارش‌های منتشر شده از ممانعت اتریش از ورود محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای شرکت در نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین را تایید کرد و در این باره گفت:
4: خب اقدام دولت اتریش به عنوان دولت میزبان مطلقاً ناموجه است. اینا طبق تعهداتشون باید روادید ورود هیئت نمایندگی ایران رو صادر می‌کردن. مراتب اعتراضمون رو صریحاً به دولت اتریش منعکس کردیم. کاردارشون به وزارت خارجه فراخوانده شد برای اعتراض. در جلسه هم مراتب اعتراض خودمون رو اعلام کردیم.
2: مجموعه تحولاتی با ادامه فشارهای اقتصادی در ایران در نتیجه کارزار جدید آمریکا علیه تهران و همزمان افزایش قابل توجه قیمت جهانی نفت به دلیل ادامه تنش‌ها در منطقه خلیج فارس.
0: قرار بود امروز نشستی در عمان برای امضای تفاهم‌نامه بر سر مسیر عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز میان ایران و عمان، البته با حضور مسئولان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برگزار شود. این جلسه فعلا لغو شده است. این رو در گزارش همکارم ایلیا جزایری شنیدیم. اما در همین مورد تحلیل دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند رو جویا شدیم.
5: به نظر میرسه اخباری هم منتشر شده در این خصوص که عربستان و نه فقط عربستان بلکه کشورهای حاشیه خلیج فارس، عرب حاشیه خلیج فارس نگران هستند برخلاف عمان که زبانی که در این پیشنویس توافق در خصوص تنگه هرمز در ادامه اون تفاهم نامه‌ای که تهران و واشنگتن امضا کردند در ماه‌های گذشته به شکلی هست که در عمل اون معماری امنیتی در تنگه هرمز رو به نفع تهران تعریف میکنه و عملاً این زبان رو استفاده میکنه. از این جهت عربستان اون هم در حال حاضر که در زیر فشار حملات حوثی‌ها قرار داره، خب این لوله‌های نفتی که از شرق به غرب حدود 7 میلیون بشکه نفت در روز جدای از تنگه هرمز صادر میکرد الان با اصابت موشک‌های ساخت ایران توسط حوثی‌ها مواجه شده. همچنین قطر، امارات و بحرین هم نگران هستند از اینکه اگر چنین نشستی برگزار بشه به نفع تهران هست. از این جهت به نظر میرسه که فعلا عقب انداختن. قطعا این بدون فشار امریکا هم نیست. قطعا فشار امریکا هم به خصوص دونالد ترامپ تأثیر گذاشته، به خاطر اینکه سیاست در امریکا این هست که ببینن آیا با این فشارهای چند جانبه‌ای که روی تهران آوردن، چه از نظر محاصره دریایی، چه از نظر تحریم‌ها، چه از نظر گهگاه حملات نظامی، اینها جمهوری اسلامی رو به زانو افتادن و به تسلیم وابه داره. از این جهت هنوز موافق این نیستند و فعلا عقب افتاده و این عقب افتادن قطعا میتونه برخلاف نظر اعراب حتی به نفع تهران هم تمام بشه. به نظر من
0: اسماعیل بقایی همین امروز گفته که عربستان نمیخواسته، جای اشتباه دنبال مقصر میگردن، اشاره کرده به شبه نظامیانی که از عراق به خطوط لوله نفتی حمله کردن، اما مهمترین چیزی که گفته فرصت از دست رفت. دیدگاه شما در این باره چه است؟
6: واقعا صحبتی که از بقایی شما نقل کردید به جمله آخر من چند لحظه پیش مرتبطه. عرض کردم این میتونه اتفاقا به ضرر اعراب باشه، چون این نشست میتونست راه حلی رو در این مقطع به دست بیاره برای یک راه حل دیپلماتیک. قطعاً این راه حل دیپلماتیک تا حدودی میتونه به نفع جمهوری اسلامی و ایران تمام بشه و اون هم در ادامه ریل گذاریه که در اون تفاهم نامه‌ای که بین تهران و واشنگتن امضا شد، میدونید ماده 5 اون تفاهم نامه که تنگه هرمز برمیگرده، در ادامه همون هست. به معنای دیگه اگر حالا که این نشست متاسفانه تعلیق شده، ممکنه حملات شبه نظامیان نزدیک به ایران، به عربستان و حتی به کشورهای حاشیه خلیج فارس افزایش پیدا بکنه. فشار اقتصادی و عدم فروش نفت توسط این کشورها که به اون نیاز دارن چنان بالا بگیره که این بار بیشتر از گذشته کوتاه بیان. طنز تلخ این داستان خانم روانشاد این هست که ریل گذاری چنین چیزی رو امریکا ایالات متحده امریکا به وجود آورد، چه در مورد حمله به ایران و چه در مورد جنگ 38 روزه و چه در مورد این تفاهم نامه که در ماده 5 اون عملا قبول کرده که وضعیت به قبل از جنگ در خصوص حاکمیت تنگه هرمز باز نخواهد گشت. و جمهوری اسلامی هم خب با گفتگوهایی که با عمان داشته، میدونید در خصوص تنگه هرمز و مسیر تنگه هرمز به توافقاتی رسیده. خبرهایی که بیرون میاد که حالا هنوز رسمی نشده مطرح میکنه که ورودی به تنگه هرمز 100% در اختیار ایران هست طبق تفاهمی که بین تهران و مسقط انجام شده، یعنی مسیر شمالی، و خروجی این مسیر 25% در آب ایران هست. به این معنا حاکمیت ورود و خروج کشتیرانی و ترافیک از تنگه هرمز در برخلاف قبل از جنگ 38 روزه خب به دست ایران قرار خواهد گرفت. این خب برای اعراب یه مقدار سخته، ولی من فکر میکنم صحبت بقایی به این معنا هست خانم روانشاد که اگر حالا که این لغو شده، دیپلماسی از طریق جنگ و از طریق استفاده نیروهای نظامی که میبینیم در این چند روز به خصوص یمنی ها چه کاری انجام دادن، همچنین چپه نظامیان در عراق در خصوص حملات به عربستان، قطعا میتونه منافع اعراب رو در خطر قرار بده و امتیازگیری ایران رو بیشتر بکنه و بعد دوباره این نشست گذاشته بشه. به هر حال در حال حاضر به نظر میاد که فرمان موضوع تنگه هرمز برای حاکمیت آینده و اون نظم منطقه‌ای، معماری نظم امنیتی منطقه به خصوص تنگه هرمز به دست ایران هست و این اعراب مجبورن به هر حال به ایران نزدیک بشن. خاطرتون باشه که درخواستی رو که بن سلمان ولیعهد عربستان از ترامپ کرد برای کمک به حملات به حوثی‌ها که تازه شبه نظامیان نزدیک به ایران هستن، خود ایران هم نیست، با واکنش منفی مواجه شد. به این معنا امریکا به نظر نمیرسه که اشتهایی رو داشته باشه که بخواد از اعراب در مقابل ایران دفاع بکنه.
0: قرار بود امروز یک نشست در عمان برای امضای یک تفاهم نامه در مورد عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز بین ایران و عمان منعقد بشه، اما با حضور مسئولان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که ناگهان شب گذشته این جلسه لغو شد. با دامون گلریز تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند گفتگو می کردیم و اما بشنوید که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از جمله مسئله امکان میانجیگری چین در بحران تنگه هرمز رو هم به سخنانش امروز اضافه کرد. او گفت که چین مواضع اصولی خودش رو در هر فرصتی اعلام میکنه، اما همزمان تاکید کرد که قرار نیست که به معنای دقیق کلمه یا به معنای فنی کلمه شاهد ورود بازیگر جدیدی در قالب و قامت میانجی باشیم. او همچنین از عملکرد خوب پاکستان به عنوان میانجی یاد کرده بود. اما پرسش اینجاست که وزن سیاسی چین و پاکستان رو باید چگونه در سطحی همانند قیاس کرد؟ بریم و بشنویم از امیر چاهکی تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان.
7: من معتقدم که وزن سیاسی اقتصادی و تاریخی چین به همه حوزه‌ها روشنه که قابل مقایسه با پاکستان نیست. از همانجا میشه رسید که تاثیرگذاری چین در هر حوزه‌ای که در ژئوپلیتیک ورود بکنه قابل مقایسه نه فقط با پاکستان نیست، بلکه قابل مقایسه با ورود روسیه هم به همچین موضوعی نیست. به همین دلیل اینو من ارزیابی یک سخن تاکتیکی دیپلماتیک بقایی برای حفظ نوعی رابطه‌ای که لازم دارن با پاکستان داشته باشن با تجربه‌ای که پیمان مکم امضا شد در 16 مرداد و 900 کیلومتر بعد مشهد پاکستان. ولی حقیقت اینه در آنچه که به اسم تفاهم اسلام آباد مطرح شد، 14 ماده‌ای که به سود ایران هم بود و ایران با حداقل گوه خودسر یا سپاه پاسداران با حمله به پهپادی به کشتی‌های نزدیک به ساحل عمان اونو مخدوش کرد، باز نقش چین برجسته بود. اصلا سفر جدیونس بار اول به اسلام آباد و اینکه قالیباف شرط پایان جنگ لبنان رو برداشت تاثیرگذاری پکن بود. آن موقع من گفتم پاکستان به نیابت از چین ورود کرده. به حد من این هویت نه فقط جدی بلکه مستقل پاکستان یا تاثیرگذاری پاکستان بر کاخ سفید رو جدی نمیدونم.
0: آقای چاهکی، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در سخنرانی خودش در اجلاس بریکس در دهلی نو اعلام آمادگی کرده بود که همراه با دیگر اعضای بریکس در زمینه برقراری صلح در خاورمیانه و بحران ایران و آمریکا نقش‌آفرینی کنند. حالا قراره که او روز 23 ماه سپتامبر، روزی در هفته آینده، راهی آمریکا بشه. شما تصور می‌کنید که این سفر رئیس جمهوری چین چگونه تأثیری بر بحران منطقه داشته باشه و آیا کمکی از دستش برمیاد؟
7: بله، سوال مهمیه. 18 نشست بریکس که در دهلی برگزار شد، برخی مسائل جالبی هم داشت. مثلا بعد 8 سال سفر رهبر چین به دهلی بود که بنویم با هم رقبا رقیب هستن، مسائل ارضی دارن، علاوه بر اینکه با پزشکیان همچنان که در نشست شانگهای در 21 آگوست شرکت نکرد، جلسه نداشت، این بار هم نداشت، ولی بیانیه پایانی بدون که اشاره بکنه به موضوع آمریکا اسرائیل به نوعی یک جانبه حملات و ادامه تنش‌ها در خاورمیانه رو خطرناک توصیف کرد، به نوعی که امارات هم تونست این بیانیه امضا کنه. حضور امارات و عربستان هم بسیار مهم بود که بعد از این حملات ایران به کشور عربی اولین بار بود

0: بارها گفته، در اجلاس بریکس و شانگهای هم گفت که پذیرفته. ایران معتقده که باید بازگشت به یادداشت تفاهم اسلام آباد که اتفاقا میشه گفت که با حمله پهپادی که کرد سپاه پاسداران به کشتی‌هایی که در آبراه جنوبی تنگه هرمز بودند بهانه دست آمریکا داد و حملات 13 روزه آمریکا آغاز شد و این یادداشت تفاهم به سود ایران بود. برای همین می‌بینیم که ترامپ هم گفته که ما به این یادداشت تفاهم برنمی‌گردیم. ولی من باز محتاطانه معتقدم اراده سیاسی کاخ سفید و شخص دونالد ترامپ خروج از مناظره با ایرانه. اینجا برای واشنگتن فرصت خوبی هست که حضور چین به خاطر اینکه تاثیرگذار جدیه بر تهران استفاده کنه. اینجا میشه گفت که خواسته های پکن و تهران و واشنگتن یک همسویی پیدا میکنه و به همین دلیل امیدوار به میانجیگری هستن. توجه بکنیم که در دوره‌ای که عربستان و ایران درگیر جدی بودن، وزیر خارجه چین هر دو به پکن فراخواند و یه دوره جدیدی از مناسبات عربستان سعودی و ایران آغاز شد. نقش چین استثنائیه و به نظر من از این نقش شخص دونالد ترامپ برای حل مناظره خلیج فارس استفاده خواهد کرد.
1: آقای چاهکی، سرنوشت بحران در تنگه هرمز رو شما چگونه تصویر میکنید؟ به ویژه که روز دوشنبه امروز نشست عمان بر سر موضوع عبور و مرور از تنگه هرمز که قرار بود با حضور مقاماتی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برگزار بشه تعلیق شد. حالا چشمانداز این بحران رو چگونه تصویر میکنید؟ و نگاهی هم بیاندازیم آقای چاهکی به اینکه منافع چین همسو و همگون با کدامیک از طرفین بحران در تنگه هرمز؟
0: ببینید، ما تا کنون موضوع تنگه هرمز رو داشتیم، یعنی ما این جهان داشت، جهان انرژی داشت و از اون طرف محاصره دریایی که آمریکا داره ادامه میده و تاثیر جدی گذاشته و تشدید تنش‌های اقتصادی در ایران و بابل‌مندب هم اضافه شد با تجربه پیروزی‌هایی که در چند روز اخیر حوثی‌ها توانستن به دست بیارن و حتی جزیره پریم یا میون رو که بسیار مسلط می‌کنه اونها با بابل‌مندب اشغال کنن. اینجا توجه بکنیم که ایران یک بار دیگه این امکانو داره، بار دیگه اساس قرار نده فقط منافع نوعی انسیاسیونیزم شیعیزم، بلکه توجه بکنه به منافع ایران، چون حتی آمریکا خودداری کرد از حملات به حوثی‌ها به درخواست بن سلمان. این خیلی مهمه که یه هویت مستقلی هم میتونه برای حوثی‌ها ایجاد بکنه که طرف مذاکره واقع شن و ایران بتونه با توافقی که با کشورهای عربی میکنه در مورد تنگه هرمز و بابل‌مندب بتونه که پای میز مذاکره با آمریکا بشینه. آن چیزی که مهمه اینه، بدون توافق با آمریکا یا بدون به قولی اذن آمریکا یا حضور نماینده آمریکا یا قبل از اون توافق با آمریکا، هیچ توافقی نمیتونه در نشست سران حتی خلیج فارس و ایران مصوب بشه و قابل اجرایی بشه. این مخالفت آمریکا بدیهی بود و به نظر من عمان که کمیسیون دریایی هم برخلاف ایران امضا کرده، عمان برای تعداد آزاد در هر آبراها تلاش خواهد کرد که یک میانجیگری همون که داشته سالها سنتی رو اعمال بکنه. و همین من فکر میکنم چین هم تو همین حوزه موضعش آزادی آبراهاست، به خاطر اینکه چین مجبور شد، یه حرکت عجیبی کرد چین، عجیب برای تحلیلگران حتی اقتصادی، و در بحبوحه جنگ 39 روزه بود 40% ذخایر نفتی خودش رو مصرف کرد و باعث شد که نرخ از 10 تا بیشتر نشه به طور متوسط در دوران جنگ. و همین چین منافعش در آزادسازی آبراهاست، چه بابل‌مندب و چه تنگه هرمز، و این موضع به تهران به نظر من منتقل کرده وزیر امور خارجه چین در دهلی نو و قبلاً در بیشکک. به همین دلیل فکر میکنم ما بار دیگه برجستگی نقش چین رو خواهیم دید در ادامه نشستی که در واشنگتن داره با دونالد ترامپ برای حل منازعات یا راهکار برون رفت از منازعه بزرگ خلیج فارس که یک مشکل جدی هم اضافه کرده روی میز کار دونالد ترامپ به نام تنگه بابل‌مندب.
1: اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه از جمله به مسئله امکان میانجیگری چین در بحران تنگه هرمز اشاره کرده و گفته که چین مواضع اصولی خود را در هر فرصتی اعلام میکنه، اما تاکید کرده که قرار نیست به معنای دقیق و فنی کلمه شاهد ورود بازیگر جدیدی در قالب و قامت میانجی باشیم. و از عملکرد خوب پاکستان هم به عنوان میانجی یاد کرده، اما وزن سیاسی چین و پاکستان اگر اونها را در کفه‌های ترازوی بگذاریم همسطحند، همانند، باید قیاس شوند. این پرسش اصلی از امیر چاهکی بود که تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان است.

0: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
1: 2-0-420-725-970-30.
2: و ما پیشروی سریع شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی به سوی تنگه باب المندب در هفته گذشته، علاوه بر اینکه باعث کاهش تردد در این آبراه شده، بحران انسانی را در یمن هم تشدید کرده. در بعد امنیتی این پیشروی نه تنها خبر بسته شدن تنگه راهبردی باب المندب توسط حوثی‌ها را زنده کرده، بلکه این شبه نظامیان متحد تهران را به نزدیکی پایگاه‌های نظامی آمریکایی، فرانسوی، چینی و ژاپنی رسانده که در کشور جیبوتی مستقر هستند. جزئیات بیشتر رو از همکارم مهرداد میردامادی بشنویم.
3: پیامدهای تشدید درگیری‌های نظامی در یمن واقع در ساحل شرقی ورودی اقیانوس هند به دریای سرخ هم باعث کاهش تردد کشتی‌ها در این آبراه شده و هم آتش تنش‌ها تأثیرش را بر کشور جیبوتی در ساحل غربی این آبراه بر جای گذاشته است، به گونه ای که هجوم غیر نظامیان یمنی که از جنگ فرار می کنند چالش های اقتصادی و انسانی فزاینده ای را برای جیبوتی در بر داشته و علاوه بر آن خطرات امنیتی جدی را متوجه منطقه شاخ آفریقا کرده است. این تحولات با پیشروی سریع حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی در ساحل غربی یمن، تصرف مناطق ساحلی، مکان‌های استراتژیک و جزایر مشرف به تنگه باب المندب از جمله شهر مخا همزمان شده و در نتیجه دامنه درگیری را به سمت یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های دریایی منطقه گسترش داده است. پیشروی حوثی‌ها نگرانی‌هایی درباره امنیت ناوبری در تنگه باب المندب که دریای سرخ را به خلیج عدن و اقیانوس هند متصل می‌کند ایجاد کرده است. اگرچه حوثی‌ها ادعا کردند کشتی‌های تجارتی غیر مرتبط با آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی را هدف قرار نمی‌دهند، اما افزایش خطرات امنیتی شرکت‌های کشتیرانی و بازارها را بران داشته تا احتیاط بیشتری به خرج دهند، هرچند این تنگه هنوز به روی کشتی‌ها بسته نشده است. در همین حال پیامدهای انسانی جنگ در آن سوی تنگه رفته رفته پدیدار می شود و تعداد فزاینده ای از یمنی ها که از مناطق درگیری در سواحل غربی یمن فرار کرده اند به سوی جیبوتی در حرکتند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM از ورود بیش از 2000 نفر از یمنی هایی که از جنگ در این کشور به جیبوتی گریختند خبر داده است. بنابر اعلام این سازمان از اواسط تیر ماه و با آغاز دور تازه تنش‌ها در یمن بیش از 70,000 نفر از خانه‌های خود گریختند و بسیاری از آنها به عدن و مناطق دیگر یمن رفتند. اما جیبوتی به دلیل موقعیت مکانیش در سواحل یمن در ورودی جنوبی دریای سرخ و نزدیکیش به تنگه باب المندب در قلب پیامدهای تنش کنونی قرار دارد و آن را به یکی از آسیب پذیرترین کشورهای شاخ آفریقا در برابر هر گونه بی‌ثباتی امنیتی یا دریایی در منطقه تبدیل می کند. علاوه بر گسترش بحران انسانی، با توجه به اینکه جیبوتی میزبان پایگاه‌های نظامی چندین قدرت بین‌المللی از جمله ایالات متحده، فرانسه، چین و ژاپن است، رویدادهای کنونی موقعیت این کشور را پیچیده تر هم می کند. بنابر گزارش ها پیشروی حوثی ها در سمت یمنی تنگه آن را تقریبا به 32 کیلومتری پایگاه نظامی ایالات متحده در جیبوتی، پایگاه اصلی آمریکا در آفریقا رسانده است. این نگرانی ها صرفا مربوط به نزدیکی جغرافیایی نیست. هر گونه بی‌ثباتی طولانی مدت در تنگه باب المندب می تواند تجارت و کشتیرانی جهانی را مختل کرده و علاوه بر آن نگرانی هایی در مورد افزایش قاچاق اسلحه و جرایم فراملی در شاخ آفریقا ایجاد کند.
2: از مهرداد میردامادی می شنیدیم. و اما شبکه خبری آمریکایی CBS در گزارشی تازه که شامگاه یک شنبه به وقت محلی البته پخش شد، از جزئیات عملیات شناسایی محل و نجات یک خلبان آمریکایی در قلب خاک ایران پرده برداشته. این خلبان که برای اولین بار جلوی دوربین ظاهر شده به برخی جزئیات از آنچه بر او گذشته می‌پردازد و با اعتراف به اینکه با شرایط هولناکی روبرو بوده می‌گوید انگیزه او برای زنده ماندن و نجات یافتن این بوده که دستگیر نشود و مقابل دوربین تلویزیون ایران هم قرار نگیرد. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
1: CBS در گزارش خود از عملیات نجات افسر تسلیحات یک فروند جنگنده F-15 آمریکایی در فروردین ماه سال جاری در بحبوحه جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران میگوید که بمب افکن‌ها و پهپادهای ارتش آمریکا برای باز کردن مسیر نجات نیروهای سپاه پاسداران را در نزدیکی مخفیگاه او هدف قرار دادند. این گزارش که روز یک شنبه در برنامه معروف 60 دقیقه پخش شد به تصاویر تازه از طبقه بندی خارج شده و گفتگو با فرماندهان ارشد ارتش آمریکا و افسر نجات یافته استناد دارد. به گفته منابع نظامی در ساعت منتهی به نجات این نیروی آمریکایی، نیروهای ایرانی حتی تا چند صد متری محل اختفای این افسر نیز پیش رفته بودند. براد کوپر فرمانده سنتکام گفت بیش از 90 نظامی آمریکایی در خاک ایران، چند صد نفر در هوا و چند هزار نفر در بخش پشتیبانی در عملیات نجات مشارکت داشتند. به گفته او مأموریت جنگنده F-15 پیش از سرنگونی حمله به تأسیسات صنعتی مرتبط با برنامه موشکی و پهپادی ایران در جنوب اصفهان بوده است. افسر تسلیحاتی این جنگنده با نام مأموریتی براوو در نخستین روایت علنی خود گفت موشک دوش پرتاب ایرانی به چتر نجاتش نیز آسیب زده بود و هنگام برخورد با زمین کمر، بازو و شانه اش شکست. او با وجود این جراحات خود را به خط و رسی در ارتفاع حدود 2100 متری رساند و سرانجام حدود 50 ساعت پس از سرنگونی نجات یافت. به گزارش CBS، خلبان این جنگنده نفر دوم پیشتر حدود 6 ساعت پس از سرنگونی جت در عملیاتی در روشنایی روز نجات یافت که بالگردهای آمریکایی در جریان آن هدف تیراندازی قرار گرفتند. خلبان در این برنامه تلویزیونی حاضر نبود. CBS همچنین گزارش می‌دهد که چرخ‌های دو هواپیمای نجات در شن‌های باند موقت گیر کرده و بیش از 90 نیروی آمریکایی تا رسیدن یک یگان مخفی نیروی هوایی در خاک ایران زمینگیر شدند. بنابراین گزارش، نیروهای ارتش آمریکا در نهایت دو فروند هواپیما، هر یک به ارزش حدود 100 میلیون دلار و بالگردهای کوچک لیتل برد را منهدم کردند تا فناوری آنها به دست سپاه پاسداران نیفتد. مقام‌های جمهوری اسلامی در آن زمان مدعی شده بودند نیروهای ایرانی هواگردهای آمریکایی را هدف قرار داده و منهدم کردند. مقام‌های محلی هم از کشته شدن شماری از مردم منطقه در حملات هوایی خبر داده بودند. گزارش تازه CBS آمار تلفات نیروهای ایرانی یا غیر نظامیان را مشخص نمی‌کند. به گفته پیت هگزث وزیر دفاع آمریکا، نیروهای نجات در تمام مسیر رفت و برگشت درگیر تبادل آتش بودند. تلاش برای نجات افسر تسلیحات در همان روز به نتیجه نرسید و فرماندهان ناچار شدند عملیات را حدود 24 ساعت به تأخیر بیاندازند، مدتی که این افسر زخمی تقریبا بدون آب و غذا در سرمای کوهستان گذراند. این شبکه همچنین گزارش داد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با اجرای عملیات فریب چند جانبه نیروهای ایرانی را که در جستجوی افسر بودند سردرگم کرد و با فناوری فوق محرمانه محل او را یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر روز 16 فروردین هنگام اعلام نجات این افسر، عملیات را یکی از جسورانه ترین ماموریت‌های جستجو و نجات در تاریخ آمریکا خوانده و گفته بود ما هرگز یک آمریکایی را پشت سر رها نخواهیم کرد.
2: گزارش CBS از عملیات نجات یک خلبان آمریکایی در عمق خاک ایران با حضور خود خلبان. از هانا کاویانی میشنیدیم.
4: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
2: احیانا اگر مایل هستید صدای خودتون را به گوش میلیون ها شنونده ای رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید، یا اگر مایل هستید پیامتون به دست اونها برسه، میتونید در پیام رسانه واتساپ با شماره 20420-725-970-30 با ما در تماس باشید. در پیام رسانه واتساپ با شماره 20420-725-970-30 و شماره نه شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام رو هم یک دفعه دیگه براتون اعلام میکنم، @فرداگرام. و ما بشنوید که دولت اسرائیل از یک فیلم ساخت دو کارگردان اسرائیلی که در روزهای گذشته در جشنواره ونیز برنده جایزه ویژه هیئت داوران شد سخت خشمگین شده، به گونه ای که وزیر فرهنگ این کشور تهدید کرده که برای سلب تابعیت این دو فیلم ساز اقدام خواهد کرد. همزمان ارتش اسرائیل درباره این فیلم که موضوع آن مربوط به عملیات ارتش در غزه است نشستی در سطح عالی با فرماندهان ارشد خود برگزار کرده است. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گزارشی دارد در این باره.
5: 24 دقیقه و نیم زمانی که صدها تن از حاضران در آیین پایانی جشنواره فیلم ونیز 21 شهریور ایستاده برای رخل شور و یووال ابراهام کف زدند، یک رکورد تاریخی در تشویق فیلمسازان در یک جشنواره جهانی. فیلم آنها دیر به جشنواره رسید اما هیئت داوران جایزه ویژه خود را به آن اعطا کرد. تشویق‌ها از نظر حاضران ظاهراً به خاطر شجاعت سازندگان در ساخت فیلمی درباره رویدادهای غزه در جنگ حدوداً 3 ساله ارتش اسرائیل در این باری که بود. در اسرائیل اما انتشار خبر تشویق طولانی و نگاه هیئت داوران به فیلم به عنوان یک اثر ممتاز با خشم زیاد روبرو شده. فیلم 80 دقیقه‌ای به سازوکارهای عملی پشت پرده در جنگ غزه که فیلم آن را کشتارهای این باریکه محسوب می نامد می پردازد. رخل شور و یووال ابراهام فیلم مستند خود را بر اساس گفته های 24 تن از نیروهای ارتش تهیه کردند. این افراد افسران و سربازان مرتبط با یگانهای اطلاعاتی و فناوری معرفی می شوند. چهرشان دیده نمی شود. صدایشان برای امنیتشان تغییر یافته. بر پشت بام یک ساختمان در تل‌آویو ایستاده و حرف می‌زنند. مدعی‌اند که سیستم‌های هدفگیری مبتنی بر هوش مصنوعی در بمباران‌های غزه به کار رفت. این افشاگران از جمله به یک حمله مشخص به غزه اشاره می‌کنند. می‌گویند از قبل احتمال داده شده بود که حدود 500 غیر نظامی هم کشته شوند تا یک عضو گروه افراطی حماس که هدف ارتش بود از پای درآید. یکی از منابع مدعی است که برای کشتن آن مهره مورد نظر حماس عملاً اجازه کشته شدن 500 نفر با کد نازا صادر شد. نام فیلم نیز از همین کد نظامی گرفته شده. نازا مخفف یک عبارت نظامی مصطلح در ارتش، کوتاه شده این دو واژه عبری نزک اگاوی، یعنی خسارت جانبی یا خسارت تصادفی، عواقب ناخواسته و غیر مترقبه یک رویداد نظامی. دو مستندساز فیلم را بر اساس تحقیقاتی که در سالهای اخیر در 3 منبع منتشر شده نوشته و کارگردانی کردند. 3 منبع گفتگوی محلی، مجله به علاوه 972 پیش شماره اسرائیل و روزنامه بریتانیایی گاردین هستند. هر 3 منبع رسانه‌ای دارای مواضع روشن انتقادی علیه ماحصل عملیات ارتش اسرائیل در غزه بودند. منتقدان این فیلم در اسرائیل گفتند فیلم تصویری یک جانبه ارائه کرده، کشتار مردم اسرائیل در حمله حماس به این کشور را نادیده گرفته و در حالی که اسرائیل در انزوای جهانی قرار دارد، فیلم برای کارزارهای بین المللی علیه اسرائیل هم خوراک تبلیغاتی فراهم کرده. ایتمر بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل خطاب به سازندگان فیلم نوشت: شما مایه ننگ و شرمساری تمامی مردم اسرائیل هستید. بروید گم شوید. مطمئنم که دشمنان ما یعنی حماس در غزه با آغوش باز از شما استقبال می‌کنند. میکی زوهر وزیر فرهنگ اسرائیل و عضو حزب حاکم لیکود گفت با وزارت کشور در تماس بوده تا بداند که آیا میتوان تابعیت خانم شور و آقای ابراهام را سلب کرد یا نه. به گفته آقای زوهر اگر این دو فیلم ساز برای دستیابی به این مطالب اقداماتی انجام داده باشند که بتوان آن را خیانت به کشور نامید یا اینکه کارشان در ردیف کمک به دشمن در زمان جنگ قرار گیرد، وزارت کشور باید سلب تابعیت آنها را بررسی کند. ارتش اسرائیل دوشنبه 23 شهریور به دستور ایل زمی رئیس ستاد نشستی در سطح فرماندهان ارشد خود تدارک دید تا موضوع فیلم را بررسی کند. سخنگوی ارتش پیشاپیش این نشست گفت که چنین حمله‌ای که در فیلم ادعا شده هرگز برنامه‌ریزی، تایید یا اجرا نشده. با این حال ارتش در واکنش بعدی خود گفت ادعاها به جای رد کردن کلی نیازمند یک پاسخ دقیق و مبتنی بر شواهد است. این پرسش مطرح است که آیا سلب تابعیت در اسرائیل امکان پذیر است؟ این اقدامی است که تا حال در مورد محکومین به جاسوسی نیز انجام نشده. با این حال لغو ملیت از نظر قانونی ممکن هست که عملی شود، حتی اگر تا حال سابقه نداشته. 4 سال پیش دیوان عالی اسرائیل تایید کرد که اگر افرادی عدم وفاداری خود را به اسرائیل نشان دهند، مثلا با اعمال جاسوسی یا خیانت، دولت می تواند تابعیت آنها را سلب کند. یووال ابراهام 31 ساله گفته به فیلمی که با راخل شور ساخته افتخار می کند. گفته جامعه ما باید به اقداماتی که در غزه به نام مردم اسرائیل انجام شده نگاه کند. او و همکارش به خاطر فیلم پیشین خود نیست با انتقادهای زیادی در اسرائیل روبرو شدند. فیلم هیچ سرزمین دیگری نیست با موضوع تخریب خانه‌های فلسطینیان در کرانه باختری برنده اسکار فیلم‌های مستند شده بود. با این حال در کنار موج انتقادات از فیلم در اسرائیل، کسانی هم هستند که انگشت اتهام را به سوی دولت نشانه گرفتند. روزنامه منتقد هارتس از اسرائیلی‌ها خواست با واقعیات اقدامات اسرائیل در غزه روبرو شوند. یوناتان هیرشفیلد، هنرمند اسرائیلی، هم نوشت اگر یک کشور درست و عادی داشتیم، ارتش و دولت خودشان تحقیقات را انجام می‌دادند و یافته‌ها را منتشر می‌کردند.
6: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
2: و ما ممنون از شما برای این همراهی. بشنوید که به تازگی نمایش سردار نوشته محمود شکراللهی، نویسنده فرانسوی ایرانی، در یکی از شهرهای فرانسه به روی صحنه رفت. داستان این نمایش در قالب یک افسانه جهانی خیالی و غریب رو پیش روی تماشاگر میذاره، اما در پس این روایت به مسائل و واقعیت‌های دنیای معاصر اشاره می‌کنه. این داستان تمثیلی چه نسبتی می‌تونه با جامعه امروز ایران، تجربه خشونت و سرکوب و مسئله فردیت و مقاومت داشته باشه؟ مصطفی خلجی گزارشی داره با این توضیح که موسیقی که در این گزارش استفاده شده موسیقی خود تئاتره که توسط تیکال کنستانت ریکارد ساخته شده.
7: در روزگاران قدیم در دل بیابانی خشک و دور افتاده روستایی وجود داشت که ساکنانش سر نداشتند. مردان از صبح تا شب سخت روی زمینی کم حاصل کار می‌کردند تا به سختی شکم خانواده‌هایشان را سیر کنند. زنان هرگز از خانه‌ها بیرون نمی‌آمدند، در خانه می‌ماندند، بچه‌های بدون سر می‌زاییدند و نسل به نسل همین وضعیت تکرار می‌شد. آنقدر ادامه داشت که پیران می گفتند از ازل همیشه همین طور بوده، تا اینکه یک روز زنی از اهالی روستا که پیش از آن چندین بار مادر شده بود پسری به دنیا آورد که سر داشت. مادر از ترس او را پنهان کرد و هنگامی که شوهرش کودک را دید با حیرت گفت او سر دارد، او یک سردار است. از همین لحظه نظم جهان روستا ترک برداشت. نمایش سردار با این تصویر ساده اما تکان دهنده آغاز می شود. محمود شکراللهی، نویسنده این نمایش که فارغ التحصیل رشته انسانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی تطبیقی از دانشگاه سوربن پاریس است، درباره شکل گیری نمایش سردار به رادیو فردا می گوید
8: 3 سال پیش خانم کلارا بایر کارگردان از من خواسته بود که برای نوشتن یک نمایشنامه با ایشون همکاری بکنم و در اون نمایشنامه ایشون به دنبال یک افسانه بود که بایستی یکی از شخصیت‌ها هر شب برای بقیه شخصیت‌ها می‌خوند. ایشون هر چه کشته بود افسانه‌ای پیدا نکرده بود که باب تبعشون باشه، تا اینکه یک روزی من سردار رو به ایشون پیشنهاد کردم و با خوندن سردار تصمیم گرفتن که این متن رو وارد نمایشنامه اصلی بکنن و با این عمل سردار آهسته آهسته جای خودش رو در نمایشنامه اصلی باز کرد، آنقدر که خودش تبدیل شد به نمایشنامه اصلی.
7: قصه سردار در واقع روایت کودکی متفاوت از دیگران است که تحت فشار اهالی روستا مجبور می شود آنجا را ترک کند، زیرا ساکنان در سرداشتن او نشانه نزدیک شدن بدبختی های بزرگ می بینند. کلارا بائر، کارگردان با سابقه ایتالیایی آرژانتینی که از سال 1900 1996 در فرانسه فعالیت دارد، در یادداشتی درباره نمایش سردار این پرسش ها را مطرح می کند که سرداشتن یعنی چه؟ دیدن، اندیشیدن، تردید کردن، انتخاب کردن و شجاعت داشتن برای متفاوت بودن. خانم بایر مسیر سردار را یک سفر آینی می داند که از دیدارها و آزمونها ساخته شده، از ترسها، خشمها، ناامیدیها، شورشها، عشق، فقدان و تنهایی. همچنین سردار داستانی تمثیلی است از خشونت نهفته در جامعه، خشونتی آنقدر فراگیر که مردمان آن را طبیعی و عادی می دانند. در واقع خشونت در سردار الزاماً با صحنه‌های مستقیم خشونت فیزیکی بیان نمی‌شود. خشونت پیش از آن که به ضربه، خون یا کشتار تبدیل شود، در ساختار زندگی روستا حضور دارد و در مناسباتی که نسل به نسل تکرار می‌شوند، در تقسیم نقش‌های زن و مرد، در حذف فردیت و در ترسی که جامعه از موجود متفاوت دارد تجلی می‌یابد. محمود شکراللهی:
8: خشونت یقیناً یکی از مفاهیمی است که دوره‌های مختلف تاریخ بشریت رو به هم متصل می‌کنه و من مدت‌ها بود که دلم می‌خواست درباره خشونت بنویسم و چون تاریخ‌دان نیستم همیشه به دنبال یک شکلی از نوشتن بودم که خارج از یوغ زمان بتونم از گذشته به حال و از حال به آینده سفر کنم و شکل افسانه‌ای سردار در واقع جواب به این نیاز هست، نیاز به فهم خشونت ذاتی بشر. سردار در واقع افسانه ایست که سعی میکنه به این مقوله بپردازه، قصه پسرک سرداری در دنیای بیسران که سعی میکنه خودش رو از خشونت دنیای بیرون، دنیای اطرافیان دور نگه داره و تن به تنهایی میده. قصه سردار در این تنهایی نوشته میشه، تنهایی که باورهاش رو به سوی شک و شکهاش رو به سوی باور میبره.
7: سردار نمایشی است که روایت، بازی، موسیقی، رقص و آواز زنده را در هم میآمیزد. چهار هنرمند با صدا، بدن و حضور خود روایت را پیش میبرند و گروه رقصندگان روستاییان بی سر را مجسم میکنند.
8: سردار از 11 پرده تشکیل شده که بار روایی اون رو حبیب دنباله هنرپیشه پرسابقه تئاتر در فرانسه، آلما پالاسیو، آیدا نصرت و وانیا شکراللهی به عهده دارن و 8 رقصنده رفتار ساکنین بیسر دهکده را به اجرا در میان. اجرای سردار مدیون حضور 4 هنرپیشه و 8 رقصنده روی صحنه است. دکور و نورپردازی نمایشنامه سردار بار افسانه‌ای داره، یعنی فضایی رو به وجود میاره بین خواب و واقعیت و هنرپیشه ها در این هنرپیشه ها و رقصنده ها در این فضای بین خواب و واقعیت هست که اجرای نقش میکنن.
7: آیدا نصرت خواننده و نوازنده ویولون درباره نقش خود در این نمایش به رادیو فردا میگوید:
9: کارگردان این کار خانم کلارا باور 15-16 سال اسیستان اول پیتر بروک بوده و متد پیتر بروک رو در واقع خیلی دنبال میکنه و استفاده میکنه. خب متد پیتر بروک یه مقدار زیادی متفاوت هست. بر مبنای یک کشف و شهودی اتفاق میفته این سیستم پیتر بروک و اینکه ما خیلی روی بداهه پردازی و اینا در واقع این کار رو شکل دادیم. در واقع من دیالوگ ندارم توی این کار، دیالوگ من آوازمه و حضور بازی که میکنم حضور در واقع کاراکتر روح مادر نقش اصلی این داستان هست که اسمش سرداره. موسیقی و آواز در این نمایش از نظر من روایت روح انسانه، روح انسانیه که لایه‌های مختلف داره، از عشق و درد و حتی عشق مادری بیمارگونهی که تبدیل به بعضن آزار فرزند هم میشه یه جایی. اینا همه تو لایه‌های مختلف این نقش هست و حالا من با فیزیکم و با صدام بازیش کردم.

0: اما اجرای نمایشی با مضمون خشونت چه نسبتی میتواند با جامعه معاصر به ویژه جامعه معاصر ایران به عنوان خاستگاه نویسنده نمایش داشته باشد؟ ایران معاصر اکنون صحنه انواع خشونت است، از جنگ و کشتار غیر نظامیان گرفته تا کشتار معترضان و اعدام‌های سیاسی. محمود شکراللهی:
1: مسلماً نیاز پرداخت به خشونت با تجربه‌های شخصی عجینه و در دنیایی که خشونت تنفس میکنیم یقیناً سوال‌های زیادی قد علم میکنن. این که دور بودن من از ایران و در فرانسه زندگی کردن در نوشتن سردار اثر داشته یقیناً همینطوره، اما فکر نمیکنم که پرداختن به خشونت نیاز به تبعید زندگی کردن داشته باشه.
0: اجرای نمایش سردار تصادفاً با سالگرد آغاز جنبش زن زندگی آزادی در ایران مصادف شده است، جنبشی که برای آزادی بیشتر به ویژه آزادی‌های مدنی زنان به راه افتاد. خانم نصرت که در نوجوانی در ارکستر سمفونیک تهران حضور داشت و به دلیل ممنوعیت‌ها در زمینه آواز زنان تصمیم گرفت برای فعالیت حرفه‌ای خود به فرانسه مهاجرت کند، میگوید:
2: من فکر میکنم که هنر مثل یک آب میمونه، یعنی هنرمند و هنر در هر رشته هنری اگر که بتونه هنرمند مثل یک آب جاری باشه راهشو پیدا میکنه، حالا با بزرگترین سدها هم مواجه بشه. بالاخره آب خاصیتش اینه که با صبوری بالاخره در بزرگترین سنگ ها و صخره ها راه و سوراخ ایجاد میکنه و راهشو پیدا میکنه و رد میشه. برای منم هم همیشه همین طور بوده، یعنی من همیشه راه رو پیدا کردم و فکر میکنم که هنرمندایی هم که در ایران در حال حاضر در ایران هستن بالاخره اگر که واقعا شور و شوقشو داشته باشن مسیر رو پیدا میکنن، حالا چه در داخل ایران چه خارج از ایران. این که محدودیت ها هست در ایران بالاخره یه روز این محدودیت ها برداشته خواهد شد و اون روزم دیر نیست. من فکر نمیکنم خیلی فاصله ای داشته باشیم با اون روز که این تمام این محدودیت ها برداشته بشه.
0: بدون آنکه سردار را به یک تمثیل مستقیم درباره ایران تقلیل دهیم، این نمایش پرسش‌هایی را مطرح می‌کند که می‌تواند برای تماشاگر ایرانی نیز معنایی آشنا داشته باشد. سفر سردار از روستا هم سفر یک تبعیدی است، هم سفر انسانی که می‌خواهد از خشونت فاصله بگیرد و هم سفر کسی که در جستجوی معنای زندگی است. خانم باور می‌نویسد که این قصه حامل حقیقت‌هایی عمیق و جهان‌شمول است و چیزهایی را آشکار می‌کند که زبان روزمره آنها را فراموش کرده است. خرد، جستجو، شجاعت، دگرگونی و عشق. در جایی از خود نمایش گفته می شود هیچ چیز در برابر اراده آهنین سردار مقاومت نمی کرد، هیچ مانعی نمی توانست او را از مسیرش منحرف کند، همه چیز خورشید بود، همه چیز برایش به نور تبدیل شده بود.
3: عزیزان، از مصطفی خلجی می شنیدیم در مورد نمایش سردار نوشته محمود شکراللهی.
4: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
5: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
3: کاف فردای ما را به هیچ قیمتی از دست ندید و همچنین بازپخش های اونا. و ما بشنوید که سلین دیون خواننده سرشناس کانادایی پس از 6 سال بار دیگر به صحنه بازگشت و در برابر 35,000 نفر از هوادارانش در پاریس برنامه اجرا کرد. البته که او 2 سال پیش در مراسم گشایش بازی های المپیک پاریس از برج ایفل ترانه اجرا کرد که تنها البته 4 دقیقه به طول انجامید. گلناز اسفندیاری از بازگشت ظفرمند این خواننده بسیار خوش صدا به صحنه گزارش میده، همونی که ترانه به یاد ماندنی فیلم تایتانیک رو خونده.
6: I made a promise سلین دیون خواننده پرآوازه کانادایی حدود 4 سال پس از اعلام خبر مبارزه‌اش با یک بیماری نادر و دردناک روز شنبه 21 شهریور به صحنه بازگشت. اولین اجرای سلین دیون در بازگشت در سالن پلنیتود آرنای پاریس پایتخت فرانسه بود. او 16 ترانه را اجرا کرد که اولینشان ترانه فرانسوی On change pas به معنای ما تغییر نمی کنیم بود. اجرایی که او را بسیار منقلب کرد و حلقه زدن اشک در چشمانش را حاضران در سالن دیدند. به گزارش نشریه ورایتی، سلین دیون خطاب به جمعیت گفت: به خودم قول داده بودم که گریه نکنم. از همه شما بابت آمدنتان بسیار سپاسگزارم. اگر اولین بار است که به پاریس می آیید، امیدوارم همانطور که من عاشق این شهر شدم، شما هم عاشق آن شوید. او گفت: واقعا فوق‌العاده است که همه ما اینجا کنار هم هستیم. من قول داده بودم که برگردم و دوباره روی صحنه بیایم و حالا اینجا هستم. هم برای شما می‌خوانم و هم برای خودم. اجرای زنده.
7: So here I am singing for you and singing for me. Singing life.
6: ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی سلین دیون را با لباسی مشکی و موهای جمع شده نشان می دهند که در حال اجرای آهنگهای پرطرفداری همچون Because You Loved Me و Power of Love است. او همچنین آهنگ مشهور و ماندگان My Heart Will Go On را که موسیقی متن فیلم تایتانیک است اجرا کرد.

0: چند ساعت پیش از آغاز برنامه سلین دیون تصویری از خود را در استوری اینستاگرامش منتشر کرد که در آن لبخند بر لب داشت در حالی که دستانش را بالا برده و در مقابل هوادارانش ایستاده است. او در توضیح این عکس نوشت: در مسیر اجرا. سلین دیون که اهل کبک، استان فرانسوی زبان کاناداست، در فرانسه محبوبیت بسیار زیادی دارد. تمام بلیط‌های کنسرت‌های او به فروش رفته و پیش‌بینی می‌شود که این اجراها میلیون‌ها دلار درآمد برای منطقه به همراه داشته باشد. این هنرمند برنده جایزه گرمی در سال 2022 فاش کرد که به استیف پرسون سیندروم مبتلا شده بود، یک بیماری عصبی نادر که باعث خشکی اندام‌ها و اسپاسم‌های شدید عضلانی می‌شود. او آن زمان در پیامی در شبکه‌های اجتماعی گفته بود که این بیماری تمام جنبه‌های زندگیش را تحت تأثیر قرار داده است. گاهی هنگام راه رفتن مشکلاتی برایش ایجاد می‌کند و مانع از آن می‌شود که بتواند از تارهای صوتیش برای خواندن به شیوه همیشگی استفاده کند. تور کنسرت‌های قبلی او در سال 2020 به دلیل همه‌گیری کووید 19 متوقف شد. سلین دیون ژوئیه 2024 در مراسم افتتاحیه المپیک پاریس برنامه اجرا کرد.
1: در مورد سلین دیون از گلناز اسفندیاری میشنیدیم. عزیزان، به پایان ایستگاه 19 میرسیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهور آمریکا میگوید درباره احتمال تعامل با ایران نگاه باز دارد. وزیر خزانه داری آمریکا خواستار ارائه اطلاعات درباره شبکه‌های مالی مرتبط با ایران شد. دونالد ترامپ گفت روسیه و اوکراین توافق کردند به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر حمله نکنند. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت درباره احتمال تعامل با ایران نگاه باز دارد و تصمیم خواهد گرفت که آیا واشنگتن وارد روند تازه‌ای با تهران بشود یا نه. رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در شبکه تروث سوشال نوشت ایران خواهان دستیابی سریع به توافق است و آمریکا درباره مشارکت در این روند تصمیم گیری خواهد کرد. پس از انتشار این اظهارات قیمت نفت اندکی کاهش یافت. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ایران اعلام کرده در حال حاضر برنامه برای مذاکره با آمریکا ندارد و برای هر گونه توافق احتمالی شروطی تعیین کرده است. وزیر خزانه داری آمریکا از افراد مطلع در سراسر جهان خواست اطلاعات قابل پیگیری درباره آنچه تسهیلگران تروریسم ایران و شریان‌های مالی جمهوری اسلامی خواند در اختیار این وزارتخانه قرار دهند. اسکات بسنت با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت افرادی که اطلاعات قابل استفاده ارائه کنند ممکن است صرف نظر از محل زندگی یا محل کارشان واجد شرایط دریافت جایزه باشند. او بار دیگر تاکید کرد وزارت خزانه داری برنامه موسوم به عملیات طرد اقتصادی را با هدف قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی و حامیان آن آغاز کرده است. دونالد ترامپ روز دوشنبه در پیامی اعلام کرد روسیه و اوکراین توافق کردند از حمله به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر خودداری کنند. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین افزایش قیمت گازوئیل در جهان را عمدتاً ناشی از جنگ اوکراین و روسیه خواند و نوشت که این موضوع ربطی به جنگ ایران ندارد. دونالد ترامپ در سفر اخیر خود به ایرلند از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواسته بود از هدف قرار دادن تأسیسات انرژی روسیه خودداری کند. مقام‌های روسیه و اوکراین هنوز واکنشی به این اظهارات دونالد ترامپ نشان ندادند. در خبری دیگر، رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر میگوید بسته شدن موقت گذرگاه‌های مرزی ایران و عراق هزینه حمل کالا برای صادرکنندگان را تا 25% افزایش داده است. به گفته مصطفی موسوی، بسته شدن مرز شلمچه باعث شد بازرگانان کالاهای خود را از مسیرهای دیگر منتقل کنند و همین موضوع هزینه حمل و نقل را بالا برد. او همچنین نسبت به آسیب دیدن کالاهای فاسد شدنی به دلیل کمبود امکانات سردخانه‌ای در مرزهای شلمچه و چذابه هشدار داد. دولت عراق اعلام کرده است که بازگشایی گذرگاه‌های مرزی با ایران به صورت مرحله‌ای انجام می‌شود. به گفته استاندار خوزستان، در حال حاضر رفت آمد مسافران در شلمچه و چذابه برقرار شده و تبادلات تجاری در شلمچه از سر گرفته شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد در ماه‌های گذشته 240 مورد از اموال و دارایی‌های شهروندان ایرانی را توقیف و 182 حساب بانکی را مسدود کرده است. به گزارش خبرگزاری میزان، بخشی از این دارایی‌ها متعلق به خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور و شماری از چهره‌های سرشناس مقیم خارج است. خبرگزاری قوه قضاییه دلیل این اقدامات را اتهام‌هایی از جمله خیانت به وطن و وطن فروشی توصیف کرده و در ارتباط با مصادره اموال به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم اشاره کرده است. بر پایه این قانون برای برخی جرائم عملیاتی، اطلاعاتی، سایبری و تسلیحاتی مجازات اعدام و مصادره اموال تعیین شده است. و دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت آمریکا از همکنون ابزارهای قانونی و نظارتی کافی برای کنترل و پیگرد شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی در اختیار دارد. رئیس جمهور آمریکا گفته است تنها حفاظ مورد نیاز برای هوش مصنوعی به گفته او یک رئیس جمهور قوی و باهوش است.

ترس بودن و عکساتو دیدم بودی بیبی معصوم، چشمات منو هی میترسون. توی باغچمو سب میکاشتم، حرفات زد برگاشو بد سیاه کرد. من که هنو پای تصمیمام هستم، من که گذاشتم با ترچی داشتم دیگه بس لیلا. کی میخوای بشی خسته لیلا؟ کار داری میدی دست مردم، از بس شوم شده همه قصد لیلا. واسی پروازو یادم بدی که بندازی زمینو به بادم بدی، غرق شدم نجاتم بدی، یه شانس دوباره به این آدم.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: Dadashkata Ibarra.
1: یکی بود عاشق من، منم از صمیم قلب عاشق اون. هر روزو با هم بودیم، چشامون بدون هم میشد کاسه خون. همه زندگیمو میدادم واسه اون، اون پام وای میستاد تا پای جون. نمیشد

که جاشو بلده، حاضری به خاطرش از دست بدی چی تو؟ واسه من دیگه نمیشه هیچ کی تو، خودتو تصور کن بی من، شاید بفهمی چی میکشم بی تو.

تمومیم، بعد تو عاشق مرگ تو جوونیم، راستی جلومو نگیر بذار بیام پیشت، بی تو تو این دنیا بمونم که چیشه، میخوای بگی قوی باش تا خورشید طلوشه، بعد صبحی که جایش با سیگار شروع شه، شاید فکر کنی حرفو با تردید میگم، ولی من این ضعفو به قدرت ترجیح میدم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

ساعت 21:09 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ از کشورهای جهان خواست بابت تنگه هرمز به آمریکا غرامت بدهند. وزیر خزانه‌داری آمریکا خواستار ارائه اطلاعات درباره شبکه‌های مالی مرتبط با ایران شد. و قوه قضاییه از توقیف 240 مورد دارایی و مسدود کردن بیش از 180 حساب بانکی خبر داد. سلام شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشیال با بیان اینکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند نوشت کشورهایی که در این زمینه به آمریکا کمک نکردند پس از پایان بحران باید به واشنگتن غرامت بپردازند. دونالد ترامپ پیشتر نیز از برخی از همپیمانان آمریکا در جهان به خاطر عدم همراهی و کمک به او در جنگ علیه ایران انتقاد کرده بود. رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین در پیام دیگری دولت جو بایدن را مسئول افزایش قیمت‌ها در آمریکا دانست و بار دیگر گفت با پایان درگیری نظامی با ایران قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. آقای ترامپ روز دوشنبه همچنین درباره احتمال تعامل با ایران نگاه باز دارد و گفت که تصمیم خواهد گرفت که آیا واشنگتن وارد روند تازه‌ای با تهران می‌شود یا نه. رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشته است که ایران خواهان دستیابی سریع به توافق است و ایالات متحده درباره مشارکت در این روند تصمیم گیری خواهد کرد. پس از انتشار این اظهارات قیمت نفت اندکی کاهش یافت. این اظهارات در حالی مطرح شده که ایران اعلام کرده در حال حاضر برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا ندارد و برای هر گونه توافق احتمالی شروطی تعیین کرده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا از افراد مطلع در سراسر جهان خواست اطلاعات قابل پیگیری درباره آنچه تسهیلگران تروریسم ایران و شریان‌های مالی جمهوری اسلامی توصیف کرده در اختیار این وزارتخانه قرار دهند. اسکات بسنت با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشت افرادی که اطلاعات قابل استفاده ارائه کنند ممکن است صرف نظر از محل زندگی یا محل کارشان واجد شرایط دریافت جایزه باشند. او بار دیگر تاکید کرد وزارت خزانه داری برنامه موسوم به عملیات طرد اقتصادی را با هدف قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی و حامیان آن آغاز کرده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد در ماه‌های گذشته 240 مورد از اموال و دارایی‌های شهروندان ایرانی را توقیف و 182 حساب بانکی را هم مسدود کرده است. به گزارش خبرگزاری میزان بخشی از این دارایی‌ها متعلق به خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور و شماری از چهره‌های سرشناس مقیم خارج است. خبرگزاری قوه قضاییه دلیل این اقدامات را اتهام‌هایی از جمله خیانت به وطن، وطن فروشی توصیف کرده و در ارتباط با مصادره اموال به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم اشاره کرده است. اتحادیه اروپا قرار است پنجشنبه هفته جاری طرح تازه‌ای برای محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های اجتماعی را ارائه کند که ممکن است دسترسی افراد زیر 13 یا 15 سال به این پلتفرم‌ها را محدود یا ممنوع کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس کمیسیون اروپا قرار است یک روز پیش از ارائه رسمی این طرح محدوده سنی پیشنهادی را در پارلمان اروپا اعلام کند. بر اساس این گزارش، طرح موسوم به قانون کودکان اتحادیه اروپا شرکت‌های فناوری را ملزم خواهد کرد محصولات خود را به شکلی طراحی کنند که ویژگی‌های اعتیادآور و مشوق استفاده افراطی از آن کاهش یابد. و اتحادیه بازیکنان فوتبال اروپا روز دوشنبه خواستار اصلاح ساختار تصمیم‌گیری فیفا شد و اعلام کرد پیشنهاد سرمایه‌گذاری اخیر این نهاد ضعف‌های جدی در شیوه اداره فوتبال جهان را آشکار کرده است. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا این طرح را اوایل امسال مطرح کرد اما در پی مخالفت‌های گسترده آن را کنار گذاشت. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها.
1: من هم سلام میکنم، خوشحالیم که با کافه فردایی دوشنبهی در
0: 23 شهریور. بله.
1: چرا؟
0: چون
1: دیروز جرح تاریخ میکنی؟
0: واقعا؟
1: جعل تاریخ چرا میکنی؟
0: راست میگی یا 23 شهریور؟
1: خوش گذشته، شما نبودی جمعه هم میبینی که الان پنج روز میگذره. نه آقا، 23 متاسفانه، 25 چهارشنبه است که بازم میایی.
0: راست میگی،
1: آره، یه برنامه شما جدایی.
0: من فکر کردم امروز 3 ربیع الثانیه ولی اول ربیع الثانیه.
1: میخوای بری بزنم بری اول ذوالقعده برگردی؟ به هر حال هستیم در خدمتتون با یک کافه فردای دیگه. بله. و میخواییم که بتره کنیم.
0: پس 23 شهریور.
1: بله، 23 شهریور.
0: بله، بسیار عالی.
1: ببینیم مثل که تلفن داریم. آره،
2: درود. من همیشه انتقاد و پیشنهاد دادم، گفتم این دفعه یه تشکر حسابی هم ازتون بکنم. فوق‌العاده است برنامه‌تون، دست همگیتون درد نکنه. آشهرام و مهتی و جلال، ملینا خانم، عالیه کار همتون. مهمانای عزیزی که دارید، برنامه‌تون خیلی دوست دارم و من از اپل پادکست گوش میدم، همیشه دانلود میکنم توی مسیر کار، حالا چه رفت چه برگشت، صبح چه بعد از ظهر حتما گوش میدم به محض اینکه بیاد و لذت میبرم. دمتون گرم، همینجوری بی‌طرف و عالی بمونید و ما هم همیشه طرفدارتون خواهیم بود.
1: بله، ما طرفدار شماییم البته، ولی به هر حال دمتون گرم که تماس گرفتین. اپل پادکست هم خوب چیزیه، هر کی هر جا گوش میده خوبه. ما روی همه پادگیرا هستیم، تلگرام هستیم، وبسایت رادیو فردا هستیم. دیگه کجا هستیم تو بود؟
0: دیگه ما توی اسپاتیفای هستیم.
1: اسپاتیفای هستیم. هر جا برین از دست کافه فردا
0: ما رو فقط چیز کنید، سابسکرایب بشی توی جایی که هستیم. مثلا بیاین کست باکس، اون زنگوله است، دینگوله است.
1: زنگوله برای نوتیفیکیشنه که، یعنی اون بیشتر یوتیوبیه.
0: بکن اون تیکر رو بزنید.
1: ما دوست داریم چیزهای مختلفی که اونجا هست رو بزنید.
0: بله، بزنید روش، به جمع ما بپیوندید.
1: آره.
3: سلام، امیدوارم همگی خوب باشین. توی برنامه هفته گذشته تون در مورد سریال دی تی اف سنت لوئیس صحبت کرده بودین و حالا با توجه به اون ریویو مثبتی که ازش گذاشتین و خب واقعا هم ریویو ها ظاهرا مثبت بوده، من یه سروی هم کردم توی سایت های مختلف، ما اینو همون روز دقیقا به یکی از دوستانمون که اتفاقا مثلا خیلی از بد ماجرا سریال بین هست معرفی کردیم و گفتیم که مثلا یه پوز روشن فکرانه گرفتیم که دی تی اف سنت لوئیس رو حتما ببین و البته چند قسمت اولش مثل همه سریال ها ممکنه تو رو جذب نکنه ولی از یه جای به بعد دیگه قشنگ جذبت میکنه. اینطوری بود که یه هفته هر شب میومد به من میگفت خب الانم من دارم اتو میزنم، فلان کار میکنم، این سریال هم همینطوری داره پیش میره، ولی من هنوز اون پوینت که میگفتی خیلی فلانه بهش نرسیدم. ایشون تمومش کرد و یک هفته تمام به من سرکوف زد و حالا سرکوف که نه، با حالت شوخی و اینا، حالا تا من باشم که دیگه سریالی که خودم ندیدم رو به کسی پیشنهاد ندم. اینو گفتم که بخندیم دوره هم. حقیقتا شاد باشید و همینطوری به کارهای خوبتون و برنامه های خوبتون ادامه بدید. من راستی عسل هستم از تهران.
0: بله عسل خانم، سپاسگزار از پیامتون. میدونی مشکل کجا بوده؟
1: اتو
0: زدن.
1: بله،
0: موقع اتو زدن نباید سریال دی تی اف سنت لوئیس رو تماشا کرد. اگر که دقت میکردن ایشون، حالا شما اگر خودتون عسل خانم خواستین سریال ببینین، تو تیتراژش نوشته
1: مشتی که اتو زدن ممنون،
0: حالا کردن رخت،
1: بله،
0: زدن اتو، گذاشتن ظرف در ظرفشویی و یه سری رنده کردن، یه سری کارا ممنوع.
1: فقط یه چیزو استثناء کرده بودم، اونم آشپزی بود. گفتم آشپزی اوکی.
0: بله بله، آشپزی.
1: نه ولی
0: غذای گیاهی فقط.
1: حالا انصافا با خداییست، حالا منم الان سریال خودم منم تازه تموم کردم. حالا مهدی و رضا شکرلویی با هم صحبت کردیم.
0: ما صحبت کردیم.
1: آره، من کیم اینجا کجاست؟ می‌خوام زیره.
0: کدوم سریال؟
1: آقا خیلی سریال
0: دی تی اف سنت لوئیس. آره، چقدر سریال وقتگیر و کسل کننده.
1: عجب بود.
0: تو گفتی من ببینم.
1: ما این حرفا رو میزنیم اینجا، بعد مردم نه، ولی سریال خوبیه خدایش و واقعا هم به نظرم چون یه کمی قصه پیچیده ایه و خیلی روانشناسانه است و این حرفا، بهتره که آدم موقع اتو زدن، چون یا محو سریال آره. میشین اتو.
0: حالا این سری سریال مخصوص اتو زدن معرفی آره. میکنیم که موقع اتو زدن لباس ها سریالی که مناسبه هست.
1: سریال ترکی باید معرفی کنیم؟
0: نه من میگم الان بگم مزهش از بین میره. اینجا طرفدار سریال کره ای داریم، من چپ چپ نگاه کردم.
1: ای وای ای وای. رفتم تو
0: سریال کره موقع پنگ کردن رخت
1: پنگ کردن رخت
0: بله.

0: خب سوء تفاهم شورمون کرد.
1: ما رو سانسور
0: ما رو سانسور کردن. خب جلجا داشی میگفتیم سریالای سریالی که مختص
1: صدای ما رو بریدند.
0: می‌بینید
1: در این رسانه واقعا واقعا من زبونم بند بود. من برم
0: میری
1: یا جای من اینجا سیاست سانسور نه بریم دیگه.
0: خب بریم سراغ برطرف کردن سوء تفاهم. دوستان میخوایم اولین سوء تفاهم که هیچی اولیش برطرف نشد بریم سراغ دومیش. اختصاص میدیم اونو به یکی از سوء تفاهم برانگیزترین مسئولین جمهوری اسلامی یعنی جناب آقای دکتر غلامعلی حداد عادل.
1: بله البته ما تا حالا به صورت خانوادگی خدمت دکتر رسیدیم. شما خودتون شاهد بودید که همین هفته پیش بود که ما یه سوء تفاهم دو آتیشه همچین مشتی برای حاجی خانم ماهروزاده امین خانم امین آقای حداد عادل رفتیم دیگه.
0: بله داماد شریف مشتبه که با وجود اینکه انقدر خجالتی که توی انظار عمومی ظاهر نمیشه ولی یکی از مشتری ثابت بخش سوء تفاهم های ماست. ولی خود استاد حداد وقتی دهن باز میکنه اصلا یه چیزی از خودش.
2: ببینید دشمن چگونه توانسته در جامعه ما اون سبک زندگی منحط غربی رو ترویج بکنه. خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشویم بشیم، ولی خب تو مدرسه ها آثار این مشهود خواهد بود. یعنی کار خیلی سخت‌تر از سال 60 شده که ما شروع به کار کرده بودیم.
1: بله یعنی فکر کنم خود حضرت امامشون هم با همون وضع مغزی که داشت اگه الان زنده بود مثلا یه دو گرمی متحول شده بود. ولی ببین تو کله حداد عادل داره چی میگذره که در سال 1405 هم داره حسرت دهه سیاه 60 رو میخوره.
0: بله و جالب این که کسایی هنوز هستن که هی اینور اونور یه سری فتوا میدن که نه دیگه جمهوری اسلامی از حجاب گذر کرده. آره و بدون اینکه به روی خودش بیاره دیگه حداقل تو این زمینه دست از سر ملت برداشت.
1: بله دوستان برای 175512 همین بار داریم هم چه عددی نداریم ولی به هر حال دلیل بله. خیلی اعلام کردیم که آقایون خانوما عزیزان دل جمهوری اسلامی سال هاست داره فریاد میزنه که مردم تحلیلگران عزیز داخلی و خارجی بدانید و آگاه باشید که من اصلاح نمیشم. من نمیشم. آدم نمیشم. نمیشم. من داغانم. هر روزم داغان تر میشم و همینی که هست.
0: البته خب میدونیم یکم سخته به هر حال خانم های ایرانی در 47 سال مبارزه برای حقوق بله. خودشون چنان چکای سفت و محکم کوبیدن که بگو بزنگ جمهوری اسلامی اینا که امثال حداد حق دارن اینجوری بپیچن به خودشون.
1: آخه بمیرم برای خودمون این دهه 50 و 60 یا همین غلامعلی اون موقع یه کتابی نوشته بود به اسم فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی که ما بیچاره هم باید یه بخشای از اینو تو کتابای درسیمون میخوندیم.
0: واقعا خودش به تنهایی میتونه یه انسان مستعد به بیمار انسان و مستعد بکنه بله. به دچار شدن به بیماری های مثل افسردگی و خستگی بله. بیش از حد و سوء حاضر.
1: با تشکر از دکتر من که چند بار تو همون دوران تا مرز تک تاثیر رفتم و برگشتم چون بزرگوار تو این کتاب گفته بود قدیمی ها همه لباساشون گلگشاد بوده.
0: گلگشاد بوده که چی حالا؟
1: یعنی میگه اگه میخواستن میتونستن لباساشون رو تنگ بدوزن که تو مصرف پارچه هم صرفه‌جویی کنن ولی این کارو نکردن. چرا؟ چون شرم و حیا داشتن.
0: فکر کنم جلال هیچ کس حالا نتونسته بود به این طریق گودرز و شقیقه رو به عقد دائم یکدیگر دادن.
1: مبارک باشه انشالله. ببین تازه امثال این از خارج درس خونده هاشونن بعد میگیم اونایشون که تا حالا از خج خاتون قم اونور تن نرفتن چرا اینقدر دوچار سوء تفاهم.
0: دوستان اجازه بدید در این لحظه شما رو با یکی از سوء تفاهم های مطرح شده در صدا و سیما و از زبان یکی از کارشناسان ارشد این شبکه تنها بذاریم.
3: یکی از اتفاقات خوب اخیر انتصاب آقای سلشکر محسن رضایی به عنوان دبیر مجمع تشخیص. اینشون انصافا دبیر شورای امنیت ملی خیلی مهمه. چرا؟ چون ایشون انصافا کهنه‌کار حوزه نظامیگریه، بلد روایت چجوری بپیچونه که طرف نتونه دست شما رو بخونه. دقت کردی؟ میگفتن حرکات اصطلاحا رو به شوخی میگن رونالدینیویی میکنیم بعضی موقع‌ها، یعنی
1: اینا متی کارشناس نیستن، به نظر من کارشکافن.
0: کارشکاف دیگه چیه؟
1: کارشکاف موجودی است که با لپتاپ آمریکایی میاد میشینه تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی و در مورد یکی مثل محسن رضایی حرفایی میزنه که خود این محسن رضایی هم اگه این حرفا رو بشنوه میگه برادر کوتابی، حالا اینقدر منو نبردی بالا نبردی.
0: البته از این نظر درست میگه دیگه، چون معمولا حرفایی که محسن رضایی میزنه واقعا جوریه که آدم به شک میفته که این حرفا از کجاش در میاد.
1: اینو من میدونم چون کلی روش تحقیق کردم.
0: خب ما رو هم بهره من بفهمین استاد.
1: ببین اصولا آدمای نرمال خب از مغزشون استفاده میکنن برای حرف زدن، ولی امثال محسن رضایی و عوان و انصارش از حومه مغز استفاده میکنن چون میخوان مغزشون آکپند و دست نخورده بمونه.
0: واقعا دلیل این که اینا میخوان از مغزشون کمتر استفاده کنن رو نمیدونم.
1: هیچکی نمیدونه.
0: خب آقا جان پس فردا همه اینا میدوزی خاک چه استفاده نمیکنی؟
1: واقعا سوال خوبیه، ولی نتیجه داشتن چنان کارشناسان و مسئولینی کجا خودشو نشون میده تا باز؟
0: حتما میخوای بگی توی تجمعات شبانه.
4: رستم تهمتنی چرا دیگه نمیدونی؟

0: بله واقعا سوال خوبی مطرح میشد دیگه، این همه مطالبه زدن داره مطرح میشه ولی دیگه چرا نمیزنن اون تابوت؟
1: نمیدونم. خب باید بگیم که خوشبختانه این جمله خدا رو شکر عقل نداری راحتی اختراع شد، ما دیگه بیشتر از این لازم نیست که سوء تفاهم ایجاد کنیم.
0: دوستان اگه هنوز با سوء تفاهم‌های قبلی سیراب نشدید، همچین کارتون رو راه نیفتاده، بازم از صدا و سیما براتون یه آس آوردیم، ایشالله این سیراب کننده تر باشه.
2: به جنگ تحمیلی دوم تا الان 15-16 ماه میگذره دیگه. مسئولین متعدد آمریکایی و صهیونیستی اومدن جلو دوربین، بارها گفتن ما با حمله کردن به ایران ظهور مهدی موعود رو به عقب انداختیم. میگه ما اومدیم تاسیسات هسته‌ای ایران رو زدیم برای اینکه ظهور مهدی موعود رو به تعویق بندازید. ببینید اونا نگاهشون آخرالزمانی.
1: بله واقعا گیج شدیم جلال. ظهور امام زمان به تعویق بیفته خوبه یا بده؟
0: اینم تخصص منه، بستگی داره. اگه امام زمان بخواد بیاد جای امام مجتبی رو بگیره، خب نه، چون یهو اینا با هم دعواشون میشه. بعد حالا کی میخواد بیاد این قضیه رو جمع کنه؟ امام تو امام میشه اصلا یه وضعی.
1: پس یعنی به خاطر اینه که اینا الان هر دوشون در غیبت به سر میبرن؟
0: احسن، ولی غیبتاشون با هم فرق داره. امام زمان در غیبت کبراست، ولی امام مجتبی در چی؟ در غیبت صغرا.
1: چرا پای کبرا و صغرا رو کشیدن وسط؟ حالا به هر حال هر دوتاشون امام هم با هم کنار میان.
0: بله، ولی به هر حال به نظر میاد الان یکی از موانع ظهور امام زمان همین امام مجتبی است.
1: خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. حالا حرف امام شد، اجازه بدید بریم به یک محفل دیگری. احسن. چون که اونجا دارن در مورد امام علی صحبت میکنن.
0: کدوم امام علی؟ امام علی خامنه ای یا امام علی اوریجینال؟
1: امام علی اورجینال.
3: محبوبیت امیرالمومنین انقدر کم بود، انقدر تو حکومتش محبوبیتش کم بود.
4: الان مگه اینطوری نیست؟
3: حکومت امام علی علیه السلام حکومتی نبود که توش خیلی گل و بلبل باشه. دوز داشت، سارق داشت، انگوشاش هم قطع می‌کردن، ضربش هم می‌زدن، شلاقش هم می‌خورد. فقیر داشت. مگه نمی‌گیم امیرالمومنین میرفت شبو به فقیرا؟ پس نشون میده اقتصاد جامعه‌ای که امیرالمومنین ساخته بودن چه اقتصاد کاملی هم نبود. مگه ما سرقت نداشتیم؟ مگه راهزنی نداشتیم تو زمان امیرالمومنین؟ این که میگه ما معاویه میمد فلان کار انجام میداد،
4: اختلاس
3: هم داشتیم، همه چی حکومت واگذار بکنیم. نه دستور دین ماست، نه تو سابقه داره توی حکومت امیرالمومنین که کسی این کارو کرده باشه. تا آخرین لحظه که تونستن حتی شمشیر زدن و جنگیدن و نذاشتن که اصل حاکمیت با همه ایراداش از بین بره. برای همین میگن حفظ نظام اسلامی از حفظ جان امام زمان هم بالاتره. این یکی از عقاید شیعه است. حالا شاید برای شما خنده داره، ولی این یکی از عقاید شیعه است.
1: بله، یعنی برای اینکه وضعیت اسفار فعلی رو توجیه کنن، امام علی اورجینال رو هم دارن میزنن یه جوری.
0: آره، امام علی رو که زدن، امام زمان هم که کشتن، میگه حفظ نظام از حفظ جان امام زمان هم بالاتره. آخر
1: جلال میگه واقعا به نظرم الان امام زمان باید بیشتر مواظب خودش باشه.
0: بله، بله. واقعا ما هم از همینجا از امام زمان میخوایم که اگه صدای ما رو میشنوه الان اولا برامون وایس و کامنت بفرسته و کافه فردا رو تو تلگرام فالو کنه. یه کانالی هست. بله، همه اینا هستن. دوم هم این که اگه قصد ظهور و این حرفا دارین، به نظرم یه تجدید نظری بکنین، چون اینا میگن اوجب و واجبات حفظ نظام است و جان شما هم در برابر جان نظام ارزشی نداره دیگه.
1: بله، دیگه خود دانی امام. ولی به نظر ما که خطرناکه امام. خیلی خطرناکه.

0: آره، شهرام مکری.
1: شهرام مکری
0: و یادش بخیر.
1: بله یادش بخیر.
0: 100 سال پیش بود
1: فکر میکنم، 13 سال پیش بود. 2013 بود؟
0: 2013 یا
1: 73 بود.
0: 73 بود. اوکی الان درست شد.
1: آره آره.
0: بسیار عالی. خب حالا چه خبر؟
1: خدمتتون که جشنواره فیلم ونیز من رفتم، فقط یه فیلم ایرانی دیدم و برگشتم، فیلم کمینور ساخته علی عسکری که تو بخش مسابقه بود.
0: چطور بود فیلم؟ چطور بود؟
1: عرضم به حضورت که به لحاظ تاریخی فیلم مهمیه، چون قصه فیلم بعد از جریان اعتراضات دیماه و اون کشتار و قبل از جنگ دوم، جنگ 39 روزه اتفاق میفته و قصه فیلم هم از یک صبح تا شب میگذره و بازیگر اصلی مرد فیلم میثاق زارعه. اگر که شنوندگان ما فیلم دانه انجیر معابد محمد رسولوف رو دیده باشن، اون پدر خانواده بازیگر اصلی مرد اینجا نقش اصلی رو بازی میکنه، صدف عسکری هم بازی میکنه. فیلم تو ایران ساخته شده بعد از جنگ اول و
0: یعنی جنگ 12 روزه،
1: جنگ 12 روزه و دیماه. تو اون موقع ها فیلم برداری میشده و ساخته شده و بعد از اینکه جنگ دوم شروع میشه فیلم برداری تموم نشده بوده و دیگه نمیتونن داخل ایران فیلم برداری کنن و میرن ترکیه ادامه فیلم رو میسازن.
0: و این تغییر لوکیشن
1: نه، سکانس های داخلی رو تو ترکیه گرفتن.
0: بس یعنی مشخص نیست.
1: آره مشخص نیست. خود فیلمساز علی عسکری هم اعلام کرده بود که فیلمش با نگاهی به فیلم طعم گیلاس عباس کیارستمی، اون ساخته درخشان شاهکار آقای کیارستمی ساخته شده. طعم گیلاس رو اگر دیده باشید و یادتون باشه، قصه مردی بود به نام آقای بدیعی که قصد اینو داشت که به زندگی خودش پایان بده و دنبال یک کسی میگشت که یه پولی بده و اینکه بعد از اینکه این قرصهاشو خورد و داخل اون قبرش خوابید بعدن بیاد و خاک بریزه. ولیکن در فیلم طعم گیلاس آخرش به یک مردی برمیخوره که تعریف میکنه که من هم قصد داشتم خودکشی کنم، به زندگی خودم پایان بدم، اما وقتی توت خوردم، یه توتی رو خوردم و اون طعم توت رو تجربه کردم، این معنا و مفهوم زندگی رو مجددا پیدا کردم و منصرف شدم. حالا اون ماجراهای طعم گیلاس بود. اینجا هم با یک پزشکی ما مواجهیم به اسم آرش که یک صبح تا شبی از زندگیش رو میبینیم در این فیلم که او هم قصد داره که به زندگی خودش پایان بده. چرا؟ به خاطر اینکه ماجرای کشتار دیماه اتفاق افتاده، این آقای دکتر تعدادی از مجروحان رو برده بوده در مطب بهش داشته، اونجا مداوا میکرده، نیروهای امنیتی هجوم میبرن، این دکتر و دکتر دیگری رو از مطب بیرون میکنن، در مطب رو میبندن و تعدادی از مجروحان اونجا به یک وضع فاجعه آمیزی جان میدن.
0: درست.
1: بعد این آقای دکتر رو میبرن زندان، حالا سختی های زندان و بازجویی و فلان و بیسار. بعد با وثیقه آزاد میشه و پروانه تبابتش هم باطل میشه و مطبش هم پلم میشه. مجموعه این شرایط او رو به نقطه‌ای رسونده که میخواد به زندگی خودش پایان بده. فیلم از یک صبح تا شبیه که این آقای دکتر میخواد نزدیکانش رو که شامل یک برادر و دو خواهر و یک مادر هستند رو مطلع بکنه از این تصمیمش. دونه دونه به سراغ اعضای خانوادهش میره تا این تصمیمش رو به اونا بگه و آخر
0: چالش فیلم،
1: فیلم
0: توی همین اتفاق دقیقا. توی همین که بخواد اونا اطلاع بده و واکنشی که از اونا میگیره اتفاق میگیره.
1: آره که تهش دیگه همه اعضای خانواده دور هم جمع شدن و اون قول مرحله آخر اینه که به مادر این خبر رو بده و بگه که چه تصمیمی داره.
0: حالا بقیه داستان رو آره دیگه دوستان احتمالاً حالا نمیدونم قرار اکران بشه چه تو ایران که طبیعتاً
1: اکران نخواهد.
0: همین داشتم فکر می‌کردم مهدی، حالا میتونیم در مورد ارزش هنری فیلم صحبت کنیم، ولی با توجه به اینکه واقعا خب اتفاقات دیما، اون کشتار دیما، اعتراضات خیلی داغ هنوز و عجیبه که مثلا میشنویم که یه فیلم سازی تونسته اونم در این شرایط یک فیلمی بسازه در رابطه با اون اتفاقات و اون فاجعه‌ای که اتفاق افتاد. و به نظرم حالا قبل از اینکه وارد حالا ارزش‌گذاری هنری بشیم، این اثر خب به شدت میتونه واجد ارزش تاریخی باشه. یعنی تو اومدی در مدیوم سینما یک بخش مهمی از تاریخ ایران رو که بسیار هم خونین و دردناکه و یک غم ملی هم در پشتش نهفته رو به هر حال موفق شدی با هر کم و کیفی که بخوایم بگیم به تصویر در بیاری و این میمونه. یعنی 50 سال دیگه هم در مورد این فیلم احتمالاً و این برهه تاریخی، مثل اینکه الان مثلا حالا البته

0: در زمان مشروطه مثلا سینمایی به اون معنا وجود نشه، ولی اگه مثلا یه فیلمی ساخته شده بود در زمان مشروطه ببینید چقدر ارزش تاریخی داشت. اینا فکر می‌کنم جنبه مهمی از این فیلمه. ولی حالا در مورد جنبه هنریش هم نمیدونم تو خودت.
1: حالا اون بخش اول صحبتات مهمترین رسالتش همینه دیگه، این گونه آثاری که ساخته میشن ثبت کننده دورانی از جامعه معاصر ایران هستن که همین سالها بعد 50 سال دیگه 100 سال دیگه ثبت کرده، همون گونه که در طول تاریخ فیلم‌هایی در کشورهای مختلف ساخته شدند و فیلمسازانی مثل گوستاو گاوراس گرفته تا بقیه به تصویر کشیدن دوران سیاسی اجتماعی و دیکتاتوری‌های مختلف رو. به لحاظ سینمایی و هنری ایده بسیار جذابیه که شاید اون ایده تا حدی خام مونده. این نکته هستش که منتقدان خارجی هم من دنبال میکردم نقد و نظرهاشون، چون اونا یک مقدار با ما فرق میکنه نوع نگاهشون. ما هرچند که من و تو و امثال ما که خارج از کشوریم از نزدیک شاهده ماجراها نبودیم و با پوست و گوشت و خون و استخونمون درک نکردیم، اما یه مرحله باز نزدیکتریم. به عنوان
0: ایرانی به هر حال ما خیلی نزدیکتریم نسبت به یه منتقد مثلا ایتالیایی.
1: آره، برای ماها خیلی تأثیرگذارتر و خب به هر حال جامعه ایران رو میشناسیم که با اون آدمها معاشرت داشتیم و خانواده هامون دوستامون همه اینها
0: استقامت که بیشتری داشتیم طبیعتاً به خاطر که جامعه همونه. ولی به هر حال چی بود مثلا منتقدان خارجی که طبیعتاً فکر کنم هنری تر نگاه میکنم، بیشتر
1: هنری تر نگاه کردن
0: قصه یا مدیوم سینما رو مد نظر دارن.
1: صحبت هایی که کردن این بوده که فیلم درباره ناامیدی و امکان ادامه دادن قشر قابل توجهی از آدم ها در جامعه ایران امروز، و گفتن که بعضیشون که یک درام اگزیستانسیالیستی درباره معنای زندگی در دل رنج مداومه، و برخی هم روی این نکته دست گذاشتن که ایده جذابی بوده که ایده نتونسته که به ثمر برسه اونجوری که باید. شاید یه بخشش به خاطر شکل ساختار فیلمه که انتخاب کرده علی عسکری، که مدل فیلم ساختنش هم همین هست. اگه دو سه فیلم اخیرش رو دیده باشیم، آیه های زمینی که فیلم اپیزودیکی بود یا فیلم کمدی الهی، پلان سکانس های طولانی، دوربین ثابت و مکالمه های دو سه نفره، مکالمه های طولانی.
0: میتونیم مکتب کیارستمی رو، یعنی اینو ذیل مکتب کیارستمی تعریفش کنیم؟ حالا نمیگم به لحاظ اینکه در اومده یا در شده یا نشده، ولی به هر حال آیا مؤلف های اون سینما رو داره به نظرت؟
1: نه، به خاطر اینکه عباس کیارستمی یک امضایی داشت و یک زیبایی شناسی جهان شمولی داشت که مختص خودش بود. یعنی شاید بشه گفتش که بهترین تأثیر پذیری از سینمای عباس کیارستمی رو فیلمساز ترک نوری بیلگ جیلان انجام داده با فیلم هایی که ساخته. فیلم های عباس کیارستمی حالا چه به لحاظ ساختاری، درسته که دوربین ثابته، ولی چشم نوازن، چشم نوازن، لوکیشن های خارجی
0: از
1: دارن.
0: از اون فراز که به نظر خیلی ساده میاد،
1: آفرین.
0: اصلا اینجوری نیست، آفرین. یعنی هنره دیگه به هر حال.
1: صحبت هایی هم که عوامل سازنده فیلم انجام دادن تو نشست خبری، اکثرا نشون هم اومده بودن به ونیز، صحبت های جذابی بود و مثلا کارگردان فیلم علی عسکری درباره عنوان فیلم گفته بود که ما امروز در ایران امید بزرگ نداریم و باید نورهای کوچک رو پیدا بکنیم، اشاره به عنوان فیلم که کمی نور هست، و گفته بود که آدم ها دیگه توان روشن کردن یک نور خیلی بزرگ برای پیدا کردن مسیر رو ندارن، بنابراین باید به چیزهای کوچک زندگی تکیه کنن که کم کم مسیر رو روشن میکنن. و آقای عسکری گفته بود که یکی از چیزهایی که میخواسته توی این فیلم نشون بده همزیستی عجیب فاجعه و زندگی روزمره است، و اینکه بعد از بحرانها و جنگها وقتی که تو شهر تهران قدم میزده و راه میرفته آدمایی رو میدیده که خرید میکنن، بچه هایی که بازی میکنن، و در کنار همه اینها اون تراژدی هم جریان داشته، و اینکه زندگی و تراژدی همزمان دارن با همدیگه اتفاق میفتن، دو تا چیزی که واقعا متضاد همدیگه هستن. دیدیم خودمونم، دوستامون، خانواده هامونم تجربه کردن که تو دل اون فاجعه، حالا چه کشتار دیماه چه جنگی که اتفاق افتاد، اما زندگی به نوعی جریان داشته.
0: بازم برمیگردیم به کیارستمی که زندگی ادامه داره. بسیار عالی. ولی به هر حال در مورد فیلم دیگر ایرانی که توی ونیز شرکت کرده بود، خب قبلا مفصل با بابک صحبت کردیم، مراقب و خوشبختانه جایزه هم برد دیگه لاله مردان.
1: آره بازیگر جایزه هم برد، حضورم داشتن. اون فیلم هم به نوعی زندگی دو سه نسل از زنان سرزمین، یک پدری که حالا نگهبان یک زندانی هست، همسری داره، دختری با بازی لاله مرزبان که میخواد بره خارج از کشور و مدل بشه، و یک دختر مدرسه ای که او هم تحت فشار هست در مدرسه به خاطر شغل پدرش.
0: طبیعتاً اون حرفایی که لاله مرزبان هم هنگامی گرفتن جایزه زد حاشیه داشت و حرفای جالبی بود، هم حرفایی که به انگلیسی زد هم بعد که به فارسی گفت، که میتونیم بشنویم یه تیکشو و حالا با همین صحبتهای لاله مرزبان این بخشو تموم میکنم.
2: میخوام یه چیزی بگم. میدونم سخت در این روزای زندگیمون رو داریم تجربه میکنیم، ولی نباید امیدمون رو از دست بدیم. Thank you.

0: آقا درود و سلام خدمت همگیتون، خسته نباشین. من خواستم بگم که از طریق سایت رادیو فردا برنامه شما رو گوش میکنم، البته حالا به تلگرامم وصل شدم و از این طریقم شما رو میشنوم. فقط خواستم خواهش کنم که این بحث سینمایی رو من خب خاطرم هستش که شماها همگیتون از زمان فرشید منافی خیلی فیلمباز خارجی بودین، بحث میکردین با علاقه، ولی خب یه کمی طولانیه این بحث، شاید خیلی هم مثلا براشون به این طولانی بودن بحث کنین در مورد یه سریال یا فیلمی شاید خیلی جذاب نباشه. بهتری که در مورد سینمای ایران هم صحبت بکنین. به هر حال برنامه‌تون عالیه، خیلی ممنونم از همگیتون.
1: سپاسگزار از شما. فقط بگم که اون ترانه که قبل شنیدیم کاری بود از حسین پارسا. عرضم حضورتون که فیلم و سریال ایرانی یه ذره سخت
2: دیگه از شما به یک اشارت از ما به سر دویدن. الان گفتین ما قبلش این همه نشستیم با مهدی در مورد فیلمی که در ونیز رفته بود، در جشنواره ونیز صحبت میکنیم، اینجا همه ترکیدن، نمیدونم چرا.
3: ما اینجا کلا اتو زدن. البته ایشون فیلمو نگاه نمی‌کردن.
1: بله فیلم ایرانی متاسفانه و سریال ها الان فقط به درد موقع اتو هم به درد نمی‌خوره.
2: حالا کارهای دیگه‌ای باید، متاسفانه خیلی از تولیدات واقعا سینما ارزش سینمای ایران الان و سریال هایی که می‌بینیم ارزش دیدن و ارزش توصیه کردن به خصوص، حالا شاید کسی دلش بخواد خودش ببینه، به وقتشو بگذرونه، اصلا سرش تو موبایلش باشه، نمیدونم هم حرف بزنه، خیار پوست بکنه ببینه، ولی فیلمی نیست که، سریالی کمی پیدا میشه. خوب اگه بیاد مطمئن باشید که واقعا حتما دربارش حرف میزنیم. کما این که الان ما چقدر فکر زدیم الان،
1: خیلی
2: قبل از اینکه الان تلفن پخش بشه. بازم تلفن داریم؟ بازم
1: نداریم.
2: تلفن نداریم.
1: بریم سراغ آقای استاد. بله
2: آجاقا بفرمایید.
1: دوستان توی این یکی دو هفته گذشته حسن روحانی صحبتهایی کرده بود که بازخوردهای زیادی داشت بین اراذشه ساکن مرکز و هومه.
4: امروز ما باید کاری بکنیم که این جنگ عزتمندانه پایان بپذیر. حالا ممکنه یه آقایی باشه بگه که نه جنگ خیلی خوبه، باید ادامه هم بدیم الا یوم القیامه. حالا اون خودش میدونه. یه اقلیت که حالا بوق بلنگو دست اوناست و اونا دارن سر صدا میکنن، این غیر اکثریت جامعه ماست.
2: بله استاد داشت حرف میزد، یکی بالا آورد اونجا اون رفتی بابا نداشت. تو اون جلسه ای بود که آقای روحانی داشت برگزار میکرد. به هر حال این صحبت ها یکی از آرزوهای همیشگی ما رو دوستان برآورده کرد، چون اینا دوباره افتادن به جون هم. و مثلا همین پریروز حاجی علم الهدا بعد از مدت ها سر از دختر آورد و به جنگ حسن نظام اومد.
5: آقایی در یه سخنی اظهار داشته که شما از مردم بپرسید آیا مردم حاضرن تا 20 سال دیگه با یه ابر قدرت جنگ رو ادامه بدن؟ نه خیر، تا 200 سال، تا 300 سال، با هر جا دشمن با ما به جنگت ما باید دفاع کنیم.
1: بله اصلا 500 سال 1000 سال اصلا تا قیام قیامت، اصلا هر چی حاجی عدم الهدا بگه.
2: آره خب این که سال هاست خودش فرمان روای خراسانه، الان هم که آقای شهیدشون رو بردن بردرش خاک کردن، دیگه فکر کنم بعدش بهترم شده باشه.
1: از طرف دیگه ظاهرا اراذشه دیدن که فقط نمیشه واسه مهار روحانی به حاجی عدم الهدا اکتفا کرد، به همین دلیل هم از تجمعات شبانه شون چنین صداهای مفرح یا همچی دادن بیرون.
6: اینقدر حرف مفت نزن،
7: خیلی خطرناکه حسن،
6: یکم بگیر گل بدهم،
7: خیلی خطرناکه حسن،
6: از آمریکا تو دل بکن،
7: خیلی خطرناکه حسن،
6: از آمریکا تو دل بکن،
7: خیلی خطرناکه حسن،
6: وحدت و هی به هم نزن،
7: خیلی خطرناکه حسن،
6: وحدت و هی به هم نزن،
7: خیلی خطرناکه
2: حسن. خب آخه حسن گوش نمیده دیگه، هی ما هم سالهاست از قدیم هی داریم بهش میگیم خیلی خطرناکه حسن، ولی ظاهرا زیر بار نمیره.
1: البته این رفیقمون یکم از این شعار مفرحات داد، ولی بعدش دید که نه اینجوری قشنگ قضیه جا نمیفته. اینه که یه معکوس کشید انداخت تو جاده خاکی.
6: منافق،
7: مرگ بر منافق،
6: مرگ بر وطن فروش خائن،
7: مرگ بر
1: بله.
3: یه ذره دیگه تجمع ادامه پیدا میکرد، کار به فوشای کافدار و اینا میرسید که خب
1: احتمالا
3: دیگه...
1: ادامه پیدا کرده. ما صداشو
3: حالا به هر حال ما کشیدیم بیرون بره. ما تا اینجا بودیم دیگه، بقیه‌اشو دیگه نتونستیم ادامه بدیم، ولی به هر حال ما از اینا گذشتیم، انشالله اینا هم از ما بگذرن. ولی مهدی به نظر میاد این شکاف نظام داره بیشتر و بیشتر میشه و من نگرانم نظام یه وقت از وسط خدای ناکرده جر بخورد.
1: بله خب خیلی بحال. از کارشناسا هم نگران این هستن که این شکافی که الان در رأس نظام افتاده همینجوری ادامه پیدا بکنه و اینا یهو به قول شما بشکافن.
3: به هر حال خیلی ها معتقدن که اینا همشون سر و ته یک کربسن و از ابا قهوه‌ای و کاپشن چرک و نمیدونم امام بنفش گرفته تا اون یارو که دنبال نهار بود و این یکی که همش داره نهج البلاغه میخونه، اینا همشون فرقی با هم ندارن.
1: بله ما هم داریم از گزارش کردن لحظه به لحظه این شکاف برای شما بح. عزیزان دیگه داریم لذت میبریم دیگه، چی از این بهتر؟
3: اصلا بح. گفتن که علی گزارش علی شکاف اشد دومنش شست شنا.

0: کوری خواننده معروف و سرشناس، عضوی از گروه کوین که خود فردی مرکوری هم معروف شد به کوین، شاید خیلی به اسم کوین بشناسنش. هفته گذشته 5 سپتامبر سالگرد تولدش بود و اگر الان فردی مرکوری زنده بود 80 ساله میشد. فریدون فربود با ما صحبت بکنیم درباره این خواننده میشه گفت افسانه ای. فریدون سلام.
1: درود مهدی جان، خوشحالم که دوباره در خدمت تو شنونده خوب برنامه تم.
0: خب بگو ببینیم چه خبر هست در بریتانیا و لندن راجع به 82 سالگرد تولد آقای مرکوری.
1: دیگه فریدی مرکوری که اینجا خیلی اسطوره است و خیلی هم دوستش دارن و اتفاقات خاصی هم براش در لندن امسال رقم زدن. همطور که تو گفتی اگه زنده بود الان این اسطوره موسیقی 80 ساله بود و خب قاعدتا خیلی ها میتونستن ازش لذت ببرن، مثل خود من که یکی از طرفدارای سفت و سختش بودم. عرضم به حضور تو که رویدادا و برنامه های خیلی خاصی اینجا برگزار شده، یکیش که حالا بیشتر حوزه هنرهای تجسمی میتونه باشه در واقع توی ورزشگاه ویمبلی که خب قاعدتا همه شنونده هایتون احتمالاً میشناسن ورزشگاه ویمبلی رو در لندن، یه پورتری خیلی بزرگی رو از فردی مرکوری کشیدن، یه پورتری حدود 9 متری که البته سه بعدیه و فقط اگر در یک نقطه بایستی تو میتونی تصویر صورتش رو کامل ببینی، اگر از اون نقطه جابجا بشی فقط یه سری خط و خطوط میبینی که برای خود من خیلی جالب بود. این در واقع تصویری که حالا از شعرهای خودش هم برداشت شده خیلی هاشون و خیلی هم رنگیه، مثل اساسا لباسایی که فردی مرکوری به تن کرده، به نظرم یکی از اتفاقات جذابه بوده. این خیلی جالبه که این روی پله های در واقع طراحی شده، روی پله های و ویمبلی طراحی شده، اصطلاحا موسوم پله های اسپانیایی، بین دو مکانی که فردی مرکوری قبلا توشون کنسرت برگزار کرده بوده که کنسرت های خیلی بزرگی هم بوده. یکی از اتفاقات که در لندن در مورد فردی مرکوری افتاده این بوده. یکی دیگه هم که در حال حاضر در حال قرار برگزار بشه از 24 اکتبر تا 17 ژانویه که خیلی هم دارن براش تبلیغ میکنن، موزه ویکتوریا آلبرت قراره نمایشگاه بزرگ بذاره از لباس های فردی مرکوری که در واقع لباس ها و وسایل فردی مرکوری که تو سالهایی که برنامه اجرا میکرده این لباس ها رو به تن میکرده و خب اون هم خیلی برنامه بزرگیه و در واقع 8 بخش مختلف داره که نمادین ترین لباس هاشو مثل اون لباس معروف بالدارش مثل مرکوری وینگش رو قراره که اونجا نمایش بدن. برای اولین بار میتونن علاقمندا برن و اینا رو ببینن. غیر از اینم که خب یک تعداد زیادی کنسرت و کنسرت ها و در واقع شبای ادای احترام در طول این ماه و ماه اکتبر و حتی نوامبر و دسامبر برنامه‌ریزی شده که اجرا بشه و خب در روز 5 سپتامبر و یک روز قبلش هم که طرفدارای فردی مرکوری یک جمعیت عظیمی جمع شدن با تصاویر فردی مرکوری که یادش رو گرامی داشتن.
0: و اشاره کردی که کنسرت ها و برنامه های متعددی هم برنامه ریزی شده، یکی از اونها اکران فیلم کنسرت بسیار معروف گروه کوین با حضور فردی مرکوری توی مجارستانه که سالن های آی مکس. واقعا حسرت میخورم برای دوستانی که صدای ما رو میشنون و مخاطبان ما که داخل ایران هستن نمیتونن تجربه دیدن این کنسرت رو توی سالن های آی مکس سینما تجربه بکنن، اما مخاطبایی که خارج از ایران صدای ما رو میشنون اگر علاقمند موسیقی به خصوص فردی مرکوری هستن حتما تو ماه اکتبر برن سینما و این فیلم کنسرت رو ببینن. کنسرت 1986 گروه کوین در مجارستان هست که توی ورزشگاه استادیوم فوتبالی برگزار شد که امروز به اسم استادیوم پوشکاش شناخته میشه. 80,000 نفر اون سال رفتن و این کنسرت رو دیدن و بزرگترین گرد همایی موسیقایی راک بود که در دوران کمونیسم در شرق اروپا برگزار شد و کل این کنسرت هم با دوربین های 35 میلیمتری فیلم برداری شد، یعنی هرچه دوربین 35 میلیمتری اون سال در لهستان بود رو آوردن در اون استادیوم و فیلم برداری حرفه‌ای کردن و بازسازی شده الان تصاویرش، اون نگاتیف ها پوزیتیف ها، و یک فیلمی قراره که از اون کنسرت اکرام بشه که آخرین اجرای فردی مرکوری با گروه کوین هم هست.
1: شما هم که احتمالاً میرین میبینید
0: دیگه. حتما. آره حتما.
1: جای ما بعد از سر خالی بکنیم.
0: تو لندن هم فکر کنم اکرام بشه. فرصت داشته باشی بتونی ببینی.
1: اگه اکرام بشه حتما میرم میبینم. ببین اتفاق خیلی بزرگی براش افتاد. مثلا یه توی ژنو مراسم 80 سالگیشو گرفتن. یا در واقع 30 سالگرد نسل مجسمه‌اش رو توی مونترو. یکی دیگه از برنامه‌هایی بوده که برگزار شده، یا مثلا برنامه‌های خیریه خیلی زیادی قرار برگزار بشه که هزینه هاش قراره برای بیماره ایدز در واقع صرف بشه، که خب میدونیم فردی مرکوری به خاطر بیماری ایدز در 45 سالگی فوت کرده. و این رو هم اشاره بکنیم دیگه که اصلیتش در واقع برمیگرده به زرتشتیان ایرانی با اسم نام تولد فرخ بلسارا در واقع، که در واقع یک خانواده، اصلیتشون یک خانواده زرتشتی بودن که خب در زنگبار به دنیا اومده فردی مرکوری با ریشه پارسی. و اتفاقا اینو جالبه که به مخاطبانت بدونن که یه موزه‌ای به نام فردی مرکوری اصلا در زنگبار وجود داره. خونه‌ای که توش به دنیا اومده رو اونجا تبدیلش کردن به یک موزه، که اونجا تمام باز وسایلش، لباساش، فیلماش، همه عکساش اینا و یادداشت‌های شخصیش هم اونجا هست و مخاطبینش میتونن ببینن. من فکر میکنم جز معدود هنرمندایی باشه که کماکان همه به دنبال شنیدن صداش هستن و به دنبال دیدن برنامه‌هاش.
0: دقیقاً حالا اشاره کردی به اون اصلیتش، یکی از لقب‌هایی هم که داره The Persian Boy هست، پسر پارسیه، و با این لقب ازش یاد میشه.
1: دقیقاً همطور.
0: خب بریم روح شاد بریم یه دونه فردی مرکوری بشنویم و ادامه برنامه چی پخش کنیم؟
1: شما به نظرم بوهمیان
0: رپسودی رو دقیقاً بریم بوهمیان رپسودی رو بشنویم و بریم ببینیم دنیا دست کیه.

0: بله، ممنون که کماکان به کافه فردا گوش میکنید. عرض کنم که خب میدونیم که روز چهارشنبه 25 شهریور ماه سالگرد قتل مهسا،
1: بله، کشته شدن مهسا امینی در بازداشت
0: گشت ارشاده و به هر حال ما هم اون روز برنامه داریم خوشبختانه و میخواییم که این برنامه همون حال و هوای اون جنبش زن زندگی آزادی و اتفاقاتی که بعد از اون فاجعه افتاد رو زنده کنه و طبیعتا ما حرف میزنیم دربارش، نظر خودمونو میگیم و میخواییم از شما عزیزان هم خواهش کنیم که نظراتتون و حرفاتون و حس هایی که نسبت به اون روزها دارید، اون جنبش دارید،
1: به خصوص اگر در ایران هستین برای ما پیام صوتی بفرستین که صداتون ما تو برنامه داشته باشیم، خیلی جذابتره برای ما بگید که چه تأثیراتی گذاشت جنبش زن زندگی آزادی بر جامعه ایران و چه تفاوتهایی رو شما حس میکنید از سال 1401 تا به امروز.
0: بله، منتظر حرفاتون هستیم تا حرفامون رو با هم جمع کنیم یه جا و ببینیم به کجا میرسیم. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very.
2: درود و خسته نباشید به بچه‌های کافه فردا. برنامه‌تون خیلی عالیه، خیلی دوست دارم و اینکه من برنامه رو از تلگرام گوش میدم و وقتی که دارم کارهای خونه رو حالا انجام میدم بیشتر اون زمانا گوش میدم. بعد اینکه زیادم اهل تکرار نیستم، یعنی دوست ندارم یه برنامه رو مثلا چند بار گوش بدم چون انگار برام مثلا بی‌مزه میشه، میدونم چی میشه و اینا، زیاد دوست ندارم چند بار گوش بدم. بعد اینکه آقا مهدی، یه خواهشی داشتم ازتون، آقای خسروجردی و بعد جلال رو سانسور نکنین، بذارین راحت صحبتشون رو بکنن. اینکه خیلی خوبه آقا جلال راحت صحبت کنه، واقعا خسته شدیم از سانسور. بعد اینکه من شهریوریم، آقا مهدی حواست باشه، دیروز هم تولدم بود. مرسی از برنامه خوبتون. فرناز هم از تهران.
1: عزیزم حضورتون که تولدت مبارک باشه. البته این تماس رو با ما هفته پیش گرفته بودن، این دیروز یعنی 4-5 روز پیش تولدت مبارک باشه. دوم این که خود بنده اینجا تحت سانسور هستم، شما اول برنامه اگر که دقت میکردین صدای بنده رو سانسور کردن، اینجا نذاشتن که حرف بنده ادامه پیدا بکنه و ما خودمون قربانی هستیم خانم.
0: خودمون قربانی هستیم، نه با همه راحتیم اینجا، به هر حال رسانه است و یک سری مسائل باید در نظر گرفته بشه، ولی ما سانسور نداریم اینجا و هممون آدمای حرفه‌ای هستیم و مسائلی رو که باید رعایت کنیم رعایت می‌کنیم، مسائلی که نباید رعایت کنیم هم رعایت نمی‌کنیم.
1: بله، الان میریم خدمت آقای امیرخان خسروجردی تا ایشون بدون هیچ ملاحظه‌ای رنده‌شون رو بگیرن دستشون و ببینیم که
0: مطمئنی یه ذره به نظرم
3: Una nana.
4: Otro centro más de Messi, va pasado.
5: ¡Orgo!
1: بله امیر جان، ما یه چیزی گفتیم، ما رنده رو بگی دست تو رنده کن، ولی شما
0: با حفظ شعونات رنده رو در بیار، آواده باش. سلام امیر جان.
6: اتیجا سلام عرض کردم آقا جلال، عرض ادب شهرام، ملینا و همه دوستانم و تولد شنونده درجه یکم تبریک عرض میکنم و منم یادی بکنم از مهسا امینی نازنین، روحش شاد باشه و امیدوارم که ایران در آینده قطعاً شرایط بهتر از این داشته باشه. البته من رندمو همیشه دارم، برمیگرده به اونی که میکروفون دستشه و اون دست سویچ. شهرام میدونم که مشکلی نداره. مهتی هم نداره، جلال هم نداره. ملینا هم میدونم که اوکی. حالا دیگه من نمیدونم کی اوکی نیست.
0: اوکی نیست نمیدونم.
1: همه اوکی،
0: همه اوکی ایم. حالا درست بگذاری بالا از این بس، بریم سراغ بازیات چون آخر برنامه هم از خیلی وقت نداریم. بازیای لیگ نخبگان آسیا امروز هم تراکتور بازی داره هم استقلال، چی فکر میکنید؟
1: نخه چه بگانی
0: واقعا.
6: بزرگتون عرض بکنم که خب استقلال تو بصره داره بازی با تیم اسد به خاطر که میزبانی نمیتونن بکنن. اینو قبل از اینکه اصلا بخوام در مورد بازی کوتاه صحبت بکنم، واقعا جای تاسف داره که قصر شما برید ورزشگاهاشون نگاه بکنید عراقی ها اصلا ببین دیوانه میشید، میگید که آقا مگه میشه یه همچین کشوری که هنوز سر صاحب درستی نداره اینقدر ورزشگاه درجه یک داشته باشه. از اینا که بگذرین، استقلال امروز خب با تیم اسد داره، اسدی که توی اوج آمادگی 4 تا بازی پشت سر هم و توی لیگ ستارگان برده، قهرمان فصل قبل لیگ ستارگان قطر با انبوی از ستاره با بابی فرمینو میاد و هر چی بازیکن ریز و درشت خارجی خوب هست دارن. و حضورتون عرض بکنم که آقای سهراب بخشی کار بسیار سختی داره، تیمش خب پنجرهش بسته است و ولی در نهایت استقلال دیگه. من فکر میکنم این از اون بازی هاست جلال که هر تیمی کمتر اشتباه بکنه اون بازی رو میتونه ببره، ولی در نهایت خب دوتا تیم تو زمین خودشون بازی نمی کنن. ولی کفه ترازو به نظر من بیشتر به سمت اسد، به خاطر اینکه خب پنجرهش باز بوده و تونستن بازیکن خوب خریدن و میتونن راحت تر بازی کنن. کار سختی استقلال داره سهراب بختیاری‌زاده و به نظر من حالا نمیدونم یاسر آسانی با اون شرایط بازی خواهد کرد نخواهد کرد، آیا اگه بازی کنه اسد میتونه اعتراض بکنه. از اون برم تراکتور داره با شباب علی، خب مهدی ترابیری که اصلا کلن فصل رو از دست داده، بیرانوندم که قاعدتا اون داستان سربازیش میتونه مزید برای علت باشه،
0: محرومه اصلا اخراج شد تو بازی آخر
6: اصلا اخراج شد گذاشته. ولی کلن با این وضعیتی که داره من فکر کنم عملا دیگه تراکتور نمیتونه حساب کنه جلال. اونم که الاهلی خب سردار رو داره، دوتا بازی کند سعید عزت‌اللهی رو داره در ترکیبش و تیم بسیار آماده آقای سوسا داره، تو زمین خودش بازی میکنه و به نظر من با حضور سردار آزمون تو خط حمله خب خیلی حرف بازی گفتن دارن.
1: فکر میکنم
6: کارشون سخت دو تیمه.
1: امیر فکر کنم که آخرین بازی هم که نمیدونم تراکتور بود یا سپاهان بود با همین شباب الاهلی بود،
0: تو همون
1: سردار...
0: بازی سر... بیرانوند روی سردار بله. پنالتی کرد بله. دیگه و اخراجم شد، پنالتی اخراج بله. که الان هم محروم به خاطر همون.
6: به نظر من بعد نشست بودید بعد از این بازی ها ببینید که آقای سفر بیرانوند میخواد چیکار بکنه. من یه چیزی شنیدم امروز به خاطر که فدراسیون فوتبال حالا توی داستانی بندازه گفته میخوام فوتبال خداحافظی کنم، اما مصاحبه که من از سردار رادان دیروز دیدم اون که میگه باید بره خدمت واسه جایی هم واسش نمونده.
1: آها فوتبال خداحافظی کنه بدتر میشه، باید بره تو پادگان و اینا. آره اگه فوتبال بازی کنه حداقل فوتبال بازی کنه،
0: کله رو باید بتراشه بره آموزشی دو ماه
6: مثلا بره شلال بره فجر سبازی، حداقل اونها یه دکتر تو تیمشون دارن.
0: آره خب به هر حال نیاز هر تیمی به یه دکتر احتیاج داره، دکتر بیرانوندم که دیگه از
6: تکازی بهتر از سفر بیرانوند.
1: ما هم اینجا تو کارفرده دکتر داریم، دکتر سعیدی.
0: بله
1: البته به کارمون نمیاد ولی چند
0: چرا نمیاد، من خیلی کار دستم
1: دارین
0: شما لعنت شکلات آباد
1: چی من هیچ کاری به شما ندارم.
6: مهدی خان شما دکتر شهرام رو ول جدید
0: بالا
1: دکتر شهرام دکترای
0: افتخاری از دانشگاه ازبکستان
1: دکتر افتخاری داره یا دکترای ناظری داره؟
6: همین الان میتونه انگوشش رو میز ببره هممون رو صدامون رو بیاره پایین.
0: واه هیچ دکتری واقعا اینقدر انگوش رو پایین نبرده صدا رو میاره.
6: زمانی که من کارم با شهرام گیره دکتره.
0: آفرین بله. از نظر ما اصلا پروفسوره، حالا که اینجوریه برای که بالاتر بزنیم. چقدر وقت داریم؟ نیم 30 ثانیه وقت داریم و نمیدونم بازی های امروز متی ساعتاشو.
1: بازی های امروز عرضم به حضورتون که ساعت به وقت ایران ساعت 19:30 تراکتور با شباب الاهلی بازی داره، 21:45 هم استقلال با از سعد قطر.
0: بله
1: گلگوهر رو نمیدونم کی بازی داره،
0: گلگوهر فردا بازی داره، گلگوهر با از شباب
6: چادر منوش از جاش بازی کنه، میتونیم یه گلگوهر چادر منو
0: بگیم گل چادر باید بگیم. آقا تموم شد
1: بله، باید دیگه خدافظی کنیم. همینجا ممنون ازت و ممنون از همه شرمندگان. چهارشنبه برمیگردیم،
0: مواظب خودت.

0: ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله خبری تحلیلی این روز دوشنبه 23 شهریور ماه 1405 برابر با 14 سپتامبر 2026 میلادی. در این برنامه به مدت یک ساعت با شما هستیم، همراه با گزارش ها و تحلیل ها. اما قبل از هر چیز خبرها رو بشنوید از رضا جمالی.
1: درود شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ روز دوشنبه درباره احتمال تعامل با ایران گفت به موضوع نگاه باز دارد و افزود درباره ورود به این روند تصمیم خواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ایران خواهان دستیابی سریع به توافق است و ایالات متحده درباره مشارکت در این روند تصمیم گیری خواهد کرد. پس از انتشار این اظهارات قیمت نفت اندکی کاهش یافت. این اظهارات در حالی مطرح شده که ایران اعلام کرده در حال حاضر برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا ندارد و برای هر گونه توافق احتمالی شروطی تعیین کرده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین روز دوشنبه در پیامی با بیان اینکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند نوشته کشورهایی که در این زمینه به آمریکا کمک نکردند پس از پایان بحران باید به واشنگتن غرامت پرداخت کنند. دونالد ترامپ پیش از این نیز از برخی از همپیمانان آمریکا در جهان به خاطر عدم همراهی و کمک به او در جنگ علیه ایران انتقاد کرده بود. آقای ترامپ همچنین در پیام دیگری دولت جو بایدن را مسئول افزایش قیمت‌ها در آمریکا دانست و بار دیگر گفت با پایان درگیری‌های نظامی با ایران قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. وزیر خزانه داری آمریکا از افراد مطلع در سراسر جهان خواست اطلاعات قابل پیگیری درباره آنچه تسهیلگران تروریسم ایران و شریان‌های مالی جمهوری اسلامی توصیف کرد در اختیار این وزارتخانه قرار دهند. اسکات بسنت با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشته افرادی که اطلاعات قابل استفاده ارائه کنند ممکن است صرف نظر از محل زندگی یا محل کارشان واجد شرایط دریافت جایزه باشند. او بار دیگر تأکید کرد وزارت خزانه داری برنامه موسوم به عملیات طرد اقتصادی را با هدف قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی و حامیان آن آغاز کرده است. دونالد ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد روسیه و اوکراین توافق کردند از حمله به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر خودداری کنند. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین افزایش قیمت گازوئیل در جهان را عمدتاً ناشی از جنگ اوکراین و روسیه خواند و نوشت که این موضوع ربطی به جنگ ایران ندارد. دونالد ترامپ در جریان سفر اخیر خود به ایرلند از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین خواسته بود تا از هدف قرار دادن تأسیسات انرژی روسیه خودداری کند. رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر میگوید بسته شدن موقت گذرگاه‌های مرزی ایران و عراق هزینه حمل کالاها برای صادرکنندگان ایرانی را تا 25% افزایش داده است. به گفته مصطفی موسوی بسته شدن مرز شلمچه باعث شد بازرگانان کالاهای خود را از مسیرهای دیگری منتقل کنند و همین موضوع هزینه حمل و نقل را بالا برد. دولت عراق اعلام کرده بازگشایی گذرگاه‌های مرزی با ایران به صورت مرحله‌ای انجام می‌شود. در خبر دیگر اتحادیه اروپا قرار است پنجشنبه هفته جاری طرح تازه‌ای برای محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های اجتماعی ارائه کند که ممکن است دسترسی افراد زیر 13 یا 15 سال به این پلتفرم‌ها را محدود یا ممنوع کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس کمیسیون اروپا قرار است یک روز پیش از ارائه رسمی این طرح محدوده سنی پیشنهادی را در پارلمان اروپا اعلام کند. بر اساس این گزارش، طرح موسوم به قانون کودکان اتحادیه اروپا شرکت‌های فناوری را نیز ملزم خواهد کرد محصولات خود را به شکلی طراحی کنند که ویژگی‌های اعتیادآور و مشوق استفاده افراطی از آن کاهش یابد. و خبر آخر این که دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت ایالات متحده از همکنون ابزارهای قانونی و نظارت کافی برای کنترل و پیگرد شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی را در اختیار دارد. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی نوشت تنها حفاظ مورد نیاز برای هوش مصنوعی به گفته او یک رئیس جمهوری قوی و باهوش است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که شماری از چهره‌های صنعت فناوری درباره خطر سوء استفاده از هوش مصنوعی و ضرورت ایجاد سازوکارهای حفاظتی در روزهای اخیر ابراز نگرانی کرده بودند.
0: خبرها رو از رضا جمالی شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به مطالبی که در این مجله خواهید شنید.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: حجم قاچاق کالا در ایران بین 30 تا 35 میلیارد دلار است. درست شنیده اید، 30 تا 35 میلیارد دلار. این را حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفته است. گفتگویی در این باره. چین ابراز آمادگی کرده برای کمک به صلح و ثبات در منطقه خلیج فارس، ولی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته قرار نیست میانجی جدیدی داشته باشیم و گفته است که میانجیگری پاکستان خوب بوده. گفتگویی هم در این باره میشنوید. جنجال بر سر فیلمی ساخته دو کارگردان اسرائیلی که در فستیوال ونیز جایزه گرفته، ولی وزیر فرهنگ اسرائیل تهدید به سلب تابعیت اونها کرده. تفصیلات بیشتر رو از اسرائیل خواهید شنید. گزارش درباره جزئیات عملیات نجات خلبانان آمریکایی در ایران، نهایی شدن الحاق بخشی از حریم تخت جمشید به محدوده شهری مرودشت، گزارش درباره نمایشنامه سردار نوشته محمود شکراللهی که در فرانسه روی صحنه رفته، و بازگشت سلین دیون خواننده معروف کانادایی به صحنه. همه اینها در همین مجله. همراه ما بمانید. حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، روز دوشنبه در نشست قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی، حجم کل قاچاق کالا در کشور رو بین 30 تا 35 میلیارد دلار اعلام کرد، رقمی که بخش قابل توجهی از پیکره اقتصاد ملی رو تشکیل میده. در بخش دیگری از این آمار آمده است که روزانه بین 20 تا 35 میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق میشه به خارج، و نکته نگران کننده هم کشف حدود 79 میلیون قلم داروی قاچاق که بخش عمده آن مربوط به قاچاق معکوس و خروج دارو از ایرانه. در آغاز گفتگو با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، این پرسش رو مطرح کردم که وقتی حجم قاچاق به این مقیاس عظیم میرسه، چه پیامی برای امنیت سرمایه گذاری و تولید داخلی داره و چه تأثیری بر اقتصاد کشور میذاره. احمد علوی:
3: خب پیامدهای این حجم از قاچاق، که حجم قابل توجهی هم نسبت به بازرگانی خارجی ایران، بازرگانی داخلی و حتی تولید ناخالص داخلی ایران، یک چیزی میشه گفت بین 5 تا 10% این متغیرهایی که خدمتون گفتم رو میپوشانه. حالا اگر این اعداد که خیلی هم دقیق نیست، به خاطر اینکه حجم به خاطر این رویکرد مجرمانهی که دارد نمیشه یه رقم دقیقی رو براش در نظر گرفت، بنابراین ما با تخمین روبرو هستیم. اگر این اعداد دقیق باشه، صحت داشته باشه، حجم قابل توجهی از صادرات، واردات یا مجموع بازرگانی خارجی ایران و همچنین تولید ناخالص داخلی رو در بر میگیره. اما پیامدهای اون به روی متغیرهای گوناگونی رو میشه مشاهده کرد. اولش بودجه دولته، چون مالیات ها اخذ نمیشه از طریق واردات یا صادرات رسمی، بنابراین درآمدهای دولت رو پایین میاره و به کسر بودجه میانجامه، و کسر بودجه به نوبه خودش همین افزایش نقدینگی بدون پشتوانه، پایه پولی و تورم، و از طرف دیگه دولت فرصت‌های سرمایه گذاری رو نخواهد داشت و در نتیجه این میانجامه به کاهش سرمایه گذاری و پیامدهای بسیار منفی داره. منتها تنها بودجه دولت نیست که این پیامدها شامل حال اون میشه، با توجه داشت که با توجه به اینکه این قاچاق از محل تولید انجام میشه، طبیعی است که قدرت تولید داخلی ایران رو کاهش میده، چون سرمایه گذاری از طرفی نمیشه. از طرفی با توجه به اینکه اقتصاد ایران رقابتی نیست، در واقع کالای خارجی جای اون رو میگیره و این موجب میشه که بر تولید داخل ایران هم تأثیر میگذاره و اون رو ضعیف میکنه، غیر رقابتی تر میکنه، و این طبیعی است که میانجامه به بیکاری گسترده. منتها اینها، این به اصطلاح پیامدهایی که من خدمتتون گفتم، پیامدهای نسل اول است. اینها به دنبال خودشون پیامدهای دیگه ای دارن که میانجامه، پیامدهای بلند مدت. اون هم اینه که همین فقر و درماندگی و به هر حال عقب ماندن از قافله توسعه اقتصادی در جهان است.
0: در بخش دیگری از این آمار اومده که روزانه بین 20 تا 35 میلیون لیتر هم سوخت از کشور خارج میشه. با توجه به شکاف عمیق قیمت حامل‌های انرژی در داخل ایران با کشورهای همسایه، قاچاق سوخت از یک پدیده معیشتی به یک سوداگری کلان تبدیل شده. سوال این هست که چگونه با وجود این همه دستگاه‌های پلیسی و امنیتی در ایران قاچاق روزانه 20 تا 35 میلیون لیتر سوخت از کشور امکان پذیره؟ و بخش دوم سوالم این هست که از منظر اقتصاد کلان ریشه اصلی این موزل رو کجای سیاست گذاری‌های اقتصادی کشور می‌بینید آقای علوی؟ مثلا ابزارهای کنترلی مثل کارت سوخت یا سیاست‌های قیمت‌گذاری یارانه‌ای؟
3: خب دلایل متعددی داره. البته این مطلبی که شما گفتید، یعنی قاچاق سوخت به طور کلی، مسئله قاچاق که گسترش هم پیدا کرده نسبت به سالهای گذشته، دارای یک نوع همگرایی و همبستگی است با این آمارهایی که بیرون میاد از طرف سازمان بین‌المللی شفافیت. اونجا از فساد صحبت میشه و شاخص ادراک فساد در این سالها افزایش پیدا کرده. خب این هم دلیلش روشنن، عدم پاسخگویی مؤسسات دولتی، نبود شفافیت و همچنین این حاکمیتی که به هر حال بخش عمده فعالیت های اقتصادی زیر نظر یا دستگاه خصولتی است یا دولتی است که شفافیت ندارن. بنابراین قاچاق زیر چتر حفاظت و نظارت این اقتصادی است که در سیطره این مؤسسات دولتی و شبه دولتی و خصولتی است. اگر فعالیتی می شود نمی تواند خارج از عرصه نظارتی اونها باشه. بنابراین این حجم گسترده و اون فساد گسترده در نهایت ما رو به اینجا می رسونه که حتما مسئولین، مقامات و همچنین به طور سازمانیافته مؤسساتی هستند که در امر قاچاق مشارکت دارند. بنابراین دولت و حاکمیت به طور کلی اولا اطلاع دارند، دو اینکه نمیتوانند این مؤسسات خصولتی دولتی یا شبه دولتی نقش نداشته باشند در این قضیه. و این البته به خاطر کدر بودن اقتصاد ایران، غیر رقابتی بودنشه و همچنین اینکه بخش جامعه مدنی سازمانیافته نظارتی نداره بر کارکرد دولت و نهادهای اون و مطبوعاتی که میدانیم که تحت سیطره و کنترل هستن. چون اگر مطبوعات، رسانه‌های آزاد وجود داشت، اگر جامعه مدنی وجود داشت که فارغ از دولت یا بخش خصوصی میتوانست بازتاب افکار عمومی باشه و نظارت بکنه، طبیعی بود که این حجم از قاچاق نمیتونست ادامه پیدا کنه. چون ما میدانیم که در ایران هم بخش خصوصی هم بخش دولتی اینا کم یا بیش آمیخته هستن به فساد. بنابراین یه بخش دیگه که اصطلاحاً در اقتصاد اجتماعی نامیده میشه به بخش سوم، یعنی همون سازمان‌های مردم نهاد جامعه مدنی میبایست نظارت بکنه که فارغ است از سود یا قدرت. این نبودش طبیعی است که می انجامه به اینجا. البته یک رابطه عمیقی هم داره با ساخت قدرت در ایران، یعنی همین ولایت مطلقه که به هر حال پاسخگو نیست، شفاف نیست و مؤسسات زیادی مثل ستاد فرمان اجرایی هست اونجا، یا فرضاً بنیاد مستضعفان، انواع مؤسسات مذهبی وجود دارن که زیر نظارت نیستن، شفافیت ندارن. اینها طبیعی است که این فساد به وجود میاره و گسترده شده به طوری که الان بسیار دشواره اینکه جلوی فعالیت های این قاچاقچیان و این قاچاق سازمان یافته رو گرفت.
0: نظرات احمد علوی، اقتصاددان در سوئد رو میشنیدید.
4: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
5: 20420-725-970-30.
0: شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سخنرانیش در اجلاس بریکس آمادگی کشورش رو برای همکاری با اعضای این نهاد در جهت کمک به صلح و ثبات در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس اعلام کرده. پکن 3 سال پیش هم موفق شد با میانجیگریش از سرگیری روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان سعودی رو رقم بزنه. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در این مورد تأکید کرد که قرار نیست که به معنای دقیق و فنی کلمه شاهد ورود بازیگر جدیدی در قالب و قامت میانجی باشیم. بقایی همزمان از عملکرد خوب پاکستان به عنوان میانجی یاد کرد. اما آیا اعتبار نفوذ و قدرت سیاسی چین و پاکستان رو باید یکسان تلقی کرد؟ پرسشی که الهی روانشاد با امیر چاهکی تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان در میان گذاشته. امیر چاهکی:
5: من معتقدم که وزن سیاسی اقتصادی و تاریخی چین به همه حوزه ها روشنه که قابل مقایسه با پاکستان نیست. از همانجا میشه تضمین رسید که تاثیرگذاری چین در هر حوزه‌ای که در ژئوپلیتیک ورود بکنه قابل مقایسه نه فقط با پاکستان نیست، بلکه قابل مقایسه با ورود روسیه هم به همچین موضوعی نیست. به همین دلیل اینو من ارزیابی یک سخن تاکتیکی دیپلماتیک بقایی برای حفظ نوعی رابطه‌ای که لازم دارن با پاکستان داشته باشن با توجه به اینکه پیمان مکه هم امضا شد در 16 مرداد و 900 کیلومتر بعد مشهد پاکستان. ولی حقیقت اینه در آنچه که به اسم تفاهم اسلام آباد مطرح شد، 14 ماده‌ای که به سود ایران هم بود و ایران با حداقل گروه خودسر یا سپاه پاسداران با حمله به پهپادی به کشتی‌های نزدیک به ساحل عمان اونو مخدوش کرد، باز نقش چین برجسته بود. اصلا سفر جدی ونس بار اول به اسلام آباد و اینکه قالیباف شرط پایان جنگ لبنان رو برداشت تاثیرگذاری پکن بود. آن موقع من گفتم پاکستان به نیابت از چین ورود کرده. به حد من این هویت نه فقط جدی بلکه مستقل پاکستان یا تاثیرگذاری پاکستان بر کاخ سفید رو جدی نمیدونم.
6: آقای چاهکی، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در سخنرانی خودش در اجلاس بریکس در دهلی نو اعلام آمادگی کرده بود که همراه با دیگر اعضای بریکس در زمینه برقراری صلح در خاورمیانه و بحران ایران و آمریکا نقش‌آفرینی کنند. حالا قراره که او روز 23 ماه سپتامبر، روزی در هفته آینده، راهی آمریکا بشه. شما تصور می‌کنید که این سفر رئیس جمهوری چین چگونه تأثیری بر بحران منطقه داشته باشه و آیا کمکی دستش برمیاد؟
5: بله، سوال مهمیه. 18 نشست بریکس که در دهلی نو برگزار شد برخی مسائل جالبی هم داشت. مثلا بعد 8 سال سفر رهبر چین به دهلی بود که بنویم با هم رقبا رقیب هستن، مسائل ارضی دارن. علاوه اینکه با پزشکیان همچنان که در نشست شانگهای در 21 آگوست شرکت نکرد، جلسه نداشت، این بار هم نداشت، ولی بیانیه پایانی بدون که اشاره بکنه به موضوع آمریکا اسرائیل به نوعی یک جانبه حملات و ادامه تنش‌ها در خاورمیانه رو خطرناک توصیف کرد، به نوعی که امارات هم تونست این بیانیه امضا کنه. یعنی حضور امارات و عربستان هم بسیار مهم بود که بعد از این حملات ایران به کشور عربی اولین بار بود که به این شکل نشست داشتن و با تجربه که ولیعهد امارات هم یه گفتگویی داشت با پزشکیان. اهمیت این سخنان رهبر چین بسیاره. به نظر من در سفری که پیش رو هست که شما یادآوری کردید، چند موضوع که یکیش خاورمیانه است، موضوع این جنگ با ایران، موضوع جنگ اوکراین و روسیه است و قطعا مثل همیشه موضوع تایوان و اینکه آمریکا ادامه میده سر تسلیحات رو به تایوان که این خط قرمز پکنه رو مورد بررسی قرار میگیره. من محتاطانه معتقدم، امیدوارم که موضوع میانجیگری رهبر چین در واشنگتن برجسته تر بشه در مورد مناظره آمریکا و ایران، به این دلیل که پزشکیان بارها گفته، در اجلاس بریکس و شانگهای هم گفت که پذیرفته، ایران معتقده که باید بازگشت به یادداشت تفاهم اسلام آباد که اتفاقا میشه گفت که با حمله پهپادی که کرد سپاه پاسداران به کشتی‌هایی که در آبراه جنوبی تنگه هرمز بودند بهانه دست آمریکا داد و حملات 13 روزه آمریکا آغاز شد و این یادداشت تفاهم به سود ایران بود. برای همین می‌بینیم که ترامپ هم گفته که ما به این یادداشت تفاهم برنمی‌گردیم. ولی من باز محتاطانه معتقدم اراده سیاسی کاخ سفید و شخص ترامپ خروج از مناظره با ایرانه. اینجا برای واشنگتن فرصت خوبی هست که حضور چین به خاطر اینکه تاثیرگذار جدی بر تهران استفاده کنه اینجا میشه گفت که خواسته های پکن و تهران و واشنگتن یک همسویی پیدا میکنه و به همین دلیل امیدوار به میانجیگری هستن. توجه بکنیم که در دوره‌ای که عربستان و ایران درگیر جدی بودن، وزیر خارجه چین هر دو به پکن فراخواند و یه دوره جدیدی از مناسبات عربستان سعودی و ایران آغاز شد. نقش چین استثنائیه و به نظر من از این نقش شخص دونالد ترامپ برای حل مناظره خلیج فارس استفاده خواهد کرد.
6: آقای چاهکی، سرنوشت بحران در تنگه هرمز رو شما چگونه تصویر میکنید؟ به ویژه که روز دوشنبه امروز نشست عمان بر سر موضوع عبور و مرور از تنگه هرمز که قرار بود با حضور مقاماتی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برگزار بشه تعلیق شد. حالا چشمانداز این بحران رو چگونه تصویر میکنید؟ و نگاهی هم بیاندازیم آقای چاهکی به اینکه منافع چین همسو و همگون با کدامیک از طرفین بحران در تنگه هرمز؟
5: ببینید، ما تا کنون موضوع تنگه هرمز رو داشتیم، یعنی ما این جهان داشت، جهان انرژی داشت و از اون طرف محاصره دریایی که آمریکا داره ادامه میده و تاثیر جدی گذاشته و تشدید تنش‌های اقتصادی در ایران و باب‌المندب هم اضافه شد با تجربه پیروزی‌هایی که در چند روز اخیر حوثی‌ها توانستن به دست بیارن و حتی جزیره پریم یا میون رو که بسیار مسلط می‌کنه اونها با باب‌المندب اشغال کنن. اینجا توجه بکنیم که ایران یک بار دیگه این امکان رو داره، بار دیگه اساس قرار نده فقط منافع نوعی انسیاسیونیزم شیعیزم، بلکه توجه بکنه به منافع ایران، چون حتی آمریکا خودداری کرد از حملات به حوثی ها به درخواست بن سلمان. این خیلی مهمه که یه هویت مستقلی هم میتونه برای حوثی ها ایجاد بکنه که طرف مذاکره واقع شن و ایران بتونه با توافقی که با کشورهای عربی میکنه در مورد تنگه هرمز و باب المندب بتونه که پای میز مذاکره با آمریکا بشینه. آن چیزی که مهمه اینه، بدون توافق با آمریکا یا بدون به قولی اذن آمریکا یا حضور نماینده آمریکا یا قبل از اون توافق با آمریکا، هیچ توافقی نمیتونه در نشست سران حتی خلیج فارس و ایران مصوب بشه و قابل اجرایی بشه. این مخالفت آمریکا بدیهی بود و به نظر من عمان که کمیسیون دریایی هم برخلاف ایران امضا کرده، عمان برای تعدد آزاد در هر آبراها تلاش خواهد کرد که یک میانجیگری همون که داشته سالها سنتی رو اعمال بکنه. و همین من فکر میکنم چین هم تو همین حوزه موضعش آزادی آبراهاست، به خاطر اینکه چین مجبور شد یه حرکت عجیبی کرد. چین عجیب برای تحلیلگران حتی اقتصادی و در بحبوحه جنگ 9 روزه بوده 40% ذخایر نفتی خودش رو مصرف کرد و باعث شد که نرخ از 10 تا بیشتر نشه به طور متوسط در دوران جنگ. و همین چین منافعش در آزادسازی آبراهاست، چه باب المندب و چه تنگه هرمز، و این موضع به تهران به نظر من منتقل کرده وزیر امور خارجه چین در دهلی نو و قبلاً در بیشکک. به همین دلیل فکر میکنم ما بار دیگه برجستگی نقش چین رو خواهیم دید در ادامه نشستی که در واشنگتن داره با دونالد ترامپ.

0: برنده جایزه ویژه هیئت داوران شد، خشمگین شده بسیار، به گونه‌ای که وزیر فرهنگ اسرائیل تهدید کرده که سلب تابعیت از این دو بکنه و در این باره اقدام بکنه. همزمان ارتش اسرائیل درباره این فیلم که موضوع آن مربوط به عملیات ارتش در غزه است، نشست عالی در سطح فرماندهان ارشدش برگزار کرده. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در این باره گزارشی دارد.
1: 24 دقیقه و نیم، زمانی که صدها تن از حاضران در آیین پایانی جشنواره فیلم ونیز 21 شهریور ایستاده برای رخل شور و یووال ابراهام کف زدند. یک رکورد تاریخی در تشویق فیلمسازان در یک جشنواره جهانی. فیلم آنها دیر به جشنواره رسید، اما هیئت داوران جایزه ویژه خود را به آن اعطا کرد. تشویق‌ها از نظر حاضران ظاهراً به خاطر شجاعت سازندگان در ساخت فیلمی درباره رویدادهای غزه در جنگ حدوداً 3 ساله ارتش اسرائیل در این باریکه بود. در اسرائیل اما انتشار خبر تشویق طولانی و نگاه هیئت داوران به فیلم به عنوان یک اثر ممتاز با خشم زیاد روبرو شده. فیلم 80 دقیقه‌ای به سازوکارهای عملی پشت پرده در جنگ غزه که فیلم آن را کشتارهای این باریکه یه محسوب می نامد می پردازد. رخل شور و یووال ابراهام فیلم مستند خود را بر اساس گفته های 24 تن از نیروهای ارتش تهیه کردند. این افراد افسران و سربازان مرتبط با یگانهای اطلاعاتی و فناوری معرفی می شوند. چهرشان دیده نمی شود. صدایشان برای امنیتشان تغییر یافته. بر پشت بام یک ساختمان در تل‌آویو ایستاده و حرف می زنند. مدعی‌اند که سیستم های هدفگیری مبتنی بر هوش مصنوعی در بمباران های غزه به کار رفت. این افشاگران از جمله به یک حمله مشخص به غزه اشاره می کنند. می گویند از قبل احتمال داده شده بود که حدود 500 غیر نظامی هم کشته شوند تا یک عضو گروه افراطی حماس که هدف ارتش بود از پای درآید. یکی از منابع مدعی است که برای کشتن آن مهره مورد نظر حماس عملاً اجازه کشته شدن 500 نفر با کد نازا صادر شد. نام فیلم نیز از همین کد نظامی گرفته شده. نازا، مخفف یک عبارت نظامی مصطلح در ارتش، کوتاه شده این دو واژه عبری، نزک اگاوی، یعنی خسارت جانبی یا خسارت تصادفی، عواقب ناخواسته و غیر مترقبه یک رویداد نظامی. دو مستندساز فیلم را بر اساس تحقیقاتی که در سالهای اخیر در 3 منبع منتشر شده نوشته و کارگردانی کردند. 3 منبع گفتگوی محلی، مجله به علاوه 972 پیش شماره اسرائیل و روزنامه بریتانیایی گاردین هستند. هر 3 منبع رسانه‌ای دارای مواضع روشن انتقادی علیه ماحصل عملیات ارتش اسرائیل در غزه بودند. منتقدان این فیلم در اسرائیل گفتند فیلم تصویری یک جانبه ارائه کرده، کشتار مردم اسرائیل در حمله حماس به این کشور را نادیده گرفته و در حالی که اسرائیل در انزوای جهانی قرار دارد، فیلم برای کارزارهای بین المللی علیه اسرائیل هم خوراک تبلیغاتی فراهم کرده. ایتمر بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل خطاب به سازندگان فیلم نوشت: شما مایه ننگ و شرمساری تمامی مردم اسرائیل هستید. بروید گم شوید. مطمئنم که دشمنان ما یعنی حماس در غزه با آغوش باز از شما استقبال می‌کنند. میکی زوهر وزیر فرهنگ اسرائیل و عضو حزب حاکم لیکود گفت با وزارت کشور در تماس بوده تا بداند که آیا میتوان تابعیت خانم شور و آقای ابراهام را سلب کرد یا نه. به گفته آقای زوهر، اگر این دو فیلمساز برای دستیابی به این مطالب اقداماتی انجام داده باشند که بتوان آن را خیانت به کشور نامید یا اینکه کارشان در ردیف کمک به دشمن در زمان جنگ قرار گیرد، وزارت کشور باید سلب تابعیت آنها را بررسی کند. ارتش اسرائیل دوشنبه 23 شهریور به دستور ایل زمین رئیس ستاد نشستی در سطح فرماندهان ارشد خود تدارک دید تا موضوع فیلم را بررسی کند. سخنگوی ارتش پیشا پیش این نشست گفت که چنین حمله‌ای که در فیلم ادعا شده هرگز برنامه ریزی، تایید یا اجرا نشده. با این حال ارتش در واکنش بعدی خود گفت ادعاها به جای رد کردن کلی نیازمند یک پاسخ دقیق و مبتنی بر شواهد است. این پرسش مطرح است که آیا سلب تابعیت در اسرائیل امکان پذیر است؟ این اقدامی است که تا حال در مورد محکومین به جاسوسی نیز انجام نشده. با این حال لغو ملیت از نظر قانونی ممکن هست که عملی شود، حتی اگر تا حال سابقه نداشته. 4 سال پیش دیوان عالی اسرائیل تایید کرد که اگر افرادی عدم وفاداری خود را به اسرائیل نشان

0: مثلا با اعمال جاسوسی یا خیانت دولت می تواند تابعیت آنها را سلب کند. یووال ابراهام 31 ساله گفته به فیلمی که با راخل شور ساخته افتخار می کند. گفته جامعه ما باید به اقداماتی که در غزه به نام مردم اسرائیل انجام شده نگاه کند. او و همکارش به خاطر فیلم پیشین خود نیست با انتقادهای زیادی در اسرائیل روبرو شدند. فیلم هیچ سرزمین دیگری نیست با موضوع تخریب خانه‌های فلسطینیان در کرانه باختری برنده اسکار فیلم‌های مستند شده بود. با این حال در کنار موج انتقادات از فیلم در اسرائیل کسانی هم هستند که انگشت اتهام را به سوی دولت نشانه گرفتند. روزنامه منتقد هارتس از اسرائیلی‌ها خواست با واقعیات اقدامات اسرائیل در غزه روبرو شوند. یوناتان هیرشفیلد، هنرمند اسرائیلی، هم نوشت اگر یک کشور درست و عادی داشتیم، ارتش و دولت خودشان تحقیقات را انجام می‌دادند و یافته‌ها را منتشر می‌کردند.
1: گزارش بود از فرنوش رام از اسرائیل. ساعت 22:30 است به وقت ایران. به موضوعی دیگر می‌پردازیم. شبکه خبری آمریکایی CBS در گزارشی تازه که شامگاه یک شنبه به وقت محلی پخش شد، از جزئیات عملیات شناسایی محل و نجات یک خلبان آمریکایی در قلب خاک ایران پرده برداشت. این خلبانی که برای اولین بار جلوی دوربین ظاهر شده، به برخی جزئیات آنچه بر او گذشته می‌پردازد و با اعتراف به اینکه با شرایط هولناک و وخیمی روبرو بوده، میگوید انگیزه او برای زنده ماندن و نجات یافتن این بوده که دستگیر نشه و مقابل دوربین تلویزیون ایران قرار نگیره. هانا کاویانی گزارشی دارد در این باره.
2: سی بی اس در گزارش خود از عملیات نجات افسر تسلیحات یک فروند جنگنده F-15 آمریکایی در فروردین ماه سال جاری در بحبوحه جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران میگوید که بمب افکن‌ها و پهپادهای ارتش آمریکا برای باز کردن مسیر نجات، نیروهای سپاه پاسداران را در نزدیکی مخفیگاه او هدف قرار دادند. این گزارش که روز یک شنبه در برنامه معروف 60 دقیقه پخش شد، به تصاویر تازه از طبقه بندی خارج شده و گفتگو با فرماندهان ارشد ارتش آمریکا و افسر نجات یافته استناد دارد. به گفته منابع نظامی، در ساعت منتهی به نجات این نیروی آمریکایی، نیروهای ایرانی حتی تا چند صد متری محل اختفای این افسر نیز پیش رفته بودند. براد کوپر، فرمانده سنتکام، گفت بیش از 90 نظامی آمریکایی در خاک ایران، چند صد نفر در هوا و چند هزار نفر در بخش پشتیبانی در عملیات نجات مشارکت داشتند. به گفته او، مأموریت جنگنده F-15 پیش از سرنگونی حمله به تأسیسات صنعتی مرتبط با برنامه موشکی و پهپادی ایران در جنوب اصفهان بود است. افسر تسلیحاتی این جنگنده با نام مأموریتی براوو در نخستین روایت علنی خود گفت موشک دوش پرتاب ایرانی به چتر نجاتش نیز آسیب زده بود و هنگام برخورد با زمین کمر، بازو و شانه اش شکست. او با وجود این جراحات خود را به خط و رسی در ارتفاع حدود 2100 متری رساند و سرانجام حدود 50 ساعت پس از سرنگونی نجات یافت. به گزارش CBS، خلبان این جنگنده نفر دوم پیشتر حدود 6 ساعت پس از سرنگونی جت در عملیاتی در روشنایی روز نجات یافت که بالگردهای آمریکایی در جریان آن هدف تیراندازی قرار گرفتند. خلبان در این برنامه تلویزیونی حاضر نبود. CBS همچنین گزارش می‌دهد که چرخ‌های دو هواپیمای نجات در شن‌های باند موقت گیر کرده و بیش از 90 نیروی آمریکایی تا رسیدن یک یگان مخفی نیروی هوایی در خاک ایران زمینگیر شدند. بنابراین گزارش، نیروهای ارتش آمریکا در نهایت دو فروند هواپیما، هر یک به ارزش حدود 100 میلیون دلار و بالگردهای کوچک لیتل برد را منهدم کردند تا فناوری آنها به دست سپاه پاسداران نیفتد. مقام‌های جمهوری اسلامی در آن زمان مدعی شده بودند نیروهای ایرانی هواگردهای آمریکایی را هدف قرار داده و منهدم کردند. مقام‌های محلی هم از کشته شدن شماری از مردم منطقه در حملات هوایی خبر داده بودند. گزارش تازه CBS آمار تلفات نیروهای ایرانی یا غیر نظامیان را مشخص نمی‌کند. به گفته پیت هگزت، وزیر دفاع آمریکا، نیروهای نجات در تمام مسیر رفت و برگشت درگیر تبادل آتش بودند. تلاش برای نجات افسر تسلیحات در همان روز به نتیجه نرسید و فرمانده‌ها ناچار شدند عملیات را حدود 24 ساعت به تأخیر بیاندازند، مدتی که این افسر زخمی تقریباً بدون آب و غذا در سرمای کوهستان گذراند. این شبکه همچنین گزارش داد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با اجرای عملیات فریب چند جانبه نیروهای ایرانی را که در جستجوی افسر بودند سردرگم کرد و با فناوری فوق محرمانه محل او را یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر روز 16 فروردین هنگام اعلام نجات این افسر عملیات را یکی از جسورانه ترین ماموریت‌های جستجو و نجات در تاریخ آمریکا خوانده و گفته بود ما هرگز یک آمریکایی را پشت سر رها نخواهیم کرد.
1: گزارش هانا کاویانی بود درباره عملیات نجات خلبانان آمریکایی در ایران.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
1: با وجود مخالفت وزارت میراث فرهنگی و شورای راهبری پایگاه‌های جهانی پارسه و پاسارگاد، در نهایت الحاق بخشی از حریم درجه 2 تخت جمشید به محدوده شهری مرودشت نهایی شده. بر اساس گزارش ها الحاق این محدوده تخت جمشید به شهرداری مرودشت با استدلال یا به بهانه ساماندهی کلید خورده. شاهین بشیری همکارم از رادیو فردا در گفتگو با تورج دریایی استاد تاریخ ایران باستان و سرپرست مرکز ایران شناسی دانشگاه کالیفرنیا ابتدا پرسیده است که منظور دقیق از ساماندهی چیست؟ تورج دریایی:
3: تصور من همین تازه من اخبار خوندم یک چیزی است به عنوان این که اونجا باید ساخت و ساز میخوان بکنن، میخوان رونق بدن اونجا رو، و نزدیکترین چیزی که به فکر من رسید
4: رونق از نظر گردشگری منظورتون هست؟
3: گردشگری، بله، کاری که در مصر انجام شد. شما ببینید در روبروی اهرام ثلاثه هتل ساخته شده و موزه بزرگی که چند بیلیون دلار خرج داشته، البته خب با سرمایه‌گذاری بین‌المللی بوده، مصر رو خب تبدیل کرده باز به جای مهم و مثلا اون نقطه. البته خب اون مصره، رابطه‌ش هم با خارج و با غرب متفاوته با ما. ولی من فکر کنم احتمال زیاد، چون من که صحبت نکردم با دستن در کانه، که یه همچین تفکری هست که بیان اینجا رو بسازیم، دیولوب کنیم، رستوران و مغازه و شایدم موزه و غیره، کاری که مصری انجام دادن.
4: یعنی در واقع یک نوع انگیزه سودجویی، منفعت طلبی در این شما میبینید؟
3: بله، دول جهان همیشه سعی میکنن از مکانه تاریخی خود سودجویی کنن. البته
4: خب نکته‌ای که هستش اینه که یه مقدار این آثار با همدیگه فرق دارن. تخت جمشید همین الانش هم در معرض فرسایش شدید قرار داره، به خصوص مسئله آب و هوایی ایران با مصر فرق داره. اینها گویا در نظر گرفته نشده.
3: ببینید، من مطمئنم که کسانی که در خود این بنیاد هستن که با تخت جمشید ارتباط داره و میراث، حتما دل با پردن هیچ را نمیم. تصور کنم که اونایی که فقط اونجا همه میخوان همه چیز نابود بشه، ماها که بیرون هستیم همه چیز میخوان هم بشه. من فکرم مسئله اینه که بالا شهرداری استان شیراز، اونها در فکرشون به هر حال همین رونق دادن و سود و اینهاست، و اینها چون قدرت دستشون رو دارن اعمال میکنن، من فکر میکنم به اون منطقه نردشت، اگه رفته باشین میدونید که به چه فرمی هست و حتی مغازه‌های جدید یا رستوران هم که دادن کمی بی ربط و بیتر عجیبیه. حالا اونها میتونن بگن که ما داریم یه ساماندهی میکنیم، از طرف دیگه آدم خب دلواپس میشه در این اوضاع نابسامان وسط جنگ، موقع حواس همه به چیزهای دیگه است، مسائل دیگه. آیا الان جای خردمندانه است که الان ما در فکر چنین کاری باشیم و آیا همه ارگان‌های فرهنگی و مثلا که خب بر تخت جمشید و مرزش مکان خیلی مهمی، آیا زمان داده شده و به اندازه کافی صحبت شده که بخوان همچین کاری بکنن؟ بقیه به ما بگن چه کار میخواهن بکنن. مسئله اینه که خب ساماندهی یک کلمه‌ایه که میتونه به عناوین مختلف ازش برداشت کرد.
4: محمد جواد جعفری سرپرست پایگاه جهانی تخت جمشید به خبرگزاری ایرنا گفته که وزیر راه و شهرسازی میتونه این مصوبه رو در همین مرحله هم حتی لغو کنه. به نظر شما اگر وزیر راه و شهرسازی چنین کاری نکنه، آیا میتونیم در واقع مشکوک باشیم به این که یک در واقع برنامه ریزی دولتی هست که قصد جدی دارن برای یک سری برنامه ریزی هایی که هنوز نکات کلیدیش فاش نشده؟
3: برداشت من اینه که شهرداری و کسانی که دستن در کار حالا این دیولپمنت هستن فکرشون کردن که برن بسازن و رونق بدن و این کارا، ولی من فکر میکنم با همین اوضاع اصلاً خردمندانه نیست که این کار بکنه و باید نخست مطالعه بشه از لحاظ اقلیمی، از لحاظ درآمدی، اقتصادی، فرهنگی که این چه اثری خواهد داشت و این ساماندهی باید یه مقدار بیشتر دربارش توضیح داده بشه تا ما بفهمیم اینا چه کار میخوان بکنن. من فکر میکنم کسی چنان تصمیمی بگیره و بعد منجر به صدمه و مشکلات عدیدی که ممکنه به وجود بیاد اگر درست انجام نشه واقعا بخشودنی نیست دیگه.
4: خب من یه سوال کلی دارم و اون که میدونیم اتخاذ این گونه تصمیم ها در مورد آثار باستانی ایران این بار اولش نیست. نظر شما علت این گونه تصمیم گیری ها در زمینه های مختلف در مورد آثار باستانی مختلف ایران چی هست که ما هر از چندگاه یک بار شاهدش هستیم که رخ میده؟ ناآگاهی از ارزش این آثار یا سودجویی؟
3: من واقعا نمیتونم بگم که کدومه، ولی من همش تو فکر یونان، روم هستم. شهرداری های روم، آتن همیشه در حال فکر بیشتر رونق دادن به این مراکز هستن، در صورتی که میراث فرهنگی اون کشورها شدیداً میخوان بازداری بشه از این رونق و ساخت و ساز. چرا؟ برای اینکه اینقدر جمعیت میاد، کثافت میشه، یعنی دیدگاه ها متفاوته دیگه، ارگان های مختلفی در فکرشون خب موضوعات مختلفی رو در پیش دارن. من فکر میکنم هر کسی از شهرداری شیراز میخواد همچین کاری بکنه یه باید شفاف سازی کرد. یعنی فقط این کلمه نمیتونه بگه ساماندهی معنیش یعنی چه. شما میخواین چیکار کنید؟ میخواین دکون مغازه بذارین؟ میخواین هتل بزنین؟ چه جوری خواهد بود؟ چه اثری بر اوضاع مردم اونجا میکنه و چه اثری بر خود تخت جمشید و این پارسه اون محوطه خب مهم جهانی میکنه.
1: نظرات تورج دریایی رو شنیدی درباره الحاق بخشی از حریم درجه دو تخت جمشید به محدوده شهری مرودشت در گفتگو با شاهین بشیری. به موضوع دیگر میپردازیم. به تازگی نمایش سردار نوشته محمود شکراللهی نویسنده فرانسوی ایرانی در یکی از شهرهای فرانسه روی صحنه رفت. داستان نمایش در قالب یک افسانه جهانی خیالی و غریب رو پیش روی تماشاگر میگذاره، اما در پس این روایت به مسائل و واقعیت‌های دنیای معاصر اشاره داره. این داستان تمثیلی چه نسبتی میتونه با جامعه امروز ایران، تجربه خشونت و سرکوب و مسئله فردیت و مقاومت داشته باشه؟ مصطفی خلجی در این باره گزارشی دارد با این توضیح که موسیقی که در این گزارش استفاده شده موسیقی خود تئاتر است که توسط تیکال کنستان ریکارد ساخته شده است.
4: تا
5: در روزگاران قدیم در دل بیابانی خشک و دور افتاده روستایی وجود داشت که ساکنانش سر نداشتند. مردان از صبح تا شب سخت روی زمینی کم حاصل کار می‌کردند تا به سختی شکم خانواده‌هایشان را سیر کنند. زنان هرگز از خانه‌ها بیرون نمی‌آمدند، در خانه می‌ماندند، بچه‌های بدون سر می‌زاییدند و نسل به نسل همین وضعیت تکرار می‌شد. آنقدر ادامه داشت که پیران می گفتند از ازل همیشه همین طور بوده، تا اینکه یک روز زنی از اهالی روستا که پیش از آن چندین بار مادر شده بود پسری به دنیا آورد که سر داشت. مادر از ترس او را پنهان کرد و هنگامی که شوهرش کودک را دید با حیرت گفت او سر دارد، او یک سردار است. از همین لحظه نظم جهان روستا ترک برداشت. نمایش سردار با این تصویر ساده اما تکان دهنده آغاز می شود. محمود شکراللهی نویسنده این نمایش که فارغ التحصیل رشته انسانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی تطبیقی از دانشگاه سوربن پاریس است، درباره شکل گیری نمایش سردار به رادیو فردا می گوید:
6: سه سال پیش خانم کلارا بایر کارگردان از من خواسته بود که برای نوشتن یک نمایشنامه با ایشون همکاری بکنم و در اون نمایشنامه ایشون به دنبال یک افسانه بود که بایستی یکی از شخصیت‌ها هر شب برای بقیه شخصیت‌ها می‌خوندم. ایشون هر چه کشته بود افسانه‌ای پیدا نکرده بود که باب تبعشون باشه، تا اینکه یک روزی من سردار رو به ایشون پیشنهاد کردم و با خوندن سردار تصمیم گرفتن که این متن رو وارد نمایشنامه اصلی بکنن و با این عمل سردار آهسته آهسته جای خودش رو در نمایشنامه اصلی باز کرد، آنقدر که خودش تبدیل شد به نمایشنامه اصلی.
5: قصه سردار در واقع روایت کودکی متفاوت از دیگران است که تحت فشار اهالی روستا مجبور می شود آنجا را ترک کند، زیرا ساکنان در سرداشتن او نشانه نزدیک شدن بدبختی های بزرگ می بینند. کلارا بایر کارگردان باسابقه ایتالیایی آرژانتینی که از سال 1996 در فرانسه فعالیت دارد، در یادداشتی درباره نمایش سردار این پرسش ها را مطرح می کند که سرداشتن یعنی چه؟ دیدن، اندیشیدن، تردید کردن، انتخاب کردن و شجاعت داشتن برای متفاوت بودن. خانم بایر مسیر سردار را یک سفر آینی می داند که از دیدارها و آزمونها ساخته شده، از ترسها، خشمها، ناامیدیها، شورشها، عشق، فقدان و تنهایی. همچنین سردار داستانی تمثیلی است از خشونت نهفته در جامعه، خشونتی آنقدر فراگیر که مردمان آن را طبیعی و عادی می دانند. در واقع خشونت در سردار الزاماً با صحنه‌های مستقیم خشونت فیزیکی بیان نمی شود. خشونت پیش از آن که به ضربه، خون یا کشتار تبدیل شود، در ساختار زندگی روستا حضور دارد و در مناسباتی که نسل به نسل تکرار می شوند، در تقسیم نقش‌های زن و مرد، در حذف فردیت و در ترسی که جامعه از موجود متفاوت دارد تجلی می یابد. محمود شکراللهی:
6: خشونت یقیناً یکی از مفاهیمی است که دوره‌های مختلف تاریخ بشریت رو به هم متصل می‌کنه و من مدت‌ها بود که دلم می‌خواست درباره خشونت بنویسم و چون تاریخ‌دان نیستم همیشه به دنبال یک شکلی از نوشتن بودم که خارج از یوغ زمان بتونم از گذشته به حال و از حال به آینده سفر کنم و شکل افسانه‌ای سردار در واقع جواب به این نیاز هست، نیاز به فهم خشونت ذاتی بشر. سردار در واقع افسانه ایست که سعی میکنه به این مقوله بپردازه، قصه پسرک سرداری در دنیای بیسران که سعی میکنه خودش رو از خشونت دنیای بیرون، دنیای اطرافیان دور نگه داره و تن به تنهایی میده. قصه سردار در این تنهایی نوشته میشه، تنهایی که باورهاش رو به سوی شک و شکهاش رو به سوی باور میبره.
5: سردار نمایشی است که روایت، بازی، موسیقی، رقص و آواز زنده را در هم میآمیزد. چهار هنرمند با صدا، بدن و حضور خود روایت را پیش میبرند و گروه رقصندگان روستاییان بی سر را مجسم میکنند.
6: سردار از 11 پرده تشکیل شده که بار روایی اون رو حبیب دنباله هنرپیشه پرسابقه تئاتر در فرانسه آلما پالاسیو، آیدا نصرت و وانیا شکراللهی به عهده دارن و هشت رقصنده رفتار ساکنین بیسر دهکده را به اجرا در میارن. اجرای سردار مدیون حضور چهار هنرپیشه و هشت رقصنده روی صحنه است. دکور و نورپردازی نمایشنامه سردار بار افسانه‌ای داره، یعنی فضایی رو به وجود میاره بین خواب و واقعیت و هنرپیشه‌ها در این هنرپیشه‌ها و رقصنده‌ها در این فضای بین خواب و واقعیت هست که اجرای نقش میکنن.
5: آیدا نصرت خواننده و نوازنده ویولون درباره نقش خود در این نمایش به رادیو فردا میگوید:
7: کارگردان این کار خانم کلارا باور 15-16 سال اسیستان اول پیتر بروک بوده و متد پیتر بروک رو در واقع خیلی دنبال میکنه و استفاده میکنه. خب متد پیتر بروک یه مقدار زیادی متفاوت است. بر مبنای یک کشف و شهودی اتفاق میفته این سیستم پیتر بروک و اینکه ما خیلی روی بداهه پردازی و اینا در واقع این کار رو شکل دادیم. در واقع من دیالوگ ندارم توی این کار، دیالوگ من آوازمه و حضور بازی که میکنم حضور در واقع کاراکتر روح مادر نقش اصلی این داستان هست که اسمش سرداره. موسیقی و آواز در این نمایش از نظر من روایت روح انسانه، روح انسانیه که لایه‌های مختلف داره، از عشق و درد و حتی عشق مادری بیمارگونه‌ای که تبدیل به بزن آزار فرزند هم میشه یه جایی. اینا همه تو لایه‌های مختلف این نقش هست و حالا من با فیزیکم و با صدام بازیش کردم.

0: اما اجرای نمایشی با مضمون خشونت چه نسبتی میتواند با جامعه معاصر به ویژه جامعه معاصر ایران به عنوان خاستگاه نویسنده نمایش داشته باشد؟ ایران معاصر اکنون صحنه انواع خشونت است، از جنگ و کشتار غیر نظامیان گرفته تا کشتار معترضان و اعدام‌های سیاسی. محمود شکراللهی:
1: مسلماً نیاز پرداخت به خشونت با تجربه های شخصی عجینه و در دنیایی که خشونت تنفس میکنیم یقیناً سوال‌های زیادی قد علم میکنن. این که دور بودن من از ایران و در فرانسه زندگی کردن در نوشتن سردار اثر داشته یقیناً همینطوره، اما فکر نمیکنم که پرداختن به خشونت نیاز به تبعید زندگی کردن داشته باشه.
0: اجرای نمایش سردار تصادفاً با سالگرد آغاز جنبش زن زندگی آزادی در ایران مصادف شده است، جنبشی که برای آزادی بیشتر به ویژه آزادی‌های مدنی زنان به راه افتاد. خانم نصرت که در نوجوانی در ارکستر سمفونیک تهران حضور داشت و به دلیل ممنوعیت‌ها در زمینه آواز زنان تصمیم گرفت برای فعالیت حرفه‌ای خود به فرانسه مهاجرت کند، می‌گوید:
2: من فکر میکنم که هنر مثل یک آب میمونه، یعنی هنرمند و هنر در هر رشته هنری اگر که بتونه هنرمند مثل یک آب جاری باشه راهشو پیدا میکنه، حالا با بزرگترین سدها هم مواجه بشه. بالاخره آب خاصیتش اینه که با صبوری بالاخره در بزرگترین سنگ ها و صخره ها راه و سوراخ ایجاد میکنه و راهش رو پیدا میکنه و رد میشه. برای منم همیشه همین طور بوده، یعنی من همیشه راه رو پیدا کردم و فکر میکنم که هنرمندایی هم که در ایران در حال حاضر در ایران هستن بالاخره اگر که واقعا شور و شوقش رو داشته باشن مسیر رو پیدا میکنن، حالا چه در داخل ایران چه خارج از ایران. این که محدودیت ها هست در ایران بالاخره یه روز این محدودیت ها برداشته خواهد شد و اون روزم دیر نیست. من فکر نمیکنم خیلی فاصله ای داشته باشیم با اون روز که این تمام این محدودیت ها برداشته بشه.
0: بدون آنکه سردار را به یک تمثیل مستقیم درباره ایران تقلیل دهیم، این نمایش پرسش‌هایی را مطرح می‌کند که می‌تواند برای تماشاگر ایرانی نیز معنایی آشنا داشته باشد. سفر سردار از روستا هم سفر یک تبعیدی است، هم سفر انسانی که می‌خواهد از خشونت فاصله بگیرد و هم سفر کسی که در جستجوی معنای زندگی است. خانم باور می‌نویسد که این قصه حامل حقیقت‌های عمیق و جهان‌شمول است و چیزهایی را آشکار می‌کند که زبان روزمره آنها را فراموش کرده است. خرد، جستجو، شجاعت، دگرگونی و عشق. در جایی از خود نمایش گفته می شود هیچ چیز در برابر اراده آهنین سردار مقاومت نمی کرد، هیچ مانعی نمی توانست او را از مسیرش منحرف کند، همه چیز خورشید بود، همه چیز برایش به نور تبدیل شده بود.

0: گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید درباره نمایشنامه سردار نوشته محمود شکراللهی که در فرانسه بر روی صحنه رفت.
1: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
0: و گزارش دیگر درباره صحنه. سلین دیون خواننده سرشناس کانادایی پس از 6 سال بار دیگر به صحنه برگشت و در برابر 35,000 نفر از هوادارانش در پاریس برنامه اجرا کرد. او پیش از این در ژوئیه 2024 در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک پاریس هم از برج ایفل ترانه اجرا کرد، اما این اجرای او تنها 4 دقیقه بود. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این باره.
2: I made a promise to come back and to be back.
3: سلین دیون خواننده پرآوازه کانادایی حدود 4 سال پس از اعلام خبر مبارزه‌اش با یک بیماری نادر و دردناک روز شنبه 21 شهریور به صحنه بازگشت. اولین اجرای سلین دیون در بازگشت در سالن پلنیتود آرنای پاریس پایتخت فرانسه بود. او 16 ترانه را اجرا کرد که اولینشان ترانه فرانسوی On ne change pas به معنای ما تغییر نمی کنیم بود. اجرایی که او را بسیار منقلب کرد و حلقه زدن اشک در چشمانش را حاضران در سالن دیدند. به گزارش نشریه ورایتی، سلین دیون خطاب به جمعیت گفت: به خودم قول داده بودم که گریه نکنم. از همه شما بابت آمدنتان بسیار سپاسگزارم. اگر اولین بار است که به پاریس میایید، امیدوارم همانطور که من عاشق این شهر شدم، شما هم عاشق آن شوید. او گفت: واقعا فوق‌العاده است که همه ما اینجا کنار هم هستیم. من قول داده بودم که برگردم و دوباره روی صحنه بیایم و حالا اینجا هستم. هم برای شما می‌خوانم و هم برای خودم. اجرای زنده.
2: So here I am singing for you and singing for me. Singing life.
3: ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی سلین دیون را با لباسی مشکی و موهای جمع شده نشان می‌دهند که در حال اجرای آهنگ‌های پرطرفداری همچون Because You Loved Me و Power of Love است. او همچنین آهنگ مشهور و ماندگان My Heart Will Go On را که موسیقی متن فیلم تایتانیک است اجرا کرد.

0: چند ساعت پیش از آغاز برنامه سلین دیون تصویری از خود را در استوری اینستاگرامش منتشر کرد که در آن لبخند بر لب داشت در حالی که دستانش را بالا برده و در مقابل هوادارانش ایستاده است. او در توضیح این عکس نوشت: در مسیر اجرا. سلین دیون که اهل کبک، استان فرانسوی زبان کاناداست، در فرانسه محبوبیت بسیار زیادی دارد. تمام بلیط‌های کنسرت‌های او به فروش رفته و پیش‌بینی می‌شود که این اجراها میلیون‌ها دلار درآمد برای منطقه به همراه داشته باشد. این هنرمند برنده جایزه گرمی در سال 2022 فاش کرد که به استیف پرسون سندرم مبتلا شده بود، یک بیماری عصبی نادر که باعث خشکی اندام‌ها و اسپاسم‌های شدید عضلانی می‌شود. او آن زمان در پیامی در شبکه‌های اجتماعی گفته بود که این بیماری تمام جنبه‌های زندگیش را تحت تأثیر قرار داده است. گاهی هنگام راه رفتن مشکلاتی برایش ایجاد می‌کند و مانع از آن می‌شود که بتواند از تارهای صوتیش برای خواندن به شیوه همیشگی استفاده کند. تور کنسرت‌های قبلی او در سال 2020 به دلیل همه‌گیری کووید 19 متوقف شد. سلین دیون ژوئیه 2024 در مراسم افتتاحیه المپیک پاریس برنامه اجرا کرد.
1: گزارشی بود از گلناز اصفهانیاری. دوستان، با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید تازه ترین خبرها رو دنبال کنید، درباره اونها اظهار نظر کنید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. شماره تماس رادیو فردا در پیام رسانی واتساپ رو به اطلاعتون میرسونم. این شماره هست 2420-725-970-30 2420-725-970-30 و شماره شناسه رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هم هست @فرداگرام. و بدین ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سپاه پاسداران از برخورد یک سوپر نفتکش با مین در تنگه هرمز خبر داد. آمریکا یک بانک روسی را به اتهام کمک به دور زدن تحریم‌های ایران تحریم کرد. و رئیس جمهوری آمریکا میگوید درباره احتمال تعامل با ایران نگاه باز دارد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. نیروی دریایی سپاه پاسداران شامگاه دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد یک سوپر نفتکش به نام الگایا در جنوب تنگه هرمز با مین‌های دریایی برخورد کرده و دچار آتش‌سوزی شده است. سپاه در بیانیه خود مدعی شده این نفتکش قصد عبور از آنچه منطقه ممنوعه خوانده شده را داشته و تلاش‌ها برای مهار آتش آن بی‌نتیجه مانده است. نیروی دریایی سپاه همچنین بار دیگر مدعی شد تنگه هرمز مسدود و تحت کنترل این نیرو است. هنوز منابع مستقل دیگری درباره وقوع این حادثه و خسارت احتمالی آن گزارشی منتشر نکردند. وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه بانک وی تی بی روسیه، دومین بانک بزرگ این کشور را به مشارکت در دور زدن تحریم‌های ایران متهم کرد و در چارچوب تحریم‌های مرتبط با ایران در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت این اقدام بخشی از برنامه موسوم به عملیات طرد اقتصادی است و واشنگتن به هدف قرار دادن نهادهایی که به گفته او حمایت مالی، فناوری یا مادی در اختیار حکومت ایران قرار دهند ادامه خواهد داد. بانک وی تی بی پیشتر نیز در سال 2022 پس از تهاجم گسترده روسیه به اوکراین تحت تحریم آمریکا قرار گرفته بود. دونالد ترامپ روز دوشنبه درباره احتمال تعامل با ایران گفت به موضوع نگاه باز دارد و افزود درباره ورود به این روند تصمیم خواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در شبکه تروث سوشیال نوشت ایران خواهان دستیابی سریع به توافق است و ایالات متحده درباره مشارکت در این روند تصمیم گیری خواهد کرد. پس از انتشار این اظهارات قیمت نفت اندکی کاهش یافت. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ایران اعلام کرده در حال حاضر برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا ندارد و برای هر گونه توافق احتمالی شروطی تعیین کرده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین روز دوشنبه در پیامی با بیان اینکه نفت از تنگه هرمز عبور می کند نوشت کشورهایی که در این زمینه به آمریکا کمک نکردند پس از پایان بحران باید به واشنگتن غرامت بپردازند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین دولت جو بایدن را مسئول افزایش قیمت‌ها در آمریکا دانست و بار دیگر گفت با پایان درگیری نظامی با ایران قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل درباره ایران روز دوشنبه اعلام کرد بر اساس گزارش‌ها و اطلاعات دریافتی آمریکا عامل حمله به خانه‌ای در کوهستک استان هرمزگان بوده که در آن مراسم عروسی برگزار می‌شد. در این حمله که شامگاه دهم شهریور و همزمان با حملات آمریکا به جنوب ایران رخ داد، 5 نفر از جمله 2 کودک و 1 زن کشته و 10 نفر زخمی شدند. سارا حسین رئیس کمیته حقیقت‌یاب با اشاره به تلفات غیرنظامیان خواستار رعایت حقوق بین‌الملل و حفاظت از غیرنظامیان شد. آمریکا تاکنون مسئولیت این حمله را نپذیرفته است، اما فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام گفته درباره این حادثه بررسی داخلی را آغاز کرده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد در ماه‌های گذشته 240 مورد از اموال و دارایی‌های شهروندان ایرانی را توقیف و 182 حساب بانکی را مسدود کرده است. به گزارش خبرگزاری میزان بخشی از این دارایی‌ها متعلق به خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور و شماری از چهره‌های سرشناس مقیم خارج بوده است. قوه قضاییه دلیل این اقدامات را اتهام‌های از جمله خیانت به وطن و وطن فروشی توصیف کرده است. و رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر میگوید بسته شدن موقت گذرگاه‌های مرزی ایران و عراق هزینه حمله کالا برای صادرکنندگان ایرانی را تا 25% افزایش می‌دهد. به گفته مصطفی موسوی بسته شدن مرز شلمچه باعث شده بازرگانان کالاهای خود را از مسیرهای دیگری منتقل کنند و همین امر موضوع هزینه حمل نقل را بالا برده است. دولت عراق اعلام کرده بازگشایی گذرگاه‌های مرزی با ایران را به صورت مرحله‌ای انجام خواهد داد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا یک ساعت دیگر با بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.

نبود لیاقتت سکوت آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون کوه، مشتم گره در

0: قدرت شد از آن.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

جایی ببینی مالی خولیایی شدم هر جا رو گشتم بعد تو که دور باشم از خودم.

میشه دختر کجایی ببینی زندگیمو طوفان برده سربازی که جای دشمن از هم رزمش گل خورده.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سپاه پاسداران از برخورد یک سوپر نفتکش با مین در تنگه هرمز خبر داد. آمریکا یک بانک روسی را به اتهام کمک به دور زدن تحریم‌های ایران تحریم کرد. و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل آمریکا را عامل حمله به مراسم عروسی در هرمزگان دانست. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. نیروی دریایی سپاه پاسداران شامگاه دوشنبه در بیانیه اعلام کرد یک سوپر نفتکش به نام الگایا در جنوب تنگه هرمز با مین‌های دریایی برخورد کرده و دچار آتش سوزی شده است. سپاه در بیانیه خود مدعی شده این نفتکش قصد عبور از آنچه منطقه ممنوعه خوانده شده را داشته و تلاش‌ها برای مهار آتش آن بی نتیجه مانده است. نیروی دریایی سپاه همچنین بار دیگر مدعی شد تنگه هرمز مسدود و تحت کنترل این نیرو است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه بانک VTB، دومین بانک بزرگ روسیه، را به مشارکت در دور زدن تحریم‌های ایران متهم کرد و در چارچوب تحریم‌های مرتبط با ایران در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت این اقدام بخشی از برنامه موسوم به عملیات طرد اقتصادی است و واشنگتن به هدف قرار دادن نهادهایی که به گفته او حمایت مالی، فناوری یا مادی در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌دهند ادامه خواهد داد. بانک VTB پیشتر نیز در سال 2022 پس از تهاجم گسترده روسیه به اوکراین تحت تحریم آمریکا قرار گرفته بود. دونالد ترامپ روز دوشنبه درباره احتمال تعامل با ایران گفت به موضوع نگاه باز دارد و افزود درباره ورود به این روند تصمیم خواهد گرفت. رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پستی در شبکه تروث سوشیال نوشت ایران خواهان دستیابی سریع به توافق است و ایالات متحده درباره مشارکت در این روند تصمیم گیری خواهد کرد. پس از انتشار این اظهارات قیمت نفت اندکی کاهش یافت. این اظهارات در حالی مطرح شده که ایران اعلام کرده در حال حاضر برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا ندارد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین روز دوشنبه با انتشار پیامی با بیان اینکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند نوشت کشورهایی که در این زمینه به آمریکا کمک نکرده‌اند پس از پایان بحران باید به واشنگتن غرامت بپردازند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین دولت جو بایدن را مسئول افزایش قیمت‌ها در آمریکا دانست و بار دیگر گفت با پایان درگیری‌های نظامی با ایران قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل درباره ایران روز دوشنبه اعلام کرد بر اساس گزارش‌ها و اطلاعات دریافتی آمریکا عامل حمله به خانه‌ای در کوهستک استان هرمزگان بوده که در آن مراسم عروسی برگزار می‌شد. در این حمله که شامگاه دهم شهریور و همزمان با حملات آمریکا به جنوب ایران رخ داد، 5 نفر از جمله 2 کودک و 1 زن کشته و 10 نفر زخمی شدند. سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب، با اشاره به تلفات غیر نظامیان خواستار رعایت حقوق بین الملل و حفاظت از غیر نظامیان شد. آمریکا تاکنون مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر میگوید بسته شدن موقت گذرگاه‌های مرزی ایران و عراق هزینه حمل کالا برای صادرکنندگان ایرانی را تا 25% افزایش می‌دهد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد در ماه‌های گذشته 240 مورد از اموال و دارایی‌های شهروندان ایرانی را توقیف و 182 حساب بانکی را مسدود کرده است. خبرگزاری قوه قضاییه دلیل این اقدامات را اتهام‌های از جمله خیانت به وطن و وطن فروشی توصیف کرده است. دونالد ترامپ روز دوشنبه در پیامی اعلام کرد روسیه و اوکراین توافق کردند از حمله به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر خودداری کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین افزایش قیمت گازوئیل در جهان را عمدتاً ناشی از جنگ اوکراین و روسیه خواند و نوشت این موضوع ربطی به جنگ ایران ندارد. و اتحادیه اروپا قرار است پنجشنبه هفته جاری طرح تازه‌ای برای محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی ارائه کند که ممکن است دسترسی افراد زیر 13 یا 15 سال به این پلتفرم‌ها را محدود یا ممنوع کند. بر اساس این گزارش، طرح موسوم به قانون کودکان اتحادیه اروپا شرکت‌های فناوری را ملزم می‌کند محصولات خود را به شکلی طراحی کنند که ویژگی‌های اعتیادآور آن کاهش یابد. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که ما رو همراهی کردید.
1: شنوندگان شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
0: با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما. نگاهی میاندازیم به مطالبی که در این مجله خواهید شنید. حجم قاچاق کالا در ایران بین 30 تا 35 میلیارد دلار است. درست شنیده اید، 30 تا 35 میلیارد دلار. گفتگویی در این باره. چین ابراز آمادگی کرده برای کمک به صلح و ثبات در منطقه خلیج فارس، ولی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته قرار نیست میانجی جدیدی داشته باشیم و گفته است که میانجیگری پاکستان خوب بوده. گفتگویی هم در این باره میشنوید. جنجال بر سر فیلمی ساخته دو کارگردان اسرائیلی که در فستیوال ونیز جایزه گرفته، ولی وزیر فرهنگ اسرائیل تهدید به سلب تابعیت اونها کرده. تفصیلات بیشتر رو از اسرائیل خواهید شنید. گزارش درباره جزئیات عملیات نجات خلبانان آمریکایی در ایران، نهایی شدن الحاق بخشی از حریم تخت جمشید به محدوده شهری مرودشت، گزارش درباره نمایشنامه سردار نوشته محمود شکرالله‌ای که در فرانسه روی صحنه رفته، و بازگشت سلین دیون خواننده معروف کانادایی به صحنه. همه اینها در همین مجله همراه ما بمانید.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، روز دوشنبه در نشست قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی، حجم کل قاچاق کالا در کشور را بین 30 تا 35 میلیارد دلار اعلام کرد، رقمی که بخش قابل توجهی از پیکره اقتصاد ملی را تشکیل می‌دهد. در بخش دیگری از این آمار آمده است که روزانه بین 20 تا 35 میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق میشه به خارج، و نکته نگران کننده هم کشف حدود 79 میلیون قلم داروی قاچاق که بخش عمده آن مربوط به قاچاق معکوس و خروج دارو از ایرانه. در آغاز گفتگو با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، این پرسش رو مطرح کردم که وقتی حجم قاچاق به این مقیاس عظیم میرسه، چه پیامی برای امنیت سرمایه‌گذاری و تولید داخلی داره و چه تأثیری بر اقتصاد کشور میذاره؟ احمد علوی:
3: خب پیامدهای این حجم از قاچاق که حجم قابل توجهی هم نسبت به بازرگانی خارجی ایران، بازرگانی داخلی و حتی تولید ناخالص داخلی ایران، یک چیزی میشه گفت بین 5 تا 10% این متغیرهایی که خدمتون گفتم رو میپوشانه. حالا اگر این اعداد که خیلی هم دقیق نیست، به خاطر اینکه حجم به خاطر این رویکرد مجرمانه‌ای که دارد نمیشه یه رقم دقیقی رو براش در نظر گرفت، بنابراین ما با تخمین روبرو هستیم. اگر این اعداد دقیق باشه، صحت داشته باشه، حجم قابل توجهی از صادرات، واردات یا مجموع بازرگانی خارجی ایران و همچنین تولید ناخالص داخلی رو در بر میگیره. اما پیامدهای اون به روی متغیرهای گوناگونی رو میشه مشاهده کرد. اولش بودجه دولته، چون مالیات ها اخذ نمیشه از طریق واردات یا صادرات رسمی، بنابراین درآمدهای دولت رو پایین میاره و به کسر بودجه میانجامه، و کسر بودجه به نوبه خودش همین افزایش نقدینگی بدون پشتوانه، پایه پولی و تورم، و از طرف دیگه دولت فرصت های سرمایه گذاری رو نخواهد داشت و در نتیجه این میانجامه به کاهش سرمایه گذاری و پیامدهای بسیار منفی داره. منتها تنها بودجه دولت نیست که این پیامدها شامل حال اون میشه. با توجه داشت که با توجه به اینکه این قاچاق از محل تولید انجام میشه، طبیعی است که قدرت تولید داخلی ایران رو کاهش میده، چون سرمایه گذاری از طرفی نمیشه. از طرفی با توجه به اینکه اقتصاد ایران رقابتی نیست، در واقع کالای خارجی جای اون رو میگیره و این موجب میشه که بر تولید داخل ایران هم تأثیر میگذاره و اون رو ضعیف میکنه، غیر رقابتی تر میکنه، و این طبیعی است که میانجامه به بیکاری گسترده. منتها اینها این به اصطلاح پیامدهایی که من خدمتتون گفتم پیامدهای نسل اول است. اینها به دنبال خودشون پیامدهای دیگه ای دارن که می انجام پیامدهای بلند مدت، اون هم اینه که همین فقر و درماندگی و به هر حال عقب ماندن از قافله توسعه اقتصادی در جهان است.
4: در بخش دیگری از این آمار اومده که روزانه بین 20 تا 35 میلیون لیتر هم سوخت از کشور خارج میشه. با توجه به شکاف عمیق قیمت حامل‌های انرژی در داخل ایران با کشورهای همسایه، قاچاق سوخت از یک پدیده معیشتی به یک سوداگری کلان تبدیل شده. سوال این هست که چگونه با وجود این همه دستگاه‌های پلیسی و امنیتی در ایران قاچاق روزانه 20 تا 35 میلیون لیتر سوخت از کشور امکان پذیره؟ و بخش دوم سوالم این هست که از منظر اقتصاد کلان ریشه اصلی این موزل رو کجای سیاست گذاری‌های اقتصادی کشور می‌بینید آقای علوی؟ مثلا ابزارهای کنترلی مثل کارت سوخت یا سیاست‌های قیمت‌گذاری یارانه‌ای؟
3: خب دلایل متعددی داره. البته این مطلبی که شما گفتید، یعنی قاچاق سوخت، به طور کلی مسئله قاچاق که گسترش هم پیدا کرده نسبت به سالهای گذشته، دارای یک دو همگرایی و همبستگی است با این آمارهایی که بیرون میاد از طرف سازمان بین‌المللی شفافیت. اونجا از فساد صحبت میشه و شاخص ادراک فساد در این سالها افزایش پیدا کرده. خب این هم دلیلش روشنه، پاسخ عدم پاسخگویی مؤسسات دولتی، نبود شفافیت و همچنین این حاکمیتی که به هر حال بخش عمده فعالیت های اقتصادی زیر نظر یا دستگاه خصولتی است یا دولتی است که شفافیت ندارن. بنابراین قاچاق زیر چتر حفاظت و نظارت این اقتصادی است که در سیطره این مؤسسات دولتی و شبه دولتی و خصولتی است. اگر فعالیتی می شود نمی تواند خارج از عرصه نظارتی اونها باشه. بنابراین این حجم گسترده و اون فساد گسترده در نهایت ما رو به اینجا می رسونه که حتما مسئولین، مقامات و همچنین به طور سازمانیافته مؤسساتی هستند که در امر قاچاق مشارکت دارند. بنابراین دولت و حاکمیت به طور کلی اولا اطلاع دارند، دو اینکه نمیتوانند این مؤسسات خصولتی دولتی یا شبه دولتی نقش نداشته باشند در این قضیه. و این البته به خاطر کدر بودن اقتصاد ایران، غیر رقابتی بودنشه و همچنین اینکه بخش جامعه مدنی سازمانیافته نظارتی نداره بر کارکرد دولت و نهادهای اون و مطبوعاتی که میدانیم که تحت سیطره و کنترل هستن. چون اگر مطبوعات، رسانه‌های آزاد وجود داشت، اگر جامعه مدنی وجود داشت که فارغ از دولت یا بخش خصوصی میتوانست بازتاب افکار عمومی باشه و نظارت بکنه، طبیعی بود که این حجم از قاچاق نمیتونست ادامه پیدا کنه. چون ما میدانیم که در ایران هم بخش خصوصی هم بخش دولتی اینا کم یا بیش آمیخته هستن به فساد. بنابراین یه بخش دیگه که اصطلاحا در اقتصاد اجتماعی نامیده میشه به بخش سوم، یعنی همون سازمان‌های مردم نهاد جامعه مدنی میبایست نظارت بکنه که فارغ است از سود یا قدرت. این نبودش طبیعی است که میانجام به اینجا. البته یک رابطه عمیقی هم داره با ساخت قدرت در ایران، یعنی همین ولایت مطلقه که به هر حال پاسخگو نیست، شفاف نیست و مؤسسات زیادی مثل ستاد فرمان اجرایی هست اونجا یا فرضاً بنیاد مستضعفان، انواع مؤسسات مذهبی وجود دارن که زیر نظارت نیستن، شفافیت ندارن. اینها طبیعی است که این فساد به وجود میاره و گسترده شده به طوری که الان بسیار دشواره اینکه جلوی فعالیت های این قاچاقچیان و این قاچاق سازمان یافته رو گرفت.
4: نظرات احمد علوی اقتصاددان در سوئد رو میشنیدید.
5: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
6: 20-420-725-970-30.
4: شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سخنرانیش در اجلاس بریکس آمادگی کشورش رو برای همکاری با اعضای این نهاد در جهت کمک به صلح و ثبات در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس اعلام کرده. پکن 3 سال پیش هم موفق شد با میانجیگریش از سرگیری روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان سعودی رو رقم بزنه. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در این مورد تاکید کرد که قرار نیست که به معنای دقیق و فنی کلمه شاهد ورود بازیگر جدیدی در قالب و قامت میانجی باشیم. بقایی همزمان از عملکرد خوب پاکستان به عنوان میانجی یاد کرد. اما آیا اعتبار نفوذ و قدرت سیاسی چین و پاکستان رو باید یکسان تلقی کرد؟ پرسشی که الهی روانشاد با امیر چاهکی تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان در میان گذاشته. امیر چاهکی:
6: من معتقدم که وزن سیاسی اقتصادی و تاریخی چین در همه حوزه‌ها روشنه که قابل مقایسه با پاکستان نیست. از همانجا میشه تضمین رسید که تاثیرگذاری چین در هر حوزه‌ای که در ژئوپلیتیک ورود بکنه قابل مقایسه نه فقط با پاکستان نیست، بلکه قابل مقایسه با ورود روسیه هم به همچین موضوعی نیست. و همین دلیل اینو من ارزیابی یک سخن تاکتیکی دیپلماتیک بقایی برای حفظ نوع این رابطه‌ای که لازم دارن با پاکستان داشته باشن با توجه به اینکه پیمان مکه امضا شد در 16 مرداد و 900 کیلومتر بعد مشهد پاکستان. ولی حقیقت اینه در آنچه که به اسم تفاهم اسلام آباد مطرح شد، 14 ماده‌ای که به سود ایران بود و ایران با حداقل گوه خودسر یا سپاه پاسداران با حمله به پهپادی به کشتی‌های نزدیک به ساحل عمان اونو مخدوش کرد، باز نقش چین برجسته بود. اصلا سفر جدیونس بار اول به اسلام آباد و اینکه قالیباف شرط پایان جنگ لبنان رو برداشت تاثیرگذاری پکن بود. اما موقع من گفتم پاکستان به نیابت از چین ورود کرده، به حد من این هویت نه فقط جدی بلکه مستقل پاکستان یا تاثیرگذاری پاکستان بر کاخ سفید رو جدی نمیدونم.
7: آقای چاهکی، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در سخنرانی خودش در اجلاس بریکس در دهلی نو اعلام آمادگی کرده بود که همراه با دیگر اعضای بریکس در زمینه برقراری صلح در خاورمیانه و بحران ایران و آمریکا نقش‌آفرینی کنند. حالا قراره که او روز 23 ماه سپتامبر، روزی در هفته آینده، راهی آمریکا بشه. شما تصور می‌کنید که این سفر رئیس جمهوری چین چگونه تأثیری بر بحران منطقه داشته باشه و آیا کمک از دستش برمیاد؟
6: بله، سوال مهمیه. 18 نشست بریکس که در دهلی برگزار شد برخی مسائل جالبی هم داشت. مثلا بعد 8 سال سفر رهبرش به دهلی بود که بنویم با هم رقیب هستن، مسائل ارضی دارن. علاوه اینکه با پزشکیان همچنان که در نشست شانگهای در 21 آگوست شرکت نکرد، جلسه نداشت، این بار هم نداشت، ولی بیانیه پایانی بدون که اشاره بکنه به موضوع آمریکا اسرائیل به نوعی یک جانبه حملات و ادامه تنش‌ها در خاورمیانه رو خطرناک توصیف کرد، به نوعی که امارات هم تونست این بیانیه امضا کنه. یعنی حضور امارات و عربستان هم بسیار مهم بود که بعد از این حملات ایران به کشور عربی اولین بار بود که به این یک نشست داشتن و با ترجمه که ولیعهد امارات هم یه گفتگویی داشت با پزشکیان. اهمیت این سخنان رهبر چین بسیاره. به نظر من در سفری که پیش رو هست که شما یادآوری کردید، چند موضوع که یکیش خاورمیانه است، موضوع این جنگ با ایران، موضوع جنگ اوکراین و روسیه است و قطعا مثل همیشه موضوع تایوان و اینکه آمریکا ادامه میده ارسال تسلیحات رو به تایوان که این خط قرمز کنه رو مورد بررسی قرار میگیره. من محتاطانه معتقدم، امیدوارم که موضوع میانجیگری رهبر چین در واشنگتن برجسته تر بشه در مورد مناظره آمریکا و ایران، به این دلیل که پزشکیان بارها گفته، در اجلاس بریکس و شانگهای هم گفت که پذیرفته، ایران معتقده که باید بازگشت به یادداشت تفاهم اسلام آباد که اتفاقا میشه گفت که با حمله پهپادی که کرد سپاه پاسداران سلام به کشتی‌هایی که در آبراه جنوبی تنگه هرمز بودند بهانه دست آمریکا داد و حملات 13 روزه آمریکا آغاز شد و این یادداشت تفاهم به سود ایران بود. برای همین می‌بینیم که ترامپ هم گفته که ما به این یادداشت تفاهم بر نمی‌گردیم، ولی من باز محتاطانه معتقدم اراده سیاسی کاخ سفید و شخص دونالد ترامپ خروج از مناظره با ایرانه. اینجا برای واشنگتن فرصت خوبی هست که حضور چین به خاطر اینکه تاثیرگذار جدیه بر تهران استفاده کنه. اینجا میشه گفت که خواسته های پکن و تهران و واشنگتن یک همسویی پیدا میکنه و به همین دلیل امیدوار به میانجیگری هستن. توجه بکنیم که در دوره‌ای که عربستان و ایران درگیر جدی بودن، وزیر خارجه چین هر دو به پکن فراخواند و یه دوره جدیدی از مناسبات عربستان سعودی و ایران آغاز شد. نقش چین استثنائیه و به نظر من از این نقش شخص دونالد ترامپ برای حل مناظره خلیج فارس استفاده خواهد کرد.
7: آقای چاهکی، سرنوشت بحران در تنگه هرمز رو شما چگونه تصویر میکنید؟ به ویژه که روز دوشنبه امروز نشست عمان بر سر موضوع عبور و مرور از تنگه هرمز که قرار بود با حضور مقاماتی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برگزار بشه تعلیق شد. حالا چشمانداز این بحران رو چگونه تصویر میکنید؟ و نگاهی هم بیاندازیم آقای چاهکی به اینکه منافع چین همسو و همگون با کدامیک از طرفین بحران در تنگه هرمز؟
6: ببینید، ما تا کنون موضوع تنگه هرمز رو داشتیم، یعنی ما این جهان داشت، جهان انرژی داشت و از اون طرف محاصره دریایی که آمریکا داره ادامه میده و تاثیر جدی گذاشته و تشدید تنش‌های اقتصادی در ایران و بابل‌مندب هم اضافه شد با تجربه پیروزی‌هایی که در چند روز اخیر حوثی‌ها توانستن به دست بیارن و حتی جزیره پریمیامیون رو که بسیار مسلط می‌کنه اونها با بابل‌مندب اشغال کنن. اینجا توجه بکنیم که ایران یک بار دیگه این امکانو داره، بار دیگه اساس قرار نده فقط منافع نوعی انسیناسیونیزم شیعیزم، بلکه توجه بکنه به منافع ایران، چون حتی آمریکا خودداری کرد از حملات به حوثی ها به درخواست بن سلمان. این خیلی مهمه که یه هویت مستقلی هم میتونه برای حوثی ها ایجاد بکنه که طرف مذاکره واقع شدن و ایران بتونه با توافقی که با کشورهای عربی میکنه در مورد تنگه هرمز و بابل‌مندب بتونه که پای میز مذاکره با آمریکا بشینه. آن چیزی که مهمه اینه بدون توافق با آمریکا یا بدون به قولی اذن آمریکا یا حضور نماینده آمریکا یا قبل از اون توافق با آمریکا، هیچ توافقی نمیتونه در نشست سران حتی خلیج فارس و ایران مصوب بشه و قابل اجرایی بشه. این مخالفت آمریکا بدیهی بود و به نظر من عمان که کمیسیون دریایی هم برخلاف ایران امضا کرده، عمان برای تعداد آزاد در هر آبراها تلاش خواهد کرد که یک میانجیگری همون که داشته سالها سنتی رو اعمال بکنه و همین من فکر میکنم چین هم تو همین حوزه موضعش آزادی آبراهاست، به خاطر اینکه چین مجبور شد یه حرکت عجیبی کرد. چین عجیب برای تحلیلگران حتی اقتصادی و در بحبوه جنگ 39 روزه بود 40% ذخایر نفتی خودش رو مصرف کرد و باعث شد که نرخ از 10 تا بیشتر نشه به طور متوسط در دوران جنگ. و همین چین منافعش در آزادسازی آبراهاست، چه بابل‌مندب و چه تنگه هرمز، و این موضع به تهران به نظر من منتقل کرده وزیر امور خارجه چین در دهلی نو و قبلاً در بیشکک. به همین دلیل فکر میکنم ما بار دیگه برجستگی نقش چین رو خواهیم دید در ادامه نشستی که در واشنگتن داره با دونالد ترامپ برای حل منازعات یا راهکار برون رفت از منازعه بزرگ خلیج فارس که یک مشکل جدی هم اضافه کرده روی میز کار دونالد ترامپ به نام تنگه بابل‌مندب.
0: نظرات امیر چاهکی تحلیلگر روابط بین‌الملل در آلمان بود درباره نقش چین در بحران خاورمیانه در گفتگو با الهی روانشاد.
2: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام.
0: دولت اسرائیل از یک فیلم ساخت دو کارگردان اسرائیلی که در روزهای گذشته در جشنواره ونیز برنده جایزه ویژه هیئت داوران شد خشمگین شده بسیار، به گونه‌ای که وزیر فرهنگ اسرائیل تهدید کرده که سلب تابعیت از این دو بکنه و در این باره اقدام بکنه. همزمان ارتش اسرائیل درباره این فیلم که موضوع آن مربوط به عملیات ارتش در غزه هست نشست عالی در سطح فرماندهان ارشدش برگزار کرده. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در

0: برام به فیلم به عنوان یک اثر ممتاز با خشم زیاد روبرو شده. فیلم 80 دقیقه ای به سازوکارهای عملی پشت پرده در جنگ غزه که فیلم آن را کشتارهای این باریکه یه محصول می نامد می پردازد. رخل شور و یوال ابراهام فیلم مستند خود را بر اساس گفته های 24 تن از نیروهای ارتش تهیه کردند. این افراد افسران و سربازان مرتبط با یگانهای اطلاعاتی و فناوری معرفی می شوند. چهرشان دیده نمی شود. صدایشان برای امنیتشان تغییر یافته. بر پشت بام یک ساختمان در تل‌آویو ایستاده و حرف می زنند. مدعی‌اند که سیستم های هدفگیری مبتنی بر هوش مصنوعی در بمباران های غزه به کار رفت. این افشاگران از جمله به یک حمله مشخص به غزه اشاره می کنند. می گویند از قبل احتمال داده شده بود که حدود 500 غیر نظامی هم کشته شوند تا یک عضو گروه افراطی حماس که هدف ارتش بود از پای درآید. یکی از منابع مدعی است که برای کشتن آن مهره مورد نظر حماس عملاً اجازه کشته شدن 500 نفر با کد نازا صادر شد. نام فیلم نیز از همین کد نظامی گرفته شده. نازا مخفف یک عبارت نظامی مصطلح در ارتش، کوتاه شده این دو واژه عبری نزک اگاوی، یعنی خسارت جانبی یا خسارت تصادفی، عواقب ناخواسته و غیر مترقبه یک رویداد نظامی. دو مستندساز فیلم را بر اساس تحقیقاتی که در سالهای اخیر در 3 منبع منتشر شده نوشته و کارگردانی کردند. 3 منبع گفتگوی محلی، مجله به علاوه 972 پیش شماره اسرائیل و روزنامه بریتانیایی گاردین هستند. هر 3 منبع رسانه‌ای دارای مواضع روشن انتقادی علیه ماحصل عملیات ارتش اسرائیل در غزه بودند. منتقدان این فیلم در اسرائیل گفتند فیلم تصویری یک جانبه ارائه کرده، کشتار مردم اسرائیل در حمله حماس به این کشور را نادیده گرفته و در حالی که اسرائیل در انزوای جهانی قرار دارد، فیلم برای کارزارهای بین المللی علیه اسرائیل هم خوراک تبلیغاتی فراهم کرده. ایتمر بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل خطاب به سازندگان فیلم نوشت: شما مایه ننگ و شرمساری تمامی مردم اسرائیل هستید. بروید گم شوید. مطمئنم که دشمنان ما یعنی حماس در غزه با آغوش باز از شما استقبال میکنند. میکی زوهر وزیر فرهنگ اسرائیل و عضو حزب حاکم لیکود گفت با وزارت کشور در تماس بوده تا بداند که آیا میتوان تابعیت خانم شور و آقای ابراهام را سلب کرد یا نه. به گفته آقای زوهر، اگر این دو فیلمساز برای دستیابی به این مطالب اقداماتی انجام داده باشند که بتوان آن را خیانت به کشور نامید یا اینکه کارشان در ردیف کمک به دشمن در زمان جنگ قرار گیرد، وزارت کشور باید سلب تابعیت آنها را بررسی کند. ارتش اسرائیل دوشنبه 23 شهریور به دستور ایل‌زمیر رئیس ستاد نشستی در سطح فرماندهان ارشد خود تدارک دید تا موضوع فیلم را بررسی کند. سخنگوی ارتش پیشاپیش این نشست گفت که چنین حمله‌ای که در فیلم ادعا شده هرگز برنامه‌ریزی، تایید یا اجرا نشده. با این حال ارتش در واکنش بعدی خود گفت ادعاها به جای رد کردن کلی نیازمند یک پاسخ دقیق و مبتنی بر شواهد است. این پرسش مطرح است که آیا سلب تابعیت در اسرائیل امکان پذیر است؟ این اقدامی است که تا حال در مورد محکومین به جاسوسی نیز انجام نشده. با این حال لغو ملیت از نظر قانونی ممکن هست که عملی شود، حتی اگر تا حال سابقه نداشته. 4 سال پیش دیوان عالی اسرائیل تایید کرد که اگر افرادی عدم وفاداری خود را به اسرائیل نشان دهند، مثلا با اعمال جاسوسی یا خیانت، دولت می تواند تابعیت آنها را سلب کند. یوال ابراهام 31 ساله گفته به فیلمی که با راخل شور ساخته افتخار می کند. گفته جامعه ما باید به اقداماتی که در غزه به نام مردم اسرائیل انجام شده نگاه کند. او و همکارش به خاطر فیلم پیشین خود نیست با انتقادهای زیادی در اسرائیل روبرو شدند. فیلم هیچ سرزمین دیگری نیست با موضوع تخریب خانه‌های فلسطینیان در کرانه باختری برنده اسکار فیلم‌های مستند شده بود. با این حال در کنار موج انتقادات از فیلم در اسرائیل، کسانی هم هستند که انگشت اتهام را به سوی دولت نشانه گرفتند. روزنامه منتقد هارتس از اسرائیلی‌ها خواست با واقعیات اقدامات اسرائیل در غزه روبرو شوند. یوناتان هیرشفیلد، هنرمند اسرائیلی، هم نوشت اگر یک کشور درست و عادی داشتیم، ارتش و دولت خودشان تحقیقات را انجام می‌دادند و یافته‌ها را منتشر می‌کردند.
1: گزارش بوده از فرنوش رام از اسرائیل. ساعت 22 و سه

0: 30 دقیقه است به وقت ایران. به موضوع دیگر می‌پردازیم. شبکه خبری آمریکایی CBS در گزارش تازه که شامگاه یکشنبه به وقت محلی پخش شد، از جزئیات عملیات شناسایی محل و نجات یک خلبان آمریکایی در قلب خاک ایران پرده برداشت. این خلبانی که برای اولین بار جلوی دوربین ظاهر شده، به برخی جزئیات آنچه بر او گذشته می‌پردازد و با اعتراف به اینکه با شرایط هولناک و وخیمی روبرو بوده، می‌گوید انگیزه او برای زنده ماندن و نجات یافتن این بوده که دستگیر نشه و مقابل دوربین تلویزیون ایران قرار نگیره. هانا کاویانی گزارشی دارد در این باره.
1: CBS در گزارش خود از عملیات نجات افسر تسلیحات یک فروند جنگنده F-15 آمریکایی در فروردین ماه سال جاری در بحبوحه جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران میگوید که بمب افکن‌ها و پهپادهای ارتش آمریکا برای باز کردن مسیر نجات، نیروهای سپاه پاسداران را در نزدیکی مخفیگاه او هدف قرار دادند. این گزارش که روز یکشنبه در برنامه معروف 60 دقیقه پخش شد، به تصاویر تازه از طبقه بندی خارج شده و گفتگو با فرماندهان ارشد ارتش آمریکا و افسر نجات یافته استناد دارد. به گفته منابع نظامی، در ساعات منتهی به نجات این نیروی آمریکایی، نیروهای ایرانی حتی تا چند صد متری محل اختفای این افسر نیز پیش رفته بودند. براد کوپر، فرمانده سنتکام، گفت بیش از 90 نظامی آمریکایی در خاک ایران، چند صد نفر در هوا و چند هزار نفر در بخش پشتیبانی در عملیات نجات مشارکت داشتند. به گفته او، مأموریت جنگنده F-15 پیش از سرنگونی، حمله به تأسیسات صنعتی مرتبط با برنامه موشکی و پهپادی ایران در جنوب اصفهان بود است. افسر تسلیحاتی این جنگنده با نام مأموریتی براوو در نخستین روایت علنی خود گفت موشک دوش پرتاب ایرانی به چتر نجاتش نیز آسیب زده بود و هنگام برخورد با زمین کمر، بازو و شانه اش شکست. او با وجود این جراحات خود را به خط و رسی در ارتفاع حدود 2100 متری رساند و سرانجام حدود 50 ساعت پس از سرنگونی نجات یافت. به گزارش CBS، خلبان این جنگنده نفر دوم پیشتر حدود 6 ساعت پس از سرنگونی جت در عملیاتی در روشنایی روز نجات یافت که بالگردهای آمریکایی در جریان آن هدف تیراندازی قرار گرفتند. خلبان در این برنامه تلویزیونی حاضر نبود. CBS همچنین گزارش می‌دهد که چرخ‌های دو هواپیمای نجات در شن‌های باند موقت گیر کرده و بیش از 90 نیروی آمریکایی تا رسیدن یک یگان مخفی نیروی هوایی در خاک ایران زمینگیر شدند. بنابراین گزارش، نیروهای ارتش آمریکا در نهایت دو فروند هواپیما، هر یک به ارزش حدود 100 میلیون دلار و بالگردهای کوچک لیتل برد را منهدم کردند تا فناوری آنها به دست سپاه پاسداران نیفتد. مقام‌های جمهوری اسلامی در آن زمان مدعی شده بودند نیروهای ایرانی هواگردهای آمریکایی را هدف قرار داده و منهدم کردند. مقام‌های محلی هم از کشته شدن شماری از مردم منطقه در حملات هوایی خبر داده بودند. گزارش تازه CBS آمار تلفات نیروهای ایرانی یا غیر نظامیان را مشخص نمی‌کند. به گفته پیت هگزت، وزیر دفاع آمریکا، نیروهای نجات در تمام مسیر رفت و برگشت درگیر تبادل آتش بودند. تلاش برای نجات افسر تسلیحات در همان روز به نتیجه نرسید و فرمانده ها ناچار شدند عملیات را حدود 24 ساعت به تأخیر بیاندازند، مدتی که این افسر زخمی تقریبا بدون آب و غذا در سرمای کوهستان گذراند. این شبکه همچنین گزارش داد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با اجرای عملیات فریب چند جانبه نیروهای ایرانی را که در جستجوی افسر بودند سردرگم کرد و با فناوری فوق محرمانه محل او را یافت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پیشتر روز 16 فروردین هنگام اعلام نجات این افسر، عملیات را یکی از جسورانه ترین ماموریت‌های جستجو و نجات در تاریخ آمریکا خوانده و گفته بود ما هرگز یک آمریکایی را پشت سر رها نخواهیم کرد.
0: گزارش هانا کاویانی بود درباره عملیات نجات خلبانان آمریکایی در ایران.
2: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
3: 2-0-420-725-970-30.
0: با وجود مخالفت وزارت میراث فرهنگی و شورای راهبری پایگاه‌های جهانی پارسه و پاسارگاد، در نهایت الحاق بخشی از حریم درجه دوی تخت جمشید به محدوده شهری مرودشت نهایی شده. بر اساس گزارش ها، الحاق این محدوده تخت جمشید به شهرداری مرودشت با استدلال یا به بهانه ساماندهی کلید خورده. شاهین بشیری همکارم از رادیو فردا در گفتگو با تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان و سرپرست مرکز ایرانشناسی دانشگاه کالیفرنیا، ابتدا پرسیده است که منظور دقیق از ساماندهی چیست؟ تورج دریایی:
4: تصور من، همین تازه من اخبار رو خوندم، یک چیزی است به عنوان این که اونجا باید ساخت و ساز میخوان بکنن، میخوان رونق بدن اونجا رو، و نزدیکترین چیزی که به فکر من رسید
5: رونق از نظر گردشگری منظورتون هست؟
4: گردشگری، بله، کاری که در مصر انجام شد. شما ببینید در روبروی اهرام فلسطین هتل ساخته شده و موزه بزرگی که چند بیلیون دلار خرج داشته، البته خب سرمایه گذاری بین المللی بوده، مصر رو خب تبدیل کرده باز به جای مهم و مثلا اون نقطه. البته خب اون مصره، رابطه‌ش هم با خارج و با در متفاوته با ما، ولی من فکر کنم احتمال زیاد، چون من که صحبت نکردم با مثلا برکانه، که یه همچین تفکری هست که بیان اینجا رو بسازیم، دیولوپ کنیم، رستوران و مغازه و شاید هم موزه و غیره، کاری که مصری انجام دادن.
5: یعنی در واقع یک نوع انگیزه سودجویی، منفعت طلبی در این شما میبینید؟
4: بله، دول جهان همیشه سعی میکنن از مکانهای تاریخی خود سودجویی کنن. البته
5: خب نکته ای که هستش اینه که یه مقدار این آثار با همدیگه فرق دارن. تخت جمشید همین الانش هم در معرض فرسایش شدید قرار داره، به خصوص مسئله آب و هوایی ایران با مصر فرق داره. اینها گویا در نظر گرفته نشده.
4: ببینید، من مطمئنم که کسانی که در خود این بنیاد هستن که با تخت جمشید ارتباط داره و میراث، حتما دل با پرسن دیگه هم اما تصور کنم که اونه که فقط اونجا همه میخوان همه چیز نابود بشه، ماها که بیرون هستیم همه چیز میخوان کم بشه. من فکرم مسئله اینه که حالا شهرداری استان شیراز، اونها در فکرشون برحال همین رونق دادن و سود و اینهاست، و اینها چون قدرت دستشون رو دارن اعمال میکنن، من فکر میکنم به اون منطقه مرودشت اگه رفته باشین میدونید که به چه فرمی هست، و حتی مغازه های جدید یا رستوران هایی که دادن کمی بی رفت و بیتر عجیبیه. حالا اونها میتونن بگن که ما داریم یه ساماندهی میکنیم، از طرف دیگه آدم خب دلواپس میشه در این اوضاع نابسامان، وسط جنگ، موقع حواس همه به چیزهای دیگه است، مسئله دیگه. ای الان جای خردمندان است که الان ما در فکر چنین کاری باشیم، و آیا همه ارگان‌های فرهنگی و مثلا که خب بر تخت جمشید و مرش مکان خیلی مهمی، آیا زمان داده شده و به اندازه کافی صحبت شده که بخوان همچین کاری بکنن؟ مثلا به ما بگن چه کار میخواهن بکنن. مسئله اینه که خب ساماندهی یک کلمه ایه که میتونه عناوین مختلف ازش برداشت کرد.
5: محمد جواد جعفری، سرپرست پایگاه جهانی تخت جمشید، به خبرگزاری ایرنا گفته که وزیر راه و شهرسازی میتونه این مصوبه رو در همین مرحله هم حتی لغو کنه. به نظر شما اگر وزیر راه و شهرسازی چنین کاری نکنه، آیا میتونیم در واقع مشکوک باشیم به این که یک در واقع برنامه ریزی دولتی هست که قصد جدی دارن برای یک سری برنامه ریزی هایی که هنوز نکات کلیدیش فاش نشده؟
4: برداشت من اینه که شهرداری و کسانی که دستن در کار حالا این دیولپمنت هستن فکرشون کردن که برن بسازن و رونق بدن و این کار رو، ولی من فکر میکنم با همین اوضاع اصلاً خردمندانه نیست که این کار بکنه، و باید نخست مطالعه بشه از لحاظ اقلیمی، از لحاظ درآمدی، اقتصادی، فرهنگی، که این چه اثری خواهد داشت، و این ساماندهی باید یه مقدار بیشتر در برش توضیح داده بشه تا ما بفهمیم که اینا چه کار میخوام بکنم. من فکر میکنم کسی چنان تصمیم بگیره و بعد منجر به صدمه و مشکلات عدیدی که ممکنه به وجود بیاد اگر درست انجام نشه، واقعا بخشیدنی نیست دیگه.
5: خب من یه سوال کلی دارم و اون این که میدونیم اتخاذ این گونه تصمیم ها در مورد آثار باستانی ایران این بار اولش نیست. نظر شما علت این گونه تصمیم گیری ها در زمینه های مختلف در مورد آثار باستانی مختلف ایران چی هست که ما هر از چندگاه یک بار شاهدش هستیم که رخ میده؟ ناآگاهی از ارزش این آثار یا سودجویی؟
4: من واقعا نمیتونم بگم که کدومه، ولی من همش تو فکر یونان، روم هستم. شهرداری های روم، آتن، همیشه در حال فکر بیشتر رونق دادن به این مراکز هستن، در صورتی که میراث فرهنگی اون کشورها شدیداً میخوان بازداری بشه از این رونق و ساخت‌وساز. چرا؟ برای اینکه انقدر جمعیت میاد، کثافت میشه، یعنی دیدگاه ها متفاوته دیگه، ارگان های مختلفی در فکرشون خب نظرات مختلفی رو در پیش دارن. من فکر میکنم هر کسی از شهرداری شیراز میخواد همچین کاری بکنه، اینه باید شفاف سازی کرد. یعنی فقط این کلمه نمیتونه بگه ساماندهی معنیش یعنی چه. شما میخواین چیکار کنید؟ میخواین دکون مغازه بذارین؟ میخواین هتل بزنین؟ چه جوری خواهد بود؟ چه اثری بر اوضاع مردم اونجا میکنه و چه اثری بر خود تخت جمشید و این پارسه، اون محوطه خب مهم جهانی میکنه.
0: نظرات تورج دریایی رو شنیدی درباره الحاق بخشی از حریم درجه دو تخت جمشید به محدوده شهری مرودشت در گفتگو با شاهین بشیری. به موضوع دیگر میپردازیم. به تازگی نمایش سردار نوشته محمود شکراللهی نویسنده فرانسوی ایرانی در یکی از شهرهای فرانسه روی صحنه رفت. داستان نمایش در قالب یک افسانه جهانی خیالی و غریب رو پیش روی تماشاگر میگذاره، اما در پس این روایت به مسائل و واقعیت‌های دنیای معاصر اشاره داره. این داستان تمثیلی چه نسبتی میتونه با جامعه امروز ایران، تجربه خشونت و سرکوب و مسئله فردیت و مقاومت داشته باشه؟ مصطفی خرجی در این باره گزارشی دارد با این توضیح که موسیقی که در این گزارش استفاده شده موسیقی خود تئاتر است که توسط تیکال کنستان ریکارد ساخته شده است.
6: در روزگاران قدیم در دل بیابانی خشک و دور افتاده روستایی وجود داشت که ساکنانش سر نداشتند. مردان از صبح تا شب سخت روی زمینی کم حاصل کار می‌کردند تا به سختی شکم خانواده‌هایشان را سیر کنند. زنان هرگز از خانه‌ها بیرون نمی‌آمدند، در خانه می‌ماندند، بچه‌های بدون سر می‌زاییدند و نسل به نسل همین وضعیت تکرار می‌شد. آنقدر ادامه داشت که پیران می گفتند از ازل همیشه همین طور بوده، تا اینکه یک روز زنی از اهالی روستا که پیش از آن چندین بار مادر شده بود پسری به دنیا آورد که سر داشت. مادر از ترس او را پنهان کرد و هنگامی که شوهرش کودک را دید با حیرت گفت او سر دارد، او یک سردار است. از همین لحظه نظم جهان روستا ترک برداشت. نمایش سردار با این تصویر ساده اما تکان دهنده آغاز می شود. محمود شکراللهی نویسنده این نمایش که فارغ التحصیل رشته انسانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی تطبیقی از دانشگاه سوربن پاریس است، درباره شکل گیری نمایش سردار به رادیو فردا می گوید:
7: سه سال پیش خانم کلارا بایر کارگردان از من خواسته بود که برای نوشتن یک نمایشنامه با ایشون همکاری بکنم و در اون نمایشنامه ایشون به دنبال یک افسانه بود که بایستی یکی از شخصیت‌ها هر شب برای بقیه شخصیت‌ها می‌خوند. ایشون هر چه کشته بود افسانه‌ای پیدا نکرده بود که باب تبعشون باشه، تا اینکه یک روزی من سردار رو به ایشون پیشنهاد کردم و با خوندن سردار تصمیم گرفتن که این متن رو وارد نمایشنامه اصلی بکنن و با این عمل سردار آهسته آهسته جای خودش رو در نمایشنامه اصلی باز کرد، آنقدر که خودش تبدیل شد به نمایشنامه اصلی.
6: قصه سردار در واقع روایت کودکی متفاوت از دیگران است که تحت فشار اهالی روستا مجبور می شود آنجا را ترک کند، زیرا ساکنان در سرداشتن او نشانه نزدیک شدن بدبختی های بزرگ می بینند. کلارا بائر، کارگردان با سابقه ایتالیایی آرژانتینی که از سال 1996 در فرانسه فعالیت دارد، در یادداشتی درباره نمایش سردار این پرسش ها را مطرح می کند که سرداشتن یعنی چه؟ دیدن، اندیشیدن، تردید کردن، انتخاب کردن و شجاعت داشتن برای متفاوت بودن. خانم بائر مسیر سردار را یک سفر آینی می داند که از دیدارها و آزمونها ساخته شده، از ترسها، خشمها، ناامیدیها، شورشها، عشق، فقدان و تنهایی. همچنین سردار داستانی تمثیلی است از خشونت نهفته در جامعه، خشونتی آنقدر فراگیر که مردمان آن را طبیعی و عادی می دانند. در واقع خشونت در سردار الزاماً با صحنه‌های مستقیم خشونت فیزیکی بیان نمی شود. خشونت پیش از آن که به ضربه، خون یا کشتار تبدیل شود، در ساختار زندگی روستا حضور دارد و در مناسباتی که نسل به نسل تکرار می شوند، در تقسیم نقش‌های زن و مرد، در حذف فردیت و در ترسی که جامعه از موجود متفاوت دارد تجلی می یابد. محمود شکراللهی:
7: خشونت یقیناً یکی از مفاهیمی است که دوره‌های مختلف تاریخ بشریت رو به هم متصل می‌کنه و من مدت‌ها بود که دلم می‌خواست درباره خشونت بنویسم و چون تاریخ‌دان نیستم همیشه به دنبال یک شکلی از نوشتن بودم که خارج از یوغ زمان بتونم از گذشته به حال و از حال به آینده سفر کنم و شکل افسانه‌ای سردار در واقع جواب به این نیاز هست، نیاز به فهم خشونت ذاتی بشر. سردار در واقع افسانه ایست که سعی میکنه به این مقوله بپردازه، قصه پسرک سرداری در دنیای بیسران که سعی میکنه خودش رو از خشونت دنیای بیرون، دنیای اطرافیان دور نگه داره و تن به تنهایی میده. قصه سردار در این تنهایی نوشته میشه، تنهایی که باورهاش رو به سوی شک و شکهاش رو به سوی باور میبره.
6: سردار نمایشی است که روایت، بازی، موسیقی، رقص و آواز زنده را در هم میآمیزد. چهار هنرمند با صدا، بدن و حضور خود روایت را پیش میبرند و گروه رقصندگان روستاییان بی سر را مجسم میکنند.
7: سردار از 11 پرده تشکیل شده که بار روایی اون رو حبیب دنباله هنرپیشه پرسابقه تئاتر در فرانسه، آلما پالاسیو، آیدا نصرت و وانیا شکراللهی به عهده دارن و 8 رقصنده رفتار ساکنین بیسر دهکده را به اجرا درمیارن. اجرای سردار مدیون حضور 4 هنرپیشه و 8 رقصنده روی صحنه است. دکور و نورپردازی نمایشنامه سردار بار افسانه‌ای داره، یعنی فضایی رو به وجود میاره بین خواب و واقعیت و هنرپیشه‌ها در این هنرپیشه‌ها و رقصنده‌ها در این فضای بین خواب و واقعیت هست که اجرای نقش میکنن.
6: آیدا نصرت، خواننده و نوازنده ویولون، درباره نقش خود در این نمایش به رادیو فردا میگوید:
8: کارگردان این کار خانم کلارا باور 15-16 سال اسیستان اول پیتر بروک بوده و متد پیتر بروک رو در واقع خیلی دنبال میکنه و استفاده میکنه. خب متد پیتر بروک یه مقدار زیادی متفاوت هست. بر مبنای یک کشف و شهودی اتفاق میفته این سیستم پیتر بروک و اینکه ما خیلی روی بداهه پردازی و اینا در واقع این کار رو شکل دادیم. در واقع من دیالوگ ندارم توی این کار، دیالوگ من آوازمه و حضور بازی که میکنم حضور در واقع کاراکتر روح مادر نقش اصلی این داستان هست که اسمش سرداره. موسیقی و آواز در این نمایش از نظر من روایت روح انسانه، روح انسانیه که لایه‌های مختلف داره، از عشق و درد و حتی عشق مادری بیمارگونه‌ای که تبدیل به بزن آزار فرزند هم میشه یه جایی. اینا همه تو لایه‌های مختلف این نقش هست و حالا من با فیزیکم و با صدام بازیش کردم.

0: اما اجرای نمایشی با مضمون خشونت چه نسبتی میتواند با جامعه معاصر به ویژه جامعه معاصر ایران به عنوان خاستگاه نویسنده نمایش داشته باشد؟ ایران معاصر اکنون صحنه انواع خشونت است، از جنگ و کشتار غیر نظامیان گرفته تا کشتار معترضان و اعدام‌های سیاسی. محمود شکراللهی:
1: مسلماً نیاز پرداخت به خشونت با تجربه‌های شخصی عجینه و در دنیایی که خشونت تنفس میکنیم یقیناً سوال‌های زیادی قد علم میکنن. این که دور بودن من از ایران و در فرانسه زندگی کردن در نوشتن سردار اثر داشته یقیناً همینطوره، اما فکر نمیکنم که پرداختن به خشونت نیاز به تبعید زندگی کردن داشته باشه.
0: اجرای نمایش سردار تصادفاً با سالگرد آغاز جنبش زن زندگی آزادی در ایران مصادف شده است. جنبشی که برای آزادی بیشتر به ویژه آزادی‌های مدنی زنان به راه افتاد. خانم نصرت که در نوجوانی در ارکستر سمفونیک تهران حضور داشت و به دلیل ممنوعیت‌ها در زمینه آواز زنان تصمیم گرفت برای فعالیت حرفه‌ای خود به فرانسه مهاجرت کند، می‌گوید:
2: من فکر میکنم که هنر مثل یک آب میمونه، یعنی هنرمند و هنر در هر رشته هنری اگر که بتونه هنرمند مثل یک آب جاری باشه راهشو پیدا میکنه، حالا با بزرگترین سدها هم مواجه بشه. بالاخره آب خاصیتش اینه که با صبوری بالاخره در بزرگترین سنگ‌ها و صخره‌ها راه و سوراخ ایجاد می‌کنه و راهش رو پیدا می‌کنه و رد میشه. برای منم همیشه همین طور بوده، یعنی من همیشه راه رو پیدا کردم و فکر می‌کنم که هنرمندایی هم که در ایران در حال حاضر در ایران هستن بالاخره اگر که واقعا شور و شوقش رو داشته باشن مسیر رو پیدا می‌کنن، حالا چه در داخل ایران چه خارج از ایران. این که محدودیت ها هست در ایران بالاخره یه روز این محدودیت ها برداشته خواهد شد و اون روزم دیر نیست. من فکر نمی‌کنم خیلی فاصله ای داشته باشیم با اون روز که این تمام این محدودیت ها برداشته بشه.
0: بدون آنکه سردار را به یک تمثیل مستقیم درباره ایران تقلیل دهیم، این نمایش پرسش‌هایی را مطرح می‌کند که می‌تواند برای تماشاگر ایرانی نیز معنایی آشنا داشته باشد. سفر سردار از روستا هم سفر یک تبعیدی است، هم سفر انسانی که می‌خواهد از خشونت فاصله بگیرد و هم سفر کسی که در جستجوی معنای زندگی است. خانم بایر می‌نویسد که این قصه حامل حقیقت‌های عمیق و جهان‌شمول است و چیزهایی را آشکار می‌کند که زبان روزمره آنها را فراموش کرده است. خرد، جستجو، شجاعت، دگرگونی و عشق. در جایی از خود نمایش گفته می شود هیچ چیز در برابر اراده آهنین سردار مقاومت نمی کرد. هیچ مانعی نمی توانست او را از مسیرش منحرف کند. همه چیز خورشید بود. همه چیز برایش به نور تبدیل شده بود.

0: گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید درباره نمایشنامه سردار نوشته محمود شکراللهی که در فرانسه بر روی صحنه رفت.
1: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
2: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
0: و گزارش دیگر درباره صحنه، سلین دیون خواننده سرشناس کانادایی پس از 6 سال بار دیگر به صحنه برگشت و در برابر 35,000 نفر از هوادارانش در پاریس برنامه اجرا کرد. او پیش از این در ژوئیه 2024 در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک پاریس هم از برج ایفل ترانه اجرا کرد، اما این اجرای او تنها 4 دقیقه بود. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این باره.
3: I made a promise to come back and to be back. سلین دیون خواننده پرآوازه کانادایی حدود 4 سال پس از اعلام خبر مبارزه‌اش با یک بیماری نادر و دردناک روز شنبه 21 شهریور به صحنه بازگشت. اولین اجرای سلین دیون در بازگشت در سالن پلنیتود آرنای پاریس پایتخت فرانسه بود. او 16 ترانه را اجرا کرد که اولینشان ترانه فرانسوی On change pas به معنای ما تغییر نمی کنیم بود. اجرایی که او را بسیار منقلب کرد و حلقه زدن اشک در چشمانش را حاضران در سالن دیدند. به گزارش نشریه ورایتی، سلین دیون خطاب به جمعیت گفت: به خودم قول داده بودم که گریه نکنم. از همه شما بابت آمدنتان بسیار سپاسگزارم. اگر اولین بار است که به پاریس میایید، امیدوارم همانطور که من عاشق این شهر شدم، شما هم عاشق آن شوید. او گفت: واقعا فوق‌العاده است که همه ما اینجا کنار هم هستیم. من قول داده بودم که برگردم و دوباره روی صحنه بیایم و حالا اینجا هستم. هم برای شما می‌خوانم و هم برای خودم. اجرای زنده.
4: So here I am singing for you and singing for me. Singing life.
3: ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی سلین دیون را با لباسی مشکی و موهای جمع شده نشان می دهند که در حال اجرای آهنگهای پرطرفداری همچون Because You Loved Me و Power of Love است. او همچنین آهنگ مشهور و ماندگان My Heart Will Go On را که موسیقی متن فیلم تایتانیک است اجرا کرد.

0: چند ساعت پیش از آغاز برنامه، سلین دیون تصویری از خود را در استوری اینستاگرامش منتشر کرد که در آن لبخند بر لب داشت، در حالی که دستانش را بالا برده و در مقابل هوادارانش ایستاده است. او در توضیح این عکس نوشت: در مسیر اجرا. سلین دیون که اهل کبک، استان فرانسوی زبان کاناداست، در فرانسه محبوبیت بسیار زیادی دارد. تمام بلیت‌های کنسرت‌های او به فروش رفته و پیش‌بینی می‌شود که این اجراها میلیون‌ها دلار درآمد برای منطقه به همراه داشته باشد. این هنرمند برنده جایزه گرمی در سال 2022 فاش کرد که به استیف پرسون سیندروم مبتلا شده بود، یک بیماری عصبی نادر که باعث خشکی اندام‌ها و اسپاسم‌های شدید عضلانی می‌شود. او آن زمان در پیامی در شبکه‌های اجتماعی گفته بود که این بیماری تمام جنبه‌های زندگیش را تحت تأثیر قرار داده است. گاهی هنگام راه رفتن مشکلاتی برایش ایجاد می‌کند و مانع از آن می‌شود که بتواند از تارهای صوتیش برای خواندن به شیوه همیشگی استفاده کند. تور کنسرت‌های قبلی او در سال 2020 به دلیل همه‌گیری کووید 19 متوقف شد. سلین دیون ژوئیه 2024 در مراسم افتتاحیه المپیک پاریس برنامه اجرا کرد.
1: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. دوستان، با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید تازه‌ترین خبرها رو دنبال کنید، درباره اونها اظهار نظر کنید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. شماره تماس رادیو فردا در پیام‌رسان واتساپ رو به اطلاعتون میرسونم. این شماره هست 20420-725-970-30 20420-725-970-30 و شماره شناسه رادیو فردا در پیام‌رسان تلگرام هم هست @فرداگرام. و بدین ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سپاه پاسداران از برخورد یک سوپر نفتکش با مین در تنگه هرمز خبر داد. آمریکا یک بانک روسی را به اتهام کمک به دور زدن تحریم‌های ایران تحریم کرد. و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل آمریکا را عامل حمله به مراسم عروسی در هرمزگان دانست. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. نیروی دریایی سپاه پاسداران شامگاه دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد یک سوپر نفتکش به نام الگایا در جنوب تنگه هرمز با مین‌های دریایی برخورد کرده و دچار آتش‌سوزی شده است. سپاه در بیانیه خود مدعی شده این نفتکش قصد عبور از آنچه منطقه ممنوعه خوانده شده را داشته و تلاش‌ها برای مهار آتش آن بی‌نتیجه مانده است. نیروی دریایی سپاه همچنین بار دیگر مدعی شد تنگه هرمز مسدود و تحت کنترل این نیرو است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه بانک وی تی بی، دومین بانک بزرگ روسیه، را به مشارکت در دور زدن تحریم‌های ایران متهم کرد و در چارچوب تحریم‌های مرتبط با ایران در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت این اقدام بخشی از برنامه موسوم به عملیات طرد اقتصادی است و واشنگتن به هدف قرار دادن نهادهایی که به گفته او حمایت مالی، فناوری یا مادی در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌دهند ادامه خواهد داد. بانک وی تی بی پیشتر نیز در سال 2022 پس از تهاجم گسترده روسیه به اوکراین تحت تحریم آمریکا قرار گرفته بود. دونالد ترامپ روز دوشنبه درباره احتمال تعامل با ایران گفت به موضوع نگاه باز دارد و افزود درباره ورود به این روند تصمیم خواهد گرفت. رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پستی در شبکه تروث سوشیال نوشت ایران خواهان دستیابی سریع به توافق است و ایالات متحده درباره مشارکت در این روند تصمیم گیری خواهد کرد. پس از انتشار این اظهارات قیمت نفت اندکی کاهش یافت. این اظهارات در حالی مطرح شده که ایران اعلام کرده در حال حاضر برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا ندارد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین روز دوشنبه با انتشار پیامی با بیان اینکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند نوشت کشورهایی که در این زمینه به آمریکا کمک نکرده‌اند پس از پایان بحران باید به واشنگتن غرامت بپردازند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین دولت جو بایدن را مسئول افزایش قیمت‌ها در آمریکا دانست و بار دیگر گفت با پایان درگیری‌های نظامی با ایران قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل درباره ایران روز دوشنبه اعلام کرد بر اساس گزارش‌ها و اطلاعات دریافتی آمریکا عامل حمله به خانه‌ای در کوهستک استان هرمزگان بوده که در آن مراسم عروسی برگزار می‌شد. در این حمله که شامگاه دهم شهریور و همزمان با حملات آمریکا به جنوب ایران رخ داد، 5 نفر از جمله 2 کودک و 1 زن کشته و 10 نفر زخمی شدند. سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب، با اشاره به تلفات غیر نظامیان خواستار رعایت حقوق بین الملل و حفاظت از غیر نظامیان شد. آمریکا تاکنون مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر میگوید بسته شدن موقت گذرگاه‌های مرزی ایران و عراق هزینه حمل کالا برای صادرکنندگان ایرانی را تا 25% افزایش می‌دهد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد در ماه‌های گذشته 240 مورد از اموال و دارایی‌های شهروندان ایرانی را توقیف و 182 حساب بانکی را مسدود کرده است. خبرگزاری قوه قضاییه دلیل این اقدامات را اتهام‌های از جمله خیانت به وطن و وطن فروشی توصیف کرده است. دونالد ترامپ روز دوشنبه در پیامی اعلام کرد روسیه و اوکراین توافق کردند از حمله به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر خودداری کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین افزایش قیمت گازوئیل در جهان را عمدتاً ناشی از جنگ اوکراین و روسیه خواند و نوشت این موضوع ربطی به جنگ ایران ندارد. و اتحادیه اروپا قرار است پنجشنبه هفته جاری طرح تازه‌ای برای محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی ارائه کند که ممکن است دسترسی افراد زیر 13 یا 15 سال به این پلتفرم‌ها را محدود یا ممنوع کند. بر اساس این گزارش، طرح موسوم به قانون کودکان اتحادیه اروپا شرکت‌های فناوری را ملزم می‌کند محصولات خود را به شکلی طراحی کنند که ویژگی‌های اعتیادآور آن کاهش یابد. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که ما را همراهی کردید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیزالدین هستم، درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این نهمین اپیزود از فصل ششم پادکست لایه هفتمه، یعنی قسمت 59. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران و تمام ایرانیان سراسر جهان در زندگی دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت. این بار سراغ یکی از عجیبترین شکل‌های حمله سایبری میریم که در پرونده‌های میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال سازمان میان ما باهاش روبرو شدیم. مهاجم‌ها با اسم و عکس آدم‌های آشنا حساب جعلی می‌سازند و پیام صوتی می‌فرستند برای این افراد تا اعتماد طرف مقابل رو جلب بکنه. گاهی وقتا هدفشون دسترسی به حساب‌های اوناست، گاهی هم بدبین کردنشون به دوستان و همکارانشون. پس بریم برای شنیدن این اپیزود. دعوت به جلسه ارواح، سرقت حساب از طریق جعل صدا.

0: حبیب گوشی رو بر میداره و یه بار دیگه پیامی که در تلگرام بهش رسیده رو گوش میکنه. پیام از اکانتی ارسال شده که اسم و عکس پروفایل کامیار رو داره. خب حبیب کامیار رو میشناسه از قبل، مدتی هم هست که با هم توی گروه کوچیک در حال رسیدگی به وضعیت بازداشت شده های اعتراضات هستن. این وضعیت اینها رو پیگیری میکنن، با خانواده هاشون در تماسن، اطلاعات رو بررسی میکنن و کمک میکنن روایت این خانواده ها به دست رسانه ها برسه. اما پیامی که رسیده نه از اکانت قبلی کامیاره، نه مثل پیام های همیشگیشه، اساسا شبیه پیام هیچ کس نیست. بیشتر مثل میمونه که دو نفر داشتن پشت سر حبیب حرف میزدن، کله پاچه‌شو بار میذاشتن و اشتباهی و سهواً این پیام ضبط شده به دست خود حبیب رسیده.
1: من دیگه واقعا نمیدونم چقدر میشه رو حبیب حساب کرد. رفتارهای اخیرش به شدت خودمحور و در عین حال هویت طلبانه است. به نظرم فعلا در مورد جلسه چیزی بهش نگیم.
0: حبیب پیام رو متوقف میکنه، دوباره از اول پخشش میکنه. هی هرچی بیشتر گوش میده کمتر دستش میاد که ماجرا چیه. اینا دارن راجع به کدوم جلسه حرف میزنن؟ چرا قرار نیست به من چیزی بگن؟ اون صفحه که چت گروه کاری هستش تو تلگرام باز میکنه. همین چند ساعت پیش کامیار درباره برنامه هفته آینده اونجا پیغام گذاشته بود. همه چیزم خیلی به نظر عادی میرسید. حبیبم جوابشو داده بود، کامیار تشکر کرده بود، مرسی مرسی، خدافظ خدافظ، صحبت رفته بود سر کار بعدی. حالا حبیب برمیگرده به همون پیام تشکر و بقیه پیام‌های کامیار همینجور هی میره بالا تو اون صفحه چت گروهی و هی پیام‌های کامیار رو با یه ذهنیت دیگه شروع میکنه بخوندن. دیگه کلش خراب میشه، پایین صفحه شروع میکنه به نوشتن. آقا اگه قراره من در جریان چیزی نباشم، همین حالا به من بگید که ما هم بریم دنبال کار و زندگیم. اما پیام رو نمیفرسته. بیایید ماجرای حبیب رو همینجا نگه داریم با پیامی که نوشته و هنوز ارسال نکرد. چند روز برگردیم عقب و بریم سراغ یکی از روزنامه نگارهایی که با این گروه در ارتباطه.
2: اسمش سانازه، با یه رسانه انگلیسی زبان کار میکنه و برای گزارش درباره وضعیت بازداشت شده ها با کمک این گروه به چند خانواده دسترسی پیدا کرد. برای ساناز اینکه یه پیام کاری از یه شماره ناشناس بگیره اتفاق تازه‌ای نیست. یکی برای مصاحبه بهش پیام میده، یکی میخواد اطلاعاتی بهش برسونه و یا یه پیشنهاد همکاری بهش بده. این بار پیامی با اسم و عکس مهران رسیده. کسی که ساناز اون رو خیلی دورادور از فضای کار رسانه‌ای میشناسه. دعوتش کرده به یک جلسه خصوصی.
3: سلام ساناز جون، خوبی عزیزم؟ میتونی توی جلسه با تیم ما شرکت کنی؟
2: اما هر وقت مکالمه جلو میره، لحن پیام‌ها به چیزی که انتظار داره کمتر شبیه. متوجه نمیشه این صمیمیت غیر منتظره از کجا میاد. و چند دقیقه بعد
3: اسقم زودتر خبر میدی که هماهنگی رو سرانجام بدم؟
0: ساناز دوباره پیام‌ها رو میخونه. با خوش میگه شاید طرف اینجوری حرف میزنه دیگه. ممکنه هم از عجله داشته باشه. ولی هرچی فکر میکنه متوجه نمیشه که خب جلسه راجع به چیه و چرا باید همین حالا درباره حضورش تصمیم بگیره. برای مهرانه مینویسه که لطفاً جزئیات رو از ایمیل کاری بفرستی تا ببینم میتونم شرکت کنم تو جلسه یا نه. و منتظر ایمیل میمونه و طبعاً خبری هم نمیشه. فردا اون روز یه اسم دیگه رو گوشی ظاهر میشه، بهنام رحیمی. یه تکست مسیج داده، پیام متنی که ساناز رو به جلسه دعوت کرده و یه فایل صوتی هم برای محکمکاری زده تنگش که تو اون خودش رو معرفی میکنه، میگه که سردبیر مهران است و منتظر خبر سانازه.
2: ساناز گوشی رو کنار لپتاپ میذاره و گفتگوی روز قبل رو دوباره باز میکنه. برنامه هر دو نفر اینه که ساناز رو بکشونن به جلسه بدون اینکه هنوز روشن باشه چرا و برای چه کاری. ساناز با بهانه‌های حرفه‌ای این دعوت رو رد میکنه، اما از پیام‌ها اسکرین شات می‌گیره و مدرک نگه می‌داره و موضوع رو به هلپ دسک میان گزارش می‌ده. ساناز به کارش برمیگرده، یه متن نیمه کاره داره که باید تمومش کنه و برای اون دیگه این گفتگو تموم شده است. کمی بعد اما همین اسم روی گوشی یکی دیگه از همکارای گروه یعنی پروانه ظاهر میشه. بهنام رحیمی.
0: این این بار پیام برای پروانه است. پروانه که فعال حقوق بشر شناخته شده، یه تو این گروه غیر انتفاعی که گفتم، اینا با هم دارن هماهنگی گفتگوهای خانواده‌ها با روزنامه‌نگارها رو انجام میده. اینکه چه کسی حاضر به مصاحبه است، کی میتونه حرف بزنه، کدوم اطلاعات نباید منتشر بشه. ساناز رو هم از همین طریقه که میشناسه. پروانه واتساپش رو باز میکنه، اسم بهنام براش آشناست، عکسش رو هم که میشناسه، اما از پیام‌هایی که برای ساناز فرستاده شده ابدا خبر نداره و میاد و با بهنام قرار یه گفتگوی آنلاین میذاره. همه چیز خیلی عادیه دیگه، یه دعوت کاری از طرف کسی که شما میشناسیدش، نه درخواست پولی مطرح شده، نه کسی گفته رمز حسابت رو بده، نه تهدیدی، نه هیچی، نه ها، نه نه. وقت جلسه که میرسه یه پیام صوتی دیگه میاد.
3: پروانه جان، ما تو جلسه منتظر شما هستیم. کد جلسه میاد به تلگرام شما.
0: پروانه لینک رو باز میکنه، صفحه برای ورود کد میخواد همونجور که بهنام گفته. چند لحظه بعد پیامی در تلگرام ظاهر میشه و داخلش کده. تا اینجا همه چیز شبیه همون چیزیه که بهنام گفته. پروانه کد رو وارد میکنه و آماده میشه که وارد جلسه بشه، اما هیچ جلسه ای در کار نیست. اون کد، کد ورود به حساب تلگرامشه و اون کسی که پشت حساب بهنام نشسته با همون کد وارد حساب پروانه میشه. تصاحب حساب پروانه توسط مهاجمین از طرف تیم هلپدسک میان تایید شده. پروانه برای هماهنگ کردن مصاحبه ها و اینا بارها با حبیب و کامیار تو اون گروه پیام رد و بدل کرده. درباره زمان گفتگو حرف زدن، آدمای رو به هم معرفی کردن و برای جلسه های گروهی قرار گذاشتن. حالا فرض کنیم کسی که به حساب پروانه دسترسی پیدا کرده همین گفتگوهای معمولی رو رصد میکنه. نمیدونیم از حساب پروانه چه اطلاعاتی برداشته شده، اما لازم نیست توی پیام های راز خیلی بزرگ و عجیبی باشه که مهاجمین بهش دست پیدا کنن. چند تا اسم، چند تا موضوع هماهنگی و همین اطلاعات ساده کافیه تا معلوم بشه چه کسانی با هم کار میکنن و چه کسانی قرار بوده در کدوم جلسه باشن و از این اطلاعات چطور میشه سوء استفاده کرد برای دسترسی به قربانی بعدی. حالا دیگه کار خیلی پیچیده نیست. یه حساب دیگه ساخته میشه، این بار با اسم و عکس کامیار. پیامی که از این حساب میرسه، همونجور که گفتیم، از حبیب چیز خاصی نمیخواد. نه لینکی داره که باز بکنه، نه کدی که باید فرستاده بشه. یعنی الگوی حمله کاملا با حمله که به پروانه شده فرق کنه. در عوض اومده و یک پیام شبیه تیکه‌ای از یک گفتگوی خصوصی رو براش فرستاده، حرفایی که ظاهرا کامیار پشت سر حبیب میزده. یعنی میخوام بهتون بگم که از چه چیزایی این مهاجمین استفاده میکنن دیگه واقعا عقل جن نمیرسه. حالا برگردیم به جایی که داستان شروع کرد. حبیب گفتم دیگه کلش خراب، اینا پشت سرش حرف زدن، پیام به دستش رسیده، اینم یه سری بد و بیرای محترمانه نوشته. همین که میخواد ارسال کنه تو گروه، جلوی خودشو میگیره، یه ذره تأمل میکنه، هی جمله رو مزه مزه میکنه که آره اگه قرار نیست من در جریان باشم، همین اول بهم بگین که برم سراغ خونه زندگی خودم. هی هم با خودش فکر میکنه که خب عکس العمل به این چیزی که میخواد بفرسته چیه، بقیه چی جواب میدن، کامیار اصلا توضیحی داره نداره، خجالت میکشه یا گروه رو لفت میده، میگه شوخی کردم. یه بار دیگه شروع میکنه به این پیام گوش دادن و بعدم میره تو پیام‌های قدیمیش با کامیار شروع میکنه جستجو کردن. بالاخره این از یه شماره جدیدی بوده دیگه، میره تو همون شماره قبلی که از کامیار داشته، میبینه اوه بالاخره یه سابقه گفتگو جدی اونجا وجود داره. قبلا راجع به کار با هم حرف زدن، چند پیام بالاتر حال خانواده همدیگه رو پرسیدن، یه دفعه کامیار براش چیزی رو پیگیری کرده تو ایران، پایین‌تر حبیب یه فایل براش فرستاده. رابطه جدی و طولانی، اما قرار نیست با دیدن چند تا پیام قدیمی کلش از خرابی در بیاد، عصبانیتش بخوابه و ناراحتیش برطرف بشه. ولی با خوندن این پیام‌های قدیمی تصمیم میگیره قبل از اینکه شلوغکاری را بندازه و پای همه رو وسط بکشه، بره و از خود کامیار بپرسه. تو همون گفتگوی قدیمی، تو همون چت قدیمی که داشتن، یه پیغام میده، میگه کامیار جون میتونی چند دقیقه حرف بزنی؟ یه پیامی به اسم تو برای من اومده. و بالاخره کامیار جواب میده. وقتی که اینا با هم صحبت میکنن، کامیار میگه والا باور بکن من اصلا روحم خبر نداره از این پیامی که میگی، و از حبیب میخواد که مشخصات حساب رو بررسی کنه. دیگه میتونی حدس بزنی حسابی که پیام رو فرستاده حساب کامیار نیست، اسم و عکسش رو برداشتن، پیام ها و از همه مهمتر صداها همه جعلیه. حالا جالب چیه؟ خود کامیار چند وقت پیش هدف یکی از این حملات جعل هویت قرار میگیره و پیام‌های مشکوکی بهش میرسه که باور نمیکنه و شبیه جوک میگیره اینو و اونم گزارش میده به میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان و در واقع مهاجمین در مورد خود کامیار موفق نمیشن، اما حالا میان یه حساب به اسمش میسازن و از اون طریق سعی میکنن کس دیگه‌ای که اینجا حبیب باشه رو سرش کلا بذارن و درش بی‌اعتمادی ایجاد بکنن. وقتی که با هم صحبت میکنن خب حبیب خیلی آروم میشه، اما نمیگن که خب پس حالا هیچی دیگه دست در نکنه مطمئن شدم تو نیستی، نه خیلی مسئولانه پیگیری میکنن موضوع رو، میرن پاکار میشن ببینن چه کسای دیگه امکان داره پیغام گرفته باشن، میرن از همه میپرسن، چون طبیعیه دیگه وقتی یکی یه بار این کارو میکنه ممکنه که با بقیه افراد گروه هم کرده باشه و کاملا محتمله که یه نفر دیگه همین حالا داره یه چیزی رو میشنوه که فکر میکنه واقعا همکاراش کله پاچه‌شو بار گذاشت. خلاصه تو گروه مینویسن و همه رو آگاه میکنن از موضوع و از بقیه هم میخوان که اگر مورد مشابهی دیدن قبل از جواب دادن به فردی که اسمش رو حسابه تماس بگیرن، از همون راهی که همیشه باهاش در ارتباط بودن، نه با اکانت جدید و چه و چه و چه. پروانه این پیام رو میبینه، به ساناز خبر میده، کم کم صحبتهایی که جدا از هم اتفاق افتاده کنار هم قرار میگیره و تیکه های پازل رو تشکیل میده. اون مهرانه که ساناز رو دعوت کرده بود به جلسه، بهنامی که برای پروانه صدا فرستاده بود و کامیاری که پشت سر حبیب حرف زده بود، معلوم میشه که همشون جعلی بودن و فیک بودن و در هیچ کدوم این موارد کسی که اسمش روی صفحه بوده اون طرف گفتگو نبود. در روایت ما این سه ماجرا به هم وصل شدن. چیزی که میبینیم و مشخصه تکرار این شکل از جعل هویت و استفاده از رابطه های آشناست. در مورد پروانه خب حساب تلگرام تصاحب شد. در مورد حبیب بنا به شرح پرونده درخواست ورود به حسابی در کار نبود. فقط قرار بود که یه چوب اندازن و حبیب رو به همکاراش و همکاراش رو به همدیگه بدبین بکنن. اگر حبیب همون اول پیامو فرستاده بود، شلوغ بازی درآورده بود، ممکن بود واقعا قبل از اینکه کسی بفهمه این صدا جعلیه شروع بکنن دعوا کردن و یکی دفاع بکنه، یکی ناراحت بشه، یکی لفت بده اصلا قبل از اینکه بفهمه ماجرا چی شده و مهاجم به هدفش برسه. داستان‌هایی که گفتم از روی چند پرونده واقعی میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان ساخته شده. حالا ممکنه که ساز و کارش و بست بینش همون شکل واقعی نباشه و جزئیاتی تغییر کرده باشه و اینها، ولی اصل ماجرا واقعیه. فقط برای حفاظت از افراد نام‌ها و مشخصاتی که تغییر کرده، اصل ماجرا 100% واقعیه. ولی خب طبیعیه دیگه، یه سری موقعیت‌ها رو دستکاری کردیم برای اینکه هویت افراد لو نره. پیام‌های صوتی هم که شنیدید ما به ازاهای تقریبا واقعی دارن تو همین فضا، اما خب اینجا با صدای بازیگرا و همکارای نازنین من بازسازی شده که همینجا هم ازشون تشکر میکنم. مو به موی این اتفاقات به اشکال دیگری طی چند ماه گذشته برای فعالین اجتماعی و روزنامه نگاران ایرانی خارج از کشور رخ داده و تازه اینها پرونده‌هایی که ما میدونیم. ممکنه که پرونده‌های زیادی باشه که آدما یا متوجه نشدن یا سرسری ردش کرد. یه نکته خیلی عجیب دیگه هم اینه که این پرونده‌ها خیلی متنوع بودن. تو یکی دیگه از این پرونده‌ها که حالا تو این داستان نیوردیم ولی شاید براتون جالب باشه شنیدنش، زمانبندی حمله به اندازه خود محتواش مهم بود. یک دوستی به نام شاهین که کارشناس امنیت دیجیتال یک مصاحبه میکنه و بلافاصله بعد از مصاحبه مورد حمله واقع میشه. عجیبه دیگه، یعنی همین جور با صدای جعلی یکی بهش پیغام میده، یه درخواستی رو مطرح میکنه، لینکی میفرسته و خب اون خودش کارشناس امنیت دیجیتال بوده و سریع متوجه میشه. ولی این پرونده چرا مهمه؟ چون نشون میده که حمله های شخصی سازی شده الزاما به این معنی نیستن که مهاجم حتما قبلا به دستگاه قربانی یا کسی که اونو میشناسه دسترسی داشته و اونا رو هک کرده. گاهی اطلاعات لازم برای حمله درست مقابل چشم قرار دارن، یعنی یه مصاحبه‌ای که تازه انجام شده، روابط کاری عیان که مثلا شما به اشتراک میذارید تو سوشال مدیا یا چه و چه و چه، نام همکاراتون، عکس‌ها و گفتگوهایی که به صورت عمومی منتشر میکنید، یعنی همه اینا میتونن بهانه ها و متریالی دست مهاجمین بدن که از طریقش به شما حمله بکنن. مهاجما چیکار میکنن؟ میان این تیکه ها رو کنار هم میذارن تا یه پیامی مخصوص شما بسازن، باورپذیرش بکنن. گفتم باورپذیری اصل اول این حملاته. تکنولوژی مهمه، استفاده از هوش مصنوعی برای تولید صدای فیک و جعلی خیلی مهمه و ترسناک در عین حال، اما عزیزان مهمترین ابزار مهاجم ها هنوز همون چیزیه که سالهاست در مهندسی های اجتماعی استفاده میشه و اون جلب اعتماد. در واقع حرفم اینه صدای جعلی که در این پرونده ها با هوش مصنوعی ساخته شدن خیلی قانع کننده و تاثیرگذارن، اما به تنهایی حمله رو موفق نمی کنه. صدا فقط قراره یه شکاف کوچیک رو پر کنه. چه شکافی؟ فاصله بین این که شما با خودت فکر می‌کنی من این شماره رو که نمی‌شناسم اما صداش آشناست. تنها کاری که هوش مصنوعی اینجا می‌کنه پر کردن این فاصله است. حالا فرض کنه یکی از همین پیام ها به ما رسیده، شاید یه دعوت کاریه، شاید صدای دوستی که میشناسیم، شاید هم حرفی که شنیدنش عصبانیمون میکنه. اولین کاری که میتونیم بکنیم اینی که چند دقیقه تصمیم رو عقب بندازیم. هر تصمیمی داریم به قول اون عزیز یه قدم بریم عقب‌تر، هیچ تصمیمی نگیریم، یه ذره بهش فکر کنیم ببینیم اصلا این شماره که من نمیشناسم چیه از کجا اومد. لازمم نیست که راست تو همون گفتگو که به شک داریم همه چیز رو روشن کنیم، بریم فوری بگیم آقا شما کی هستی، از کجا اومدی. اگر یه آشنا با حساب یا شماره تازه به شما پیام داده، از راههای قبلی که باش در تماس بودید پیگیری بکنید، همون شماره که از قبل داشتیم یا گفتگویی که قبلا ازش استفاده کردیم. اگه میگه به حساب قبلیم دسترسی ندارم، این حرفش هم باید از یه راه مستقل بررسی بشه. بالاخره شما دوست و آشناهاتون رو دیگه یه نفره که توی جزیره نمیشناسید. شما اگه منو میشناسید، بالاخره همسرم، دوستای نزدیکم، چهار تا رابطم این وسط میشناسید دیگه، میتونید از طریق اونها پیگیری بکنید. یه چیز دیگه که بعد از شنیدن این اپیزود احتمالاً باید بیشتر حواسمون بهش باشه اینه که صدای آشنا به تنهایی برای تایید هویت کافی نیست. دیگه متوجه شدیم دیگه، هوش جلل خالق مصنوعی قشنگ میتونه صدای عزیزان شما رو بازسازی بکنه. نه ماها متخصص تشخیص صدای مصنوعی هستیم، نه ممکنه که دقت لازم رو داشته باشیم به تنهایی، و خیلی خیلی محتمله که چند بار گوش کنیم و بازم نفهمیم که این صدا فیک. کاری که حبیب کرد کار درستی بود، بررسی خود صدا نبود، نه اینمت هی بشینی ببینید صدا درسته یا نیست، چون اساسا خیلی قابل تشخیص نیست و از این به بعد هم هی سخت‌تر میشه دیگه، هی ابزارهایی میاد که این صداها رو خیلی دقیق‌تر اجرا میکنه. یادتونه دیگه اولا که ویدیوهای هوش مصنوعی اومده بود شخصیت‌ها 6 تا انگشت داشتن، نمیدونم یهو 3 تا دماغ داشتن، ولی الان اصلا یه جوری شده که شما نمیتونی تصویر خودتو هم اگه ببینی تشخیص بدی. صدا هم همینطوره. بهترین کار کاریه که حبیب کرد، رفت خود صاحب صدا، رفت از اون پیگیر مسئله شد. بنابراین اگر کسی برامون یه لینک جلسه فرستاد، مثلا گفت بیا زوم، نمیدونم بیا تیمز، نمیدونم همه این پلتفرمایی که هست، ما میتونیم ازش شماره جلسه و رمز همون جلسه رو

برای من بفرست. خب اگر من فرستادم، این یه راه خوبی برای صحت سنجی. حرفم اینه که از راه‌های مختلفی صحت سنجی کنید. حالا من نمیخوام دونه دونه بگم، از هر راه بیشتری که میتونی، از هویت طرف مقابلتون و لینکی که براتون میفرسته اطمینان کسب کنید. یکی از راه‌های دیگه که میشه لینکی که برای ما فرستادن رو صحت سنجی بکنیم، یه ذره تریکیه، یه ذره باید مراقب باشین، اینه که مثلا اگه رو کامپیوتر هستین یا رو خود گوشی، دستتون یا نشانگر موس رو روی اون لینک نگه بدارید. نگه دارید و کلیک نکنید، یادمون نره، فقط روش نگه دارید. وقتی نگه داشتیم، معمولا نشونی مقصد پایین مرورگر یا کنار لینک دیده میشه. خب این یه راهیه که ما بتونیم ببینیم که آیا این به دامنه میره که اینا ادعا کردن، این میره سمت تیمز، میره سمت زوم یا نه. در این حال باز میخوام بگم، اگه مثلا یه کوچیک نوشته باشه زوم، یه کوچیک نوشته باشه تیمز، اینا کافی نیست. میدونید یک بخشی از لینک رو اگه شما ببینید کافی نیست. اگر نشونی رو نمیشناسید یا ازش مطمئن نیستید، به هیچ عنوان عزیزان من بازش نکنید لطفا. این پیشنمایش هم راه خوبیه، اما به تنهایی انبودن لینک رو ثابت نمیکنه. راجب کد ورود به حسابم گفتم دیگه، اگر یک پیامی از یک پلتفرمی مثل تلگرام دارید که میگه این کد برای ورود به تلگرام شماست، برای ورود به تلگرام شماست و نه رمزی جلسه ادعایی دیگه. حتی اگر کسی پشت تلفن اصرار کرد که نه این کد جلسه است، عزیزان شما باور نکنید، برگزار کننده هیچ جلسه ای به کد ورود تلگرام یا واتساپ ما احتیاج نداره. حالا اومدیم و کلمون خراب بود و حواسمون جمع نبود و از اون ور جنگ بود و از اون ور گرونی بود و از اون ور گرفتاری، و کدی که برای ورود به تلگراممونه رو ما در اختیار مهاجم گذاشتیم دو دستی. حالا اگه همین حالا فکر میکنیم یه نفر وارد حسابمون شده، باید چیکار بکنیم؟ قبلا اینا رو با هم مرور کردیم دیگه. اگه هنوز روی دستگاه دیگه به تلگرام یا هر سرویس دیگه دسترسی داریم، میریم به بخش تنظیمات یا ستینگ، بخش دستگاه‌ها یا نشست‌های فعال یا سیشن، اونو بررسی میکنیم و نشست‌های ناشناس رو طبعا میبندیم. اگر روی کامپیوتر یا گوشی میبینیم که حسابمون بازه و ما اون دستگاه رو نمیشناسیم، سریع از اونا خارج میشیم. تایید دو مرحله‌ای رو فعال میکنیم، یه گذرواژه قوی میذاریم و ایمیل بازیابی جدید و امنی رو در واقع جایگزین میکنیم. اگر دسترسی نداریم یا نمیدونیم چه کاری امنه، سریع میریم سراغ میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان و ازشون راهنمایی میگیریم. فعال کردن تایید دو مرحله، من اینجا بگم، به تنهایی جای بستن دسترسی فرد مهاجم رو عزیزان نمیگیره. اگر سررشته ندارید از امنیت دیجیتال، برید سراغ همون میز کمک های فوری امنیت دیجیتال یا هلپ دسک. بهترین کار همینه. گروه های مختلفی در این زمینه هستن، ولی خب حالا ما همیشه میانو معرفی میکنیم، اما گروه های مختلفی در این زمینه وجود دارن. یک کار دیگه که واجبه و مسئولیت پذیری شما رو نشون میده اینه که به اطرافیانمون خبر بدیم که حساب ما تصاحب شده و ممکنه از این حساب پیام‌های آلوده‌ای به دست اینها برسه. این واقعا مسئله مهمیه که خیلی وقتا متاسفانه دوستان و عزیزانی که هک میشن یا حسابشون تیک اوور میشه، اینا رعایت نمی‌کنن. ما لازم نیست منتظر باشیم تا بفهمیم دقیقاً هکر به چه چیزایی دسترسی پیدا کرده یا میخواد با اکانت ما چیکار کنه. به محض اینکه متوجه شدیم اکانت از دست رفته ولو موقتی، باید به دوستانمون خبر بدیم. نکته آخر و مهم اینه که تا جایی که امنه، احساس میکنیم میدونیم داریم چیکار میکنیم و امنه، قبل از مسدود کردن، قبل از اینکه بلاک کنیم اون طرفی که با همون تماس گرفته یا حسابش رو گزارش بکنیم، مشخصات فرستنده رو نگه دارید، داکیومنت بکنید، مستند بکنید، پیام ها رو اسکرین شات بگیرید و یادمون هم نره لینک مشکوک رو دوباره باز نکنیم. فایل ها رو هم بی حساب و کتاب برای بقیه نفرستیم. همینجور هر فایلی به دستمون رسید، میدونیم مشکوکه، میدونیم از طرف مهاجمه، همینجور برای دیگران نفرستیم، ممکنه حاوی بد افزار باشه. عزیزان، اگر با پیام، تماس، صدای مشکوک یا دعوت مشابهی روبرو شدید، میتونید همونجور که گفتم با میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان تماس بگیرید. لازم نیست اول مطمئن شید هک شدید یا نه، همین که شک کردید میتونید تماس بگیرید باشون، حتما کمک میکنند. میتونید فارسی هم صحبت بکنید. گزارش شما میتونه به شناخت این روش‌ها و الگوها به صورت عمومی‌تر و در عین حال هشدار دادن به بقیه خیلی کمک‌حال باشه. از مسیرهای شناخته شده به میز
کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان پیغام بدید به آدرس میان.org.

dshmian.org/dsh تماس بگیرید. گفتم فارسی هم میتونید پیغام بدین و حتما کمکتون میکنن. در این حال همونجور که پیشتر و در اپیزود قبلی هم گفتم، کمپین امن بمان توسط فیلتر وان و پسکوچه در حال انجام هستش. این هفته هم قرار کمی راجع به هوش مصنوعی و شکل‌های سوء استفاده از اون صحبت بکنن، در کنار توصیه‌های مفید و بروز همیشگی که در مورد امنیت دیجیتال دارن. و من توصیه می‌کنم که اگر مایل هستید و علاقه دارید به این موضوع و نگران امنیت دیجیتالتون هستید، برید و این آموزش‌ها رو دنبال کنید با دنبال کردن هشتگ امن بمان. ممنونم که با من همراه بودید. ممنونم از همکاران خوبم در فیلتربان و دوستان خوب ما در رادیو فردا که امکان تولید و انتشار این پادکست رو فراهم کردن. یه بار دیگه هم از دوستان و همکاران عزیزم که خودشون رو جای هکرها جا زدن و ساند بایت های بازسازی شده این اپیزود رو برای من ضبط کردن تشکر میکنم و دمتون گرم بچه ها. تا اپیزود بعدی خداحافظ. مراقب خودتون باشین و فراموش نکنید که دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق غیر قابل گفتگو برای ماست.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سپاه پاسداران از برخورد یک سوپر نفتکش با مین در تنگه هرمز خبر داد. آمریکا یک بانک روسی را به اتهام کمک به دور زدن تحریم‌های ایران تحریم کرد. و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل آمریکا را عامل حمله به مراسم عروسی در هرمزگان دانست. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. نیروی دریایی سپاه پاسداران شامگاه دوشنبه در بیانیه اعلام کرد یک سوپر نفتکش به نام الگایا در جنوب تنگه هرمز با مینهای دریایی برخورد کرده و دچار آتش سوزی شده است. سپاه در بیانیه خود مدعی شده این نفتکش قصد عبور از آنچه منطقه ممنوعه خوانده شده را داشته و تلاش ها برای مهار آتش آن بی نتیجه مانده است. نیروی دریایی سپاه همچنین بار دیگر مدعی شد تنگه هرمز مسدود و تحت کنترل این نیرو است. وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه بانک وی تی بی، دومین بانک بزرگ روسیه را به مشارکت در دور زدن تحریم‌های ایران متهم کرد و در چارچوب تحریم‌های مرتبط با ایران در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، گفت این اقدام بخشی از برنامه موسوم به عملیات طرد اقتصادی است و واشنگتن به هدف قرار دادن نهادهایی که به گفته او حمایت مالی، فناوری یا مادی در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌دهند ادامه خواهد داد. بانک وی تی بی پیشتر نیز در سال 2022 پس از تهاجم گسترده روسیه به اوکراین تحت تحریم آمریکا قرار گرفته بود. دونالد ترامپ روز دوشنبه درباره احتمال تعامل با ایران گفت به موضوع نگاه باز دارد و افزود درباره ورود به این روند تصمیم خواهد گرفت. رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پستی در شبکه تروث سوشیال نوشت ایران خواهان دستیابی سریع به توافق است و ایالات متحده درباره مشارکت در این روند تصمیم گیری خواهد کرد. پس از انتشار این اظهارات قیمت نفت اندکی کاهش یافت. این اظهارات در حالی مطرح شده که ایران اعلام کرده در حال حاضر برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا ندارد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین روز دوشنبه با انتشار پیامی با بیان اینکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند نوشت کشورهایی که در این زمینه به آمریکا کمک نکرده‌اند پس از پایان بحران باید به واشنگتن غرامت بپردازند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین دولت جو بایدن را مسئول افزایش قیمت‌ها در آمریکا دانست و بار دیگر گفت با پایان درگیری‌های نظامی با ایران قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل درباره ایران روز دوشنبه اعلام کرد بر اساس گزارش‌ها و اطلاعات دریافتی آمریکا عامل حمله به خانه‌ای در کوهستک استان هرمزگان بوده که در آن مراسم عروسی برگزار می‌شد. در این حمله که شامگاه دهم شهریور و همزمان با حملات آمریکا به جنوب ایران رخ داد، 5 نفر از جمله 2 کودک و 1 زن کشته و 10 نفر زخمی شدند. سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب، با اشاره به تلفات غیرنظامیان خواستار رعایت حقوق بین‌الملل و حفاظت از غیرنظامیان شد. آمریکا تاکنون مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر میگوید بسته شدن موقت گذرگاه‌های مرزی ایران و عراق هزینه حمل کالا برای صادرکنندگان ایرانی را تا 25% افزایش می‌دهد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد در ماه‌های گذشته 240 مورد از اموال و دارایی‌های شهروندان ایرانی را توقیف و 182 حساب بانکی را مسدود کرده است. خبرگزاری قوه قضاییه دلیل این اقدامات را اتهام‌های از جمله خیانت به وطن و وطن فروشی توصیف کرده است. دونالد ترامپ روز دوشنبه در پیامی اعلام کرد روسیه و اوکراین توافق کردند از حمله به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر خودداری کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین افزایش قیمت گازوئیل در جهان را عمدتاً ناشی از جنگ اوکراین و روسیه خواند و نوشت این موضوع ربطی به جنگ ایران ندارد. و اتحادیه اروپا قرار است پنجشنبه هفته جاری طرح تازه‌ای برای محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی ارائه کند که ممکن است دسترسی افراد زیر 13 یا 15 سال به این پلتفرم‌ها را محدود یا ممنوع کند. بر اساس این گزارش طرح موسوم به قانون کودکان اتحادیه اروپا شرکت‌های فناوری را ملزم می‌کند محصولات خود را به شکلی طراحی کنند که ویژگی‌های اعتیادآور آن کاهش یابد. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که ما را همراهی کردید.

0: روز و شبتون بخیر عزیزان، در ایران و از هر کجای دیگر این جهان پهناور که به ما پیوسته. الهه روانشاد هستم و شما رو با گزارش ها و تحلیل های از این دست همراهی خواهم کرد. برگزاری نشست مشترک ایران و عمان با حضور کشورهای حاشیه خلیج فارس برای رایزنی در مورد تنگه هرمز که قرار بود امروز برگزار شود به تعویق افتاد. از ورود محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی به اتریش جلوگیری شد.
1: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: قرار بود امروز نشستی در عمان برای امضای تفاهم‌نامه بر سر مسیر عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز میان ایران و عمان، البته با حضور مسئولان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برگزار شود که این جلسه فعلا لغو شد. از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همچنان میگوید که معتقد است جنگ ایران به زودی پایان می‌یابد، اما تن به توافق بد نخواهد داد. این در حالی است که تنش‌های دیگر از جمله در حملات شبه نظامیان حوثی یمن به عربستان سعودی پرونده تنش میان ایران و آمریکا تأثیر گذارده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم ایلیا جزایری بشنویم.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از احتمال پایان جنگ ایران پیش از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا سخن گفت، انتخاباتی که قرار است 12 آبان برگزار شود. آقای ترامپ یک شنبه 22 شهریور در جمع خبرنگاران در ایرلند در پاسخ به سؤالی درباره جنگ ایران گفت، جنگ می تواند پیش از انتخابات میاندوره‌ای به پایان برسد. ایران به شدت خواهان توافق است. آنها مدام تماس می گیرند. من به توافقی که خوب نباشد تن نخواهم داد. ما باید به توافق درست دست یابیم.
3: ایران wants to make a deal so bad. They're calling constantly. They want to make a deal. They got to make the right deal. I'm not going to make a deal that's no good.
2: از رئیس جمهور آمریکا درباره نشستی سوال شد که قرار بود دوشنبه 23 شهریور در صلاله عمان برگزار شود برای امضای تفاهم میان ایران و عمان بر سر مسیرهای عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز با حضور مسئولان کشورهای عربی خلیج فارس. آقای ترامپ گفت که این نشست برایش اهمیت ندارد و به خودشان مربوط است. او افزود، ما در نهایت از ایران خارج خواهیم شد مگر اینکه تصمیم بگیریم آنجا بمانیم و نفت را برداریم، همان کاری که در ونزوئلا انجام دادیم. ساعتی پیش از برگزاری نشست صلاله، بدر آلبوسعیدی وزیر خارجه عمان تعویق آن را اعلام کرد. آقای آلبوسعیدی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این تصمیم با هدف فراهم کردن شرایطی مناسب برای گفتگوی سازنده و در راستای حفظ اجماع اتخاذ شده است. او جزئیات بیشتری در این باره ارائه نداد، اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری دوشنبه خود عامل تعویق نشست را درخواست عربستان سعودی اعلام کرد.
4: خبری که مطرح شده بله درست است، اینکه عربستان درخواست کرد که این نشست فعلا برگزار نشه.
2: آقای بقایی به شکلی تلویحی دلیل درخواست عربستان سعودی را رویدادهای دانست که در یمن در حال وقوع است، پیشروی شبه نظامیان حوثی متحد جمهوری اسلامی که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارند و حملاتشان به عربستان سعودی، حملاتی که سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ارتباطی با جمهوری اسلامی ندارد.
4: اون بحثایی هم که مطرح میشه در مورد انتساب اتفاقاتی که بین اونها و یمن در جریان هست، خب حقیقتاً آدرس اشتباهی دادن هست. با دادن آدرس اشتباهی مشکلات حل نمیشه. مشکلات یمن ریشه طولانی مدت داره.
2: در مسئله دیگر مرتبط با عربستان، یعنی حمله از خاک عراق به لوله نفت شرق به غرب این کشور که در آن شبه نظامیان تحت حمایت تهران متهم شدند، اسماعیل بقایی مدعی شد که ایران هیچ ارتباطی با این حمله ندارد.
4: در اوضاع مطلقاً این ادعایی که مقامات آمریکایی در مورد دخالت ایران در این تحولات مطرح کردن درست نیست.
2: مسئله دیگر روابط چین با ایران است. دونالد ترامپ گزارش‌های منتشره درباره کمک چین به ایران در جریان جنگ را کم اهمیت دانست. گو جیاکون سخنگوی وزارت خارجه چین دوشنبه در این باره گفت، چین به عنوان یک کشور بزرگ و مسئولیت پذیر همواره به تعهدات بین‌المللی خود به دقت عمل کرده است. ما قاطعانه با بدگمانی‌های بی اساس و اتهامات فاقد مدرک مخالفیم.
5: 我们坚决反对没有证据的无端猜疑和指责。
2: اما اسماعیل بقایی درباره گزارش‌های منتشر شده از پیشنهاد چین برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن گفت که بعید است پکن به عنوان یک میانجی وارد عمل شود.
4: اما اینکه بگیم که به معنای دقیق کلمه، به معنای فنی کلمه، ما شاهد ورود بازیگر جدیدی در قالب و قامت میانجی باشیم، فکر نمی‌کنم چنین چیزی باشه. خب پاکستان نقشو داره خوب انجام میده. اساساً این رو هم عرض بکنم، مشکل ما میانجی نیست. هیچ وقت مشکل ایران و آمریکا مسئله میانجی نبوده.
2: آقای بقایی گزارش‌های منتشر شده از ممانعت اتریش از ورود محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای شرکت در نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین را تایید کرد و در این باره گفت:
4: خب اقدام دولت اتریش به عنوان دولت میزبان مطلقاً ناموجه است. اینا طبق تعهداتشون باید روادید ورود هیئت نمایندگی ایران رو صادر می‌کردند. مراتب اعتراضمون رو صریحاً به دولت اتریش منعکس کردیم. کاردارشون به وزارت خارجه فراخوانده شد برای اعتراض. در جلسه هم مراتب اعتراض خودمون رو اعلام کردیم.
2: مجموعه تحولاتی با ادامه فشارهای اقتصادی در ایران در نتیجه کارزار جدید آمریکا علیه تهران و همزمان افزایش قابل توجه قیمت جهانی نفت به دلیل ادامه تنش‌ها در منطقه خلیج فارس.
0: قرار بود امروز نشستی در عمان برای امضای تفاهم‌نامه بر سر مسیر عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز میان ایران و عمان، البته با حضور مسئولان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برگزار شود. این جلسه فعلا لغو شده است. این رو در گزارش همکارم ایلیا جزایری شنیدیم. اما در همین مورد تحلیل دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند رو جویا شدیم.
6: به نظر میرسه اخباری هم منتشر شده در این خصوص که عربستان و نه فقط عربستان بلکه کشورهای حاشیه خلیج فارس، عرب حاشیه خلیج فارس نگران هستند برخلاف عمان که زبانی که در این پیشنویس توافق در خصوص تنگه هرمز در ادامه اون تفاهم نامه‌ای که تهران و واشنگتن امضا کردند در ماه‌های گذشته به شکلی هست که در عمل اون معماری امنیتی در تنگه هرمز رو به نفع تهران تعریف میکنه و عملا این زبان رو استفاده میکنه. از این جهت عربستان اون هم در حال حاضر که در زیر فشار حملات حوثی‌ها قرار داره، خب این لوله های نفتی که از شرق به غرب حدود 7 میلیون بشکه نفت در روز جدای از تنگه هرمز صادر میکرد، الان با اصابت موشک های ساخت ایران توسط حوثی‌ها مواجه شده. همچنین قطر، امارات و بحرین هم نگران هستند از این که اگر چنین نشستی برگزار بشه به نفع تهران هست. از این جهت به نظر میرسه که فعلا عقب انداختن. قطعا این بدون فشار امریکا هم نیست. قطعا فشار امریکا هم به خصوص دونالد ترامپ تأثیر گذاشته، به خاطر اینکه سیاست داره امریکا این هست که ببینن آیا با این فشارهای چند جانبه‌ای که روی تهران آوردن، چه از نظر محاصره دریایی، چه از نظر تحریم‌ها، چه از نظر گهگاه حملات نظامی، اینها جمهوری اسلامی رو به زانو افتادن و به تسلیم وابه داره. از این جهت هنوز موافق این نیستند و فعلا عقب افتاده و این عقب افتادن قطعا میتونه برخلاف نظر عرب حتی به نفع تهران هم تمام بشه. به نظر من
0: اسماعیل بقایی همین امروز گفته که عربستان نمیخواسته، جای اشتباه دنبال مقصر میگردن، اشاره کرده به شبه نظامیانی که از عراق به خطوط لوله نفتی حمله کردن، اما مهمترین چیزی که گفته فرصت از دست رفت. دیدگاه شما در این باره چه است؟
6: واقعا صحبتی که از بقایی شما نقل کردید به جمله آخر من چند لحظه پیش مرتبطه. عرض کردم این میتونه اتفاقا به ضرر عرب باشه، چون این نشست میتونست راه حلی رو در این مقطع به دست بیاره برای یک راه حل دیپلماتیک. قطعا این راه حل دیپلماتیک تا حدودی میتونه به نفع جمهوری اسلامی و ایران تمام بشه و اون هم در ادامه ریل گذاری که در اون تفاهم نامه‌ای که بین تهران و واشنگتن امضا شد. میدونید ماده 5 اون تفاهم نامه که تنگه هرمز برمیگرده در ادامه همون هست. به معنای دیگه اگر حالا که این نشست متاسفانه تعلیق شده، ممکنه حملات شبه نظامیان نزدیک به ایران، به عربستان و حتی به کشورهای حاشیه خلیج فارس افزایش پیدا بکنه. فشار اقتصادی و عدم فروش نفت توسط این کشورها که به اون نیاز دارن چنان بالا بگیره که این بار بیشتر از گذشته کوتاه بیان. طنز تلخ این داستان خانم روانشاد این هست که ریل گذاری چنین چیزی رو امریکا، ایالات متحده امریکا به وجود آورد، چه در مورد حمله به ایران و چه در مورد جنگ 38 روزه و چه در مورد این تفاهم نامه که در ماده 5 اون عملا قبول کرده که وضعیت به قبل از جنگ در خصوص حاکمیت تنگه هرمز باز نخواهد گشت. و جمهوری اسلامی هم خب با گفتگوهایی که با عمان داشته، میدونید، در خصوص تنگه هرمز و مسیر تنگه هرمز به توافقاتی رسیده. خبرهایی که بیرون میاد که حالا هنوز رسمی نشده مطرح میکنه که ورودی به تنگه هرمز 100% در اختیار ایران هست، طبق تفاهمی که بین تهران و مسقط انجام شده، یعنی مسیر شمالی، و خروجی این مسیر 25% در آب ایران هست. به این معنا حاکمیت ورود و خروج کشتیرانی و ترافیک از تنگه هرمز در برخلاف قبل از جنگ 38 روزه خب به دست ایران قرار خواهد گرفت و این خب برای اعراب یه مقدار سخته. ولی من فکر میکنم صحبت بقایی به این معنا هست خانم روانشاد که اگر حالا که این لغو شده، دیپلماسی از طریق جنگ و از طریق استفاده نیروهای نظامی که میبینیم در این چند روز به خصوص یمنی ها چه کاری انجام دادن، همچنین شبه نظامیان در عراق در خصوص حملات به عربستان، قطعا میتونه منافع اعراب رو در خطر قرار بده و امتیازگیری ایران رو بیشتر بکنه و بعد دوباره این نشست گذاشته بشه. به هر حال در حال حاضر به نظر میاد که فرمان موضوع تنگه هرمز برای حاکمیت آینده و اون نظم منطقه‌ای، معماری نظم امنیتی منطقه به خصوص تنگه هرمز به دست ایران هست و این اعراب مجبورن به هر حال به ایران نزدیک بشن. خاطرتون باشه که درخواستی رو که بن سلمان ولیعهد عربستان از ترامپ کرد برای کمک به حملات به حوثی‌ها که تازه شبه نظامیان نزدیک به ایران هستن، خود ایران هم نیست، با واکنش منفی مواجه شد. به این معنا امریکا به نظر نمیرسه که اشتهای اینو داشته باشه که بخواد از اعراب در مقابل ایران دفاع بکنه.
0: قرار بود امروز یک نشست در عمان برای امضای یک تفاهم نامه در مورد عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز بین ایران و عمان منعقد بشه، اما با حضور مسئولان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که ناگهان شب گذشته این جلسه لغو شد. با دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند گفتگو می‌کردیم. و اما بشنوید که اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، از جمله مسئله امکان میانجیگری چین در بحران تنگه هرمز رو هم به سخنانش امروز اضافه کرد. او گفت که چین مواضع اصولی خودش رو در هر فرصتی اعلام می‌کنه، اما همزمان تاکید کرد که قرار نیست که به معنای دقیق کلمه یا به معنای فنی کلمه شاهد ورود بازیگر جدیدی در قالب و قامت میانجی باشیم. او همچنین از عملکرد خوب پاکستان به عنوان میانجی یاد کرده بود. اما پرسش اینجاست که وزن سیاسی چین و پاکستان رو باید چگونه در سطحی همانند قیاس کرد؟ بریم و بشنویم از امیر چاهکی، تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان.
5: من معتقدم که وزن سیاسی اقتصادی و تاریخی چین به همه حوزه‌ها روشنه که قابل مقایسه با پاکستان نیست. از همانجا میشه تضمین رسید که تاثیرگذاری چین در هر حوزه‌ای که در ژئوپلیتیک ورود بکنه قابل مقایسه نه فقط با پاکستان نیست، بلکه قابل مقایسه با ورود روسیه هم به همچین موضوعی نیست. به همین دلیل اینو من ارزیابی یک سخن تاکتیکی دیپلماتیک بقایی برای حفظ نوعی رابطه‌ای که لازم دارن با پاکستان داشته باشن، با تجربه ای که پیمان مکه هم امضا شد در 16 مرداد و 900 کیلومتر بعد مشهد پاکستان. ولی حقیقت اینه، در آنچه که به اسم تفاهم اسلام آباد مطرح شد، 14 ماده‌ای که به سود ایران هم بود و ایران با حداقل گروه خودسر یا سپاه پاسداران با حمله به پهپادی به کشتی‌های نزدیک به ساحل عمان اونو مخدوش کرد، باز نقش چین برجسته بود. اصلا سفر جدی ونس بار اول به اسلام آباد و اینکه قالیباف شرط پایان جنگ لبنان رو برداشت تاثیرگذاری پکن بود. اما موقع من گفتم پاکستان به نیابت از چین ورود کرده، به حد من این هویت نه فقط جدی بلکه مستقل پاکستان یا تاثیرگذاری پاکستان و کاخ سفید رو جدی نمیدونم.
0: آقای چاهکی، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در سخنرانی خودش در اجلاس بریکس در دهلی نو اعلام آمادگی کرده بود که همراه با دیگر اعضای بریکس در زمینه برقراری صلح در خاورمیانه و بحران ایران و آمریکا نقش‌آفرینی کنند. حالا قراره که او روز 23 ماه سپتامبر، روزی در هفته آینده، راهی آمریکا بشه. شما تصور میکنید که این سفر رئیس جمهوری چین چگونه تأثیری بر بحران منطقه داشته باشه و آیا کمک از دستش برمیاد؟
5: بله، سوال مهمیه. 18 نشست بریکس که در دهلی برگزار شد برخی مسائل جالبی هم داشت. مثلا بعد 8 سال سفر رهبر چین به دهلی بود که بنویم با هم رقبا رقیب هستن، مسائل ارضی دارن، علاقه می که با پزشکیان همچنان که در نشست شانگهای در 21 آگوست شرکت نکرد، جلسه نداشت، این بار هم نداشت، ولی بیانیه پایانی بدون که اشاره بکنه به موضوع آمریکا اسرائیل به نوعی یک جانبه حملات و ادامه تنش‌ها در خاورمیانه رو خطرناک توصیف کرد، به نوعی که امارات هم تونست این بیانیه امضا کنه. یعنی حضور امارات و عربستان هم بسیار مهم بود که بعد از این حملات ایران به کشور عربی اولین بار بود که به این شکل نشست داشتن و با تجربه که ولیعهد امارات هم یه گفتگویی داشت با پزشکیان. اهمیت این سخنان رهبر چین بسیاره. به نظر من در سفری که پیش رو هست که شما یادآوری کردید، چند موضوع که یکیش خاورمیانه است، موضوع این جنگ با ایران، موضوع جنگ اوکراین و روسیه است و قطعا مثل همیشه موضوع تایوان و اینکه آمریکا ادامه میده سال تسلیحات رو به تایوان که این خط قرمز پکن رو مورد بررسی قرار میگیره. من محتاطانه معتقدم، امیدوارم که موضوع میانجیگری رهبر چین در واشنگتن برجسته‌تر بشه در مورد مناظره آمریکا و ایران، به این دلیل که پزشکیان بارها گفته، در اجلاس بریکس و شانگهای هم گفت که پذیرفته، ایران معتقده که باید بازگشت به یادداشت تفاهم اسلام‌آباد که اتفاقا میشه گفت که با حمله پهپادی که کرد سپاه پاسداران به کشتی‌هایی که در آبراه جنوبی تنگه هرمز بودن بهانه دست آمریکا داد و حملات 13 روزه آمریکا آغاز شد و این یادداشت تفاهم به سود ایران بود. برای همین می‌بینیم که ترامپ هم گفته که ما به این یادداشت تفاهم برنمی‌گردیم. ولی من باز محتاطانه معتقدم اراده سیاسی کاخ سفید و شخص دونالد ترامپ خروج از مناظره با ایرانه. اینجا برای واشنگتن فرصت خوبی هست که حضور چین به خاطر اینکه تاثیرگذار جدیه بر تهران استفاده کنه. اینجا میشه گفت که خواسته های پکن و تهران و واشنگتن یک همسویی پیدا میکنه و به همین دلیل امیدوار به میانجیگری هستم. توجه بکنیم که در دوره‌ای که عربستان و ایران درگیر جدی بودن، وزیر خارجه چین هر دو به پکن فراخواند و یه دوره جدیدی از مناسبات عربستان سعودی و ایران آغاز شد. نقش چین استثنائیه و به نظر من از این نقش شخص دونالد ترامپ برای حل مناظره خلیج فارس استفاده خواهد کرد.
0: آقای چاهکی، سرنوشت بحران در تنگه هرمز رو شما چگونه تصویر میکنید؟ به ویژه که روز دوشنبه امروز نشست عمان بر سر موضوع عبور و مرور از تنگه هرمز که قرار بود با حضور مقاماتی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برگزار بشه تعلیق شد. حالا چشمانداز این بحران رو چگونه تصویر میکنید؟ و نگاهی هم بیاندازیم آقای چاهکی به اینکه منافع چین همسو و همگون با کدام یک از طرفین بحران در تنگه هرمز؟
5: ببینید، ما تا کنون موضوع تنگه هرمز رو داشتیم، یعنی ما این جهان داشت، جهان انرژی داشت و از اون طرف محاصره دریایی که آمریکا داره ادامه میده و تاثیر جدی گذاشته و تشدید تنش‌های اقتصادی در ایران و بابل‌مندب هم اضافه شد با تجربه پیروزی‌هایی که در چند روز اخیر حوثی‌ها توانستن به دست بیارن و حتی جزیره پریم یا میون رو که بسیار مسلط می‌کنه اونها با بابل‌مندب اشغال کنن. اینجا توجه بکنیم که ایران یک بار دیگه این امکانو داره، بار دیگه اساس قرار نده فقط منافع نوعی انترناسیونالیسم شیعیزم، بلکه توجه بکنه به منافع ایران، چون حتی آمریکا خودداری کرد از حملات به حوثی ها به درخواست بن سلمان. این خیلی مهمه که یه هویت مستقلی هم میتونه برای حوثی ها ایجاد بکنه که طرف مذاکره واقع شن و ایران بتونه با توافقی که با کشورهای عربی میکنه در مورد تنگه هرمز و باب المندب بتونه که پای میز مذاکره با آمریکا بشینه. آن چیزی که مهمه اینه بدون توافق با آمریکا یا بدون به قولی اذن آمریکا یا حضور نماینده آمریکا یا قبل از اون توافق با آمریکا، هیچ توافقی نمیتونه در نشست سران حتی خلیج فارس و ایران مصوب بشه و قابل اجرایی بشه. این مخالفت آمریکا بدیهی بود و به نظر من عمان که کمیسیون دریایی هم برخلاف ایران امضا کرده عمان برای تعداد آزاد در هر آبراها، تلاش خواهد کرد که یک میانجیگری همون که داشته سالها سنتی رو اعمال بکنه. و همین من فکر میکنم چین هم تو همین حوزه موضعش آزادی آبراهاست، به خاطر اینکه چین مجبور شد یه حرکت عجیبی کرد. چین عجیب برای تحلیلگران حتی اقتصادی و در بحبوه جنگ 39 روزه بود 40% ذخایر نفتی خودش رو مصرف کرد و باعث شد که نرخ از 10 تا بیشتر نشه به طور متوسط در دوران جنگ. و همین چین منافعش در آزادسازی آبراهاست، چه باب المندب و چه تنگه هرمز، و این موضع به تهران به نظر من منتقل کرده وزیر امور خارجه چین در دهلی نو و قرارتون در بیشکک. به همین دلیل فکر میکنم ما بار دیگه برجستگی نقش چین رو خواهیم دید در ادامه نشستی که در واشنگتن داره با دونالد ترامپ برای حل منازعات یا راهکار برون رفت از منازعه بزرگ خلیج فارس که یک مشکل

0: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
1: 2-0-420-725-970-30.
2: و ما پیشروی سریع شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی به سوی تنگه باب المندب در هفته گذشته، علاوه بر اینکه باعث کاهش تردد در این آبراه شده، بحران انسانی را در یمن هم تشدید کرده. در بعد امنیتی این پیشروی نه تنها خبر بسته شدن تنگه راهبردی باب المندب توسط حوثی‌ها را زنده کرده، بلکه این شبه نظامیان متحد تهران را به نزدیکی پایگاه‌های نظامی آمریکایی، فرانسوی، چینی و ژاپنی رسانده که در کشور جیبوتی مستقر هستند. جزئیات بیشتر رو از همکارم مهرداد میردامادی بشنویم.
3: پیامدهای تشدید درگیری‌های نظامی در یمن واقع در ساحل شرقی ورودی اقیانوس هند به دریای سرخ هم باعث کاهش تردد کشتی‌ها در این آبراه شده و هم آتش تنش‌ها تأثیرش را بر کشور جیبوتی در ساحل غربی این آبراه بر جای گذاشته است، به گونه‌ای که هجوم غیر نظامیان یمنی که از جنگ فرار می‌کنند چالش‌های اقتصادی و انسانی فزاینده‌ای را برای جیبوتی در بر داشته و علاوه بر آن خطرات امنیتی جدی را متوجه منطقه شاخ آفریقا کرده است. این تحولات با پیشروی سریع حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در ساحل غربی یمن، تصرف مناطق ساحلی، مکان‌های استراتژیک و جزایر مشرف به تنگه باب المندب از جمله شهر مخا همزمان شده و در نتیجه دامنه درگیری را به سمت یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های دریایی منطقه گسترش داده است. پیشروی حوثی‌ها نگرانی‌هایی درباره امنیت ناوبری در تنگه باب المندب که دریای سرخ را به خلیج عدن و اقیانوس هند متصل می‌کند ایجاد کرده است. اگرچه حوثی‌ها ادعا کردند کشتی‌های تجارتی غیر مرتبط با آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی را هدف قرار نمی‌دهند، اما افزایش خطرات امنیتی شرکت‌های کشتیرانی و بازارها را بران داشته تا احتیاط بیشتری به خرج دهند، هرچند این تنگه هنوز به روی کشتی‌ها بسته نشده است. در همین حال پیامدهای انسانی جنگ در آن سوی تنگه رفته رفته پدیدار می شود و تعداد فزاینده ای از یمنی ها که از مناطق درگیری در سواحل غربی یمن فرار کردند به سوی جیبوتی در حرکتند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM از ورود بیش از 2000 نفر از یمنی هایی که از جنگ در این کشور به جیبوتی گریختند خبر داده است. بنابر اعلام این سازمان، از اواسط تیر ماه و با آغاز دور تازه تنش‌ها در یمن بیش از 70,000 نفر از خانه‌های خود گریختند و بسیاری از آنها به عدن و مناطق دیگر یمن رفتند. اما جیبوتی به دلیل موقعیت مکانیش در سواحل یمن در ورودی جنوبی دریای سرخ و نزدیکیش به تنگه باب المندب در قلب پیامدهای تنش کنونی قرار دارد و آن را به یکی از آسیب پذیرترین کشورهای شاخ آفریقا در برابر هر گونه بی‌ثباتی امنیتی یا دریایی در منطقه تبدیل می کند. علاوه بر گسترش بحران انسانی، با توجه به اینکه جیبوتی میزبان پایگاه‌های نظامی چندین قدرت بین‌المللی از جمله ایالات متحده، فرانسه، چین و ژاپن است، رویدادهای کنونی موقعیت این کشور را پیچیده تر هم می کند. بنابر گزارش ها، پیشروی حوثی ها در سمت یمنی تنگه آن را تقریبا به 32 کیلومتری پایگاه نظامی ایالات متحده در جیبوتی، پایگاه اصلی آمریکا در آفریقا رسانده است. این نگرانی ها صرفا مربوط به نزدیکی جغرافیایی نیست. هر گونه بی‌ثباتی طولانی مدت در تنگه باب المندب می تواند تجارت و کشتیرانی جهانی را مختل کرده و علاوه بر آن نگرانی‌هایی در مورد افزایش قاچاق اسلحه و جرایم فراملی در شاخ آفریقا ایجاد کند.
2: از مهرداد میردامادی می‌شنیدیم. و اما شبکه خبری آمریکایی CBS در گزارشی تازه که شامگاه یکشنبه به وقت محلی البته پخش شد، از جزئیات عملیات شناسایی محل و نجات یک خلبان آمریکایی در قلب خاک ایران

0: پرده برداشته. این خلبان که برای اولین بار جلوی دوربین ظاهر شده به برخی جزئیات از آنچه بر او گذشته می‌پردازد و با اعتراف به اینکه با شرایط هولناکی روبرو بوده می‌گوید انگیزه او برای زنده ماندن و نجات یافتن این بوده که دستگیر نشود و مقابل دوربین تلویزیون ایران هم قرار نگیرد. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
1: سی بی اس در گزارش خود از عملیات نجات افسر تسلیحات یک فروند جنگنده F-15 آمریکایی در فروردین ماه سال جاری در بحبوحه جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران میگوید که بمب افکن‌ها و پهپادهای ارتش آمریکا برای باز کردن مسیر نجات نیروهای سپاه پاسداران را در نزدیکی مخفیگاه او هدف قرار دادند. این گزارش که روز یک شنبه در برنامه معروف 60 دقیقه پخش شد به تصاویر تازه از طبقه بندی خارج شده و گفتگو با فرماندهان ارشد ارتش آمریکا و افسر نجات یافته استناد دارد. به گفته منابع نظامی در ساعت منتهی به نجات این نیروی آمریکایی، نیروهای ایرانی حتی تا چند صد متری محل اختفای این افسر نیز پیش رفته بودند. براد کوپر فرمانده سنتکام گفت بیش از 90 نظامی آمریکایی در خاک ایران، چند صد نفر در هوا و چند هزار نفر در بخش پشتیبانی در عملیات نجات مشارکت داشتند. به گفته او، ماموریت جنگنده F-15 پیش از سرنگونی حمله به تأسیسات صنعتی مرتبط با برنامه موشکی و پهپادی ایران در جنوب اصفهان بوده است. افسر تسلیحاتی این جنگنده با نام ماموریتی براوو در نخستین روایت علنی خود گفت موشک دوشپرتاب ایرانی به چتر نجاتش نیز آسیب زده بود و هنگام برخورد با زمین کمر، بازو و شانه اش شکست. او با وجود این جراحات خود را به خط و رسی در ارتفاع حدود 2100 متری رساند و سرانجام حدود 50 ساعت پس از سرنگونی نجات یافت. به گزارش سی بی اس، خلبان این جنگنده نفر دوم پیشتر حدود 6 ساعت پس از سرنگونی جت در عملیاتی در روشنایی روز نجات یافت که بالگردهای آمریکایی در جریان آن هدف تیراندازی قرار گرفتند. خلبان در این برنامه تلویزیونی حاضر نبود. سی بی اس همچنین گزارش می‌دهد که چرخ‌های دو هواپیمای نجات در شن‌های باند موقت گیر کرده و بیش از 90 نیروی آمریکایی تا رسیدن یک یگان مخفی نیروی هوایی در خاک ایران زمینگیر شدند. بنابراین گزارش، نیروهای ارتش آمریکا در نهایت دو فروند هواپیما، هر یک به ارزش حدود 100 میلیون دلار و بالگردهای کوچک لیتل برد را منهدم کردند تا فناوری آنها به دست سپاه پاسداران نیفتد. مقام‌های جمهوری اسلامی در آن زمان مدعی شده بودند نیروهای ایرانی هواگردهای آمریکایی را هدف قرار داده و منهدم کردند. مقام‌های محلی هم از کشته شدن شماری از مردم منطقه در حملات هوایی خبر داده بودند. گزارش تازه سی بی اس آمار تلفات نیروهای ایرانی یا غیر نظامیان را مشخص نمی‌کند. به گفته پیت هگزث وزیر دفاع آمریکا، نیروهای نجات در تمام مسیر رفت و برگشت درگیر تبادل آتش بودند. تلاش برای نجات افسر تسلیحات در همان روز به نتیجه نرسید و فرماندهان ناچار شدند عملیات را حدود 24 ساعت به تأخیر بیاندازند، مدتی که این افسر زخمی تقریبا بدون آب و غذا در سرمای کوهستان گذراند. این شبکه همچنین گزارش داد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با اجرای عملیات فریب چند جانبه نیروهای ایرانی را که در جستجوی افسر بودند سردرگم کرد و با فناوری فوق محرمانه محل او را یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر روز 16 فروردین هنگام اعلام نجات این افسر، عملیات را یکی از جسورانه ترین ماموریت‌های جستجو و نجات در تاریخ آمریکا خوانده و گفته بود ما هرگز یک آمریکایی را پشت سر رها نخواهیم کرد.
0: گزارش سی بی اس از عملیات نجات یک خلبان آمریکایی در عمق خاک ایران با حضور خود خلبان. از هانا کاویانی میشنیدیم.
2: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
0: احیانا اگر مایل هستید صدای خودتون را به گوش میلیون ها شنونده ای رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید، یا اگر مایل هستید پیامتون به دست اونها برسه، میتونید در پیام رسانه واتساپ با شماره 20420-725-970-30 با ما در تماس باشید. در پیام رسانه واتساپ با شماره 20420-725-970-30 و شماره نه شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام رو هم یک دفعه دیگه براتون اعلام میکنم، @فرداگرام. و ما بشنوید که دولت اسرائیل از یک فیلم ساخت دو کارگردان اسرائیلی که در روزهای گذشته در جشنواره ونیز برنده جایزه ویژه هیئت داوران شد سخت خشمگین شده، به گونه ای که وزیر فرهنگ این کشور تهدید کرده که برای سلب تابعیت این دو فیلم ساز اقدام خواهد کرد. همزمان ارتش اسرائیل درباره این فیلم که موضوع آن مربوط به عملیات ارتش در غزه است نشستی در سطح عالی با فرماندهان ارشد خود برگزار کرده است. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گزارشی دارد در این باره.
3: 24 دقیقه و نیم زمانی که صدها تن از حاضران در آیین پایانی جشنواره فیلم ونیز 21 شهریور ایستاده برای رخل شور و یووال ابراهام کف زدند، یک رکورد تاریخی در تشویق فیلمسازان در یک جشنواره جهانی. فیلم آنها دیر به جشنواره رسید اما هیئت داوران جایزه ویژه خود را به آن اعطا کرد. تشویق ها از نظر حاضران ظاهراً به خاطر شجاعت سازندگان در ساخت فیلمی درباره رویدادهای غزه در جنگ حدوداً 3 ساله ارتش اسرائیل در این باری که بود. در اسرائیل اما انتشار خبر تشویق طولانی و نگاه هیئت داوران به فیلم به عنوان یک اثر ممتاز با خشم زیاد روبرو شده. فیلم 80 دقیقه ای به سازوکارهای عملی پشت پرده در جنگ غزه که فیلم آن را کشتارهای این باری که یه محصول می نامد می پردازد. رخل شور و یووال ابراهام فیلم مستند خود را بر اساس گفته های 24 تن از نیروهای ارتش تهیه کردند. این افراد افسران و سربازان مرتبط با یگانهای اطلاعاتی و فناوری معرفی می شوند. چهرشان دیده نمی شود. صدایشان برای امنیتشان تغییر یافته. بر پشت بام یک ساختمان در تل‌آویو ایستاده و حرف می زنند. مدعی‌اند که سیستم‌های هدفگیری مبتنی بر هوش مصنوعی در بمباران‌های غزه به کار رفت. این افشاگران از جمله به یک حمله مشخص به غزه اشاره می‌کنند. می‌گویند از قبل احتمال داده شده بود که حدود 500 غیر نظامی هم کشته شوند تا یک عضو گروه افراطی حماس که هدف ارتش بود از پای درآید. یکی از منابع مدعی است که برای کشتن آن مهره مورد نظر حماس عملاً اجازه کشته شدن 500 نفر با کد نازا صادر شد. نام فیلم نیز از همین کد نظامی گرفته شده. نازا، مخفف یک عبارت نظامی مصطلح در ارتش، کوتاه شده این دو واژه عبری، نزک اگاوی، یعنی خسارت جانبی یا خسارت تصادفی، عواقب ناخواسته و غیر مترقبه یک رویداد نظامی. دو مستندساز فیلم را بر اساس تحقیقاتی که در سالهای اخیر در 3 منبع منتشر شده نوشته و کارگردانی کردند. 3 منبع گفتگوی محلی، مجله به علاوه 972 پیش شماره اسرائیل و روزنامه بریتانیایی گاردین هستند. هر 3 منبع رسانه‌ای دارای مواضع روشن انتقادی علیه ماحصل عملیات ارتش اسرائیل در غزه بودند. منتقدان این فیلم در اسرائیل گفتند فیلم تصویری یک جانبه ارائه کرده، کشتار مردم اسرائیل در حمله حماس به این کشور را نادیده گرفته و در حالی که اسرائیل در انزوای جهانی قرار دارد، فیلم برای کارزارهای بین المللی علیه اسرائیل هم خوراک تبلیغاتی فراهم کرده. ایتمر بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل خطاب به سازندگان فیلم نوشت: شما مایه ننگ و شرمساری تمامی مردم اسرائیل هستید. بروید گم شوید. مطمئنم که دشمنان ما یعنی حماس در غزه با آغوش باز از شما استقبال می‌کنند. میکی زوهر وزیر فرهنگ اسرائیل و عضو حزب حاکم لیکود گفت با وزارت کشور در تماس بوده تا بداند که آیا میتوان تابعیت خانم شور و آقای ابراهام را سلب کرد یا نه. به گفته ی آقای زوهر اگر این دو فیلمساز برای دستیابی به این مطالب اقداماتی انجام داده باشند که بتوان آن را خیانت به کشور نامید یا اینکه کارشان در ردیف کمک به دشمن در زمان جنگ قرار گیرد، وزارت کشور باید سلب تابعیت آنها را بررسی کند. ارتش اسرائیل دوشنبه 23 شهریور به دستور ایل زمی رئیس ستاد نشستی در سطح فرماندهان ارشد خود تدارک دید تا موضوع فیلم را بررسی کند. سخنگوی ارتش پیشا پیش این نشست گفت که چنین حمله‌ای که در فیلم ادعا شده هرگز برنامه ریزی، تأیید یا اجرا نشده. با این حال ارتش در واکنش بعدی خود گفت ادعاها به جای رد کردن کلی نیازمند یک پاسخ دقیق و مبتنی بر شواهد است. این پرسش مطرح است که آیا سلب تابعیت در اسرائیل امکان پذیر است؟ این اقدامی است که تا حال در مورد محکومین به جاسوسی نیز انجام نشده. با این حال لغو ملیت از نظر قانونی ممکن هست که عملی شود، حتی اگر تا حال سابقه نداشته. 4 سال پیش دیوان عالی اسرائیل تایید کرد که اگر افرادی عدم وفاداری خود را به اسرائیل نشان دهند، مثلا با اعمال جاسوسی یا خیانت، دولت می تواند تابعیت آنها را سلب کند. یووال ابراهام 31 ساله گفته به فیلمی که با راخل شور ساخته افتخار می کند. گفته جامعه ما باید به اقداماتی که در غزه به نام مردم اسرائیل انجام شده نگاه کند. او و همکارش به خاطر فیلم پیشین خود نیست با انتقادهای زیادی در اسرائیل روبرو شدند. فیلم هیچ سرزمین دیگری نیست با موضوع تخریب خانه‌های فلسطینیان در کرانه باختری برنده اسکار فیلم‌های مستند شده بود. با این حال در کنار موج انتقادات از فیلم در اسرائیل، کسانی هم هستند که انگشت اتهام را به سوی دولت نشانه گرفتند. روزنامه منتقد هارتس از اسرائیلی‌ها خواست با واقعیات اقدامات اسرائیل در غزه روبرو شوند. یوناتان هیرشفیلد، هنرمند اسرائیلی، هم نوشت اگر یک کشور درست و عادی داشتیم، ارتش و دولت خودشان تحقیقات را انجام می‌دادند و یافته‌ها را منتشر می‌کردند.
2: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: و ما ممنون از شما برای این همراهی. بشنوید که به تازگی نمایش سردار نوشته محمود شکراللهی، نویسنده فرانسوی ایرانی، در یکی از شهرهای فرانسه به روی صحنه رفت. داستان این نمایش در قالب یک افسانه جهانی خیالی و غریب رو پیش روی تماشاگر میذاره، اما در پس این روایت به مسائل و واقعیت‌های دنیای معاصر اشاره میکنه. این داستان تمثیلی چه نسبتی میتونه با جامعه امروز ایران، تجربه خشونت و سرکوب و مسئله فردیت و مقاومت داشته باشه؟ مصطفی خلجی گزارشی داره با این توضیح که موسیقی که در این گزارش استفاده شده موسیقی خود تئاتره که توسط تیکال کنستانت ریکارد ساخته شده.
4: در روزگاران قدیم در دل بیابانی خشک و دور افتاده روستایی وجود داشت که ساکنانش سر نداشتند. مردان از صبح تا شب سخت روی زمینی کم حاصل کار می‌کردند تا به سختی شکم خانواده‌هایشان را سیر کنند. زنان هرگز از خانه‌ها بیرون نمی‌آمدند، در خانه می‌ماندند، بچه‌های بدون سر می‌زاییدند و نسل به نسل همین وضعیت تکرار می‌شد. آنقدر ادامه داشت که پیران می گفتند از ازل همیشه همین طور بوده، تا اینکه یک روز زنی از اهالی روستا که پیش از آن چندین بار مادر شده بود پسری به دنیا آورد که سر داشت. مادر از ترس او را پنهان کرد و هنگامی که شوهرش کودک را دید با حیرت گفت او سر دارد، او یک سردار است. از همین لحظه نظم جهان روستا ترک برداشت. نمایش سردار با این تصویر ساده اما تکان دهنده آغاز می شود. محمود شکراللهی، نویسنده این نمایش که فارغ التحصیل رشته انسانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی تطبیقی از دانشگاه سوربن پاریس است، درباره شکل گیری نمایش سردار به رادیو فردا می گوید
5: 3 سال پیش خانم کلارا بایر کارگردان از من خواسته بود که برای نوشتن یک نمایشنامه با ایشون همکاری بکنم و در اون نمایشنامه ایشون به دنبال یک افسانه بود که بایستی یکی از شخصیت‌ها هر شب برای بقیه شخصیت‌ها می‌خوندم. ایشون هر چه کشته بود افسانه‌ای پیدا نکرده بود که باب طبعشون باشه، تا اینکه یک روزی من سردار رو به ایشون پیشنهاد کردم و با خوندن سردار تصمیم گرفتن که این متن رو وارد نمایشنامه اصلی بکنن و با این عمل سردار آهسته آهسته جای خودش رو در نمایشنامه اصلی باز کرد، آنقدر که خودش تبدیل شد به نمایشنامه اصلی.
4: قصه سردار در واقع روایت کودکی متفاوت از دیگران است که تحت فشار اهالی روستا مجبور می شود آنجا را ترک کند، زیرا ساکنان در سرداشتن او نشانه نزدیک شدن بدبختی های بزرگ می بینند. کلارا بائر، کارگردان با سابقه ایتالیایی آرژانتینی که از سال 1996 نمایش در فرانسه فعالیت دارد، در یادداشتی درباره نمایش سردار این پرسش ها را مطرح می کند که سرداشتن یعنی چه؟ دیدن، اندیشیدن، تردید کردن، انتخاب کردن و شجاعت داشتن برای متفاوت بودن. خانم بایر مسیر سردار را یک سفر آینی می داند که از دیدارها و آزمونها ساخته شده، از ترسها، خشمها، ناامیدیها، شورشها، عشق، فقدان و تنهایی. همچنین سردار داستانی تمثیلی است از خشونت نهفته در جامعه، خشونتی آنقدر فراگیر که مردمان آن را طبیعی و عادی می دانند. در واقع خشونت در سردار الزاماً با صحنه‌های مستقیم خشونت فیزیکی بیان نمی شود. خشونت پیش از آن که به ضربه، خون یا کشتار تبدیل شود، در ساختار زندگی روستا حضور دارد و در مناسباتی که نسل به نسل تکرار می شوند، در تقسیم نقش‌های زن و مرد، در حذف فردیت و در ترسی که جامعه از موجود متفاوت دارد تجلی می یابد. محمود شکراللهی:
5: خشونت یقیناً یکی از مفاهیمی است که دوره‌های مختلف تاریخ بشریت رو به هم متصل می‌کنه و من مدت‌ها بود که دلم می‌خواست درباره خشونت بنویسم و چون تاریخ‌دان نیستم همیشه به دنبال یک شکلی از نوشتن بودم که خارج از یوغ زمان بتونم از گذشته به حال و از حال به آینده سفر کنم و شکل افسانه‌ای سردار در واقع جواب به این نیاز هست، نیاز به فهم خشونت ذاتی بشر. سردار در واقع افسانه ایست که سعی میکنه به این مقوله بپردازه، قصه پسرک سرداری در دنیای بیسران که سعی میکنه خودش رو از خشونت دنیای بیرون، دنیای اطرافیان دور نگه داره و تن به تنهایی بده. قصه سردار در این تنهایی نوشته میشه، تنهایی که باورهاش رو به سوی شک و شکهاش رو به سوی باور میبره.
4: سردار نمایشی است که روایت، بازی، موسیقی، رقص و آواز زنده را در هم میآمیزد. چهار هنرمند با صدا، بدن و حضور خود روایت را پیش میبرند و گروه رقصندگان روستاییان بی سر را مجسم میکنند.
5: سردار از 11 پرده تشکیل شده که بار روایی اون رو حبیب دنباله هنرپیشه پرسابقه تئاتر در فرانسه، آلما پالاسیو، آیدا نصرت و وانیا شکراللهی به عهده دارن و 8 رقصنده رفتار ساکنین بیسر دهکده را به اجرا در میارن. اجرای سردار مدیون حضور 4 هنرپیشه و 8 رقصنده روی صحنه است. دکور و نورپردازی نمایشنامه سردار بار افسانه‌ای داره، یعنی فضایی رو به وجود میاره بین خواب و واقعیت و هنرپیشه‌ها در این هنرپیشه‌ها و رقصنده‌ها در این فضای بین خواب و واقعیت هست که اجرای نقش میکنن.
4: آیدا نصرت خواننده و نوازنده ویولون درباره نقش خود در این نمایش به رادیو فردا میگوید:
6: کارگردان این کار خانم کلارا باور 15-16 سال اسیستان اول پیتر بروک بوده و متد پیتر بروک رو در واقع خیلی دنبال میکنه و استفاده میکنه. خب متد پیتر بروک یه مقدار زیادی متفاوت است. بر مبنای یک کشف و شهودی اتفاق میفته این سیستم پیتر بروک و اینکه ما خیلی روی بداهه پردازی و اینا در واقع این کار رو شکل دادیم. در واقع من دیالوگ ندارم توی این کار، دیالوگ من آوازمه و حضور بازی که میکنم حضور در واقع کاراکتر روح مادر نقش اصلی این داستان هست که اسمش سرداره. موسیقی و آواز در این نمایش از نظر من روایت روح انسانه، روح انسانیه که لایه‌های مختلف داره، از عشق و درد و حتی عشق مادری بیمارگونه‌ای که تبدیل به بعضن آزار فرزند هم میشه یه جایی. اینا همه تو لایه‌های مختلف این نقش هست و حالا من با فیزیکم و با صدام بازیش کردم.

0: اما اجرای نمایشی با مضمون خشونت چه نسبتی میتواند با جامعه معاصر به ویژه جامعه معاصر ایران به عنوان خاستگاه نویسنده نمایش داشته باشد؟ ایران معاصر اکنون صحنه انواع خشونت است، از جنگ و کشتار غیر نظامیان گرفته تا کشتار معترضان و اعدام‌های سیاسی. محمود شکراللهی:
1: مسلماً نیاز پرداخت به خشونت با تجربه‌های شخصی عجینه و در دنیایی که خشونت تنفس می‌کنیم یقیناً سوال‌های زیادی قد علم می‌کنند. اینکه دور بودن من از ایران و در فرانسه زندگی کردن در نوشتن سردار اثر داشته یقیناً همینطوره، اما فکر نمی‌کنم که پرداختن به خشونت نیاز به تبعید زندگی کردن داشته باشه.
0: اجرای نمایش سردار تصادفاً با سالگرد آغاز جنبش زن زندگی آزادی در ایران مصادف شده است، جنبشی که برای آزادی بیشتر به ویژه آزادی‌های مدنی زنان به راه افتاد. خانم نصرت که در نوجوانی در ارکستر سمفونیک تهران حضور داشت و به دلیل ممنوعیت‌ها در زمینه آواز زنان تصمیم گرفت برای فعالیت حرفه‌ای خود به فرانسه مهاجرت کند، می‌گوید:
2: من فکر میکنم که هنر مثل یک آب میمونه، یعنی هنرمند و هنر در هر رشته هنری اگر که بتونه هنرمند مثل یک آب جاری باشه راهشو پیدا میکنه، حالا با بزرگترین صدها هم مواجه بشه بالاخره آب خاصیتش اینه که با صبوری بالاخره در بزرگترین سنگ ها و صخره ها راه و سوراخ ایجاد میکنه و راهش رو پیدا میکنه و رد میشه. برای منم همیشه همینطور بوده، یعنی من همیشه راه رو پیدا کردم و فکر میکنم که هنرمندایی هم که در ایران در حال حاضر در ایران هستن بالاخره اگر که واقعا شور و شوقش رو داشته باشن مسیر رو پیدا میکنن، حالا چه در داخل ایران چه خارج از ایران. اینکه محدودیت ها هست در ایران بالاخره یه روز این محدودیت ها برداشته خواهد شد و اون روزم دیر نیست، من فکر نمیکنم خیلی فاصله ای داشته باشیم با اون روز که این تمام این محدودیت ها برداشته بشه.
0: بدون آنکه سردار را به یک تمثیل مستقیم درباره ایران تقلیل دهیم، این نمایش پرسش هایی را مطرح می کند که می تواند برای تماشاگر ایرانی نیز معنایی آشنا داشته باشد. سفر سردار از روستا هم سفر یک تبعیدی است، هم سفر انسانی که می خواهد از خشونت فاصله بگیرد و هم سفر کسی که در جستجوی معنای زندگی است. خانم بایر می نویسد که این قصه حامل حقیقت هایی عمیق و جهان شمول است و چیزهایی را آشکار می کند که زبان روزمره آنها را فراموش کرده است. خرد، جستجو، شجاعت، دگرگونی و عشق. در جایی از خود نمایش گفته می شود هیچ چیز در برابر اراده آهنین سردار مقاومت نمی کرد، هیچ مانعی نمی توانست او را از مسیرش منحرف کند، همه چیز خورشید بود، همه چیز برایش به نور تبدیل شده بود.
3: عزیزان، از مصطفی خلجی میشنیدیم در مورد نمایش سردار نوشته محمود شکراللهی. و ما بشنوید که سلین دیون خواننده سرشناس کانادایی پس از 6 سال بار دیگر به صحنه بازگشت و در برابر 35,000 نفر از هوادارانش در پاریس برنامه اجرا کرد. البته که او 2 سال پیش در مراسم گشایش بازی‌های المپیک پاریس از برج ایفل ترانه اجرا کرد که تنها البته 4 دقیقه به طول انجامید. گلناز اسفندیاری از بازگشت ظفرمند این خواننده بسیار خوش صدا به صحنه گزارش میده، همونی که ترانه به یاد ماندنی فیلم تایتانیک رو خونده.
4: سلین دیون خواننده پرآوازه کانادایی حدود 4 سال پس از اعلام خبر مبارزه‌اش با یک بیماری نادر و دردناک روز شنبه 21 شهریور به صحنه بازگشت. اولین اجرای سلین دیون در بازگشت در سالن پلنیتود آرنای پاریس پایتخت فرانسه بود. او 16 ترانه را اجرا کرد که اولینشان ترانه فرانسوی On change pas به معنای ما تغییر نمی کنیم بود. اجرایی که او را بسیار منقلب کرد و حلقه زدن عشق در چشمانش را حاضران در سالن دیدند. به گزارش نشریه ورایتی سلین دیون خطاب به جمعیت گفت: به خودم قول داده بودم که گریه نکنم. از همه شما بابت آمدنتان بسیار سپاسگزارم. اگر اولین بار است که به پاریس میایید، امیدوارم همانطور که من عاشق این شهر شدم، شما هم عاشق آن شوید. او گفت واقعا فوق‌العاده است که همه ما اینجا کنار هم هستیم. من قول داده بودم که برگردم و دوباره روی صحنه بیایم و حالا اینجا هستم. هم برای شما می‌خوانم و هم برای خودم. اجرای زنده.
5: So here I am singing for you and singing for me. Singing life.
4: ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی سلین دیون را با لباسی مشکی و موهای جمع شده نشان می دهند که در حال اجرای آهنگهای پرطرفداری همچون Because You Loved Me و Power of Love است. او همچنین آهنگ مشهور و ماندگان My Heart Will Go On را که موسیقی متن فیلم تایتانیک است اجرا کرد.

0: چند ساعت پیش از آغاز برنامه سلین دیون تصویری از خود را در استوری اینستاگرامش منتشر کرد که در آن لبخند بر لب داشت در حالی که دستانش را بالا برده و در مقابل هوادارانش ایستاده است. او در توضیح این عکس نوشت: در مسیر اجرا. سلین دیون که اهل کبک، استان فرانسوی زبان کاناداست، در فرانسه محبوبیت بسیار زیادی دارد. تمام بلیت‌های کنسرت‌های او به فروش رفته و پیش‌بینی می‌شود که این اجراها میلیون‌ها دلار درآمد برای منطقه به همراه داشته باشد. این هنرمند برنده جایزه گرمی در سال 2022 فاش کرد که به استیف پرسون سیندروم مبتلا شده بود، یک بیماری عصبی نادر که باعث خشکی اندام‌ها و اسپاسم‌های شدید عضلانی می‌شود. او آن زمان در پیامی در شبکه‌های اجتماعی گفته بود که این بیماری تمام جنبه‌های زندگیش را تحت تأثیر قرار داده است. گاهی هنگام راه رفتن مشکلاتی برایش ایجاد می‌کند و مانع از آن می‌شود که بتواند از تارهای صوتیش برای خواندن به شیوه همیشگی استفاده کند. تور کنسرت‌های قبلی او در سال 2020 به دلیل همه‌گیری کووید 19 متوقف شد. سلین دیون ژوئیه 2024 در مراسم افتتاحیه المپیک پاریس برنامه اجرا کرد.
1: در مورد سلین دیون از گلناز اسفندیاری میشنیدیم. عزیزان، به پایان ایستگاه 19 میرسیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سپاه پاسداران از برخورد یک سوپر نفتکش با مین در تنگه هرمز خبر داد. آمریکا یک بانک روسی را به اتهام کمک به دور زدن تحریم‌های ایران تحریم کرد. و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل آمریکا را عامل حمله به مراسم عروسی در هرمزگان دانست. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. نیروی دریایی سپاه پاسداران شامگاه دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد یک سوپر نفتکش به نام الگایا در جنوب تنگه هرمز با مینهای دریایی برخورد کرده و دچار آتش سوزی شده است. سپاه در بیانیه خود مدعی شده این نفتکش قصد عبور از آنچه منطقه ممنوعه خوانده شده را داشته و تلاش‌ها برای مهار آتش آن بی نتیجه مانده است. نیروی دریایی سپاه همچنین بار دیگر مدعی شد تنگه هرمز مسدود و تحت کنترل این نیرو است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه بانک وی تی بی، دومین بانک بزرگ روسیه، را به مشارکت در دور زدن تحریم‌های ایران متهم کرد و در چارچوب تحریم‌های مرتبط با ایران در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت این اقدام بخشی از برنامه موسوم به عملیات طرد اقتصادی است و واشنگتن به هدف قرار دادن نهادهایی که به گفته او حمایت مالی، فناوری یا مادی در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌دهند ادامه خواهد داد. بانک وی تی بی پیشتر نیز در سال 2022 پس از تهاجم گسترده روسیه به اوکراین تحت تحریم آمریکا قرار گرفته بود. دونالد ترامپ روز دوشنبه درباره احتمال تعامل با ایران گفت به موضوع نگاه باز دارد و افزود درباره ورود به این روند تصمیم خواهد گرفت. رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پستی در شبکه تروث سوشیال نوشت ایران خواهان دستیابی سریع به توافق است و ایالات متحده درباره مشارکت در این روند تصمیم گیری خواهد کرد. پس از انتشار این اظهارات قیمت نفت اندکی کاهش یافت. این اظهارات در حالی مطرح شده که ایران اعلام کرده در حال حاضر برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا ندارد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین روز دوشنبه با انتشار پیامی با بیان اینکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند نوشت کشورهایی که در این زمینه به آمریکا کمک نکرده‌اند پس از پایان بحران باید به واشنگتن غرامت بپردازند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین دولت جو بایدن را مسئول افزایش قیمت‌ها در آمریکا دانست و بار دیگر گفت با پایان درگیری‌های نظامی با ایران قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل درباره ایران روز دوشنبه اعلام کرد بر اساس گزارش‌ها و اطلاعات دریافتی آمریکا عامل حمله به خانه‌ای در کوهستک استان هرمزگان بوده که در آن مراسم عروسی برگزار می‌شد. در این حمله که شامگاه دهم شهریور و همزمان با حملات آمریکا به جنوب ایران رخ داد، 5 نفر از جمله 2 کودک و 1 زن کشته و 10 نفر زخمی شدند. سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب، با اشاره به تلفات غیرنظامیان خواستار رعایت حقوق بین‌الملل و حفاظت از غیرنظامیان شد. آمریکا تاکنون مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر میگوید بسته شدن موقت گذرگاه‌های مرزی ایران و عراق هزینه حمل کالا برای صادرکنندگان ایرانی را تا 25% افزایش می‌دهد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد در ماه‌های گذشته 240 مورد از اموال و دارایی‌های شهروندان ایرانی را توقیف و 182 حساب بانکی را مسدود کرده است. خبرگزاری قوه قضاییه دلیل این اقدامات را اتهام‌هایی از جمله خیانت به وطن و وطن فروشی توصیف کرده است. دونالد ترامپ روز دوشنبه در پیامی اعلام کرد روسیه و اوکراین توافق کردند از حمله به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر خودداری کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین افزایش قیمت گازوئیل در جهان را عمدتاً ناشی از جنگ اوکراین و روسیه خواند و نوشت این موضوع ربطی به جنگ ایران ندارد. و اتحادیه اروپا قرار است 5 شنبه هفته جاری طرح تازه‌ای برای محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی ارائه کند که ممکن است دسترسی افراد زیر 13 یا 15 سال به این پلتفرم‌ها را محدود یا ممنوع کند. بر اساس این گزارش، طرح موسوم به قانون کودکان اتحادیه اروپا شرکت‌های فناوری را ملزم می‌کند محصولات خود را به شکلی طراحی کنند که ویژگی‌های اعتیادآور آن کاهش یابد. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که ما را همراهی کردید.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها.
1: من هم سلام میکنم، خوشحالیم که با کافه فردایی دوشنبهی در
0: 23 شهریور. بله.
1: چرا؟
0: چون
1: دیروز جرح تاریخ میکنیم.
0: واقعا
1: جعل تاریخ
0: درست میگی. 23 شهریور
1: خوش گذشته. شما نبودی جمعه، میبینی که الان 5 روز میگذره. نه آقا، 23 متاسفانه، 25 چهارشنبه است که بازم میایین.
0: راست میگی.
1: آره، یه برنامه شما جدایی.
0: من فکر میکنم امروز 3 ربیع الثانیه، ولی اول ربیع الثانیه.
1: میخوای بری بزنم بری اول ذوالقعده برگردی. به هر حال هستیم در خدمتتون با یک کافه فردای دیگه. بله. و میخواییم که بهتر کنیم.
0: پس 23 شهریور.
1: بله، 23 شهریور.
0: بله، بسیار عالی.
1: ببینیم مثل بله. تلفن داریم. آره،
2: درود. من همیشه انتقاد و پیشنهاد دادم، گفتم این دفعه یه تشکر حسابی هم ازتون بکنم. فوق‌العاده است برنامه‌تون، دست همگیتون درد نکنه. آ شهرام و مهتی و جلال، ملینا خانم، عالیه کار همتون. مهمونای عزیزی که دارید، برنامه‌تون خیلی دوست دارم و من از اپل پادکست گوش میدم، همیشه دانلود میکنم توی مسیر کار، حالا چه رفت چه برگشت، صبح چه بعد از ظهر حتما گوش میدم به محض اینکه بیاد و لذت میبرم. دمتون گرم، همینجوری بی طرف و عالی بمونید و ما هم همیشه طرفدارتون خواهیم بود.
1: بله، ما طرفدار شماییم البته، ولی به هر حال دمتون گرم که تماس گرفتین. اپل پادکست هم خوب چیزیه، هر کی هر جا گوش میده خوبه. ما روی همه پادگیرها هستیم، تلگرام هستیم، وبسایت رادیو فردا هستیم. دیگه کجا هستیم تو بود؟
0: دیگه ما توی اسپاتیفای هستیم.
1: اسپاتیفای هستیم. هر جا برین از دست کافه فردا
0: ما رو فقط چیز کنید، سابسکرایب بشید توی جایی که هستیم. مثلا بیاین کست باکس، اون زنگوله است، دینگوله است.
1: زنگوله برای نوتیفیکیشنه که، یعنی اون بیشتر یوتیوبیه.
0: بکن اون تیکر رو بزنید.
1: ما دوست داریم چیزهای مختلفی که اونجا هست رو بزنید.
0: بله، بزنید روش، به جمع ما بپیوندید.
1: آره.
3: سلام، امیدوارم همگی خوب باشین. توی برنامه هفته گذشته تون در مورد سریال دی تی اف سنت لوئیس صحبت کرده بودین و حالا با توجه به اون ریویو مثبتی که ازش گذاشتین، و خب واقعا هم ریویو ها ظاهرا مثبت بوده، من یه سروی هم کردم توی سایت های مختلف، ما اینو همون روز دقیقا به یکی از دوستانمون که اتفاقا مثلا خیلی از بد ماجرا سریال بین هست معرفی کردیم و گفتیم که مثلا یه پوز روشن فکرانه گرفتیم که دی تی اف سنت لوئیس رو حتما ببین، و البته چند قسمت اولش مثل همه سریال ها ممکنه تو رو جذب نکنه، ولی از یه جای به بعد دیگه قشنگ جذبت میکنه. اینطوری بود که یه هفته هر شب میومد به من میگفت خب الانم من دارم اتو میزنم، فلان کار میکنم، این سریال هم همینطوری داره پیش میره، ولی من هنوز اون پوینت که میگفتی خیلی فلانه بهش نرسیدم. ایشون تمومش کرد و یک هفته تمام به من سرکوف زد، و حالا سرکوف که نه، با حالت شوخی و اینا، حالا تا من باشم که دیگه سریالی که خودم ندیدم رو به کسی پیشنهاد ندم. اینو گفتم که بخندیم دوره هم. حقیقتا شاد باشید و همینطوری به کارهای خوبتون و برنامه های خوبتون ادامه بدید. من راستی عسل هستم از تهران.
0: بله عسل خانم، سپاسگزار از پیامتون. میدونی مشکل کجا بوده؟
1: اتو
0: زدن. بله، موقع اتو زدن نباید سریال دی تی اف سنت لوئیس رو تماشا کرد. اگر که دقت میکردن ایشون، حالا شما اگر خودتون عسل خانم خواستین سریال ببینین، تو تیتراژش نوشته
1: مشتی اتو زدن ممنون،
0: حالا کردن رخت،
1: بله،
0: زدن اتو، گذاشتن ظرف در ظرفشویی و یه سری رنده کردن، یه سری کارا ممنوع.
1: فقط یه چیزو استثناء کرده بودن، اونم آشپزی بود. گفتن آشپزی اوکی.
0: بله بله، آشپزی.
1: نه ولی
0: غذای گیاهی فقط.
1: حالا انصافا با خداییست، حالا منم الان سریال خودم منم تازه تموم کردم. حالا مهدی و رضا شکرلویی با هم صحبت کردیم.
0: ما صحبت کردیم.
1: آره، من کیم اینجا کجاست؟ بخاطر زیره.
0: کدوم سریال؟
1: آقا خیلی سریال
0: دی تی اف سنت لوئیس، چقدر سریال وقتگیر و کسل کننده.
1: عجب بود.
0: تو گفتی من ببینم.
1: ما این حرفا رو میزنیم اینجا، بعد مردم نه، ولی سریال خوبیه خدایش، و واقعا هم به نظرم چون یه کمی قصه پیچیده ایه و خیلی روانشناسانه است و این حرفا، بهتره که آدم موقع اتو زدن، چون یا محو سریال آره. میشین اتو.
0: حالا این سری سریال مخصوص اتو زدن معرفی آره. میکنیم که موقع اتو زدن لباس ها سریالی که مناسبه است.
1: سریال ترکی بود، معرفی کنیم.
0: نه من میگم الان بگم مزهش از بین میره. اینجا طرفدار سریال کره ای داریم، دارم چپ چپ نگاه کردم.
1: ای وای ای وای. رفتم تو
0: سریال کره موقع پنگ کردن رخت.
1: پنگ کردن رخت.
0: بله.

0: خب سوء تفاهم شدیم اینجا رو
1: مارو سانسور
0: مارو سانسور کردن. خب جلا جا داشتیم میگفتیم سریال های سریال هایی که مختصه
1: صدای ما رو بریدند در این رسانه. واقعا واقعا من زبونم بند اومد. من برم
0: میری
1: یا جای من اینجاست یا جای سانسور؟ نه بریم.
0: خب
1: دیگه
0: بریم سراغ برطرف کردن سوء تفاهم. دوستان میخوایم اولین سوء تفاهم که هیچی اولیش برطرف نشد بریم سراغ دومیش. اختصاص میدیم اونو به یکی از سوء تفاهم برانگیزترین مسئولین جمهوری اسلامی، یعنی جناب آقای دکتر غلامعلی حداد عادل.
1: بله البته ما تا حالا به صورت خانوادگی خدمت دکتر رسیدیم. شما خودتون شاهد بودید که همین هفته پیش بود که ما یه سوء تفاهم دو آتیشه همچین مشتی برای حاجی خانم ماهروزاده امین خانم امین آقای حداد رفتیم دیگه.
0: بله داماد شریف مشتبه که با وجود اینکه انقدر خجالتی که توی انظار عمومی ظاهر نمیشه ولی یکی از مشتری ثابت بخش سوء تفاهم های ماست. ولی خود استاد حداد وقتی دهن باز میکنه اصلا یه چیز دیگه از خودش.
2: ببینید دشمن چگونه توانسته در جامعه ما اون سبک زندگی منحط غربی رو ترویج بکنه. خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشویم بشیم، ولی خب تو مدرسه ها آثار این مشهود خواهد بود. یعنی کار خیلی سخت‌تر از سال 60 شده که ما شروع به کار کرده بودیم.
1: بله یعنی فکر کنم خود حضرت امامشون هم با همون وضع مغزی که داشت اگه الان زنده بود مثلا یه 2 گرمی متحول شده بود. ولی ببین تو کله حداد عادل داره چی میگذره که در سال 1405 هم داره حسرت دهه سیاه 60 رو میخوره.
0: بله خدا. و جالب این که کسایی هنوز هستن که هی این ور اون ور یه سری فتوا میدن که نه دیگه جمهوری اسلامی از حجاب گذر کرده. آره و بدون اینکه به روی خودش بیاره دیگه حداقل تو این زمینه دست از سر ملت برداشت.
1: بله دوستان برای 175512 بار داریم هم چه عددی نداریم ولی به هر حال دلیل خیلی اعلام کردیم که آقایون خانوما عزیزان دل جمهوری اسلامی سال هاست داره فریاد میزنه که مردم تحلیلگران عزیز داخلی و خارجی بدانید و آگاه باشید که من اصلاح نمیشم. من نمیشم. آدم نمیشم. نمیشم. من داغانم. هر روزم داغان تر میشم و همینی که هست.
0: البته خب میدونیم یکم سخته به هر حال خانم های ایرانی در 47 سال مبارزه برای حقوق بله. خودشون چنان چکای سفت و محکم کوبیدن که بگو بزنگ جمهوری اسلامی اینا که امثال حداد حق دارن اینجوری بپیچن به خودشون.
1: آخه بمیرم برای خودمون این دهه 50 و 60 یا همین غلامعلی اون موقع یه کتابی نوشته بود به اسم فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی که ما بیچاره هم باید یه بخشای از اینو تو کتابای درسیمون میخوندیم.
0: واقعا خودش به تنهایی میتونه یه انسان مستعد به انسان و مستعد بکنه بله. به دچار شدن به بیماری های مثل افسردگی و خستگی بله. بیش از حد و سوء حاضر.
1: با تشکر از دکتر من ده. که چند بار تو همون دوران تا مرز تک تاثیر رفتم و برگشتم چون بزرگوار تو این کتاب گفته بود قدیمی ها همه لباساشون گلگشاد بوده.
0: گلگشاد بوده که چی حالا؟
1: یعنی میگه اگه میخواستن میتونستن لباساشون رو تعیین بدوزن که تو مصرف پارچم صرفه‌جویی کنن ولی این کارو نکردن. چرا؟ چون شرم و حیا داشتن.
0: فکر کنم جلال هیچ کس حالا نتونسته بود به این طریق گودرز و شقیقه رو به عقد دائم یکدیگر بدن.
1: مبارک باشه انشالله. ببین تازه امثال این از خارج درس خونده هاشونن بعد میگیم اونایشون که تا حالا از خج خاتون قم اون برتن نرفتن چرا اینقدر دوچار سوء تفاهم هن.
0: دوستان اجازه بدید در این لحظه شما رو با یکی از سوء تفاهم های مطرح شده در صدا و سیما و از زبان یکی از کارشناسان ارشد این شبکه تنها بذاریم.
3: یکی از اتفاقات خوب اخیر انتصاب آقای سلشکر محسن رضایی به عنوان دبیر مجمع تشخیص. اینشون انصافا دبیر شورای امنیت ملی خیلی مهمه. چرا؟ چون ایشون انصافا کهنه‌کار حوزه نظامیگریه، بلد روایت چجوری بپیچونه که طرف نتونه دست شما رو بخونه. دقت کردی؟ میگفتن حرکات استلام رو به شوخی میگن رونالدینیویی میکنیم بعضی موقع ها، یعنی
1: اینا مثل کارشناس نیستن به نظر من، کارشکافن.
4: کارشکاف دیگه چیه؟
1: کارشکاف موجودی است که با لپتاپ آمریکایی میاد میشینه تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی و در مورد یکی مثل محسن رضایی حرفای میزنه که خود این محسن رضایی هم اگه این حرفا رو بشنوه میگه برادر کوتابی، حالا اینقدر منو نبردی بالا نبردی.
4: البته از این نظر درست میگه دیگه، چون معمولا حرفایی که محسن رضایی میزنه واقعا جوریه که آدم به شک میفته که این حرفا از کجاش دارن.
1: اینو من میدونم چون کلی روش تحقیق کردم.
4: خب ما رو هم بهره من بفرمایید استاد.
1: ببین اصولا آدمای نرمال خب از مغزشون استفاده میکنن برای حرف زدن، ولی امثال محسن رضایی و عوان و انصارش از حومه مغز استفاده میکنن چون میخوان مغزشون آکپند و دست نخورده بمونه.
4: واقعا دلیل این که اینا میخوان از مغزشون کمتر استفاده کنن رو نمیدونم.
1: هیچکی نمیدونه.
4: خب آقا جان پس فردا همه اینا میدوزی خاک، چه استفاده نمیکنی؟
1: واقعا سوال خوبیه، ولی نتیجه داشتن چنان کارشناسان و مسئولینی کجا خودشو نشون میده تا باز؟
4: حتما میخوای بگی توی تجمعات شبانه.
5: رستم تهمتنی چرا دیدی؟

0: به عشق ملت شریف.
1: بله واقعا سوال خوبی مطرح میشد دیگه، این همه مطالبه زدن داره مطرح میشه ولی دیگه چرا نمیزنن آقای تاباز؟
2: نمیدونم. خب باید بگیم که خوشبختانه این جمله خدا رو شکر عقل نداری راحتی اختراع شد، ما دیگه بیشتر از این لازم نیست که سوء تفاهم ایجاد کنیم.
1: دوستان اگه هنوز با سوء تفاهم‌های قبلی سیراب نشدید، همچین کارتون رو راه نیفتاده، بازم از صدا و سیما براتون یه آس آوردیم، ایشالله این سیراب کننده تر باشه.
3: به جنگ تحمیلی دوم تا الان 15-16 ماه میگذره دیگه. مسئولین متعدد آمریکایی و صهیونیستی اومدن جلو دوربین، بارها گفتن ما با حمله کردن به ایران ظهور مهدی موعود رو به عقب انداختیم. میگه ما اومدیم تاسیسات هسته‌ای ایران رو زدیم برای اینکه ظهور مهدی موعود رو به تعویق بندازید. ببینید اونا نگاهشون آخرالزمانی.
2: بله واقعا گیج شدیم جلال. ظهور امام زمان به تعویق بیفته خوبه یا بده؟
1: اینم تخصص منه، بستگی داره. اگه امام زمان بخواد بیاد جای امام مجتبی رو بگیره، خب نه، چون یهو اینا با هم دعواشون میشه. بعد حالا کی میخواد بیاد این قضیه رو جمع کنه؟ امام تو امام میشه اصلا یه وضعی.
2: پس یعنی به خاطر اینه که اینا الان هر دوشون در غیبت به سر میبرن؟
1: احسن، ولی غیبتاشون با هم فرق داره. امام زمان در غیبت کبراست، ولی امام مجتبی در چی؟ در غیبت صغرا.
2: چرا پای کبرا و صغرا رو کشیدن وسط؟ حالا به هر حال هر دوتاشون امام هم با هم کنار میان.
1: بله، ولی به هر حال به نظر میاد الان یکی از موانع ظهور امام زمان همین امام مجتبی است.
2: خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. حالا حرف امام شد، اجازه بدید بریم به یک محفل دیگری. احسن. چون که اونجا دارن در مورد امام علی صحبت میکنن.
1: کدوم امام علی؟ امام علی خامنه ای یا امام علی اوریجینال؟
2: امام علی اورجینال.
4: محبوبیت امیرالمومنین انقدر کم بود، انقدر تو حکومتش محبوبیتش کم بود.
5: الان مگه اینطوری نیست؟
4: حکومت امام علی علیه السلام حکومتی نبود که توش خیلی گل و بلبل باشه. دزد داشت، سارق داشت، انگوشاش هم قطع می‌کردن، ضربش هم می‌زدن، شلاقش هم می‌خورد. فقیر داشت. مگه نمی‌گیم امیرالمومنین میرفت شبا به فقیرا؟ پس نشون میده اقتصاد جامعه‌ای که امیرالمومنین ساخته بودن چه اقتصاد کاملی هم نبود. مگه ما سرقت نداشتیم؟ مگه راهزنی نداشتیم تو زمان امیرالمومنین؟ این که میگه ما معاویه میمد فلان کار انجام میداد،
5: اختلاس
4: هم داشتیم، همه چی حکومت واگذار بکنیم. نه دستور دین ماست، نه تو سابقه داره توی حکومت امیرالمومنین که کسی این کارو کرده باشه. تا آخرین لحظه‌ای که تونستن حتی شمشیر زدن و جنگیدن و نذاشتن که اصل حاکمیت با همه ایراداش از بین بره. برای همین میگن حفظ نظام اسلامی از حفظ جان امام زمان هم بالاتره. این یکی از عقاید شیعه است. حالا شاید برای شما خنده داره، ولی این یکی از عقاید شیعه است.
2: بله. یعنی برای اینکه وضعیت اسفار فعلی رو توجیه کنن، امام علی اورجینال رو هم دارن میزنن یه جوری.
1: آره، امام علی رو که زدن، امام زمان هم که کشتن، میگه حفظ نظام از حفظ جان امام زمان هم بالاتره. آخر
2: جلال میگه واقعا نظرم الان امام زمان باید بیشتر مواظب خودش باشه.
1: بله بله، واقعا ما هم از همینجا از امام زمان میخوایم که اگه صدای ما رو میشنوه الان اولا برامون وایس و کامنت بفرسته و کافه فردا رو تو تلگرام فالو کنه. یه کانالی هست. بله همه اینا هستن. دوم هم این که اگه قصد ظهور و این حرفا دارین، به نظرم یه تجدید نظری بکنین، چون اینا میگن اوجب و واجبات حفظ نظام است و جان شما هم در برابر جان نظام ارزشی نداره دیگه.
2: بله دیگه خود دانی امام. بله. ولی به نظر ما که خطرناکه امام.
1: خیلی خطرناکه.

0: خب آقای تاباد جانم، جمعه غیبت داشتین؟ ما
1: هم غیبت داشتم هم حضور داشتم.
0: آره هم
1: حاضر غایب.
0: آره آره دیگه عادت کردن ملت به این کارهای عجیب غریب ما، دستشون هم درد نکنه. و البته به کافه فردای عزیز گفتیم که دوشنبه میای، و حالا که دوشنبه اومدی کجا رفته بودی شما بی خبر؟
1: عرضم به حضورتون که البته شما خبر داشتین، رفته بودم
0: یه دوباره من اومدم ادا در بیارم
1: به سان مارکوپولو.
0: بله.
1: به شهر ونیز سفر کرده بودم.
0: واو ساچه و شهر زیبایی ونیز.
1: بله.
0: شهری روی آب.
1: شهری روی آب.
0: آره. بله.
1: ما یه تجربه ونیز رفتن هم با هم
0: بله.
1: داشتیم.
0: بله سالها پیش.
1: بله سالها پیش.
0: ان شاء الله سر یه فرصت باید بشیم در مورد تجربیات غیر قابل پخش و قابل پخش اون سفر صحبت کنیم.
1: بله. بله. رفتیم با هم دیگه ونیز، جشنواره و فیلم ماهی گربه رو با هم دیدیم.
0: آره آره. شهرام مکری.
1: شهرام مکری.
0: و یادش بخیر.
1: بله یادش بخیر.
0: سال پیش بود
1: فکر میکنم 13 سال پیش بود 2013 بود
0: 2013 یا دو... تام
1: 73 بود
0: 73 اوکی الان درست شد.
1: آره آره
0: بسیار عالی. خب حالا چه خبر؟
1: خدمتتون جشنواره فیلم ونیز، من رفتم فقط یه فیلم ایرانی دیدم و برگشتم فیلم کمینور ساخته علی عسکری که تو بخش مسابقه بود.
0: چطور بود فیلم؟ چطور بود؟
1: عرضم به حضورت که به لحاظ تاریخی فیلم مهمیه. چون قصه فیلم بعد از جریان اعتراضات دیماه و اون کشتار و قبل از جنگ دوم، جنگ 39 روزه اتفاق میفته و قصه فیلم هم از یک صبح تا شب میگذره و بازیگر اصلی مرد فیلم میثاق زارعه. اگر که شنوندگان ما فیلم دانه انجیر معابد محمد رسولوف رو دیده باشن، اون پدر خانواده بازیگر اصلی مرد اینجا نقش اصلی رو بازی میکنه. صدف عسکری هم بازی میکنه. فیلم تو ایران ساخته شده بعد از جنگ اول و
0: یعنی جنگ 12 روزه،
1: جنگ 12 روزه و دیماه. تو اون موقع ها فیلم برداری میشده و ساخته شده و بعد از اینکه جنگ دوم شروع میشه فیلم برداری تموم نشده بوده و دیگه نمیتونن داخل ایران فیلم برداری کنن و میرن ترکیه ادامه فیلم رو میسازن.
0: و این تغییر لوکیشن
1: نه، سکانس های داخلی رو تو ترکیه اوکی. گرفتن اوکی.
0: بس یعنی مشخص نیست.
1: آره مشخص نیست. خود فیلمساز علی عسکری هم اعلام کرده بود که فیلمش با نگاهی به فیلم طعم گیلاس عباس کیارستمی، اون ساخته درخشان شاهکار آقای کیارستمی ساخته شده. طعم گیلاس رو اگر دیده باشید و یادتون باشه، قصه مردی بود به نام آقای بدیعی که قصد اینو داشت که به زندگی خودش پایان بده و دنبال یک کسی میگشت که یه پولی بده و اینکه بعد از اینکه این قرصهاشو خورد و داخل اون قبرش خوابید بعدن بیاد و خاک بریزه. ولیکن در فیلم طعم گیلاس آخرش به یک مردی برمیخوره که تعریف میکنه که من هم قصد داشتم خودکشی کنم، به زندگی خودم پایان بدم، اما وقتی توت خوردم، یه توتی رو خوردم و اون طعم توت رو تجربه کردم، این معنا و مفهوم زندگی رو مجددا پیدا کردم و منصرف شدم. حالا اون ماجراهای طعم گیلاس بود. اینجا هم با یک پزشکی ما مواجهیم به اسم آرش که یک صبح تا شبی از زندگیش رو میبینیم در این فیلم که او هم قصد داره که به زندگی خودش پایان بده. چرا؟ به خاطر اینکه ماجرای کشتار دیماه اتفاق افتاده، این آقای دکتر تعدادی از مجروحان رو برده بوده در مطب بشتاشته، اونجا مداوا میکرده، نیروهای امنیتی هجوم میبرن، این دکتر و دکتر دیگری رو از مطب بیرون میکنن، در مطب رو میبندن و تعدادی از مجروحان اونجا به یک وضع فاجعه آمیزی جان میدن.
0: درست.
1: بعد این آقای دکتر رو میبرن زندان، حالا سختی های زندان و بازجویی و فلان و بیسار. بعد با وثیقه آزاد میشه و پروانه تبابتش هم باطل میشه و مطبش هم پلم میشه. مجموعه این شرایط او رو به نقطه‌ای رسونده که میخواد به زندگی خودش پایان بده. فیلم از یک صبح تا شبیه که این آقای دکتر میخواد نزدیکانش رو که شامل یک برادر و دو خواهر و یک مادر هستند رو مطلع بکنه از این تصمیمش. دونه دونه به سراغ اعضای خانوادهش میره تا این تصمیمش رو به اونا بگه و آخر
0: چالش فیلم...
1: فیلم
0: توی همین اتفاق توی همین که بخواد اونا اطلاع بده و واکنشی که از اونا میگیره اتفاق میگیره.
1: آره که تهش دیگه همه اعضای خانواده دور هم جمع شدن و اون قول مرحله آخر اینه که به مادر این خبر رو بده و بگه که چه تصمیمی داره.
0: حالا دیگه بقیه داستانو آره دیگه دوستان

0: هر کم و کیفی که بخوایم بگیم به تصویر در بیاری و این میمونه، یعنی 50 سال دیگه هم در مورد این فیلم احتمالاً و این برهه تاریخی، مثل اینکه الان مثلا، حالا البته خب در زمان مشروطه مثلا سینمایی به اون معنا وجود نشه، ولی اگه مثلا یه فیلمی ساخته شده بود در زمان مشروطه ببینید چقدر ارزش تاریخی داشت. اینا فکر می‌کنم جنبه مهمی از این فیلمه، ولی حالا در مورد جنبه هنریش هم نمی‌دونم تو خودت.
1: حالا اون بخش اول صحبتات مهمترین رسالتش همینه دیگه، این گونه آثاری که ساخته میشن ثبت کننده دورانی از جامعه معاصر ایران هستن که همین سالها بعد 50 سال دیگه 100 سال دیگه ثبت کرده، همون گونه که در طول تاریخ فیلم‌هایی در کشورهای مختلف ساخته شدند و فیلمسازانی مثل گوستاو گاوراس گرفته تا بقیه به تصویر کشیدن دوران سیاسی اجتماعی و دیکتاتوری‌های مختلف رو. به لحاظ سینمایی و هنری ایده بسیار جذابیه که شاید اون ایده تا حدی خام مونده. این نکته‌ای هستش که منتقدان خارجی هم من دنبال میکردم نقد و نظرهاشون رو، چون اونا یک مقدار با ما فرق میکنه نوع نگاهشون. ما هرچند که من و تو و امثال ما که خارج از کشوریم از نزدیک شاهده ماجراها نبودیم و با پوست و گوشت و خون و استخونمون درک نکردیم، اما یه مرحله باز نزدیکتریم. به عنوان
0: ایرانی به هر حال ما خیلی نزدیکتریم نسبت به یه منتقد مثلا ایتالیایی.
1: آره، برای ماها خیلی تاثیرگذارتر و خب به هر حال جامعه ایرانو میشناسیم که با اون آدمها معاشرت داشتیم و خانواده هامون، دوستامون، همه اینها
0: استقاق که بیشتری داشتیم طبیعتاً به خاطر که جامعه همونه. ولی به هر حال چی بود مثلا منتقدان خارجی که طبیعتاً فکر کنم هنری تر نگاه میکنم، بیشتر
1: هنری تر نگاه کردن
0: قصه یا مدیوم سینما رو مد نظر دارن.
1: صحبت هایی که کردن این بوده که فیلم درباره ناامیدی و امکان ادامه دادن قشر قابل توجهی از آدم ها در جامعه ایران امروز، و گفتن که بعضیشون که یک درام اگزیستانسیالیستی درباره معنای زندگی در دل رنج مداومه، و برخی هم روی این نکته دست گذاشتن که ایده جذابی بوده که ایده نتونسته که به ثمر برسه اونجوری که باید. شاید یه بخشش به خاطر شکل ساختار فیلمه که انتخاب کرده علی عسکری، که مدل فیلم ساختنش هم همین هست. اگه دو سه فیلم اخیرش رو دیده باشیم، آیه های زمینی که فیلم اپیزودیکی بود یا فیلم کمدی الهی، پلان سکانس های طولانی، دوربین ثابت و مکالمه های دو سه نفره، مکالمه های طولانی.
0: میتونیم مکتب کیارستمی رو، یعنی اینو ذیل مکتب کیارستمی تعریفش کنیم؟ حالا نمیگم به لحاظ اینکه در اومده یا در شده یا نشده، ولی به هر حال آیا مؤلفه های اون سینما رو داره به نظرت؟
1: نه، به خاطر اینکه عباس کیارستمی یک امضایی داشت و یک زیبایی شناسی جهان شمولی داشت که مختص خودش بود. یعنی شاید بشه گفتش که بهترین تأثیر پذیری از سینمای عباس کیارستمی رو فیلمساز ترک نوری بیلگ جیلان انجام داده با فیلم هایی که ساخته. فیلم های عباس کیارستمی حالا چه به لحاظ ساختاری، درسته که دوربین ثابته، ولی چشم نوازن لوکیشن های خارجی
0: از
1: دارن.
0: از اون فرازی که به نظر خیلی ساده میاد،
1: آفرین.
0: اصلا اینجوری نیست، یعنی هنر دیگه به هر حال.
1: صحبت هایی هم که عوامل سازنده فیلم انجام دادن تو نشست خبری، اکثرا نشون هم اومده بودن به ونیز، صحبت های جذابی بود. و مثلا کارگردان فیلم علی عسکری درباره عنوان فیلم گفته بود که ما امروز در ایران امید بزرگ نداریم و باید نورهای کوچک رو پیدا بکنیم، اشاره به عنوان فیلم که کمی نور هست، و گفته بود که آدم ها دیگه توان روشن کردن یک نور خیلی بزرگ برای پیدا کردن مسیر رو ندارن، بنابراین باید به چیزهای کوچک زندگی تکیه کنن که کم کم مسیر رو روشن میکنن. و آقای عسکری گفته بود که یکی از چیزهایی که میخواسته توی این فیلم نشون بده همزیستی عجیب فاجعه و زندگی روزمره است، و اینکه بعد از بحرانها و جنگها وقتی که تو شهر تهران قدم میزده و راه میرفته آدمایی رو میدیده که خرید میکنن، بچه‌هایی که بازی میکنن، و در کنار همه اینها اون تراژدی هم جریان داشته، و اینکه زندگی و تراژدی همزمان دارن با همدیگه اتفاق میفتن، دو تا چیزی که واقعا متضاد همدیگه هستن. دیدیم خودمونم، دوستامون، خانواده‌هامونم تجربه کردن که تو دل اون فاجعه، حالا چه کشتار دیماه، چه جنگی که اتفاق افتاد، اما زندگی به نوعی جریان داشته.
0: بازم برمیگردیم به کیارستمی که زندگی ادامه داره. بسیار عالی. ولی به هر حال در مورد فیلم دیگر ایرانی که توی ونیز شرکت کرده بود، خب قبلا مفصل بابابک صحبت کرد.